Kul att du var med oss, och kul att du är med och tävlar i nattens tävling Nattjakten. Det är ju så att klockan har passerat 2 nu, strax 2:05. Det är natten mot tisdagen den 13 oktober. Och kollar vi på nattens väder så är det ju mestadels uppehållsväder i natt. Låga moln varvas med klara områden, och vid klart väder så kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne faktiskt. Jag kände när jag for till radiohuset under kvällen att det var riktigt, riktigt kyligt. Och det var faktiskt premiär att cykla i vinterjacka. Jajamensan, jag tog fram den igår kväll och tänker, det här funkar ju inte längre. I Östersjölandskapen fortsatt tidvis skurar som långsamt mattas av. I Götaland och södra Svealand så kan ju även en del dieseldimma förekomma. Vi skickade ut gröna små äpplen med Monica Z som första ledtråd i nattens tävling Nattjakten. Och kollar jag in de gissningar som kommit in, så har jag fått in Värmland som gissning av Sofia. Jajamensan. Sen så tror också Britt-Marie att det skulle kunna vara skörd. Hon tänkte då på äppelplockning. Och skördetid är nog den vanligaste inkomna gissningen just nu. Men det kan jag säga, det är det inte. Men i vanlig ordning ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Vision of Love med Mariah Carey.

0: Ledtråd nummer två står nu redo. Vad händer då här? Kollar vi på vår deltagarinkorg. Ni som har varit in och gissat via Sveriges Radios app. Så tror ni på Ingvar tror på Beatles. Dan på Gamla Testamentet. Och Klingen på stekta gröna tomater. Men det är inte rätt. Ni kommer behöva mer hjälp, känner jag nu. Och hjälpen är på väg. Ledtråd nummer två kommer här, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Teach me tiger. Lär mig tiger med April Stevens. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan ha samman med de där gröna små äpplena med Monica Zäta. Och hör av dig till oss. Du hör av dig via Sveriges Radios app eller helt enkelt genom att skicka e-post till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar du? Kom ihåg att inleda med vaken och bifoga också namn och nummer.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Amy Winehouse Rehab här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Gröna små äpplen med Monica Zeta och sen Teach Me Tiger med April Stevens. Kolla in ni som hört av er via vår app Sveriges Radio. Där har man då gått in på Vakens sida och klickat under play-knappen på medverka. Nej, på delta, förlåt. Och då har vi fått in gissningar i stil med äpplen. Vi har fått in stil med Edens lustgård, tigerkaka och Adam och Eva. Ja, tack för den gissningen Sofie, men det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Går jag då in i inkorgen här så jag har fått in ett mail från Barbro. Hej, gissar vidare. Ja, vår, kan det vara rätt svar? Det är ju en förhoppningsvis grön årstid. Och detta då i april. Nej, det är det inte. Kan det vara novis då? Lågstadielärare eller elev? Eller förodla? Nej, det är det inte. Tunnrosa då? Undrar Sören. Nej, nej, nej. Och sen så har vi fått in fler på Edens lustgård eller paradiset. Vi har fått in på Steve Jobs, alltså Apple och Tiger. Anje tror på Steve Jobs. Det är inte rätt svar. Matlagning kommit in, det har kommit in skola, kunskap och djur. Men ingenting av detta är rätt. Det är alltså någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det och då har du chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller att jag spelar en låt för dig. Det blir lättare strax. Ledtråd nummer 3 nämligen. På väg. Men först Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

0: tredje ledtråden ska nu ge dig lite mer information. Innan jag skickar ut den vill jag bara gå igenom några felaktiga meddelanden som kommit in. Gissningar från er som lyssnat. Vad har vi här då? Arjon skriver nu att lära sig vara nybörjare. Det är inte rätt. Kunskapens frukt eller träd gissar David på. Sen har vi 50- eller 60-tal som Josse gissar på. Kollar vi in i vår Sveriges Radio-app så står det här att ni gissar på alfa, beta, gamma, delta. Det är inte rätt svar. Försöker läsa ett meddelande här. Urban har en åsikt kring någonting jag har sagt, tror jag. Ja, jag förstår. Det hade ingenting med tävlingen att göra, så att jag passar på den. Vi ska se, han menar nämligen att det finns alltid en förlorare, skriver Peter, men det finns också en vinnare. Men så är det ju alltid, jag håller med dig. Eller du håller med mig, eller hur det nu är. Ja, vi får se här då. Vi ska se vad som kommer in i inkorgen här då. Men det är många som tror på kunskapens frukt eller bara träd. Jag känner att ni är väldigt insnöade på det just nu, men det är inte rätt svar alls. Så jag gör nog bäst att helt enkelt bara släppa iväg den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Hotel California med Eagles. Örnarna som är Hotel Californien. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera nu vad detta kan leda till. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMS till 72250. Inled med vaken eller hör av dig via Sveriges Radio-appen. Som heter Sveriges Radio och finns där man hittar appar. Det heter Bevaken med P3 P4. Och klickar man under play-knappen som man trycker på om man ska lyssna på det här programmet till exempel, då ser man delta. Klicka där och hör av dig med din gissning. Mm.

0: Cherry Lips, Go Baby Go med Garbage här i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Började ju med gröna små äpplen med Monica Zetterlund.

tänkt. Hotellromantik då, gissar Jocke på. Det var också väldigt bra, men nej, det är det inte. Det är heller inte som Therese tror Djungelboken och det är inte kandelaber som Höken nu gissar på. Det är någonting annat. Vaken snabbla Sveriges Radio, det är vår mailadress. Det här är Danne Tjej, Marry You Again. Yeah,

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ego med Agnes i Vakan. Ja, men det är så många som fortsätter gissa på Steve Jobs. Äpplehotell har också kommit in. Bombi Bitt och jag, Piraten, Speedway. Jättemånga gissningar här. Prata är silver, tiger guld. Eller äpplet faller inte långt från päronträdet, tror nu Jöken på. Men det är inte rätt svar. Och det heller inte krigare eller äppelträd. Men vad är det då? Ja, förhoppningsvis får du veta det efter Lars Bygden här med Highway. För nu brinner det i knutarna.

0: Det där betyder att jag har med mig en vinnare på telefon. Även denna natt var det någon som lyckades knäcka nöten, och denna någon är Sofia i Molkholm. Hallå på dig, Sofia.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt då?
1: Jag kör lastbil.
0: Det gör du. Var kör du just nu då?
1: Just nu så är jag mellan Mellerud och Åmål.
0: Mm-hmm. Mellerud och Åmål. Så det är inte,
1: ja,
0: det är inte jättelångt hem. Bara några mil.
1: Nej. Ja, precis.
0: Mm. Ska du hemåt sen eller?
1: Ja, jag är på väg hemåt nu. Ja.
0: Du har varit och lämnat någonting eller har du hämtat något?
1: Hämtat varor. Till matvaror.
0: Mm. Känns det annorlunda att liksom köra tom för att hämta mot för sen när du liksom fyller upp allting och kör mot destinationen? Eller är det liksom lastbilen så tung att det inte känns någon skillnad när man rattar?
1: Jo, det gör det. Absolut. När vi kör med full last så är vi betydligt tyngre.
0: Ja. Är det svårare?
1: Det går lite trögare i uppförsbackare.
0: Ah, ja. Svårare i uppförsbackar. Men i övrigt, liksom, är den liksom svårare att styra? Eller?
1: Nej. Nej, det är det inte. Om det inte är halkigt ute.
0: Okej. Okay. Vad föredrar man då om det är halkigt? Vill man ha en tung eller en lätt lastbil?
1: Ja, man föredrar att inte ha halka.
0: Inte halka, men om du har halka, vill du ha lasten i då eller önskar du att den var borta?
1: Ja, då vill jag väl ha lasten på lastbilen och inte...
0: I släpet?
1: Nej, precis.
0: Okej, jag fattar. Det är det som är det viktiga.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Men du har ju under tiden som du har rattat din lastbil varit med i och tävlat i nattjakten. Så jag tänker att du ska få avslöja detta svar, att vi ska först börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju så här tjusigt med Monica Zetterlund och hennes gröna små äpplen.

0: Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad säger då nattens vinnare Sofia i Molkholm? Vad söker vi?
1: Golf.
0: Golf. Och till alla då som gissade äppelträd, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första var ju grönt med green med något i golf.
0: Golfens green.
1: Och sen var det tiger, Tiger Woods, som är ganska känd.
0: Ja, känd golfspelare.
1: Ja, och sen var det ju eagle. Och det är väl också något man kan göra i golf.
0: Ja, det är ju två slag under par, om jag inte missminner mig.
1: Ja. Okay.
0: Så det är ju sannoliken en aspekt av golfen. Du, det där förklarade du ypperligt, Sofia. Jag kommer att skicka ett pris till dig. Och vad är det du vill vinna?
1: En sovmask.
0: En sovmask. Du, då kan du räkna med att en sovmask ligger på lådan efter den här sändningen är klar.
1: Gud, vad roligt.
0: Ta hand om du kör försiktigt.
1: Ja, tack.
0: Ja, ljuvligt med en vinnare. Golf var det rätta svaret. You know I'm not that kind.

0: Anastasia med Not That Kind. Sofia i Molkholm gick och vann nattens tävling nattjakten. Det rätta svaret var ju golf. Jajamensan. Green fick vi i första ledtråden. Ja, tiger i den andra den kända golfisen. Och nu är Sofia här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways. Och det är efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det gäller flygningar till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh och tidigare under måndagskvällen hävdade Iranstödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
4: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
5: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
4: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. Let's go.

Miley's Baz Persuades här i Vaken med P3 och P4. Ja, klockan är ju faktiskt 3:05 den natten mot tisdagen den 13 oktober. Jag tänkte vi ska börja här med att kolla av vädret för dagen, för det är ju lite pingpongväder i veckan. Lite varannan uppehållet och varannan regnet. Under tisdagen här så väntas det stort mest molnigt väder. I Norrland så kan lättare snöfall också förekomma, och från eftermiddagen så rör sig sen ett nederbördsområde in västerifrån. Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snö eller blöt snö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind, och kollar vi på temperaturen så är det ju inte den varmaste dagen som väntar. Nej, från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Det här är Curtis Mayfield, Move On Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Du vaknar med Petra P4 här i Sveriges Radio. Jag vet inte om ni har hängt med, men det är ju faktiskt så att Britney Spears har släppt ny musik. Ja, det här är en låt som hon tidigare har spelat in. Hon skrev den för bra många år sedan ihop med sin förra kille Justin Timberlake. Och enligt Billboard så ingår den här då i en jubileumsutgåva av albumet Britney. Britney Spears är nu 44 år, har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken, men i fredags så låg plötsligt den här tidigare okända Britney-låten på Spotify. Låten heter She'll Never Be Me, som då spelades in i samband med utgivningen av plattan Britney som kom år 2001. Och hon skrev den då med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Gregg. Och det finns tydligen fler tidigare utgivna låtar som också planeras släppas på den här jubileumsplattan. Britney 25th Anniversary Edition, som då kommer den 6 november. Väldigt, väldigt spännande. Vi får se då hur det låter, för jag tänker att ni ska få höra den här i baken nu. Det är alltså en låt som Britney skrev ihop med sin dåvarande kille Justin Timberlake. De var ju ett par år 2001 när de skrev den här låten, She'll Never Be Me.

Going down to the river med Jill Johnson och Doug Seegers. Och Doug Seegers, han blev ju faktiskt känd här i Sverige. Han var ju länge gatumusikant, men han fick ju sitt stora genombrott i Sverige 2014, alltså det är 12 år sedan han var med i Gills Veranda på SVT. Och ja, han gjorde ju succé och har ju sedan dess turnerat och spelat jättemycket i Sverige. Och det var faktiskt tänkt nu att han skulle på en turné med den svenska artisten Emilie Lindberg nu i oktober. Men igår kom ett besked att han inte kommer att delta. Smålands Dagblad skriver om det här. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte vara med på grund av att han har fått ett inreseförbud i Sverige. Så här skriver den här Emilie Lindbergs manager: vi har sedan det kom till vår kännedom vänt på varje sten men konstaterat att det är en omöjlig situation att lösa. Då kommer man att genomföra den här turnén utan Doug Seegers. Orsaken att han har fått inreseförbud är för att han sist han hade inresetillstånd, eller vad man ska kalla det, så stannade han för länge i landet. Han gjorde det alltså vid ett tidigare besök och då blir det tvärnej just nu. Vi hoppas att det löser sig för framtida konserter och turnéer.

Ella Langley, Be Here. Ja, alltså vilken musiknatt vi har här. Doug Seegers har fått inreseförbud på grund av att han stannade för länge här en tidigare gång han var i Sverige, så han fått ställa in sin turné. Eller han kan inte delta i turnén han skulle vara med i, som då kommer gå av stapeln här i oktober i alla fall. Men sen har vi också spelat She'll Never Be Me, en ny låt med Britney Spears. Ja, den är 25 år gammal, spelades in då, och detta efter att Britney hade skrivit den ihop med hennes dåvarande kille Justin Timberlake. Vi får väl se hur den flyger här, om den tar sig upp på någon lista. Det här är i alla fall en gammal listlåt med One Republic och Timbaland, Apologize.

Apologize med One Republic här i Vaken. Ja, det här var ju en gammal hit och många hittar kommer ju från Mellon. Vi ska strax få en sådan, men tydligen så är det så att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Och SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade låtar. Så här säger projektledare Anders Wissbacka, vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Och Mellon är ju sedan länge ett av de största skyddsfönstren för ny musik i Sverige, men de låtskrivare som vill komma med bland de 30 bidragen i tävlingen får nu trängas med personer som skapar låtar med AI. Och SVT använder då inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de 4077 bidrag som skickades in till Melodifestivalen inför nästa år som är AI-genererade. Men de har ju sina misstankar. Så här säger Anders Wissbacka, man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Det i sig tyder på att det kan vara AI. Hur och om användningen av AI ska regleras är det stora samtalsämnet i musikindustrin och SVT har inte infört något förbud mot att använda tekniken i Mellon. De följer vad musikbranschen kommer fram till helt enkelt. Så här säger den här Anders Wissbacka att vi vill inte gå i branschen för att hitta på regler för vad som ska gälla utan det här är en fråga som musikbranschen kommer att lösa och behöver lösa. Sen kommer vi att respektera och följa det. Men rent teoretiskt kan någon eller några av de 30 låtar som kommer med i nästa års tävling vara en helt AI-genererad låt. Då säger han, absolut. Men jag tror dock inte det. Den här personen som kanske skickat in 10 låtar i 10 olika genrer måste ju också hitta en artist som är med och det är flera andra sådana filter som finns. Så jag tror faktiskt inte det. Så i Mellons fall är det i alla fall ingen dator som sjunger. I don't need-

My System med Felicia, som ju var vårt hopp förra året när det vankades Mello, eller ja, det var ju faktiskt i år, men förra säsongen om man säger så. Eminem är veckans artist här i Vaken med P3 och P4, och det är honom vi ska fokusera lite grann på nu. Igår spelade vi Stan, den här låten, den här den besatta supporten, stalken eller vad man ska kalla den, från år 2000. Vi ska hoppa fram 2 år i Eminems karriär, och låten som var första singeln från plattan The Eminem Show, den kommer här.

Without Me med ingen mindre än veckans artist Eminem. Den här låten, ja, kommer från den där plattan jag snackade om, The Eminem Show. Och jag vet inte riktigt, jag tror att någon tolkade den sen som någon slags satirisk pik mot musikindustrin och de som har kritiserat Eminem. Ja, kul i alla fall att du vaknar med oss, och imorgon kommer vi få ytterligare en låt med veckans artist Eminem. Alla

0: Ching ching. Hej hej, Funky Loffy och Sofie Norling. Och hej hej, Lisa Friberg.
1: Hej hej.
0: Vet du vad Hasse i Norrtälje och Sofia i Molkholm har gemensamt?
1: De vann nattjakterna i år. I
0: de har vunnit veckans två första nattjakter.
1: Ja.
0: Stort grattis till dem.
1: Alone.

0: sen att cykla till jobbet.
1: Men varför gör du så mot dig själv?
0: Ja.
1: Blir du nöjd när du... Frågan
0: jag tror att jag
1: är...
0: har någon slags princip.
1: Ja, precis.
0: Att jag inte vill liksom åka bil i onödan.
1: Det är bra. Men du kan ju, vet du, gå. Ännu värre. Men du, en fråga.
0: Fast paraply är en väldigt bra uppfinning.
1: Jag måste fråga, är du liksom... för du klagade på att du tyckte det var jobbigt. Så att då är frågan, får du en belöning av att... När du kommer hem, känner du dig nöjd med dig själv för att du cyklade?
0: Ja, det tror jag.
1: Då kan, du tror
0: jag,
1: det?
0: Ja, och ofta... Alltså, hem är inte mycket, men när jag kommer till jobbet och har cyklat hit...
1: Mm.
0: Jag tycker det är, så, man, alltså, det är som en... Är man trött när man ska till jobbet eftersom att det är sen kväll när vi tar oss till våra arbeten? Då mår man bättre efter man har cyklat till jobbet än om man åker bil.
1: Mm. Du kan ju ta bilen hit, så kan du gå ner och sätta dig på en spinningcykel om du vill liksom...
0: Det är ju faktiskt min grej.
1: Jag vet.
0: Alltså det hade jag ju kunnat göra.
1: Jag vet det. Nej, men jag tycker du ska cykla om det är värt det. Men du mådde så otroligt dåligt över det.
0: Ja, men det är så kallt nu.
1: Alltså, ja, men då
0: hörde
1: är
0: du
1: det inte värt
0: prognosen jag läste nyss? Alltså det är sju till, runt 7 grader nu. Huvva! Det väntar snö och regn och elände.
1: Men så är det. Det är bra att det blir kallt nu. Det har varit för varmt.
0: Fast
1: den här
0: jag hade vinterjackan på mig när jag for till jobbet idag med cykeln. Den har inte varit ute sedan i slutet på mars.
1: Okay.
0: Så att den har jag liksom dammat av.
1: Skriver det här i mina anteckningar.
0: Ja, men jag tänker eftersom att förra veckan vi sände ihop, då gick jag ju från att ha shorts till att ha långbyxor.
1: Mm.
0: Och nu är det liksom
1: så vi har en
0: från
1: sån...
0: att ha typ vårjacka till att ha vinterjacka.
1: Bra. Vet du vad jag gör? Jag skrynklar upp den här anteckningen. Vet du vad jag gör istället? Jag ritar en sån här bild. Du vet, de här männen som går från apa till neandertalare till människa. Och så gör jag det fast i din... Så här, så först playa, shorts, stranden och sen liksom en t-shirt på och sen blir du liksom mer och mer påklädd till vintern, en sån gör jag, så har jag slängt några anteckningar så jag har fått en visual.
0: Ja, underbart.
1: Är vi nöjda med det?
0: Det är vi.
1: Vi släpper det. Peter kommer komma hem idag i alla fall.
0: Mm, det kommer jag.
1: Lagom till morgonen när jag tar vid här då i programmet, och det är ju den 13 oktober idag. Det är massa såna här temadagar, vi behöver inte kanske gå in på dem, eller vill du det?
0: Nej. Det blir så sugen.
1: Vill du ens höra av resten av dagen?
0: Ja, det vill jag.
1: Okej. Det är dagens viktigaste kan jag dra i alla fall.
0: Magda träffar
1: Norlén. Ja, Magda Norlén. Som hon heter. Träffar tomatmannen. Där är som...
0: Talmannen.
1: Ja, Magdalena Andersson
0: 11.00.
1: träffas. 11.00. Ja. Ja, men du behöver inte höra, du kan ju allting. Men lyssnarna kanske vill veta. Sen är det också innan dess, klockan 8, så är det Riksrevisionen som presenterar sin granskning av hur effektiv domstolverkets domstolarna arbetar med systemet av granskningen av nämndemannasystemet. Det granskas just nu. Jag tycker det är ganska intressant. Det handlar ändå om vår liksom, rättsstat.
0: Mm, det får stå för dig.
1: Det får stå för mig att jag tycker det är viktigt med landet. Kungaparet och prinsessan Sofia deltar i Global Child Forum på Stockholms slott. Tycker du är viktigt?
0: Det tycker jag är viktigt.
1: Det är protester i Frankrike. Studenter och fackliga organisationer uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker. Så det kommer fortsätta.
0: Mm.
1: Det är ju den här skottsekunden, va? Som vi diskuterar också. Mm. Den kommer diskuteras i Versailles.
0: Mm.
1: Hur världens tidssystem faktiskt ska definieras. Mm. Och jag kommer att bena i det här under morgonen också.
0: Du kommer ha med en person som ska förklara det här.
1: Som kan allt om tid och rum.
0: Det blir så spännande. Jag ska verkligen lyssna innan jag går och lägger mig.
1: Rice. Tupac-rättegången. Domen väntas mot den här Dwayne Davis.
0: Ja.
1: Det har ju varit, för de som har missat detta, alltså, hur kan de missat det? Nej, men så har, jag missade ju jättemycket saker varje vecka, så att det förstår jag att man kan göra. Men det är i alla fall en man som har erkänt i en bok som han har skrivit, en självbiografi, och nu har det blivit rättegång mot honom. Han säger sig påstås ha liksom begärt det här mordet, och nu ska då domen falla. Han riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han nekar ju såklart till brott och sa att han skrev det här för att boken skulle sälja. I sport så är det ju då Sverige möter Litauen inför VM-kvalets playoff.
0: Jaså?
1: Mm, damer då.
0: Mm.
1: Bordtennis, EM-mästerskapet pågår i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit har namnsdag.
0: Grattis till er underbara människor. Och hoppas ni får en fin dag. Det här är In Excess, Need You Tonight. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: you know. I've got to let you know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Och dessutom In Excess med Need, kanske vi sa till och med, Need You Tonight. Ja, hörni, klockan blir snart morgon och vi har slängt ut frågan: vad gör du när du har en sekund över? Detta på grund av skottsekunden som vi ska prata om lite här under morgonkvisten. Den ska nämligen tas bort, den här skottsekunden. Tänk att en sån liten sekund kan betyda så mycket. Varför då, kanske du undrar? Ja, ska vi reda ut då som sagt på morgonen. Men innan dess vill jag veta vad du gör av den där sekunden. Kanske är det fler sekunder. Men när du får en sekund över, vad gör du då med den? Något som inte tar liksom lång tid, utan du kanske har en kort stund som du petar in någonting. Vad är det du petar in då i ditt liv? Det vill jag veta, och då kan man höra av sig till 72250 om man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vid det här laget har några av er också hittat in till vår nya tjänst Delta. Då är man i Sveriges Radios egna app och lyssnar på programmet. Man är alltså inne på vaken med P3 och P4s kanalsida, och så kan man trycka på Delta där. Den kommer igång 16:00, den här frågan. Så 16:00 kan man vara med på det här nya, moderna sättet som är framtiden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad om ni faktiskt skriver via den, för då ser vi att den är up and running och funkar, så vet jag det. Så ja, det är ju 6 minuter bort. Haha, nu har ni 6 minuter över. Vad ska ni göra av de här sekunderna ni har fått extra? Vad gör du nu när du sitter och lyssnar och har lite tid över innan lyssnarämnet drar igång? Ja.

0: Jessica och Honey. Jag ser att det är fler som skriver in. Sen vi började med det här med den här deltagrejen i appen, så ser jag att det är fler som hör av sig som är oroliga för att de inte kommer kunna höra av sig på de vanliga vägarna. Nu när det finns en ny väg i Sveriges Radios egna app att skriva in till oss. Men vad jag vet så är inte det här till för att liksom tysta ner alla andra kanaler, utan tvärtom ge en till möjlighet för dem som, ja men ni vet, det finns appar i mobilen. Alla kanske inte har en mail eller sms som de har gratis att de kan skicka med och så vidare. Och kanske inte har pengar att smsa med, eller tycker det är svårt att smsa, eller befinner sig i appen och så. Så man vill göra det lätt att använda Sveriges Radio app som ett sociala medium. Så det är nog mer tänkt som ett komplement till Facebook och Instagram, att vi inte hela tiden ska sitta och hänvisa till de sociala medierna, utan vi har faktiskt en egen app som heter Sveriges Radio, och den vill vi också kunna prata med er med. Sen, jag ser och läser alla sms och mejl fortfarande. Jag kan sitta här och multitaska mellan de alla olika. Det är bara att vi tycker det är så himla kul med ett nytt sätt att skriva in till oss. Så vi är nog lite engagerade och i gasen i det nya. Och för att vi vill liksom att folk ska hitta dit. Så därför kanske tjatar vi lite nu i början. Thomas bland annat som har skrivit in om detta. Jag läser och ser och hör vad ni skriver. Och vi kommer alltid se till så att alla på ett eller annat sätt ska kunna komma i kontakt med oss. Det är ju liksom huvudsyftet med det. Nu är det ungefär 35 sekunder kvar innan Ekot. Men Sofia är redo i studion och verkar vilja ta över redan nu och ge oss lite nyheter. Men eftersom att jag har en sekund över här, så tänkte jag ändå säga att det är det vi ska prata om. Vad du gör när du får en sekund över. Skriv in till oss, och nu klockan 4 så kommer man då kunna delta i Sveriges Radio app. Men också såklart sms, mail, sociala medier, anything goes. Nu ska klockan slå 4 och vi ska få Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. I Frankrike väntas återigen massiva studentprotester idag. Vår utsände Rickard Myrenberg träffade 15-åriga Nahil i en av Paris norra förorter.
4: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
5: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap. Men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nahil som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nahil är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
4: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
5: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nahil kommer att vara där, men inte i främsta linjen som han säger. Rickard Myrenberg, Paris.
3: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar industrins ekonomiska råd om i en ny rapport. Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 4:02. Det är tisdagen den 13 oktober vi har nått fram till. Och idag kan solen kika fram i östra Sverige. I övrigt blir det mest molnigt, och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Från norra Dalarna och uppåt kan det regnet övergå till snö eller blötsnö. Drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Lite Magnolia med Muscle In. Jaha, The Magnolia. Det är alltså Albin Lee Meldau och Arvid Nero som ingår i det här bandet bland annat. Det var därför man kände igen rösterna lite grann. Hörrni, ni har redan hittat in till delta. Tydligen så startade den redan innan klockan 4. Jag hade lagt upp den lite. Jag hade varit smart och lagt så att man kunde svara innan. Det var ju jättebra. Tur, Ove, att du såg det också och skrev det. Så nu ser jag att den funkar. Christian, vad gör han när han har en tid över? Jo, just nu har jag ingen tid över alls, för jag jobbar för fullt och tidningarna var 90 minuter sena på grund av teknikstrul. Ta ett djupt andetag och tänk. Det är inte ditt ansvar att tidningarna kommer i tid. Jo, det kanske det är, Christian. Det är nog det. Men shit happens och folk får faktiskt ha överseende med att teknikstrul ibland kan ställa till saker. Det kan bli tyst i radion med om det blir teknikstrul, och då kan inte jag göra någonting åt det. Då får ni lyssna på någon röst som säger: det här är inte en ordinarie sändning från Sveriges Radio. Liam, han tar semester och är tillbaka om en sekund. Jag vet inte om det stämmer. Är det för att det känns som att det är semestern är över på en sekund, Liam? Ja, så kan det ju kännas. Hörrni, vad gör ni när ni får någon sekund över i livet? Jag kan erkänna att jag får inte så mycket sekunder över hemma. Och om jag får det så sover jag nog. Det är nog därför. Och sen vaknar jag och så måste jag hämta barn på förskolan. Och så kommer jag hem och så är det mat och sen är det natta. Och sen åker man till jobbet här igen. Sen får jag såklart sekunder över annars i livet. Här på jobbet till exempel brukar jag lägga mig på soffan ibland och ta fram mobilen. Och vet ni vad jag gör då? Då spelar jag så här dumma mobilspel. Alltså inte med pengar utan bara så här flytta blocks. Typ. Jätteskönt att bara rensa hjärnan. Alltså ingen mening, ingen betydelse utan bara totalt nollställt. Någon slags meditation.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Hör av dig, vad gör du när du får en sekund över? 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller hitta oss på Delta i appen eller på sociala medier. Vaken med Petra och P4 heter vi överallt. Och vi är live and direct.

0: den bara pågår.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Brandon Flowers med Plants. Det är många som skriver in vad de hinner med att göra på en sekund. Vissa stickar, andra mediterar. Vissa tar en kaffe och kollar morgontidningen. Och en del skriver att de lyssnar på oss på vaken. Jag blir jättevarm om hjärtat. Speciellt att ni skriver det innan ni har deltagit. Funktionen som vi har på appen Sveriges Radio där man kan då alltså delta. Men det är också en del som verkar skeptiska till att vi ställer frågan. Vadå en sekund? Man hinner ingenting på en sekund. Det vi menar är nog, ja för vissa menar ju, jag har hur många sekunder som helst. Vad menar ni med det? Det jag menar är, du kanske ska någonstans, men det är för tidigt att gå. Men det är liksom för sent att jag börjat något stort projekt. För stort att börja laga mat. Men man har liksom en liten stund över. Vad gör du då? Sätter du ner och scrollar i mobilen? Spelar något spel? Vad spelar du för spel då? Städar du? Tar du en cigg? En kopp kaffe? Filar naglarna? Borstar tänderna? Så det där vill jag veta. Kanske ber om en massage. Släpper in katt. Du kanske har någon så här konstig fix i det för att du måste kolla alla, så att alla porslinskatter står ställda åt rätt håll 4 gånger innan du går hemifrån. Sånt. När du har liksom en liten stund över, vad är det du gör då? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se eller då i appen Sveriges Radio finns vi och du kan delta där.

0: Meghan Trainor med All About That Bass här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Rebecka Björkholm från, Björkholm från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Jag har så många Björklunds, min man heter Björklund.
1: Ja, men precis, det är många, många Björknamn.
0: Ja, så då blir det svårt för mig ibland. Vad det nu är för naturfenomen som ligger bakom ditt björk. Ja, vad står bakom björkarna här? Rebecka i alla fall. Och det är lugnt i trafiken just nu.
1: Ja, men precis. Det har varit lugna timmar här nu senast. Ingenting större igång. Det man kan tänka på är ju att det är den tiden på året när det är lite extra mycket älgar i rörelse. Det är ju brunsttid. Senaste veckorna har det varit mycket samtal om älgar som rör sig nära trafiken. Så det är nästan att man är förvånad över att det inte har ringt mer faktiskt här under natten. Men det här är i alla fall under kvällen, så var det en hel del älgar på flera ställen på fel sida stängsle och sådär. Okay. Om man tittar framåt sen som kan komma och påverka trafiken, så ligger det ju en gul SMHI-varning för snöfall. Det är visserligen då först från ikväll, men bra att tänka på för dig som rör dig då i Dalafjällen, Härjedalen och sydvästra Jämtland då, att det kan komma ymnigt snöfall där och att SMHI då varnar för det, att det kan vara dålig sikt och eventuellt då också problem att ta sig fram i trafiken.
0: Älskar din, du har ju en handskriven lapp med dig in.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har det. Vissa kör mobiltelefon från trafiken.
1: Ja.
0: Vissa kör utskrivet papper. Och du har en handskriven liten sån här post-it-lapp. Men också att du har en väldigt speciell handstil, säger jag.
1: Det var en kollega som sa en gång att...
0: Det var inte en kollega som skrev, utan det är du som har skrivit. Ja.
1: Det är jag som har skrivit, men det var en gång en kollega som sa... skriver du med vänster hand? Eller du har så väldigt speciell stil? Jag vet inte.
0: Den är också väldigt speciell.
1: Det var också en diss mot vänsterhänta då. Men nej, det är bara... Jag kan säga att faktiskt när jag gick i skolan... Då fick jag komplimanger från en lärare för att jag hade så fin skrivstil. För det var det man körde på
0: just
1: då, för min årskull.
0: Mm.
1: Ja. Men jag kan säga att den skrivstilen, den har nog farit för länge sedan. Mm. Nu är det mer att man blir, det blir svårare och svårare att skriva för hand. Men ibland så det känns det som att man behöver inte slösa på några stora papper i alla fall för en liten varning här. Så det fick bli ett litet papper.
0: Ja, men vet du vad, det viktigaste är att du kan läsa det.
1: Ja.
0: Och det är nästan en talang att ha en sån där en stil som du kan läsa, men ingen annan. För det betyder att även om du har en dagbok, vad ska någon göra med den?
1: Ja, men eller hur? Nej, men det är säkerhet i flera led här.
0: Verkligen, snyggt. Ser man någonting och vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Tusen tack.
1: Tack.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, hörni, jag undrar vad ni gör när ni har lite tid över. Ni kanske inte har oceaner av tid, men ni har lite tid över. En liten stund som ni måste avverka. Vad gör ni då? Svenne skriver att är det hyfsat väder så sitter jag ute och njuter av stunden, tittar och lyssnar på fåglarna. Med lite tur blir det en ekorre eller två. Och på natten så är det ju vaken givetvis. Gittan ligger vaken på ett hotell i Dubrovnik och kan inte sova. Ska upp om 2 timmar och flyga till Arlanda, sedan buss till Sundsvall efter en vecka i Montenegro. Längtar hem till katten. Ja, Gittan. Så du är med oss när du och liksom längtar hem till katten när du får en stund över. Mm. En sekund över så brukar jag ta en kaffe fast jag egentligen inte är sugen. Okynnesröka och scrolla på mobilen. Totalt onödigt, men det är vad som händer. Monica, det där ska du inte skämmas över. Alltså, jag gör också helt onödiga saker. Jag röker inte, men jag tar en kaffe fast jag inte behöver. Och jag scrollar på mobilen. Ibland gör jag ännu dummare saker. Ibland kan jag påbörja projekt som jag inte alls har tid för när jag har de där några sekunderna över. Och sen så står jag där och bara, men vänta, jag skulle ju faktiskt iväg nu. Jag hinner inte det här. Så har man liksom öppnat en målarburk och börjat halvt måla någonting. Det är dumt.

0: Sheryl Crow med Everyday is a Winding Road. Så är det verkligen. Med mig i Studio 27 nu har jag Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite om den här dagen. Det är ju den 13 oktober.
1: Och som vi hörde i Ekot för en stund sedan så kommer vi troligen få höra mer från Frankrike. Det väntas ju nya stora skoldemonstrationer där idag. Men här i Sverige så lär ju förmiddagen i alla fall handla en del om politik och om regeringsbildningen. I fredags så samlades ju de rödgröna partierna för det här mötet. Partiledarna var tillsammans då på det här mötet för första gången. Och senare idag så är det ju då dags för Magdalena Andersson att träffa talmannen vid 11-tiden någonting och redovisa hur det har gått med hennes försök att bilda en regering med det här sonderingsuppdraget då, som hon har fått. Det här skulle ju egentligen ägt rum under måndagen igår, men sen bad Andersson om lite mer tid och så blev det flyttat till idag. Vad som hände sen beror ju på talmannen. Antingen så kan Magdalena Andersson få mer tid på sig eller så kanske det börjar bli dags då för en första statsministeromröstning. Men hur det går med det får vi ju se då. Som sagt, det här mötet det väntas hållas vid 11-tiden, men redan innan dess, klockan 7 på morgonen, så kommer vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vara med i P1 morgon och prata mer om det här och reda ut lite mer vad som händer idag och vad det kan få för betydelse.
0: Så jag tänker på alla de så här, överenskommelser som har skett så här, i januari. Så, och sen, det var ju en som hette DÖ, alltså decemberöverenskommelsen, som var en rolig förkortning, tyckte någon. Tänka vad det kan bli för förkortningar nu i november. Gick min hjärna igång på, men jag kom inte fram till någonting. Så vi får se om förutten kanske har något...
1: Är det i oktober?
0: Ja, det är oktober nu. Men jag tänker att det kommer ta ännu längre tid än två veckor. Eller det är bara vad min... Nu är inte jag Fredrik Furtenbach, men jag tänker att det känns som att det kommer ta tid det här. Och vad ska det bli för överenskommelse den här gången? Och vad kommer alla skämta om i framtiden om vad den heter och så?
1: Ja, vi får väl se.
0: Vi får se helt enkelt. Och sen så ska vi till USA.
1: Ja, där har det inträffat en olycka på en nöjespark utanför Atlanta i Georgia. Minst en person har omkommit och flera har skadats i den här olyckan i en berg-och-dalbana där. Det är fortfarande lite oklart vad det är som har hänt, men flera amerikanska medier rapporterar att den här personen som dog då ska ha på något sätt ramlat ur en vagn då på en berg-och-dalbana. Men det vet man alltså inte helt säkert och man vet inte heller då hur de här personerna har skadats. Men utredningen pågår och nöjesparken säger att man samarbetar med polisen för att utreda det här. Och den här nöjesparken Six Flags skriver också att man såklart då beklagar det som har hänt och att man riktar sina tankar åt de som drabbats av det här.
0: Jag såg faktiskt på sociala medier, jag vet inte om det var ABC News eller något sånt där, som hade lagt ut videos på när de liksom... för ner människorna som var kvar på den här dalbanan. Och de gick ner 4 om 4 och fick liksom gå med säkerhetslinor längs med ner.
1: Ja, de fick ju evakueras där. Den stod ju still en bra bit upp i luften.
0: Fruktansvärt såg det ut. Liksom, vilket trauma. Marcus Landén hör vi igen klockan 5 med nyheterna från Ekot. Tack.

Leon Bridges med Talk It Over. Hörrni, vad gör ni när ni får några sekunder över i livet? Ni kanske sitter och väntar på någon i bilen. Ni har ingenting att göra och ni måste liksom slå av. Vad man säger, man har en dödtid helt enkelt som man måste liksom göra sig av med. Och här är faktiskt Birger som skriver in på det här delta. Man kan skriva till oss direkt i appen numera. Och det har Birger gjort. Jag ringer upp någon vän eller bekant som jag kan komma på att det var ett tag sedan som vi hördes. Eller så fortsätter jag med det jag tröttnade på igår. Så det blir klart. Ja, snyggt. Alltså, det här med att ringa upp någon, det ska jag bli bättre på när jag har tid över. Att bara ringa och säga hej. Och så kanske den personen inte kan då. Men de bara, ja, men jag satt i bilen och tänkte på dig så jag ville bara ringa. Det där kan inte jag bli riktigt. Jag ska bli bättre på det. Så nu blev jag peppad. Vad gör du när du får tid över? Gör som Birger, gå in i Sveriges Radio-appen och tryck på delta. Så kan du skriva direkt till mig där.

Ava Max med Sweet But Psycho. Kul med en låt om mig egentligen. Thomas skriver: hej, god morgon. Jag brukar nog ta mig en liten funderare, kanske dricka en öl och fundera på vad som ska hända sen idag. Och så naturligtvis så lyssnar jag på radion och på P4. Vi undrar alltså vad du gör när du får lite tid över. Inte massa timmar utan en liten stund som du måste slå av. Peter ligger i sängen och väntar ut tiden. Inte så ofta det händer, men varför ska man göra något? Ta det lugnt och må väl. Det här var jättebra, det här behövde jag höra. Alltså jag minns ju min barndom där vi alla barn var experter på, alltså mindfulness kallas det ju idag. Det kallas ju mindfulness när man bara sitter och är i nuet. Jag kallar det att växa upp i Sverige utan massa internet och telefoner och sånt. Man satt i bilen i baksätet, tittade på regndropparna på rutan och undrade om den där eller den regndroppen vinner i det här loppet nedför fönstret. Tävlade man och var så, yay, den vann. Så började man om. Det var liksom höjden av aktivitet. Idag är vi så överstimulerade. Så det var bra, Peter, att du skrev det där. Att ibland kan man faktiskt göra ingenting. Och det är ju också att liksom aktivt göra ett val vad man ska göra av den här tiden man har över. Nisse Eriksson från Malung skriver in och äntligen hittat till delta i vår Sveriges Radio-app. Åh, nu har jag hittat hit. Coolt, skriver han. Det ska jag börja använda. Och gör det du också som hör det här nu. Sveriges Radios app finns vi alltså, och kunna prata i direkt. Fia virkar alltid på något nytt projekt. Kan inte titta på tv utan att ha något i händerna. Startade efter mitt rökstopp för några år sedan. Heja dig, Fia. Jag har ju sagt att jag ska lära mig sticka eller virka i år. Vi får se. Hoppas att det blir av. Ja, det var det hela just nu. Jag kommer att köra lite låtar. Och så om du vill berätta för mig vad du gör av din tid när du får tid över, gör gärna det i Sveriges Radios app i Delta. Så hörs vi där. För nu har du bara en liten tid till på dig att höra av dig. Så du kanske skriver, jag hör av mig till Vakan när jag har tid över.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Dessförinnan Hälsa Satan med Adrian Macias. Ja hörni, jag sitter och läser vad ni gör när ni får en sekund över. Och då menar jag alltså inte en sekund ordagrant menat, utan vad ni gör när ni har lite och inte mycket tid. Och Roger ringer någon han inte pratat med på länge, och sen nu så försöker han önska en låt. Och det kan jag säga att det går bra att försöka önska låtar, men jag får tyvärr inte ändra på playlisten. Jag vill ju gärna att alla ska älska mig och tycka om mig. Så hade jag haft makten att ändra låtarna så hade jag gärna gjort det bara för att ni skulle tycka om mig. Men det känns fel, så får jag inte göra. Så det ska jag inte göra heller. Men på natt mot lördag och söndag, då kan jag tipsa om att då är det ni som bestämmer playlisten, så fortsätt att önska låtar då. Ni kan sätta en liten minnesnotis och återkomma på natt mot lördag, natt mot söndag. Önskenätter. Unna skriver, jag har fått dill på att måla med oljefärg på träplankor. Bara något streck då och då när jag har tid. Sitta på balkongen och äta havregrynsgröt. Hänga tvätt är också en höjdare. Alltså, det här... Oh, gud. Älskar den här personen. Att måla med oljefärg på träplankor, bara ett streck då och då när jag har tid. Jag vill veta allt. Alltså jag förstår inget, men jag förstår allting samtidigt här. Alltså så himla meningslöst och meningsfullt samtidigt. Dan har blivit specialist på att göra ingenting, så jag hoppas att jag gör något. Mm-hmm. Ja, okej. Där tror jag också att jag förstår. Och inte förstår, men förstår. Thomas skriver, god morgon, vad kul att ni tar upp det. När jag var liten så satt man i bilen och filosoferade om allt möjligt. Bland annat det du sa om de här regndropparna, som skulle, vilken som skulle vinna ner för fönstret. Sen blev man stor och så var det så mycket att göra. Mycket att göra och inte nå liksom... Ja. Det fanns, man har kanske inte så mycket tid just nu, så när man väl får lite tid över, då är den så precious. Så då vill man väl kanske göra någonting speciellt. Men jag tror faktiskt att det jag tar med mig från den här timmen, det är nog vetskapen om att man faktiskt kanske inte behöver peta in något. Utan de flesta av er gör faktiskt det där ingenting. Bäst kanske är att faktiskt bara lära sig igen hur det var att ligga ner och göra ingenting. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag ska faktiskt försöka det imorgon på min rast. Att inte lyssna på någon podd eller så. Utan bara ligga och typ titta upp i taket. Ska jag återkomma imorgon och berätta hur det gick. Tusen tack hörni, ni är bäst. Tack för att ni hör av er och gör det här programmet tillsammans med mig. Den här timmen är ju faktiskt ni medproducenter till.

0: Adele med Someone Like You. Och klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter. Marcus Landén står redo i studion och ska ge oss dem när klockan slår 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
4: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
3: Kriminologen Sven Granat. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val, när det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Kina exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland, och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin, där visar en rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
3: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är tisdagen den 13 oktober. Och idag så kan solen kika fram i de östra delarna av Sverige. I övrigt så blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Och från norra Dalarna och uppåt så kan regnet övergå i snö eller blötsnö. Det blir drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Och allt däremellan. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Blondie med The Tide Is High. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen kopplar in nu och säger över till dig, Rebecka. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det är lite stökigt på E4 i Sörmland. Det är då norr om Nyköping som en personbil tidigare körde i diket. Står i diket i mittremsan, alltså mellan körriktningarna mellan trafikplats Vagnhärad och trafikplats Hölö. Och räddningstjänsten står här i vänster körfält då i norrgående riktning i riktning mot Stockholm. Räkna med att det kan gå långsamt här förbi då när endast ett körfält är öppet då på E4 norr om Vagnhärad en stund till. Sen på E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Där hade varit en brand i en personbil där räddningstjänsten nyligen kom på plats. Det är strax norr om infarten till Mörtfors när man kör i riktning norrut mot Västervik. Där ska ett körfält vara påverkat, men det ska alltså gå att ta sig förbi här i nuläget. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack för det och underbart att få veta att det finns ett ställe som heter Mörtfors.
1: Ja.
0: Det gillar jag.
1: Ja, det finns säkert gott om mört där i trakten eller har funnits.
0: Det har funnits någon gång förmodligen.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de är kvar. Jag har faktiskt varit i Västervik flera gånger, men aldrig också förbi Mörtfors.
1: Nej, okej. Okay. Nej, du måste lite längre neråt. Då. Neråt. Det är ungefär mitt emellan Oskarshamn och Västervik.
0: Mm. Ja, men bra. Tusen tack.
1: Tack.

0: Train med Drive By.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Häng kvar för att koppla upp mig mot våra löparkompisar Kristina och Björn som springer genom hela Indien, och vi ska få höra hur det går för dem just nu, live and direct. De har ju annan tid där i Indien, de är lite före oss, så att de är vakna och på G, så stanna kvar. Ska vi checka in. Jag vet att det har varit tigrar, luftfuktighet och svårigheter att hitta sovplats.

0: Holly Humberstone med Too Cute To Be Lonely. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Olsson som springer igenom hela Indien för att samla ihop pengar till välgörenhet. Och sedan vi hörde sist så har de bland annat sprungit i extrem luftfuktighet, blivit stoppade på grund av tigrar och fått lägga om sina resplaner helt. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon Lisa.
0: Vart befinner ni er just nu?
2: Vi befinner oss i en sån lite medelstor indisk stad på 1,5 miljon invånare som heter Bareilly. Ligger väldigt långt upp i Indien, ganska nära Nepal faktiskt.
0: Ja, det är första gången jag hör att det är väldigt mycket mer krispigare ljud än senaste gången jag har pratat med er i alla fall. Så det märks att ni är i en stad och ni har tagit er ut in i bland annat Uttar Pradesh, om jag uttalar det rätt. Och det är...
2: Precis.
0: Indiens folkrikaste delstat. Hur var det att springa där?
1: Ja, men det märker vi att det är. Vi kan väl lugnt säga att vi har blivit de nya inne-leksakerna. Alltså, folk stannar oss och vill ta bilder på oss och filmar oss och lägger ut på sociala medier. Så vi har nästan blivit lite virala här i
0: okay.
1: Uttar Pradesh.
0: Så lite...
2: Lokalt virala.
0: Ja. Men kommer det sprida sig till hela Indien? Eller sånt där kan ju gå fort.
2: Inte en aning om hur det här sprids, men det sprids i varje fall till nästa stad, känns det som här.
0: Ja, spännande. Ändå har ni haft svårt att hitta någonstans att sova längs vägen. Var det innan ni blev kändisar eller?
1: Nej, det stämmer. Jag måste säga, Uttar Pradesh är ju inte en turistdelstat direkt, utan här är det mycket sockerrörsodlingar, risfält. Mycket lantbruk, men sen mycket människor också som sagt. Men de är inte van med turister, så vi hade en riktigt rolig upplevelse måste jag säga när vi var i en liten stad och Björn skulle gå in till barberaren och raka sig. Det innebar ju att hela byn i princip trängde in sig i den lilla barberarstudion och barberaren fick köra ut folk för att det blev för fullt.
0: Okej, spännande. Men... liksom, hur gjorde ni då? Hittade ni någon sovplats till slut eller?
2: Det var ju så att vi kom fram till en stad där, så där fanns, vi fick reda på att det finns inget hotell här.
0: Nej.
2: Och så, men till slut var det någon, två små killar på en skoter som, ja men vi vet ett hotell, och de körde runt oss genom stan där vi hängde på dem så gott vi kunde där, och de stannade och sen kom vi fram till, det var liksom en lite finare restaurang då. Mm. Och så gick vi in där, men här ska det finnas rum. Nej, här finns inga rum, sa de. Så, men det slutade med att vi fick sova i restaurangets kontor på baksidan av huset där, och ta en riktig raggardusch inne på en toa där med en spann vatten istället. Men det gick bra det med.
0: Mm. Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Gäller även i Indien alltså?
2: Exakt. Mm.
0: Vi pratade någon gång när ni sprang upp högt uppe bland berg, inte i städer. Och då var det liksom mycket luftfuktighet och tät... I alla fall tät luft. Men nu har ni sprungit i 96% luftfuktighet. Det är väldigt fuktigt.
1: Ja, det är helt galet. Alltså, när vi kom ner från Rishikesh och började springa därifrån. Då, dels var det varmt och så var det den galna luftfuktigheten. Så att, alltså, kläderna, det ser ut som att folk har hällt vatten på oss. Eller kläderna är riktigt blöta. Och jag satt och drack en dricka på en bänk. Och efteråt så var det en svart fläck under mig. Det var all svett som hade droppat och täckt marken.
0: Mm.
1: Och just det här att vi blir så blöta, det innebär ju också... För min del har det blivit skavsår. Det blir på alla möjliga ställen.
0: Mm. Jag tänker, du Kristina, du har ju dessutom varit förkyld i flera dagar.
1: Ja, det var ju inte så roligt. Jag har varit förmodligen på grund av aircondition. Här är det mycket aircondition och på grund av fukten, men... Så jag blev förkyld och då ska man ju inte springa helt enkelt. Så då gick vi och gå 35 kilometer på en dag. Mm. Det är ganska tråkigt.
0: Ja.
1: Men det gick ju, vi tog ju oss framåt ändå.
0: Jag fattar. Och sen måste vi ändå prata om det här med tigrarna. Alltså ni blev stoppade när ni skulle genom ett område på grund av tigrar. Vad hände?
2: Jo, men... Det var så att vi skulle springa från Rishikesh mot en ort som heter Haridwar, och den rakaste sträckan var liksom en motorväg som var skittråkig och jättemycket trafik. Så hittade jag en väg på kartan som den är 2 kilometer längre. Går genom en skog längs lite vatten och sånt. Det ser jättekul ut. Så vi tar det. Så börjar vi springa åt det hållet och kommit kanske 5 kilometer, så är det en bom på vägen. Vi kommer fram och tittar på han som står vid bommen och tänkte, ska han släppa igenom oss? Men nej, det gjorde han inte. Utan han sa, it's forbidden. Why? Frågar vi. It's dangerous. Okej. Och varför det? It's tigers there. It's tigers in the forest. Så det var bara att vända på klacken och ta oss tillbaka till den ursprungligt tråkiga vägen.
0: Okej. Okay. Men det kanske var värt det.
2: Förhoppningsvis. Ja. Det var inte så kul med att bli tigermat.
0: Nej, alltså det känns som att det var ett... Jag som är en väldigt försiktig människa för mig säger i alla fall att det var helt rätt beslut. Speciellt om de säger boom och stopp från lokalbefolkningen, så är det ju ganska tydligt också.
1: Det kändes väldigt bra att bli stoppad.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det var ju väldigt bra. Men om det händer så här mycket på en vecka, vad kommer hända när Frida kontaktar er nästa vecka? Vad har ni för planer?
1: Det vet man ju aldrig, men vi har en ganska tuff period framför oss nu. För vi har ju behövt lägga om vägen, precis som du sa.
0: Mm.
1: Och det innebär att vi har pass på mellan 44 och 62 kilometer per dag framför oss. Så vi får se om vi håller ihop när Frida ringer.
0: Ja, vad spännande. Jag ska lyssna då. Kristina Paltén och Björn Olsson, alltså, som springer igenom hela Indien. Och vi får följa med på uppgång och nedgång och förkylning och fall, tänkte jag säga. Men nästan. Men,
2: fall, helst.
0: Nej, uppkommer ni igen i alla fall och iväg.
2: Ja.
0: Ha det underbart och var försiktiga och ta hand om er och krya på er och allting. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.

Orkester med Just när du trodde allt var över. Jag ska passa på att göra en rättelse. Jag intervjuade ju Kristina Palten och Björn då. Svensson som han heter, som jag kallade Olsson här i intervjun. De som springer genom hela Indien. Fått lägga om sin rutt, stött på förkylningar, tigrar och ja, gud vet vad. Det är verkligen som att läsa Kiplings Djungelboken, att få följa upp med på deras resa.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken. Där vi ska få Ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
4: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag har varit utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
7: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
3: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Rickard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
8: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
9: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
8: Déjà la différence de niveau elle est folle. On a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
9: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Rickard Myrenberg, Paris.
3: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett natt molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är och vi är live and direct i 25 minuter till. Sådär. Och i appen Sveriges Radio kan du nu skicka meddelande direkt till mig. Jag har slängt ut ett litet god morgon. ingen direkt fråga. Så. Bara ville säga att man kan höra av sig till oss där. Även under den här halvtimmen vi har kvar tillsammans.
10: För en liten stund sen fick vi samtal om en lastbil som kör i fel färdriktning. Det handlar om länsväg 226 Huddinge, där en lastbil kör in mot stan och möter trafik på väg mot Tumba. Var uppmärksam om du kör på 226, kan alltså råka ut för att möta en lastbil som nyligen syntes vid Huddinge centrum. Körde in mot stan men mötte trafik som är på väg mot Flemingsberg och Tumba.

0: The Refreshments med GNT. Vilket är en förkortning på gin och tonic, va? Känns väldigt tidigt. Men hej! Klockan är väl 5 någonstans i världen och även här 6:20 går vi mot. 13 oktober, Ada Lovelace-dagen idag, internationella suit-up-dagen. Samtidigt ska man ta av sig BH:n för det är No Bra Day och internationella klarspråksdagen. Så om det är någon gång du vill att någon ska prata klarspråk med dig, om det är ditt språk, be dem göra det idag, så är det världstrombosdagen. Viktigaste händelserna idag då, det bjuds på politisk dramatik i Sverige, internationella protester och viktiga vetenskapliga beslut ska fattas. Idag så kommer vi ju försöka få ihop, eller Magdalena ska träffa talmannen i alla fall, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, och rapportera om sitt uppdrag att försöka bilda regering. Därefter så tar talmannen Andreas Norlén den fortsatta processen vidare med vice talmännen. I riksdagen också sen så kommer ledamöter utses till 6 riksdagsorgan, bland annat Riksdelegationen och Riksbanksfullmäktige. Sen så kommer kungaparet och prinsessan Sofia delta på Global Childs Forum idag, och det är protester i Frankrike. Det är studenter och fackliga organisationer som uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, vilket vi också hört i Ekots sändningar. Och den här skottsekunden då, om den ska vara eller icke vara. Vi har ju skottår och även, nej, skottår. Gud, inför ett till år mellan 2025 och 2026. Missade ni det året? Nej, men vi har ju skottdag och vi har ju även liksom en extra vecka den här året. Vi har 53 veckor istället för 52. Och nu då så fick jag reda på att det fanns även skottsekund. Jag har missat detta. 2016 hade vi det senast. En skottsekund inföll då. Jag tror det var vid midnatt på nyårsafton. Och det här vill man avskaffa. Eller man har i alla fall möte om det. Den här sekundens framtid är på liksom, ja, diskussion i Versailles, där forskare då samlas för att bestämma om dens fortsatta existens helt enkelt. Och det här vill jag bena mer i, så vi ska göra det om en liten stund. Sen är det också Tupac-rättegången. Dom väntas då för Dwayne Davis, som enligt underlaget riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Sverige möter Litauen. Det är fotboll på programmet i VM-kvalets playoff klockan 7. Och EM-mästerskap i bordstennis i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit, ni är namnsdag. Och jag säger god morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Peter, han har ju gått hem för länge sedan. Snälla rara.

0: Simon Superetti med Spöken. Och världens tid bygger på ett atomur, men samtidigt så måste den följa jordens rotation, och för att hålla dem i takt, tiden och jorden, så har man ibland lagt till en så kallad skottsekund. Och nu vill man istället införa en sammanhängande världstid utan skottsekunder. Och frågan ska diskuteras när världens länder samlas till den allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles idag. Med oss nu har vi Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE. Hallå!
1: Hej!
0: Det först och främst, vad innebär egentligen en skottsekund och varför har vi behövt lägga till sådana?
1: Ja, du började ganska bra där. Alltså, skottsekunder är extra sekunder, alltså imaginära sekunder egentligen, som man lägger till eller drar bort från vår tidsräkning. Mm. Det gör man för att kunna hålla jämna steg med jordrotationen som bestämmer vår dygnsrytmen till exempel.
0: Sist vi la till en skottsekund var 2016. Vad händer om man inte lägger till en skottsekund när det behövs?
1: Det händer egentligen inte så mycket. Problemet är att det finns vissa tekniska system och standarder som har det inbyggt. Så de kan bara hantera typ en sekund i skillnad mellan jordrotation och atomtid. Så det är det som är problematiskt nu för tiden, att man egentligen inte vill ha det här systemet kvar. Sen jag började jobba med tid och frekvens så har man försökt att diskutera fram hur man kan avskaffa den. Mm. Så det är en lång historia som, alltså, man insåg ganska tidigt att det var ett ganska dumt system som inte är modernt för våra tider. Det passar inte.
0: Men jag kanske är jättedum, men är det inte bara att ta bort den då? Eller vad är problemet? Är inte bara delete?
1: Jo, det skulle vara, alltså, ur ett praktiskt synpunkt skulle det inte vara så ett stort problem. Men man har kommit överens om inom meterkonventionen för typ 60 år sedan hur man ska göra. Så man måste följa de regler och standarder som till exempel telekommunikation har. Så det är inte så enkelt att bara säga nu slutar vi med det.
0: Nej, okay.
1: Så det förslaget som finns nu egentligen är att man ska ändra regler för skottsekunder. Alltså för den differensen mellan atomtid och jordrotationen.
0: Och samtidigt så talas det om en risk för en negativ skottsekund. Vad menas med det?
1: Ja, sen sista skottsekund, som du sa, 2016, så har jorden snabbat på, kan man säga. Alltså, nu finns det tillfällen var ett jordrotationsdygn är lite kortare än en atomdygn, kan man säga. Så lite kortare än 24 timmar. Så om man nu kommer till, om man använder det regelverket som man har idag och man vill ta bort en skottsekund, så har vi aldrig testat det. Så det finns, man befarar att det kommer påverka så många system som är viktiga för vårt samhälle. Det är betalsystem, det är, även ni på radion måste vara synkroniserad. Ja. Så om man nu skulle ha problem med den här negativa skottsekunden, skulle det vara stora ekonomiska följder som man befarar, som är mycket, mycket större än det vad man hade med Millennium-buggen till exempel.
0: På torsdag väntas besked efter den här allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles som börjar idag om definitionen av vår tid. Vad hoppas du att länderna ska besluta? Och när kommer vi?

0: vi vanliga klocktittare att kunna märka av den här förändringen?
1: Så förslaget som sagt är att utöka det här regelverket så att vi är inte bundna till det här en sekundsintervallet som vi måste korrigera. Så det är egentligen det vad jag hoppas att alla är överens, alla länder som är med i Mittakonventionen, att de är överens om att ändra det. Så vi har ju ett problem med Ryssland till exempel som motsätter sig det. Men om de nu beslutar det så kommer vi redan nästa år sluta med skottsekunder. Så det betyder också att vi inte införa det, vi har mindre problem med fel implementering av såna event. Så som medborgare, som du och jag, vi kommer inte märka det. Vi kommer glömma ganska snabbt att det fanns ett företeelse som heter skottsekunder. Så det hoppas jag på. Och jag tror det ser ganska bra. Jag fick från det förmötet som de hade, fick jag indikation att de kommer att godkänna den resolutionen.
0: Och skulle det gå åt fanders så kan man väl bara införa skottsekunden igen, eller?
1: Ja.
0: Jag är så orolig för att det ska bli fel.
1: Nej, jag tror att risken är väldigt, väldigt liten. Men det är formellt, det är ett politiskt beslut. Så vi som jobbar med metrologi har egentligen ingen större åsikt. Vi ser de problemen som uppkommer med skottsekunder och vill gärna utesluta dem. Även i vår egen verksamhet. Så det är viktigt. Så.
0: Ja, vi får se hur det blir med tiden. Tack så mycket, Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE, för att du var med oss den här morgonen.
1: Tack så mycket.

Kim Carnes med Bette Davids Eyes. Hörrni, min kära kollega Peter pratade här innan under natten om att Britney Spears släppte en tidigare outgiven låt som hon skrev Back in the Days tillsammans med pojkvännen Justin Timberlake. Detta var 2001. Den tiden. Men låten heter då She'll Never Be There. Nej, She'll Never Be Me. Och jag var så spänd när han pratade om det här att jag bara, jag måste lyssna på hur låten låter sen. Jag måste tjuvlyssna. Så lyssnade jag lite nu här innan och jag har, alltså den här låten dök upp på Spotify i fredags då, och ingår i en jubileumsutgåva av albumet Britney som släpps den 6 november. Men jag kan svära på att jag har hört den här låten förut. Kan ni hjälpa mig? Är jag sjuk i huvudet? Eller vad händer?

0: Visst, har man hört den förut? Varför har man hört den om den inte släppts förut? Eller är det jag som fantiserar ihop bara för att jag hör Britneys röst och saknar henne så? Hon fattas mig faktiskt mycket. Alltså hon är inte, hon finns ju, men hon gör ju ingen ny musik. Så att det var underbart att höra det här, även om jag ställer mig, jag orkar inte googla nu, jag är för trött, snälla rara, jag har varit vaken hela natten. Men ni får gärna hjälpa mig om ni också har hört låten. Varför känner man igen den annars? Släppte hon en liknande låt eller hur var det? Så kan vi prata om det imorgon igen. För nu ska den här tjejen gå hem.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Frid.

0: And Gibb med Shadow Dancing. Tack för den och alla andra underbara låtar denna morgon. Robert Jonsson som är musikredaktör. Nu lämnar jag över till mina dagkollegor och säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Det här är EP4 Stockholm, ditt lokala sällskap. Och morgongänget kör fram till klockan 10. Ja, vi har många timmar framför oss nu, Patricia. Ja, så är det. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och jag heter Patricia Higgsson.
1: På stan har vi vår reporter Lasse Persson och håller koll på trafiken idag. Det är ju Patrik Larsson. Vi börjar med nyhetsläget då, Patricia. Det håller ju du koll på. Har det hänt något i natt?
2: Ja, räddningstjänsten fick in ett larm om en hög smäll i Södertälje under natten. De ryckte ut men hittade inga tecken på att något exploderat och lämnade därför platsen. Så det är lite oklart om det överhuvudtaget har exploderat eller inte. Det var bara en inringare. I övrigt en lugn natt.
1: Vädret idag då, molnigt. Fram på dagen utrymme för lite sol. Det tackar vi för. Det var länge sedan. Välkommen tillbaka. 7-11 grader och sydlig vind. Nu Ekot med Christian Lönner och bland annat en positiv nyhet om brottsutvecklingen i Sverige.
3: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Och i Stockholm var september den första månaden då varken någon sprängning eller skjutning rapporterades in sedan polisen började föra statistik för 9 år sedan. Sven Granat är doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
4: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
5: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
4: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, det är egentligen en ganska begränsad brottskategori här, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
3: Reporter Sebastian Stormgård. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
3: Reporter Anders Hjelmin. Flera flygbolag ställer nu in resor till Saudiarabien. Det gäller bland annat Qatar Airways och Etihad Airways, rapporterar flera nyhetsbyråer. Orsaken är den senaste tidens attacker mot landet utförda av de iranstödda Houthi-rebellerna. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Så ska vi möta en av de 640 svenska medborgare som kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter sedan kriget där bröt ut för 3 år sedan. 19-åriga Sara kom tillbaka till Sverige med sin mamma och 4 syskon i november 2023. Och när hon följer rapporteringen från Gaza nu har hon svårt att känna igen sig.
8: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
9: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
8: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
9: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza före kriget och hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
8: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
3: Reporter Nishman Irandost. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Och bara var femte uppger att AI-svaren hade stor betydelse. Ekots nyheter med Christian Lönner i studion.
1: Ja, Christian är med oss hela morgonen och ger oss ekonyheter här i studion. P4 Stockholms Mia och Patricia som håller koll på nyhetsläget i länet. Vi har Lasse Persson, vår reporter, med oss och Patrik Larsson håller koll på trafiken. Och vi börjar med trafiken och tunnelbanan.
10: För att blå linjen har lite kapacitetsproblem, det är så att tågen från Hjulsta mot stan vänder redan i Västra skogen. Och vill man åka hela vägen får man då haka på Akalla linjen istället. Då blir det ju glesare mellan tågen och kanske lite trängsel. Oklart när man kan fixa det här. Störning i biltrafiken E18 Norrtäljevägen, en bit efter trafikplats Söderhall mot Stockholm, står en bil i vägrenen.

0: Sanna Nilsen, What Love Is här i P4 Stockholm. Och nu har det ju varit bra grått och bra blött sen i typ fredags.
1: Jo, tack.
0: Ja, men nu kommer det. Nu kommer den. Ja. Lasse, härligt för dig särskilt som är ute på stan hela tiden och rör dig. Det är utrymme för lite sol nämligen idag.
1: Oh, trevligt. Mm.
0: Inledningsvis är mulet, men sen fram på dagen då, enligt SMHI, så kan vi få se lite sol här i länet. Och dagstemperatur någonstans mellan 7-11 grader, vinden sydlig. Hur känns det just nu? Är det bara becksvart?
2: Ja, men det är becksvart, men det är skönt. Det är ingen vind och det är ingen regn, så att det här kan bli en bra dag faktiskt. Det känns härligt. Det har varit väldigt blött att jobba några dagar nu, så att, ja, det här blir bra.
0: Du ska ju ut på ett litet annorlunda uppdrag, måste jag säga. För det här är något som förvånar mig.
2: Ja.
0: I min sport, ridning,
2: ja,
0: då tar man hjälp ifrån restaurangvärlden, kan man säga, ibland. När man rider dressyr så finns det ett knep, och det här kommer ifrån Jens Fredriksson, hoppryttaren.
2: Ja.
0: Och det har blivit liksom lite viralt bland ryttare som följer de här elitidrottande proffsen. Liksom. Att man, för att få en häst då att vara följsam i handen på själva tygen, så ska man liksom med den handen som är inåt mot ridhusbanan vispa lite lätt, som om du vispar en sås.
2: Aha, okej.
0: Okay. Väldigt, väldigt, väldigt mjukt. Små rörelser för att hålla bettet rörligt. Så det har jag tagit med mig, men du ska liksom göra omvända nu. Du ska in i restaurangbranschen och höra hur de tränar, och då blir man ju nyfiken. Vad tar de liksom inspiration från för branscher?
2: Ja, och det är så att jag ska träffa stjärnkocken Ludvig Körnemo, och han ska vara med i kock-VM senare i januari, och det är 24 nationer som är i final, och han och hans team, för de är ett helt team, de är som ett lag där alla har en viktig uppgift, och nu tränar han varje morgon, är han på gym och tränar, och ja, det gör han för att han ska kunna hålla upp koncentration och vara smart både kroppsligt och uppe i skallen, så att det ska bli väldigt spännande att höra. Och det här har ju bara vuxit och blivit större och större team runt honom, så att han är en viktig bricka i det här laget, men han är ju absolut inte hela laget själv, inte.
0: Nej, jag undrar om han vet om att såsvispandet har tagit sig in i
2: rytt. Det ska jag säga. Men ja, heter det fyrkantsvarvet? Vad heter det när man rider ridhus och där?
0: Ja, på spåret kan man väl säga.
2: Aha,
0: ungefär som tågprogrammet. Så att du minns det.
2: Ja, fast jag tror ridning är roligare, va?
0: Det tror jag.
2: Det tror jag också.
0: Det tror jag. Ja. Absolut. Det är lättare i alla fall än på spåret.
2: Ja, det vet jag.
0: För mig är det.
2: Ja, för dig.
0: Patricia, du är ju ofta ute och springer. Du springer långt. Hämtar du i löpningen inspiration från något annat?
1: Nej, jag vet faktiskt inte om jag gör det. Alltså, jag går ju lite in i mig själv när jag springer och liksom går in i min egen zone. Lyssnar inte på musik eller något sånt där. Utan, och ibland så tänker jag mest på vad jag får äta efteråt.
0: Ja, men du ser, det är en koppling till restaurangbranschen.
1: Det är koppling till mat i och för sig, jag gillar ju snacks.
0: Ja. Vi har ju Patrik på trafikredaktionen med oss också. Patrik, pysslar du med någonting?
3: Nej, jag är totalt visionslös. Jag sitter och tittar på mina skärmar om det finns några störningar över stan, och sen berättar jag det och sen går jag in i koma igen. I alla fall så här tidigt på morgonen.
0: Ja. Och den här morgonen handlade det om tunnelbanan.
3: Ja, tillbaka till tema på spåret. Tunnelbanan har ett tekniskt problem med spåret ute vid Västra Skogen, så att man kör bara Hjulsta Västra Skogen på den grenen. Däremot så går det hela vägen Akalla Kungsan, och då får man åka med de tågen om man vill in till stan.
0: Sådär, ja, men vi är igång. 13 minuter över 6 är klockan. Tisdag den 13 oktober. God morgon, Stockholm.

0: Paradise med Coldplay här i P4 Stockholm. Och vi börjar i Södertälje. Det kom ett larm under natten om en explosion där, Patricia.
1: Ja, en person larmade räddningstjänsten som åkte till ett bostadsområde strax efter klockan 1 under natten. Men de lyckades inte hitta något tecken på att något faktiskt exploderat och lämnade därför platsen utan åtgärd.
0: Var fjärde tjej som går i nian i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det här är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002.
1: Enligt Stockholmsenkäten så handlar det ofta om så kallad relationell mobbning, som exempelvis ryktespridning eller utfrysning. Och det här sker ofta på nätet och i sociala medier. Li Park Hansén går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
2: De skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
0: Fruktansvärt.
1: Verkligen.
0: Hör mer om det här under morgonen. Ekot har tittat närmare på det dödliga skjutvapenvåldet och siffrorna de ser positiva ut, Patricia.
1: Ja, det handlar om en rejäl minskning i hela landet faktiskt. Sen årsskiftet så har 12 människor dödats jämfört med 54 för samma period 2022. Och här i Stockholm så var september den första månaden utan vare sig ett sprängdåd eller en skjutning på åtminstone 10 år enligt polisens statistik.
0: Wow.
1: Ja.
0: Månaden som precis passerat alltså.
1: Vad trevligt.
0: Ja, verkligen. Här är ABBA. Thank you for the music. I'm nothing special. In fact,

0: En mycket märklig stöld har begåtts här i länet, Lasse. Något som spårlöst försvunnit, och det är 38 stycken av den här varan. Och man skulle ju kunna förstå det om det handlade om, inte vet jag, oxfiléer till exempel. Det har ju snackats om en del inom livsmedelsbranschen eller så. Men nu snackar vi om SL-bussar. Hur kan 38 stycken SL-bussar försvinna spårlöst?
1: Ja, jag får så mycket frågor i skallen. Dels behövs det ju 38 personer då som tar varsin buss. Och sen, vad tar de vägen? Vad ställer man dem? Det måste ju finnas något... Har man ett jättegarage? Eller vad gör man av dem? Eller... Är det så mycket frågor i det här, Mia? Det är jättemärkligt. 38 SL-bussar, avställda i för sig. De är inte liksom i trafik så, kan man säga. Men ändå, det är 38 stora bussar.
0: Ja, det är inte som att du kan köra in dem i en lastbil och dra iväg utomlands.
1: Det är liksom... Nej, det är det. För tar du en personbil, då kan du ju snabbt så där sticka iväg, kanske Frihamnen bort. Och så hamna någonstans ute i världen.
0: Men kan vem som helst ratta en buss för det första? Alltså, skulle du klara av det? Hoppa ombord och bara ratta iväg en SL-buss?
1: Jag tror inte det, men en som jag vet kan svara på det, det är Patrik på trafiken. Han har ju kört buss.
2: Ja, många år.
1: Så skulle kanske skicka en passning till Patrik och fråga, kan man bara hoppa in och köra en SL-buss? Man kanske kan det rakt fram. Jag vet inte.
2: Ska jag svara mer?
0: Ja.
2: Jag kan säga att det är faktiskt rätt svårt. Rent att bara köra den, det är ju oftast automatlåda. Men en buss har överhäng, som det heter. Så att styra en SL-buss är mycket svårare än att köra en personbil. Ja. Så att vem som helst kan inte åka för långt i alla fall, det lovar jag.
0: Alltså här snackar vi då om 38 liksom kapabla busschaufförer, eller förare i alla fall, som då måste på något sätt ha... Och sen ska de ha försvunnit just den 6 oktober, läser jag också.
1: Vad tog de vägen? Ja. Alltså det här, någon måste ju ha sett det här. Det kan ju inte bara vara... Och jag står och spanar nu. Jag ser inte en enda SL-buss. Men skulle dyka upp en, då skulle jag se den. Det är ingen liten så här sportbil som du missar, utan det är en stor SL-buss.
0: Ja, SL är ju väldigt, ska vi säga, försiktiga i hur de uttalar sig runt det här. Till Aftonbladet så säger Sofie Gunnarsson, som är presskommunikatör, att det, citat då, pågår dialoger mellan berörda... Mellan berörda parter kring ärendet. Jag blir inte så mycket klokare på det. Jag undrar vilka de berörda parterna är och vad innehåller den här dialogen. Alltså där skulle man vilja vara en fluga på väggen. Hon säger också att bussarna, som sagt, som du var inne på, Lasse, var ju avställda och inte i trafik, och att planen var att de skulle säljas till en tredje part. Ja,
1: ja.
0: Sådär. Tycks de har blivit sålda till en fjärde part eller något sånt. Ja,
1: utan att någon har märkt det.
0: Nej.
1: 38 bussar.
0: Det är så många frågor och så få svar i den här historien. Såklart så försöker vi också komma i kontakt med SL och se om de vill kanske lägga ut sig något mer än, citat, det pågår dialoger mellan berörda parter kring ärendet.
3: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 Nästa Stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats Stockholm, där finalisterna uppträder live med sina låtar. Inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 Nästa Stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till 12:30 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Cyril Stumbling In här i P4 Stockholm. Hörrni, vi tänkte göra en flashmob idag. Det vill säga att vi tar en gemensam selfie. Eller ja, vi tar den ju på varsitt håll. Men vi vill liksom se vad ni är, vad ni gör, hur ni ser ut. Exakt 20 minuter över 7. Så sätt alarm på mobilen och var med. Lägg upp bilden i tråden sen på vår Facebook-sida. Nu ska vi få nyheter med Patricia. September var inte bara en ovanligt varm månad här i landet.
1: Nej, det har också varit ovanligt lugnt faktiskt. För första gången på minst 10 år så har en hel månad passerat utan en enda skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Och samtidigt så minskade dödliga skjutvapenvåldet i landet också. Hittills i år har 12 personer dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och det här kan vara tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, enligt kriminologen Sven Granat vid Stockholms universitet. Och så kan vi berätta att var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det här är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansén går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
2: De skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa, så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
3: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktespridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier.
1: Och reporter här var Peter Johansson. Och så avslutar vi med en positiv nyhet. Grönska nära hemmet kan minska risken för demens. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Nästan 3000 äldre personer i Stockholm följdes under 16 år. Och det visade sig att de som hade mer grönska inom 100 meter från bostaden hade 20% lägre risk att utveckla demens. Det här sambandet var starkare hos kvinnor och forskarna tycker nu att bostadsnära grönområden den borde få större plats i stadsplaneringen.
0: Mm. Vilken häftig nyhet.
1: Mm.
0: Och fint.
1: Ja, man gillar ju grönska.
0: Skönt att jag bor grönt.
1: Ja.
0: Vi kollar in trafikläget då. Patrik, hur ser det ut?
4: Det ser ut som att blå linjen har trubbel mellan Hjulsta och Västra Skogen. Det finns ett spårfel som gör att man bara kan köra den sträckan och sen inte fortsätta in till Kungsträdgården. Istället får man hoppa på Akalla-tågen för att ta sig in till stan. Och då blir det också trängsel både in till stan och ut från Kungsträdgården mot Västra Skogen där man får byta. I biltrafiken, trasig bil på E18 Norrtäljevägen efter Söderhall in mot stan. Man väntar på både skyddsbil och bärgare. Och på 225 mellan Rosenhill och Vårsta, ganska nära Smällan, där blev det ett stort slukhål igår efter allt regnande och ett körfält är avstängt.
0: Åh nej, inte slukhål.
4: Jo, faktiskt. Men det är inte så konstigt med tanke på hur otroligt mycket vatten som har runnit ner från himlen.
0: Mm. Det låter så obehagligt bara, tycker jag.
4: Ja, men det var inte så stort så att de här 38 bussarna har ramlat ner i alla fall, utan det är mer att man kan få punk om man kör i.
0: Nej, det hade ju ändå varit en rimlig förklaring, eller hur?
4: Ja, och rimlig vet jag inte om det är rätt ord, men en förklaring hade det varit.
0: Ja, en förklaring. Jaha, vädret då, möjligt inledningsvis. Fram på dagen utrymme för lite sol. 7-11 grader väntas idag och sydliga vindar. Här är Agnes.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Stockholm. Ja, om man är en tävlingsmänniska och ska tävla på elitnivå, då är det inte så konstigt att man behöver träna. Men jag tänker så här, då brukar man ju behöva träna på eller kanske exakt det man ska utföra. Och när det handlar då om till exempel stjärnkocken Ludvig Körnemo, då tänkte jag framför allt att det handlar om att, ja, men att skapa de här maträtterna om och om igen innan man ska vara med i en tävling som Bocuse d'Or. Men Lasse, han tränar på annat också.
1: Du, han tränar på allt kan jag säga. Här lämnas inget åt slumpen. Utan nu träffar jag honom på ett gym i centrala Stockholm. Och det här är inte bara en engångsgrej. Du är här och nöter varje morgon, om jag förstått det rätt, Ludvig.
2: Ja, precis. 07 varje morgon så du har passat igång och då är det bara att köra på.
1: Varför är det här så viktigt att träna? För du är ju kock, du ska ju tävla liksom i matlagning. Varför är det här så viktigt?
2: Jo, men jag tror att ska man bli bäst på någonting, då får man liksom inte lämna någonting åt slumpen. Och det spelar ju egentligen ingen roll om du är liksom en hotelljätte som älskar måndagar eller om du är Ludvig Åberg. Jag tror att liksom fysisk träning är superviktig för att kunna prestera på jobbet.
1: Och Ludvig Åberg, det är golfaren, så att vi har med alla lyssnare på det. Men du, hur länge har du kört på månaderna här då?
2: Men jag har väl kört till och från i 6 år. Ända sedan jag tävlade i Årets Kock har jag hållit på med den här typen av tävling inför mina tävlingar.
1: Märker du resultat?
2: Ja, men absolut. Man sover mycket bättre. Det är lättare att liksom sortera tankarna på dagarna och det är ett helt annat liksom ork och driv än vad man hade innan. Liksom.
1: Koncentrera sig längre?
2: Ja, men det är klart. Alltså, tävlingen är uppbyggd under så pass många timmar så att kunna upprätthålla en koncentration så skarp på 8 timmar nästan till liksom omöjligt. Men kan jag få någonting som bidrar på vägen som kan hjälpa till med det här, det är väl klart att då måste jag göra det. För gör inte jag det så kommer mina motståndare göra det.
1: Och du, det är inte bara du. Visst, du är frontmannen som ska stå där och så, men ni är ett helt team. Berätta lite om teamet.
2: Ja, men vi är ett stort team. Vi är väl det närmaste teamet så är vi väl runt 10 personer. Närmast mig så har jag Emilia Björklund, min kommischef, och sen så Jimmy som är min coach. Men vi brukar väl liksom bygga upp det lite som, förklara liksom ett Formel 1-stall. Det är kanske jag som kör bilen, men då måste jag fortfarande någon som hjälper mig att läsa kartan, någon som till och byter däcken och berättar hur allting ska funka på vägen liksom.
1: Och du, tävlingen i Frankrike som vanligt i januari, där får du reda på råvaror och så, för än så länge vet du famlar lite i mörker.
2: Ja, men just nu så försöker vi liksom göra allt annat som inte har med matlagning och göra allt ifrån liksom design och organisation och sådana saker. Men om en vecka ungefär, måndag nästa vecka, då får vi reda på första deltävlingen som vi har. Och sen så i början på november så får vi liksom andra uppgiften som vi ska köra.
1: Vad hoppas du på? Vad skulle du vilja ha för råvara som du känner den här? Wow, den här kan jag omfamna på ett bra sätt.
2: Nej, men framförallt så vill man ju liksom ha en råvara som man känner till, som man har jobbat med innan. EM så kom det liksom en rödknot som jag aldrig jobbat med förut. Det hade varit väldigt tryggt att ha någonting som det är. Skulle kunna göra en gissning på att det kommer någon typ av fågel. Kollar man på Bocuse-restaurangen, hans signaturrätt är ju bräskyckling. Tävlingen vinner 40 år. Så det är inte alls omöjligt att vi står där med det.
1: Okej, hur hemma är det på fågel?
2: Ja, men ganska ändå. Tävlade med Pärlhörna och så här i kocklandslaget, mitt VM-guld. Så att, det är en annan fågel.
1: Det funkar, ja. Det funkar. Du, Mia är i vår studio, hon är ju ryttare av rang. Och i ridsporten, alltså nu ska jag försöka förklara det här, och jag är ingen ryttare för 5 öre. Men där är det, om det var den inre handen, så kör man en vispande rörelse. Man har snott det från köket. Liksom. En vispande, lugn, fin rörelse som ska vara bra för hästen och ta den fram på ett bra sätt. Visste du om det? Att liksom, det är inte bara du skäl ju nu från idrotten, men idrotten har också stulit från köket. Visste du om det?
2: Nej, att vispandet skulle hitta lugnet. Kanske därför man själv har lugnet när man står i köket.
1: Är du bra på vispa?
2: Ja, det har väl hänt någon gång.
1: Här har vi honom alltså, Ludvig Körnemo, han som ska vara med och tävla för Sverige i kock-VM i Frankrike senare då, nästa år i januari. Det är 24 nationer som är med i finalen och Sverige är en av dem. Och Sverige har en tradition att komma faktiskt riktigt, riktigt högt upp. Så the pressure is on.
0: Lasse, du hänger väl kvar? För att alltså, hemma hos mig så är det kvar. Framförallt min man som står för liksom, finliret i köket. Och jag skulle vilja höra då exakt vad det är Ludvig tränar där på gymmet, så jag kan lägga upp ett schema för maken också. Så kanske han kan bli ännu massare i köket fram igenom. Kanske få lite mer rutor på magen också. Ändå håller på.

0: Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad. Och goda nyheter, det vill man ju alltid få ut snabbt som ögat, Patrik.
1: Då kommer de här. Blå linjen funkar igen. Man kan köra hela vägen både på Tensta, eller på Hjulsta och Akalla linjen efter tidigare tekniskt fel.
0: Gud, så skönt.
1: Det blir inte så trångt.
0: Nej, 6:15. Det var på håret då innan den värsta rusningen. Hörrni, i Radiosporten nu med Peter Sundqvist. Den här morgonen bland annat om ett tangerat bottenrekord i fotbollsallsvenskan.
2: Kalmar hade både otur och en oförmåga att göra mål. När Malmö vann med 1-0 var det sjunde matchen i rad utan ett mål framåt. Ett tangerat allsvensk bottenrekord när det gäller flest mållösa matcher i rad under en säsong. Här en frustrerad Lars Sätra i Kalmar efter att laget bland annat haft 3 ribbträffar.
3: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också inne i bilden.
4: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
3: Får han en hand på den? Jag tror det alltså.
4: Och
3: den,
4: jo, det får han.
3: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där.
2: Kalmar ligger på kvalplats i tabellen, en poäng bakom Degerfors, och de här lagen möts i nästa omgång. Andreas Mats, reporter. Ett lag som inte hade problem med målskyttet, det var Elfsborg. 4-0 mot Jumbo Halmstad, och Boråslaget hakar på i striden om spel ute i Europa. Leo Östman gjorde de 2 avslutande målen.
5: Vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alltid kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser, och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
6: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
5: Klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter, och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt.
2: Leo Östman till reporter Christian Olsson. I Sportextra kväll med start 19.00, resa mot VM i Brasilien fortsätter för de svenska fotbollsdamerna. Returmöte mot Litauen. Sverige vann ju den första matchen med 5-0. Och IFK Norrköping kan bli klart för allsvensk spel. Vinst mot GIF Sundsvall och avancemanget är säkrat.
0: Igår var de här för första gången och kikade in i studion där de nu på fredag ska ställa sig på scen och tävla mot varandra. Jag pratar om finalisterna i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Har du inte bestämt dig än? Ja, men då är det hög tid, tycker jag. Här kommer en av finalisterna, finalist nummer 2. Och det är en duo bestående av Aram och Emanuel. Och då blir det Aram Emanuel. Över broarna heter låten.

Ja, vill du rösta på det här duon Aram Emanuel så gör du det genom att smsa 2502 till 72020 eller ringer 099 125 02. Och det är ju nu på fredag som tävlingen avgörs på Musikplats Stockholm.

0: BTS Dynamite. Vi ska tillbaka till gymmet i centrala Stockholm där stjärnkocken Ludvig Körnemo just nu tillbringar varje morgon för att vara i så bra form som möjligt inför tävlingen Bocuse d'Or, ofta kallat kock-VM, som går av stapeln i januari nästa år. Och Lasse, du är ju där med Ludvig.
1: Ja, jag stör Ludvig. Han har dragit igång träningen, kan jag säga. Jag har tagit en liten paus nu. Ludvig, är det speciella övningar som du känner att du behöver i gymmet för att du ska kunna kocka på bästa sätt?
2: Ja, men det finns väl olika aspekter i det där. Dels så är det ju såklart någon typ av rörlighet, så att man gör det. Du måste också träna upp liksom bålen och liksom bröstet så att man liksom orkar med ryggen hela liksom vägen. Men sen så är det också liksom styrkekonditionen, kardioträningen, så att du liksom lär kroppen att få en snabb återhämtning och att du har en förbränning hela tiden också i kroppen så att kroppen kommer igång. Liksom. Så det finns väl lite olika typer beroende på vad det är, liksom, syftet är på något sätt. Liksom så.
1: Under tävlingens gång, du är igång 8 timmar. Du måste ju stoppa i dig något också. Tänker du på det? Liksom, att du kan ju inte bara stå och köra allt det här på tom mage.
2: Nej, men det gör jag, men det blir mest liksom måltidsersättning, det blir lite bars och sen så precis innan man ska börja lägga så trycker man i sig någon typ av socker, om det är en kexchoklad eller om det är något annat, men någon typ av socker så man får det snabba ruset liksom.
1: Kör på nu. Kom igen nu Ludvig. Ingen mer paus. Ludvig kör nu mot stjärnkocken alltså som laddar in för kock-VM som kommer till oss i januari. Mm.
0: Lasse Persson lär sig ett och annat om träning och matlagning den här morgonen.
1: Så är det.
0: Härligt.

0: Live Tomorrow med Lale. Har du ställt klockan på 7.20 nu då, Patricia? Vet du vad som gäller?
1: Jag vet vad som gäller.
0: Ja, vi ska ha en flashmob. Så vi vill att du där ute är med också. Det vore så otroligt roligt om vi alla tar en bild samtidigt. Visa vad du gör just 7.20. Och så laddar du upp bilden på vår Facebook-sida så småningom. Men nu hörni, är det dags för Ekot. Klockan blir 7 och här är Christian Lönner.
2: Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén och då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget för en ny regering. Vi har med oss Fredrik Furtenbach nu, vår inrikespolitiska kommentator. Vad är det för besked hon väntas ge?
3: Ja, det rödgröna alternativet har ju fått en svår start och de fyra partiledarna var inte ens i samma rum förrän i fredags. Så det finns nu två alternativ som är troligast. Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat. Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
2: Säger vår kommentator Fredrik Furtenbach. Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Vi har Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
4: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
5: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022.
4: Det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
5: Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
4: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer. Det är egentligen en ganska begränsad brottskategori här. Och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
2: Sa Sven Granat, doktor i kriminologi, reporter Sebastian Stormgård. Vaccin mot HPV tycks ge fler fördelar än att skydda mot livmoderhalscancer. Kvinnor som vaccinerats innan de blivit gravida verkar ha lägre risk för flera graviditets- och förlossningskomplikationer, särskilt att föda för tidigt. Det här framgår av en ny studie som publiceras i tidskriften BMJ. Men eftersom det är en observationsstudie går det inte att slå fast att det är vaccinet som leder till de minskade riskerna. Men det stärker hypotesen enligt forskarna. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, det visar Stockholms stads senaste enkät till niondeklassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
6: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
7: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktesspridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
1: Sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
2: Och reporter i det här inslaget, det var Peter Johansson på P4 Stockholm. Och det sätter punkt för Ekots nyheter 7. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Ja, en trappa ner här i Radiohuset hittar du mig, Mia Bryngelsson. Patricia Higgson bredvid mig håller koll på nyhetsläget i länet. Vi har Lasse Persson ute på stan, vår reporter, och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson, och vi ska börja den ändå, tänkte jag. Med trafiken.
8: Och då ett hinder på E4 Uppsalavägen en bit efter Märsta i riktning in mot stan, där en bil står stilla i vänster körfält efter en tidigare olycka. Och bakom den ganska lång kö. På E18 Norrtäljevägen en bit efter Roslagstoppet, även då mot Stockholm, står 2 bilar ute till höger, och så håller man på och mekar och fixar med den ena av bilarna, så det är folk på vägen. 2.25 mellan Rosenhill och Vårsta nära Smällan. Ett stort hål i vägen och man får använda växelvis trafik. Små förseningar för blå linjen efter tidigare tekniskt fel utåt Västra Skogen, men all trafik är igång.
0: Pernilla Andersson först ut här efter 7. Och ni är väl redo nu, 20 minuter över 7, då vill vi se och gärna höra om vad du pysslar med. Exakt just då, vi gör en morgonflashmob den här morgonen. Men nu, Rosor och Pernilla Andersson.

0: Varenda gång jag hör den här låten så tänker jag att jag måste lyssna noggrannare på texten för att riktigt förstå varför man ska ge rosor när någon går. Men sen så halvvägs så tappar jag koncentration.
1: Så du vet fortfarande inte?
0: Jag har aldrig landat i varför, men det är finare att få det när man kommer på något sätt när man går, jag vet inte. Ja, jag vill lämna det. Vi konstaterar att dagen inleds lite mulen, men sen hör ni, då kommer den och vi hälsar den allra glatt välkommen tillbaka, tycker jag. Sol i länet idag, bara svag vind och temperaturer som når upp mot, ja, vad var det, 7-11 grader någonstans. Lasse, god morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Du, jag är ju på ett gym i centrala Stockholm och nu har det ramlat in folk och hela korridoren kör man någon härlig uppvärmning. Massor med folk som tar djupa steg, Mia, på morgonkvisten.
0: Jaha, det låter intensivt, tycker jag.
2: Ja, det kan jag säga. Ja. Det är en tuff uppvärmning. Och så står coachen här och personliga tränaren bara med armarna i kors och bara tittar hårt.
0: Är det lika hårt långa korridorer som här i radiohuset?
2: Snudd på faktiskt. Ja, alltså det här är en svettig uppvärmning.
0: Ja, jag bara såg den här korridoren framför mig och kände att halvvägs skulle jag bryta ihop.
1: Ja, jag utfallsteg längs hela den här korridoren. Ja.
0: Då är man bra mör. Kan det vara en utmaning för någon att komma hit och göra det i alla korridorer och se? Ja. Kan det vara en sån här grej för liksom, musikhjälpen kanske eller något? Jag tror jag ska fundera på den. Ja, men vad härligt, Lasse, du kör vidare där på gymmet då helt enkelt. Och ni är redo med telefonen 720?
2: Absolut, här har alla tagit fram. De kommer ta en paus här.
0: Ja, underbart. Vi är redo 720 och jag hoppas att Patrik, du är redo på trafikredaktionen 720. Härligt. Producent Sven och digital redaktör Minja också redo. Alla ni andra där ute också. För 7.20, då kör vi. Då vill vi veta precis vad ni alla gör i den sekunden. Här är Emma Ray med Reach. Ytterligare en av finalisterna som kliver upp på musikplatsscenen med skallrande nerver då det ska avgöras på fredag.

0: Amy Ray är din vinnare. Då röstar du på henne genom att ringa 099-125-01 eller smsa 2501 till 720-20. Var fjärde tjej i nian i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det här hör vi mer om i våra nyhetssändningar den här morgonen. Och det handlar faktiskt om den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002, Patricia.
1: Enligt Stockholmsenkäten så handlar det ofta om så kallad relationell mobbning. Som exempelvis ryktesspridning eller utfrysning. Och det här är något som ofta händer på nätet och i sociala medier. Li Park Hansén går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
2: De skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
0: Oh, Gud, jag reagerar så starkt när jag hör det här.
1: Mm.
0: Oh, vad är det för fel på dem? Sluta,
1: jag vet,
0: bara.
1: Varför är man inte bara snäll?
0: Ja, var bara snäll. Kan inte bara vara snälla.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi behöver en upplyftande nyhet. Mm. Och även om det handlar om ond bråd död så är det ändå siffror som ser något positiva ut här. Ekot har ju tittat närmare på det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige.
1: Ja, det handlar om en rejäl minskning i hela landet. Sen årsskiftet så har 12 människor dödats jämfört med 54 personer för samma period 2022. Och här i Stockholm så var september den första månaden utan vare sig ett sprängdåd eller en skjutning på åtminstone 10 år enligt polisens statistik.
0: Tyckte väl att september kändes som en ovanligt bra månad i år.
1: Den var härlig.
0: Ja, den var dessutom varmare än vanligt också. Ja, härligt. Du, Internetstiftelsen har kommit fram till hur cirka var tionde svensk i sin tur kom fram till vilket parti de skulle rösta på.
1: Ja, kanske inte helt oväntat så vänder de sig till AI för att få information eller råd. Det visar en ny rapport. Och de flesta säger att svaren hade en liten betydelse för hur de faktiskt röstade. Men var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse.
0: Då vill man inte att AI ska hackas.
1: Nej.
0: Då är vi på halis.
1: Ja.

0: såna här filter.
1: Patricia, ska vi... Bjuder du på din imitation?
0: Ja, det kan jag.
1: Det här har vi fått höra i studion. Ja, jag önskar... Låt mig höra. Du är likt. Höra kärlekens tunga. Att du älskar mig. Lasse, hör du? Vad likt det är. Fantastiskt.
2: Välkommen Plura till P4 Stockholm. Ja.
1: Nu blir klockan... Upp med telefonen, allihopa. Ja. Upp med telefonen. Nu är det dags för en selfie. Vi vill se. Vad gör du i detta exakta nu? För nu slår hon om 3, 2, 1... Där! Oj, nu går mitt larm också. Så, Lasse, nu får du se till att alla på gymmet tar en selfie.
2: Jajamän, ja visst.
0: Du fixar Lasse.
2: Och jag har gjort det. Ja, jag tog en jättesnygg. Ja.
1: Så, såklart. Där, alla är förevigade. Ladda upp din bild och berätta var du befinner dig, vad du gör och så. Exakt just nu då, 7.20. Och Lasse, vi vet ju att du är på gymmet.
2: Ja, precis. Jag är på ett gym i centrala Stockholm. Jag följer ju stjärnkocken Ludvig Körnemo. Han tränar ju stenhårt inför kock-VM som går av stapeln i Frankrike i januari nästa år. Det är 24 nationer som är med i finalen och Sverige brukar ju komma högt upp i den här VM-tävlingen. Och han liksom lämnar inget åt slumpen. Så här är han liksom för att träna kroppen för att han ska orka prestera på högsta nivå. En som är med och lägger upp hans träningsschema, det är Boris Kusmik. Han är personlig tränare och gymägare. Och Boris, hur är det att träna en kock?
3: Det är som att träna vilken professionell atlet som helst.
2: Ja, så det är ingen skillnad. Kommer hit en boxare eller en kock? Det är samma medicin. Ja,
3: det enda är att vi behöver inte ha fighting-momenten med kocken, för han har knivar.
2: Ja, det är farligare. Men hur är det att ha honom här? Kör han på hårt?
3: Ja, men Ludde, han är väldigt dedikerad. Och det är... Han är perfektionist. Det märker man också på när han lagar maten också. Så att han är likadan här.
2: Och du, jag är bara så himla tacksam att jag har fått vara här. För att jag stör er, märker jag lite så här. För att du har ju faktiskt kunder just nu.
3: Det stämmer. Men de är väldigt effektiva och kör. De ser att jag tittar på dem också ändå. Så att det går bra.
2: Hur tror du det kommer gå för Ludde och hans team i VM här i januari?
3: Jag tror det kommer gå jättebra faktiskt. För de är laddade till 1000. Och jag menar, han lämnar hjälp, som jag sa, ingenting till slumpen. Så att här kör han stenhårt. Och jag vet att han gör likadant på träningarna också med kockeriet.
2: Kommer du få provsmaka, tror du, innan han drar?
3: Jag fick ju göra det sist. Så att jag hoppas att jag får en inbjudan den här gången också.
2: Tack så mycket för att jag har fått vara här den här morgonen. Boris Kusmik, alltså personlig tränare och gymägare. Nu går han iväg till sina klienter här. Och de, kan jag säga, de kämpar på. De har haft en tuff uppvärmning. Och nu så kör de i någon styrkemaskin här. Det, med mitt amatöröga, kan jag säga att det ser riktigt, riktigt bra ut.

0: Cat's Eye Animal. Jag skriver här, sänder radio.
1: Mm, är det att du håller på att skriva vad du faktiskt gör på din bild som du ska lägga upp i våran flashmob?
0: Exakt. Mm. Klick. Ja, det var inte det snyggaste kanske. Men spelar roll.
1: Det spelar ingen roll.
0: Nej. Åh, gud vad roligt. Det ramlar ju in, Patricia.
1: Ja, det är så många som har lagt upp bilder. Det är jättekul att se. Och det är en stor blandning också på vad folk gör för någonting.
0: 80 stycken.
1: Ja.
0: Gud vad kul att ni är med. Jag älskar sånt här. Det är så himla roligt. Vi vet ju att det är någon annan som lyssnar. Men liksom exakt vad ni pysslar med, vad ni är i detta nu, det har vi ingen aning om.
1: Nu,
0: här får man liksom göra en liten smygtitt.
1: Det är som ett smörgåsbord.
0: Ja, Håkan Örtby till exempel. Alltså sjukt roligt. Nu får vi vara med Patricia här.
1: Mm.
0: När han lastar av talltimmer från en fröställning som fröat av sig klart nu.
1: Ja.
0: Det är vad han pysslar med.
1: Ja, och Rebecca skriver att hon precis anlänt till Bromma flygplats med sin spårvagn. Och så får jag en liten selfie där så får man vara med in i hytten.
0: Mm. Väntan på samtal skriver Jenny West. Och så har vi Lasse här då, vid gymmet.
1: Som varje morgon.
0: Du, han har ytterjackan på, han tränar ju ingenting.
1: Nej, det där är faktiskt...
0: Vad är det där för
1: det avslöjar faktiskt honom lite där, att han har den på. Det, eller det kan vara värmeträning i och för sig.
0: Ja.
1: Det gör ju vissa.
0: Nej, vilken gullig! Jean, kanske Tyler Strait, ute på morgonpromenad och har ju ett fyrbent sällskap som kikar rakt upp i kameran exakt 7.20.
1: Passande.
0: Ja, väldigt
1: gulligt. Någon
0: gullig.
1: Är redo.
0: Ja, vad kul hörni. Älskar när ni är med. Vår flashmob. Vad är det ni gör här och exakt just nu då vid 7.20? Hann du inte med den så att du får sladda in, tycker jag, i efterhand.
1: Ja, det är okej.
0: Mm. Du är så välkommen så.

0: Elton John och Britney Spears. Alltså, man blir ju hungrig, Patricia. Har du sett så många frukostar?
1: Ja, alltså nu vill man ju käka faktiskt.
0: Ja, Eva-Lena Gustafssons frukostbricka som var klar precis till 7.20. Massa härliga bär där i yoghurten. Och sen Andreas Nilsson tror jag det var. Jag är väldigt nyfiken på din frukost. Den ser ut som en dessert. Otroligt smaskig ut.
1: Kom gärna förbi studion, säger jag bara.
0: Ja, nu kan vi äta frukost här någon morgon. Jaha, nyhetsläget då, Patricia, det har du koll på. Klockan är 7:30 nu.
1: Mm, i ett nytt pilotprojekt så testas nu maxinkomst för lägenhetsuthyrning här i Stockholm. Sökande till 10 bostäder måste tjäna mindre än medianinkomsten i stan.
2: Det gör vi ju för att bidra till en mer tillgänglig bostadsmarknad och vara en hyresvärd för alla stockholmare.
3: Det säger Johanna Lindroth, verksamhetsutvecklare på en av Stockholms största kommunala hyresvärdar, Svenska Bostäder. Till att börja med handlar det om 10 lägenheter som redan ligger ute hos bostadsförmedlingen. Och för att söka dem får man max tjäna 85% av medianinkomsten i Stockholm.
2: Vi har ju helt enkelt sett ett behov av att fundera på hur kan vi möjliggöra för den här målgruppen att enklare kunna få ett förstahandskontrakt i Stockholm.
3: Även om projektet skulle skalas upp menar hon att principen om att kötid styr kommer fortsätta gälla.
2: Det här kommer aldrig bli den dominerande förmedlingsformen, utan majoriteten av våra lägenheter kommer alltid förmedlas utan särskilda reservationer.
1: Och det var Sven Bagge som var reporter där. Var fjärde flicka i nian i Stockholm har utsatts för mobbning, det visar Stockholmsenkäten, och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Enligt organisationen Friends så drabbas flickor ofta av så kallad relationell mobbning som utfrysning och ryktespridning, inte minst på nätet. Gymnasieelever vittnar om hur mobbningen påverkar självkänslan och vill se en åldersgräns för sociala medier. Och Botkyrka kommun vill få in mer närproducerad mat i skolor, förskolor och äldreomsorg. Trots att det finns mycket jordbruksmark i kommunen så köps nästan all mat in från andra håll. Under hösten och vintern så ska kommunen träffa lokala matproducenter och andra aktörer för att ta fram en plan för hur man kan få mer lokalt producerad mat. Det här projektet görs bland annat tillsammans med Södertörns högskola och Region Stockholm.
0: Rickard Järsvold skrev exakt 7.20 när vi gjorde vår flashmob. Käka flingor och mjölk. Kerstin sover fortfarande. Jag tog en bild på henne i alla fall. Nu ska vi alldeles strax få väderprognos med SMHI. Men först då koll på trafiken, Patrik.
4: Och lite allmänt stök här och där. En trafikolycka på 276 en bit efter Stava backe mot E18 lastbil personbil kommer nog att rulla därifrån vilken sekund som helst, tror Trafikverket. Och sen har det varit incident vid Bredäng på E4-E20 in mot stan, och det har gett lite kö. Liksom en gammal kö på E4 Uppsalavägen efter Märsta mot Stockholm. Även där har det funnits hinder som nu är bort. Det ligger ett påkört rådjur mitt på vägen. Det är 73 Nynäsvägen efter Segersäng mot Nynäshamn. Dessbättre är rådjuret avlidet.
0: Då säger jag god morgon till Fanny Sarela, meteorolog på SMHI.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, det kommer ljusare tider har jag förstått idag.
5: Ja, precis. Vi börjar den här tisdagen väldigt grått. Och att det kan passera något litet regnstänk här under morgon och förmiddag. Men sen framåt eftermiddagen så tänker jag ändå att solen ska få ta lite mera plats och att det håller i sig fram till att den går ner här ikväll. Och då ökar molnigheten på och i natt så drar det in lite regn.
0: Det var en kort andningspaus vi fick. Ja.

0: tajma promenaden därefter. Du, vi hade en flashmob. Alla våra lyssnare tog upp sina telefoner exakt 7.20 och så langade de en bild och visade var de var någonstans. Det är väldigt roligt att scrolla runt och se alla dessa olika sysslor. Nu vet jag att vi är ju sent ute vad det gäller dig då, Fanny, för att vi har ju passerat. Men du får respit. Om du vill får du gärna ta en selfie från SMHI-studion och langa i vår tråd.
1: Oj, oj, oj. Ja, ja. Det får jag sätta igång med här efter radion.
0: Det får du göra. Tack för prognosen. Ha en fin dag.
1: Tack detsamma.

Material Girl med Madonna här i P4 Stockholm. Ja, otroligt kul att ni hängde på där i flashmobben. Och roligt också att ni hör av er till oss och reagerar på nyheter och annat som vi förmedlar här i P4 Stockholm. Sofie Udén till exempel har gjort så. Apropå vår nyhet om var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm som alltså uppger att man har utsatts för mobbning. Och det är den högsta nivån sedan mätningarna började 2002. Det här hörde ju våra nyhetssändningar. Och Sofie skriver, är det inte bättre att inse att de som mobbar andra lider av så usel självkänsla att de genom mobbningen försöker hävda sig själva? Blir du upplagd på en sida så är det oftast för att du är för söt, snygg, populär, smart, så att de som mobbar känner sig hotade av dig, skriver Sofie. Och visst ligger det någonting i det. Höja sig själv genom att sänka andra brukar jag kalla det för. Och så säger Sofie också att jag hatar mobbning i alla dess former och har sedan jag började första klass alltid stått upp för den mobbade. Apropå då den dagen vi hade igår när vi pratade om mod också, Sofie, och civilkurage. Fint! Ja, om du vill som Sofie reagera på något, lägga till någonting, dela med dig av en tanke eller kanske ha rent av en idé runt något som du tycker vi borde titta närmare på, så kan du höra av dig till oss. Det är bara att gå in i appen Sveriges Radio och så väljer du P4 Stockholm och så skriver du direkt till oss där. Benjamin Ingrosso här, Funny Feeling. I mean, it's...

0: dags för Radiosporten nu och Peter Sundqvist som inleder med allsvensk fotboll och ett lag som verkar ha svårt att få in den i mål.
1: 7 mållösa matcher i rad. Kalmar förlängde sin trista svit i fotbollsallsvenskan igår. När Malmö vann med 1-0 hade Lars Sätras Kalmar bland annat 3 ribbträffar.
2: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på team of the week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Kalmar på kvalplats, 1 poäng bakom Degerfors och de här lagen möts i nästa omgång. Och ett annat lag som fick lämna planen mållöst, det var Jumbon Halmstad. Elfsborg vann med klara 4-0. Halmstads André Boman om den upplevelsen.
3: Det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg.

svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Och där är det fördel Skottland efter första matchen. Skottland vann med 2-0. Sverige-Litauen i Sportextra med start 19.00, där vi också följer IFK Norrköpings match mot GIF Sundsvall i Superettan. Skulle det bli vinst för Norrköping, ja, då är laget klart för allsvenskt spel.

0: Mike Perry, Shai Martin tillsammans The Ocean. Och vi har ju haft en sån fantastisk september som man nästan glömt att det kan bli så här nattsvart, mörkt och blött som det har varit de senaste dagarna. Framförallt den här helgen som passerade var ju knappt som man hittar en lucka och ger sig ut i det. Men ja, idag kommer den solen, Lasse.
1: Ja, och jag går här. Jag är på, alltså från gymmet, Mia. Jag var ju på gym alldeles nyss. Och nu är jag ute på hundpromenad med Cynthia. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, jag vill berätta för dig, för du har ju varit ute de här dagarna med din hund. Vad heter hunden?
2: Pisco.
1: Pisco. Du och Pisco har varit ute i regnet. Har det varit jobbigt?
2: Ja, men det har det varit. Väldigt blött.
1: Väldigt blött. Idag, tror eller ej, det kommer bli sol.
2: Ja, vad härligt.
1: Det känns
2: jättebra.
1: Det bra?
2: Ja, men jättebra.
1: Trivs han bättre i sol?
2: Ja, det gör han. Ja. Han gillar verkligen inte regn.
1: Inte?
2: Nej, då vill han gå längs med väggarna liksom.
1: Ja, så han inte får så mycket blött på sig.
2: Ja, verkligen. Och gärna under ett paraply.
1: Sen vill jag bara fråga en helt annan grej. 38 bussar är borta från SL.
2: Ja.
1: De är bara försvunna, spårlöst. Har du sett någon stor röd buss?
2: Nej.
1: Nej. Så där, jag tänkte om du kunde vara en spanare, men det är nej.
2: Nej.
1: De får vi leta vidare.
2: Ja.
1: Ja. Men sol idag.
2: Ja, underbart.
1: Ja, ha en fin dag.
2: Tack.
1: Tack. Ja, Cynthia där alltså ute och går med hunden. Och hunden och hon njuter av att det blir sol. Och än så länge, Mia, har de inte sett någon av de här bussarna som har försvunnit från SL.
0: Ja, vad roligt. Hade Cynthia varit med 7.20, undrar om hon gick med hunden då också, om det var en längre promenad eller inte. På vår Facebook-sida så har jag i alla fall scrollat runt bland alla era bilder och ni som också berättat vad ni gjorde då exakt. Sen har ju en och annan glidit in lite senare här och fyller på ändå. Väldigt, väldigt kul att scrolla och läsa. Och jag är ju nyfiken här vad det gäller Kerstin då, som sov. Gör hon det fortfarande? Eller har Kerstin vaknat nu, Rickard? Ja, du får gärna uppdatera.

0: Ur led är tiden, så kan väl rubriken vara för kommande nyhet.
1: Ja.
0: Visste du att jorden snurrar snabbare än vanligt sedan några år tillbaka?
1: Nej, jag kan inte säga att jag har märkt det.
0: Inte?
1: Nej, har du?
0: Jag har känt mig lite yr.
1: Nej. Nej, det handlar ju om väldigt små ökningar får man väl ändå säga.
0: Ja, det är verkligen så. Ett dygn har klarats av på lite mindre än 24 timmar.
1: Mm.
0: Och det här innebär att jordens klockor nu måste justeras. För om man inte gör det så måste man istället då fatta ett internationellt beslut i veckan om att det ska liksom inte vara så himla noga längre.
1: Nej.
0: Det här låter ju jättekonstigt.
1: Ja, det låter väldigt konstigt, men man förstår ju att det här med exakt tid är ju viktigt eftersom att vi alla förhåller oss till det på väldigt olika sätt. Och jordens rotationshastighet, den är ju inte exakt, även om man kanske tänker sig det, utan den varierar ju lite. Tidigare har man behövt använda en så kallad skottsekund, där man liksom får tillföra en sekund. Och det senaste man gjorde det var 2016 för att alltså jämka tiden med jordrotationen. Men sen 2020 så har planeten istället snurrat på extra fort.
0: Och det här är inte vårt fel.
1: Nej.
0: Man skulle ju kunna tro det.
1: Ja.
0: Alltså, vi springer ju bara snabbare och snabbare. Allt ska gå så hysteriskt fort.
1: Mm.
0: Ja, man hinner ju inte med. Men det här handlar ju om processer i jordens inre.
1: Ja, ja. Alltså det är så otroligt komplicerat.
0: Någonting inte är vårt fel för en gångs skull. Annars tänker jag miljö och så, du vet, allt är ju vårt fel.
1: Mm-hmm.
0: Men här handlar det faktiskt inte om oss.
1: Nej, och för att slippa både den här skottsekunden och en minussekund så föreslås nu i veckan på ett möte i Paris på den internationella meterkonventionen att man ska bli mindre noga med hur väl klockorna behöver stämma med solen. Alltså, jag vet inte om ni som lyssnar hänger med i det här. Det är lite svårt att förstå.
0: Det är lite grann som Stockholmsmetern som vi har pratat om i Göteborg. Det är inte så himla noga där heller.
1: Nej, men precis. Nej. Den internationella metern då? Hur är den?
0: Om det är drygt eller knappt eller sådär.
1: Ja, precis.
0: Jaha, men det viktiga måste väl ändå vara att våra klockor är överens. Mm. Annars kan det ju bli väldigt märkligt om tiden börjar förskjutas åt olika håll och vi gör på olika sätt. Hur ska vi då kunna överhuvudtaget enas?
1: Nej, men exakt. Du är inne på rätt spår här. För det viktiga är ju att våra klockor är överens. Det viktiga är inte exakt var solen står vid ett visst klockslag. Så då kan det få diffa på en hel timme enligt förslaget. Då skjuter man alltså det här problemet något tusental år fram i tiden.
0: Ja.
1: Är lösningen då.
0: Precis, och det tycker jag vi gör. Det kan väl de få ta tag i. Varför ska vi hålla på?
1: Ja, då har de kanske också lite mer avancerade system för att liksom göra något åt det här.
0: Mm. Och om jag tänker så här också, om det här nu är något som är ett ganska nytt fenomen, att det har börjat snurra fortare plötsligt, så är det inte säkert att det kommer att göra det fortsättningsvis.
1: Nej, det,
0: nej, det vet vi inte.
1: Sant.
0: Det kanske bromsar det upp sant. Istället och allting kanske bara liksom löser sig av sig självt.
1: Mm, mm.
0: Eller hur?
1: Ja. Men det blir en omröstning i alla fall på torsdag.
0: Okej. Okay. Ja, jag är för.
1: Ja. Eller? Får du vara med och rösta, tror du?
0: Alltså, man får inte det?
1: Nej, alltså, jag vet inte om du är inbjuden.
0: Nä.
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Det är ingen världsomröstning.
0: Nä.
1: Nej.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 Nästa Stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats Stockholm, där finalisterna uppträder live med sina låtar. Inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean-Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 Nästa Stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till halv ett i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Och då tickar klockan mot 8, det är bara sekunder bort faktiskt, och det är såklart dags för en nyhetssändning. Christian Lundner tar plats i Ekostudion och ska bland annat berätta för oss om miljörisker med skogsavverkning.
2: Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt.
3: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
4: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
3: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
4: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
3: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Klockan 11 idag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson berätta för talmannen Andreas Norlén hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Och när det gäller vilket besked det blir finns det två troliga alternativ, säger Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
5: Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat.
2: Säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Och ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de faktiskt röstade senare. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser både fördelar och nackdelar med att använda AI som källa till politisk information.
6: Vi kan se i våra rapporter att AI kan sänka trösklarna för att förstå samhällsfrågor och politiska förslag. Och man har möjlighet att fördjupa sig i dialogen med AI-tjänster. Den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar som låter väldigt övertygande.
2: Jannike Tillå på Internetstiftelsen. I Frankrike väntas idag nya omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
7: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité, sauf que l'égalité bah en fait on la voit pas.
8: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
7: Déjà, la différence de niveau, elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau. Et moi, je trouve pas ça juste.
8: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå. Men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
2: I Linköping tvingas flygvapenmuseum hålla stängt idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan. Det rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. I Stockholm är 38 länstrafikbussar spårlöst försvunna. Bussarna skulle säljas och vara avställda, men nu vet ingen var de är, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Vi avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lundner stod i studion.
0: Jag tänkte på den där magsjuke nyheten om flygvapenmuseet där i Linköping. Det var ju tur att det inte var under flygdagarna. Då var 230 000 besökare på plats på museet. Herregud. Tänk om alla dem hade fallit. Det hade inte varit något vidare. Flyg ska inte handla om nu. Tror jag inte i alla fall. Men kanske trafik på vägar och spår.
9: Ja, flyget har inte redovisat några förseningar eller störningar. I alla fall inte till mig. Det är lite extra köigt på Centralbron in mot stan efter att under en stund stod två bilar stilla i vänster körfält. Kan jag påminna om också att när man kör av Centralbron fram mot Klaratunneln så är ett av körfälten där blockerade på grund av ett vägarbete. Annars när det gäller akuta störningar på stora vägar är egentligen inte någonting speciellt just nu. I det kollektiva, även där, ett hyfsat bra läge.
0: Patrik Larsson som håller koll på trafiken delade med sig om hur det står till just nu. Och vädret idag då? Ja, vi har ju nämnt det och är lite lättade över det faktum att solen nog kommer titta fram lite längre fram på dagen. 7-11 grader väntas och vindarna de är sydliga. Det här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: Bo Kaspers orkester, 8:09. Vi har en mini-flashmob, det vill säga vi samlas några stycken. Och så går vi varvet runt. Vad gör vi just nu? Lasse?
1: Ja, men nu står jag på Kungsgatan och kollar in. Det är så roligt, för jag får ju vara med när stan vaknar upp. Och då ser jag hur butikerna laddar upp inför öppning. Nu står jag och kollar in en skoaffär. Där sätter de prislappar. Det trodde inte jag var så vanligt längre. Man sätter med sån här gammal prismaskin. Sätter han lappar på dojerna. Varför bytt bageri tidigare i morse? Då la de upp alla bullar nybakade. Oh. Ja. Och sen, Mia, laddas det för Systembolaget. Där har de fyllt på med flarrer, såg jag också i morse när jag gick förbi. Så att det händer mycket grejer. Och just nu två grabbar som lagar ett fönster här som har pajat, så att det ska bytas ut en ruta. Så att det är grejer på gång hela tiden i Stockholm.
0: Ja, ögonblicksbild från Kungsgatan. Och så vidare till Anna-Karin och en helt annan verklighet.
2: Ja, alltså jag sitter och kollar på bilder här på min dator på 3 stycken lamm. Det är skogsfibbla som har svart päls och bara en liten vit strimma, liksom bläs i pannan. Och sen är det mossa som har svart kropp och så vitt huvud. Och sen så är det lilla salvia som även hon har svart kropp och sen så en vit bläs i pannan. Och de här 3 lammen, de tillhör en 4H-gård strax utanför Norrtälje.
0: Nej.
2: Men de blev attackerade av ett lodjur här i slutet av förra veckan och avled. Och det här har gjort att den här 4H-gården har varit tvungen att ändra sina rutiner. Så att jag ska hälsa på den här 4H-gården och prata med deras förman där och om det här, den här attacken, den här lodjursattacken, den första som man har haft.
0: Ja, lite märkligt. Varg har vi hört om tidigare, men att lo börjar komma in och riva får var väl ändå någonting nytt här i länet. Ja, då får vi höra mer om det lite senare med dig, Anna-Karin och Patricia. Vad gör du då?
3: Jo, men jag håller på att scanna runt här och kollar efter lite nyheter för att ge er senaste nytt.
0: Ja, hittar du något?
3: Ja, det är ganska lugnt kan man ju säga.
0: Ja, men det är inga nyheter, goda nyheter brukar man väl säga.
3: Så kan man tolka det, absolut.
0: Det är lite tufft för oss i den här branschen.
3: Ja. Något ska man säga.
0: Och Patricia, nu senaste nytt. Tyst 2 minuter.
3: Vi kan testa det också.
0: Och jag då? Ja, men jag drar igång en låt här så vi ska väl tystna nu. God morgon.

0: Midnight Train to Georgia, Gladys Knight och The Pips. Tycker jag är ett väldigt roligt namn. Hur man kom på det. Vad ska vi heta som grupp, hörni? The Pips.
1: The Pips. Det var som när min pappa berättade vad man kan kalla Patricia för i England. Mm. Vet du smeknamnet?
0: Är det Pip eller?
1: Nej, det är Pippa.
0: Pip. Ja, den funkar inte bra i Sverige.
1: Nej, den är inte så kul.
0: Nej, den var ingen bra.
1: Så att jag körde aldrig på den.
0: Nej, jag förstår det. Ja, vi går vidare, Pippa. Nej, gud vad dumt.
1: Ja, vi lämnar den.
0: Ja, vi lämnar den. Mm. Du, vi pratar ju om allvarligare saker. Det här tycker jag är bland det absolut tråkigaste som finns. Mobbning.
1: Mm.
0: Man förstår ju liksom kanske mekaniken bakom. Mm. Till syvende och sist så handlar det ju alltid om att människor mår dåligt. Men människor som mår dåligt får andra att må dåligt.
1: Ja.
0: Och jag tror inte att det resulterar i att man mår mycket bättre i slutändan. Men det är väl det man tror.
1: Mm.
0: Och nu visar det sig att var fjärde tjej i nian i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Och det här är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Betyder det då att vi mår allt sämre? Man undrar ju.
1: Kanske det. Enligt Stockholmsenkäten så handlar det ofta om så kallad relationell mobbning, som exempelvis ryktesspridning och utfrysning. Det här är något som ofta händer på nätet och i sociala medier. Vi kan väl höra Tindra som går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
2: Det är väl mer normaliserat bland tjejer att snacka om varandra bakom ens rygg. Jag har tänkt väldigt mycket på liksom hur jag sitter, vad jag gör, hur jag ser ut när jag äter. Eller liksom, om jag tänker att andra kollar på lite extra vad jag gör och sen så liksom att de analyserar det på något vis. Det har gjort mig väldigt medveten om mitt utseende.
0: Ja, oerhört tråkigt, men tyvärr så är det väl så då att det går hand i hand med unga tjejers mående generellt, för det har vi också hört om, att det är tuffare. Ja, en annan nyhet handlar om det dödliga skjutvapenvåldet. Ekot har tittat närmare på siffror och det ser positivt ut.
1: Ja, det handlar om en rejäl minskning i hela landet. Sen årsskiftet så har 12 människor dödats och det kan jämföras med 54 personer för samma period 2022. Och här i Stockholm så var september den första månaden utan vare sig en sprängning eller skjutning på åtminstone 10 år enligt polisens statistik.
0: Ja, vi kikar utanför landets gränser, utanför Bulgariens kust närmare bestämt. Det fortsätter vara oroligt där.
1: Två fartyg har utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare. Och det ena av dem har sjunkit, det här uppger landets premiärminister.
0: Och det här är ju rätt obehagligt, måste man ändå säga. För i förra veckan så attackerades ju två andra fartyg, varav ett sjönk i Svarta havet. Och det är ju fortfarande inte klart vem som låg bakom de attackerna heller. Nej. Vad är det som händer?

0: Darin med Mimosa här i P4 Stockholm. Ja, Lasse, du berättade ju nyss hur Stockholm vaknade upp på Kungsgatan. Nu har du rört dig vidare och iakttar något annat.
1: Mia, det händer grejer på Kommendörsgatan alltså. Jag åker förbi, stannar i porterbilen. Det flyttas ett piano, eller kanske till med en flygel. Emil, ni har lyft ut det med kranbil, berätta.
2: Jajamän, genom fönstret.
1: Är det sant?
2: Ja, på andra våningen.
1: och hur många är ni? Ni var 3-4 stycken.
2: Ja, de är 3, de sköter bärandet. Jag sköter kranen.
1: Hur var det? Var du nervös?
2: Ja, mycket. Mycket. Man vet aldrig. Man vet inte tyngdpunkten och det är tajt och det är liksom. Det är inte ett lätt jobb.
1: Är det första gången du lyfter en flygel?
2: Nej, det är
1: inte.
2: Nej, det är eller inte vanligt, men vi lyfter ut mycket både ut och in genom fönster.
1: Ja. Och sen ska den bara runt kröken. Den ska bara ner på nedervåningen.
2: Ja, kunden ville ha den nere istället.
1: Men det var så häftigt för att det är liksom, ni har spärrat av stora delar av gatan.
2: Ja, vi har bara skärmat av när vi gjorde själva lyftet. Ja. Det själva lyftet tog 10 minuter. Och sen nu så, ja, drar de ju runt den till andra sidan. Då släpper vi avspärrningarna igen.
1: Då släpper ni på pianoavspärrningarna vid Kommendörsgatan. Men du, vad är din uppgift nu? Du håller upp en dörr. Är det det som består av ditt jobb? Eller?
2: Ja, just nu gör det. Nej, men jag väntar på att de blir klara så ska jag bara ta betalt av dem. Och sen drar jag härifrån till nästa utmaning.
1: Nästa flyger?
2: Ja, förhoppningsvis inte.
1: Är det här bland det värsta man kan lyfta?
2: Ja, det är svårt. Ja. Det är ömtåligt och det är stort. Och, ja, det är svårt.
1: Och betyder säkert mycket för kunden, eller hur?
2: Ja, men säkert. Han lägger ner en hel del pengar på att få det flyttat. Så. Ja. Absolut.
1: Ja, vad spännande. Ja, men du önskar en trevlig dag.
2: Ja, men tack tillsammans.
1: Ja. Emil alltså, en av dem som har flyttat en flygel här på morgon. Alltså Kommendörsgatan, Brahegatan, korsningen där. Och avspärrningar kan jag säga, en liten trafikrapport. De är släppta nu, för nu är flygeln på plats.

0: Boston heter låten med Stella Lefty. Patricia, du ska åka till Australien och hälsa på och fira jul med släkt där i år. Mm. Har du tänkt på risken med vägglöss?
1: Att jag ska få vägglöss när jag är där?
0: Nej, när du flyger.
1: Nej.
0: Nej?
1: Det har jag inte.
0: För det kanske man ska ta i beaktan om man ska åka till Australien numera. Ett flyg från Qantas som skulle gått från Italiens huvudstad Rom till Perth i Australien har nämligen tvingats kvar på marken för man har hittat vägglöss ombord.
1: På planet?
0: Ja!
1: Nej.
0: Och jag blir så förvånad över den här dramatiken då som började den 9 oktober tydligen. Det var resenärer som åkte sträckan Perth-Rom med samma flygplan då. Och de började liksom klaga över att de blev bitna av insekter. Det är The Sydney Morning Herald som skriver om det här. Och jag tycker det är lite konstigt för vi snackar ju här nu dessutom om ett flygplan då som... reser till ett land där man typ sprayar hela besättningen inklusive alla passagerare innan de får gå av ens.
1: Alltså de
0: man är
1: ju...
0: så rädd för...
1: Ja, de är otroligt strikta får man ju säga i Australien när det gäller smitter. Du får ju knappt ta med dig någonting in i det där landet för att de är så rädda för att de ska få dit massa skit. Så typ trä kan du ju inte ta med utan vidare för då är de rädda att det ska vara något kryp som krälar omkring där.
0: Ja, passagerarna fick antihistaminer. Det räckte tydligen inte till alla som behövde.
1: Nej.
0: Och flygningen då, den har som sagt ställts in. Nu behöver ju då det här planet saneras. Resenärerna erbjuds övernattning och ombokning av flyget. Jag undrade var man ville ta emot dem bara.
1: Ja, precis.
0: Om man hade liksom jag drivit ett hotell hade jag bara sagt nej, tack.
1: Vet du vad, de fick säkert inte reda på det.
0: Nej, förmodligen inte.
1: Oh. Ja.
0: Och ska vi vara lite tydliga med, vad är en vägglus då? Ja, men det är en liten parasit som överlever på blod. Det kliar bara, jag pratar om det.
1: Jag vill inte tänka på det här.
0: Nej. Åker du inplastad nu, eller?
1: Alltså, antagligen. De får se till att ha löst det här innan jag ska ut och resa.
0: Kommer det gro direkt?

0: i allra högsta grad aktuell här i Stockholm. Hon lirar ju på Tre Arena på lördag, Robin. Nu, nyheter med Patricia.
1: Ja, Stockholm har haft en ovanligt lugn september. För första gången på minst 10 år så har en hel månad passerat utan en enda skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Och samtidigt så minskar det dödliga skjutvapenvåldet i hela landet. Hittills i år har 12 personer dödats jämfört med 54 personer under samma period 2022. Sven Granat är kriminolog vid Stockholms universitet.
2: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner, till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
1: Och så kan vi berätta att 38 röda SL-bussar är spårlöst försvunna. De här bussarna är enligt bilregistret avställda efter att ha körts i Nacka-Värmdö-trafiken i många år. Andreas Strömberg, som är presschef på SL, skriver till P4 Stockholm att bussarna skulle säljas och att man gjort en polisanmälan. Men han vill inte berätta var, när eller hur de förts bort. I ett nytt pilotprojekt så testas nu maxinkomst för lägenhetsuthyrning i Stockholm. Det handlar om 10 lägenheter hos Svenska Bostäder. Och för att söka dem får man tjäna max 85% av medianinkomsten i Stockholm. Syftet med det här är att fler ska få chansen att få ett förstahandskontrakt. Men de allra flesta lägenheter kommer även i fortsättningen att förmedlas efter kötid. Och grönska nära hemmet kan minska risken för demens, det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Nästan 3000 äldre personer i Stockholm följdes under 16 år och det visar sig att de som hade mer grönska inom 100 meter från bostaden hade 20% lägre risk att utveckla demens. Och det här sambandet, det var starkare hos kvinnor.
0: Mm. Vi har väl lite grönare fingrar kanske. Mm. Kan det vara det?
1: Tur för oss. Om.
0: Ja, rejäl studie. 16 år följer man 3000 äldre. Ja. Mm. Häftigt resultat också. Och mycket att ta till sig då, tänker jag, runt det här. Mm. Patrik Larsson, du håller koll på trafiken. Hur ser det ut just nu?
3: Det är stängda infarter till Södra länken från både 222 och Gullmarsplan sedan en stund tillbaka. Det beror på köläget inne i länken och det är mot E4-E20 förstås. E4 Uppsalavägen vid Rosersberg i riktning in mot stan. På den avfarten står en lastbil med släp stilla. I det kollektiva så är det ett rätt gott läge.
0: Inledningsvis så är det ganska mulet idag, sen fram på dagen då utrymme för lite sol. Passa på, för sen kommer ett nytt regnområde flaggad SMHI för. Dagstemperatur 7-11 grader idag, vinden sydlig. Här är Maria Jane Smith.

0: Smith, Leave My Head. Ja, vid 27 morse då hade vi en flashmob. Vi enades allihopa runt en selfie. Delade med oss av vad vi gjorde exakt vid det klockslaget. Och det är jättekul tycker jag att vara inne och scrolla i den här tråden, Patricia.
1: Mm.
0: Och se vad alla våra lyssnare pysslar med. Mm. Vad de jobbar med, vad de studerar, eller om de kanske är pensionärer eller sjukskriven idag. Vad vet jag?
1: Mm.
0: Men det är väldigt olika och spridda skurar från väldigt många olika delar av länet. Och jag tyckte Magdalena Häger bild var helt underbar, för hennes hund, en brun söt kelpie, tror jag att det är, står med sin matskål i munnen. Mm. Och på matskålen står in the mood for food. Och de här ögonen är så bedjande, så jag tror att han eller hon verkar säga till Magdalena: Matte, kom igen, nu är du lite sent ute.
1: Ja, det är dags.
0: Det är dags. Ja, och Annika Keller, hon sitter bakom bussratten utanför KS med trean och väntar på avfärd.
1: Mm.
0: Gjorde hon vid 7.20. Och sen så scrollar jag en bit och så kommer en helt annan del av länet, nämligen här flyttar vi rakt ut på landet någonstans med Karin Johansson, och hon berättar exakt 7.20 har grannbarnet cyklat förbi. Då kan jag släppa ut hästarna.
1: Oh.
0: Du vet sådär, när man liksom lejer hästarna genom en gång ut i hagen. Mm. Då vill man inte att de ska komma galopperande rakt över grannens unge.
1: Nej.
0: Så det tycker jag var ansvarstagande av dig, Karin, att vänta in grannbarnet. Fint. Ja, men på ingen bild som delats denna morgon syns någon nederbörd i form av snö. Det tackar vi för än, måste jag säga. Mm. Jag tycker att oktober kan vi ändå väl låta bli.
1: Ja, kan, snö här. Oktober kan vara en höstmånad, så ja,
0: det
1: kan vi säga.
0: Det kan det verkligen få vara. Men i andra delar av Sverige, där tycks det inte alls enigt då med dig och mig, Patricia, om att det är en höstmånad. Det verkar vara en vintermånad. Vi såg ju i helgen hur det såg ut på vägar ända långt ner Dalarna och Värmland för den delen, och nu är mer snö på väg till Dalarna, men också Härjedalen och Jämtland.
1: Ja, på sina platser så kan det falla upp till 20 centimeter snö enligt SMHI, som nu har utfärdat en gul varning alltså för det här.
0: Ja, och det handlar då om snö i Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland.
1: Mm.
0: Och varningen gäller från ikväll fram till morgonbitti.
1: Mm.
0: Och det här ymniga snöfall. Alltså det är helt sjukt, för 20 centimeter, vi snackar ju 2 decimeter.
1: Ja, det är ganska mycket på kort tid. De varnar ju också det här för att restider kan bli längre på grund av halka, dålig sikt och snörök.
0: Ja. Så du vet, om det är så att du är chaufför eller förare och ger dig ut i sån här trafik och ska uppåt, se då till att du har rätt typ av däck på ditt fordon.
1: Faktiskt bra tips.
0: Eller om du kan, så vänta in det här.
1: Ja, stanna hemma.
0: Ja, faktiskt. Jag är tacksam över att bo här, måste jag säga.

0: Bollen var involverad mycket och kände ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
1: Vilken roll trivs du bäst i då?
0: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
3: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
4: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också innehåller det här.
5: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
6: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
4: Avspark 19.00 för den matchen också. Reporter Emanuel Nashid.

Miles Smith, Stay här i P4 Stockholm. Och ett gripande har skett, och det här för någonting som hände för, och nu känns det faktiskt länge sedan, 4,5 år sedan närmare bestämt. Jag pratar om påskupploppen i Örebro. Mm. Och det är en 25-årig man som har gripits i Värmland.

0: som då är misstänkt för att ha deltagit i de här.
1: Precis, han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i samband med upploppet som bröt ut i Örebro under påsken 2022. Det här var ju som en reaktion på den högerextrema danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen.
0: Var tog han vägen förresten?
1: Ja, det var länge sedan man hörde något om honom.
0: Ja, han poppade upp som gubben i lådan och spred en himla massa missämja. Och sen så kröp han ner i lådan igen lite grann. Ja, den här mannen då, han greps då i lördags i samband med en poliskontroll efter att ha varit efterlyst sedan mars 2024. Det här skriver polisen på sin hemsida.
1: Enligt polisen så talar det mesta för att mannen har befunnit sig utomlands innan han greps. Ytterligare 17 personer är anhållna i sin utevaro efter upploppen enligt polisen.
0: Men en mindre då i utevaro med andra ord. MLT, Malte heter killen som döljer sig bakom den förkortningen och artistnamnet. Och låten heter Blow Your Brains Out. Just det. Kanske ska lägga till också att han tävlar ju i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. En av dem som står på scen på musikplatsen nu på fredag i den stora finalen.

0: Och är det här din vinnare, då ska du rösta genom att ringa 099 125 05 om du vill göra det. Eller smsa 25 05 till 720 20. Ja, vi pratade ju precis då om en person som gripits efter upploppen där i Örebro under påsken för 4 år sedan. Och Rasmus Paludan, den danska, vi kan väl kalla honom för provokatör. Mm. Och så undrade vi vad han tagit vägen. Mm. Och Aftonbladet skrev för en månad sedan, och de i sin tur citerade nyhetsbyrån Ritzau, att han kröp inte alls in i någon låda som jag sa och försvann. Han har i allra högsta grad fortsatt provocera. Han har nu åtalats för att ha skändat Koranen igen.
1: Ja, det rör sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under 2025. Dansk-svensken Paludan nekar till brott och säger till den här nyhetsbyrån att åklagarmyndigheten i Danmark kommer att yrka på fängelsestraff, vilket han i sin tur menar strider mot praxis i Europadomstolen. Så vi får väl se vart det här tar vägen.
0: Ja, verkligen. Det kanske blir en låda med galler helt enkelt till slut för Paludan då. Återstår att se. Vi har ju pratat om skjutvapenvåldet som minskar kraftigt i Sverige. Det dödliga skjutvapenvåldet. Ekot har tittat närmare på siffror. Och sen årsskiftet så har 12 människor dödats i år jämfört med 54 för samma period 2022. En positiv nedgång får man väl verkligen säga, även om noll hade varit allra bäst. Och här i Stockholm då var september första månaden utan vare sig en sprängning eller en skjutning på åtminstone 10 år enligt polisens statistik. Och det här tydliga trendbrottet i mordstatistiken kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända. Det menar Sven Granat som är doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och också verksam inom polismyndigheten.
2: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
0: Och mer om det här i våra sändningar och även i ekosändningar under morgonen. Och apropå Ekot, vi ska få en uppdatering ifrån dem alldeles strax då klockan blir 9. Fram till dess, Miley med Let's Get Married.

0: Vi ska få ekonheter då, klockan blir 9 nu och det är Christian Lönner som ger oss dem och bland annat om utmaningar för svensk industri.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
2: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
3: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
2: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
1: Reporter Anders Hjelmin. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan och framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Av de branscher som analyserats så finns den högsta sjukfrånvaron inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning på mellan 1 och 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn enligt polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen har anhållits. Polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen. Nu ska det handla om hur vi bestämmer tiden. Internationella meterkonventionen samlas just nu i Paris och de vill ta bort de så kallade skottsekunderna som korrigerar för att jordens rotation inte är stabil. Jan Johansson är Sveriges representant på mötet.
4: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
5: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
4: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där att man skulle införa en sådan.
5: Nu är förslaget att både skottsekunder och minussekunder tas bort. Det ska helt enkelt vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens.
1: Rapporterade Erika Mårtensson. Och till sist om ungdomsidrott och jakten på framgång. För att ge sin 14-årige son bästa möjliga förutsättningar att nå toppen har hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter valt att skaffa ett 10-tal sponsorer åt sitt barn.
6: Det handlar ju om ett väldigt ungt barns vilja att nå sina drömmar.
7: Bland de omkring 10 sponsorer och samarbetspartners som knutits till satsningen finns allt från hotell till sportföretag. Som stöttar med rabatter och rådgivning. Som tack bär sonen företagens loggor på träningskläderna och låter dem synas på sin hemsida. Där kan man också följa vad han äter till frukost, hur mycket han tar i bänkpress och hur många poäng som den 14-årige hockeyspelaren gjort i de senaste matcherna.
8: Men hur nyttigt är det då att ge en 14-åring sponsorer och på något vis kanske skapa en press på den här personen? Förstår vad jag menar?
6: Ja, men jag förstår precis hur du tänker. Jag ser inte det på det sättet att det är liksom den här pressen, utan jag kan inte allt. Jag skulle säga så att jag har många av våra sponsorer i personer med annan form av kunskap. Så jag har försökt sätta ihop massa olika människor som har sina kunskaper för att utbilda mig och oss.
1: sa hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter. Och reporter, det var Martin Eriksson på P4 Dalarna. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 9. Christian Lundner stod i studion.
0: P4 Stockholm är ju det här som håller dig i sällskap. Och morgongänget har 55 minuter kvar i studion innan förmiddagen tar vid. Mia och Patricia, vi har Lasse och Anna-Karin reportrar. Och på trafiken, Patrik Larsson. Och vi ger oss ut i just trafiken.
9: Och konstigt.
0: Oj, förlåt.
9: Tjuvstart. Torska på den. Konstaterar att infarterna till Södra länken åter är öppna. På Östermalm, Lidingövägen, Vallalavägen så ska man öva med hästar inför högvakt. Och det blir mellan 9.30 och 10.30. Och så finns det blodbussar ute idag. Det är 4 stycken och de står i Upplands Väsby på Instrumentvägen, Nettovägen i Väddesta, Sankt Görans sjukhus och på Tegelödsvägen här på Gärdet.

0: men naggande god får man väl säga. 2 minuter och 12 sekunder. Föredömligt kort.
1: Mm, man hänger inte riktigt med på att den slutar. Så det är tvärt bara.
0: Nej, det var låten vi pratade om alltså. Meghan Trainor, Made You Look. 8:08 är klockan. Jaha, hur känns det så här långt, Patricia?
1: Jag tycker det känns ganska bra.
0: Stabilt.
1: Ja, stabilt. Ja. Ganska lugnt ändå.
0: Ja, lugn morgon. Och dessutom, för ovanlighetens skull, ganska många bra nyheter.
1: Det är ju trevligt. Ja. Vi behöver mer sånt,
0: känner jag. Ja, jag tycker det. Ska kolla med Lasse. Hur tycker du att det känns?
2: Alltså, det kan inte bli bättre, Mia. Jag har ju nu dragit mig ut till telefonplan och precis fått en hallongrotta. Va?
0: Jaha, du började med träning och sen gick du ut för, är det så vi ska
2: träning, summera? Träning, promenad och sen hallongrotta.
0: Sen gick du ut för.
2: Ja. Men jag tränar med vinterjacka, där gick jag ner 10-15 kilo. Ja. Så jag har ju lite att ta i tag.
0: Ja, visst. Jag har tränat med mensvärk och nu har du tränat med... Jag undrar vad nästa grej blir.
2: Jag vågar inte ens fundera på det.
0: Nej, jag ska fundera ut något.
2: Ja, men kan du gör inte det.
1: Lasse, det kanske blir du som får göra de här utfallstegen här
0: just
1: i korridoren.
0: Alla korridorer i Radiohuset. Hur lång tid tar det för Lasse? Vi samlar pengar för Musikhjälpen. Vad tror du?
1: Vi kör.
0: Vi kör, va?
2: Vi kör, säger Hicks. Ja.
0: Anna-Karin har vi med oss också. God morgon, god morgon. Nej, det hade vi inte. Nej, hon var inte alls med. Jag skojar bara. Hon borde varit med, men hon var inte med alls. Ja, det gick ut för det här med då, med andra ord. Så kan det gå. Vad bra att vi har en låt som heter Teknikens under på det. För det kanske var det handlade om.

0: Ja, vi kunde ju inte riktigt... Även om Wilmer X så hävdar, det villes ju inte.
1: Nej, nej, tekniken.
0: Så kan det gå ibland. Ja, hoppas det går bättre om en liten stund när vi ska ha med Anna-Karin igen. Du, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har nu kommit överens. Ja, i alla fall i Huddinge.
1: Ja, precis. Tillsammans så har partierna 32 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Det blir därmed Huddinges första majoritetsstyre på hela 16 år.
0: Alltså där har det ju gått att komma överens tydligen. Mm. Hur det går på riksdagsplanet och regeringsbildandet, det vet vi ju inte. Men idag så ska ju Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som har sonderingsuppdraget just nu, berätta för talman Andreas Norlén hur landet ligger.
1: Ja, för idag så väntas nyheter kring regeringsbildningen. Klockan 11 så ses de. Vi kan väl höra Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
2: Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch, och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
0: Okej, okay, ja. Mm. Då vet vi. I eftermiddag, Iris. Du, man testar ett nytt sätt att förmedla hyresrätter i Stockholm. Sånt här är ju alltid spännande, särskilt om man då står i kön. Ja. Och nu handlar det om att man tar hjälp av ett maxtak. Vad innebär det här då?
1: Ja, det är ett nytt pilotprojekt som gäller 10 lägenheter hos Svenska Bostäder. Och för att söka de här bostäderna så får man tjäna max 85% av medianinkomsten i Stockholm. Syftet är att fler ska få chans till ett förstahandskontrakt. Men de allra flesta lägenheter kommer även i fortsättningen att förmedlas efter kötid.
0: Mm, det blir ju intressant att höra hur det går med det där då, pilotprojektet så småningom. Nu, ännu en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna här är Jose Lind med Cherry Pick.

0: cherry pick.
1: Vill du rösta på Joselin så gör du det genom att ringa 099-125-04 eller smsa 720 till 720-25-04.
2: Länsväg 222 Värmdeleden vid trafikplats Gustavsberg, också känt som Ingarö av farten. Där skriver Trafikverket till mig att det är lösa hästar på eller vid vägen. Då får man köra extra lugnt där. Trafikplats Gustavsberg, alltså 222, lösa hästar. Och det finns väl ingenting som berör dig så mycket som just sånt, Mia.
1: Nej, då får man köra riktigt försiktigt. Jo. Nu är det ju tydligen någon som inte har alla hästar hemma.
2: Pollerrapporten kan vi kalla det för också.
1: Ja, det blev det faktiskt. Mm. Ta det vanligt. Vår reporter Lasse har vi med oss. Du började ju med träning i täckjacka under morgonen. Du hjälpte sen till att lyfta piano, kan man säga. Eller du tog det piano vid sidan av.
3: Ja, det gjorde jag. Ja. Så är det.
1: Och nu har du dragit vidare till telefonplan för en frukostfika på café. Vi hörde att du tagit igen en hallongrotta.
3: Ja, det är Karin som har bakat en hallongrotta. Det här är ett café som ingår i den dagliga verksamheten. Och här jobbar personer med intellektuell funktionsvariation. Och de serverar frukost, fika, lunch, ja, all mat som de serverar här och alla bakverk. Det lagas här i köket, egna bageriet. Och Karin var det som gjorde min hallongrotta. Riktigt fin. Gordon är också här. God morgon, Gordon.
4: Det går jättebra.
3: Gör det?
4: Ja, det gör det. Ja,
3: hur länge har du jobbat här?
4: Över ett år nu.
3: Hur är det, tycker du?
4: Det är jättebra. Vi lär så mycket saker och bakar kaféer och säljer saker, så det är jättebra.
3: Ja, och vad gör du? Karin är i bageriet. Är du här ute och möter folk?
4: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer med så mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
3: Ja, och när jag kom här då sa du, Lasse, prova en hallongrotta. Är det dina favoriter?
4: Ja, det är det. Det är mycket hallon, det är mycket äppelkaramell som smakar otroligt gott. Jag kan beskriva otroligt jättebra.
3: Bra. Karin, tjena.
5: Tjena.
3: Hur mår du?
5: Jag mår bra.
3: Du, hur länge har du jobbat här? Det var ett halvår bara. Du är lite nykomling.
5: Japp.
3: Hur trivs du?
5: Bra.
3: Är det det?
5: Ja.
3: Vad är det som är bra här?
5: Kompisarna och sådär.
3: Är det Gordon eller?
5: Ja, det är kollegor och lagkompisar.
3: Och lagkompisar, ja. Men du, vad gör du? Är du inne i bageriet mer eller?
5: I kallköket.
3: Och i kallköket. Har du, är det du som har gjort min hallongrotta?
5: Ja.
3: Hur gör man?
5: Jag vet inte, jag har glömt bort den nu.
3: Har du glömt bort?
5: Ja.
3: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
5: Tack.
3: Ja. Trivs du bra att komma hit?
5: Ja.
3: Och träffa kompisarna?
5: Ja.
3: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
4: Det känns jättebra. Hon brukar tjata och baska det jämt, men hon tycker det är jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Jag tycker att kompisar och vänner som är jättebra att prova jobba här och prova på, då tycker vi att de är välkomna till hemsidan och sen är de välkomna. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativ. Men fortsätta vara positiv och bra på sak och gilla det jobbet som egen passion.
3: Och du och Karin, ni är ju mycket mer än jobbakompisar. Ja. Ni spelar ju basket ihop.
4: Ja, det gör vi. Jag började över halvår. Min mamma anmälde mig där. I första gången. Men nu känner jag är lite tuffare, Karin. Men just nu är jag redo till Sundsvall.
3: Ja, jag ska säga det att när de inte är här och jobbar, då är det basket som gäller. Och jag vet att Karin längtar till Sundsvall. Det är turnering, inte den här helgen, men nästa. Så att det är otroligt härligt, måste jag säga, att träffa Gordon och Karin. Tack för att jag har fått komma hit, Gordon.
4: Varsågod, det var jättekul. Jag hoppas att ni kommer igen.
3: Ja, och jag kan säga det. Hallongrottan, Karin, den får 10 av 10.
1: Synd att hon inte kom ihåg hur man gjorde det, Lasse, så du fick med ett recept hem.
3: Ja,

0: Ed Sheeran med Camera. Apropå Camera, någon har ju fångat de här hästarna som du pratade om, Patrik, på bild.
1: Ja.
0: En av Aftonbladets läsare. Och jag tror det står Charlottendalshallen där i bakgrunden.
1: Så är det.
0: De verkar trava över en gräsmatta. Ja, vad vet du om det här då?
1: Jag varnade ju för att de kunde vara uppe vid 2.22, och sen ringde jag till Trafikverket som vi har bra koll med och undrade vad de hade hört. Och då hade de i sin tur hört från polisen att det kan vara så många som ett 20-tal hästar som är ute och rör sig. Och det är framförallt om man är uppe på 2.22 om någon kuse där, för där kör ju bilar i 100 km i timmen som det kan bli riktigt farligt. Är de inne i mer bebodda områden som vid Charlottendalshallen som ligger vid Värmdö marknad, så kanske det är lite lugnare när det gäller olyckor, men sen är det inte alla som vill springa på en, vad är det, väger 200-300 kilo häst.
0: Nej, men herregud, alltså, är det 20 stycken, då har man, det är ju ett fruktansvärt svårt jobb att fånga in alla dessa,
1: ja.
0: Och liksom få dit transporter för att få hem dem och så vidare, om de nu har sprungit en bra bit.
1: Verkligen.
0: Ja,
1: man kan göra, det är att köra dit 38 SL-bussar och hämta hästarna, om man har sån.
0: Exakt, de försvunna SL-bussarna, ja. Det är nu vi behöver dem som bäst.
1: Ja.
0: Ja, vi ringer såklart på det här. Och om du känner till det här, är det dina hästar, är det en ridskolas hästar, bara vad du än vet runt det här, så får du gärna höra av dig. Du kan gå in i vår app till exempel, Sveriges Radio, under lokalt där och berätta vad du känner till, eller smsa oss på 08 784 99 00. 08 784 99 00, om du vet någonting om var de här hästarna som är på fri fot hör hemma någonstans.

0: Love här i P4 Stockholm, och jag tar det igen. Smsa oss gärna om du vet något om de här hästarna som är på rymmen. 08 784 99 00. Patricia, senaste nytt.
1: Huddinge får ett nytt majoritetsstyre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet ska styra kommunen de kommande 4 åren. Tillsammans har partierna 32 av 61 mandat i kommunfullmäktige, och det blir Huddinges första majoritetsstyre på 16 år. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det här är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansén går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
2: Jag blev utsatt av både killar och tjejer, där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa, så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
3: Stockholmsenkäten, där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor, visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Tindra går också i årskurs 1 på samma skola.
4: Det är väl mer normaliserat bland tjejer att snacka om varandra bakom ens rygg. Jag har tänkt väldigt mycket på liksom hur jag sitter, vad jag gör, hur jag ser ut när jag äter. Eller liksom, om jag tänker att andra kollar på lite extra vad jag gör, och sen så liksom att de analyserar det på något vis. Det har gjort mig väldigt medveten om mitt utseende.
3: Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktespridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier.
1: Och reporter här var Peter Johansson. I ett nytt pilotprojekt så testas nu maxinkomst vid förmedling av 10 hyresrätter i Stockholm. För att söka dem får man tjäna max 85% av medianinkomsten i Stockholm. Och syftet är att fler ska få chansen att få ett förstahandskontrakt.
0: Ja, fyller vi på med trafik och börjar vi med hästarna igen då, Patrik?
5: Ja, vi får väl göra det. Jag har dubbla hästärenden till och med. Dels så ska ju faktiskt högvakten träna Lidingövägen, Vallalavägen en stund framöver. Där har man kontroll på kusarna. Värre verkar det vara ute på Värmdö, för vid Värmdö marknad och i den omgivningen så är ett gäng hästar lösa, mellan 10 och 20 stycken vad jag förstår. Och Trafikverket har varnat för att de kan ge sig ut mot Värmdöleden 222 och i så fall i närheten av avfarten Gustavsberg Ingarö. Var uppmärksam om du kör bil i det här området. På E4 Uppsalavägen, avfarten Rosersberg mot Arlanda Uppsala, stillastående lastbil i slutet av avfarten, och en annan avfart från Essingeleden till Solnavägen, där står en skåpbil stilla. Det är alltså ute på den högra rampen.
0: Och som jag sa tidigare, känner du till någonting runt de här hästarna, var de är hemma eller så får du gärna höra av dig till oss om vi kan vara behjälpliga på något vis. Det är bara att gå in i vår app Sveriges Radio och klicka det till lokalt och fylla i där, eller skicka ett sms på 08 784 99 00 08 784 99 00. Tar en snabb titt på vädret också för dagen. Inledningsvis så har vi haft rätt mulet, men jag tycker det börjar ljusna något, och fram på dagen så finns ju också enligt SMHI utrymme för lite sol. 7-11 grader idag och vinden sydlig. Här är Hozier med Too Sweet. God morgon.

0: Ja, vi har ju pratat om den här flocken med hästar som har rört sig. Där man var väldigt, väldigt nervös att de skulle ta sig ut på Värmdövägen. Mm. Patricia, men du har varit inne och kikat nu på en Facebookgrupp.
1: Precis, en sån här lokal Facebookgrupp i Värmdö där man ser dels bilder och sen så en liten video där de här hästarna ser ut och mest beta lite gräs. Och kollar man i kommentarerna där så har det blivit en liten följetong där många såklart engagerar sig i hela den här händelsen. Och om jag tolkar det här rätt så har hästarna blivit infångade och är hemma igen.
0: Oh, det var ju väldigt goda nyheter och vi hoppas ju verkligen att de stämmer.
1: Ja.
0: Att de har kommit tillbaka till sin hage, men då måste ju nästan innebära att hagen var väldigt nära då.
1: Ja.
0: Att man har kunnat lotsa dem med hjälp av att bilar har stått still och sen.
1: Precis.
0: Hela stallstyrkan har dykt upp.
1: Ja. Ja, så vi håller tummarna nu för att det här stämmer och att allt har gått bra.
0: Ja, skönt att höra.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: undrar Petra Marklund, mitt hjärta en rebell, så heter låten. Natten till torsdag förra veckan, då utsattes en 4H-gård i Norrtälje för en lodjursattack. Här är väldigt ovanligt. 3 lamm dödades och nu tvingas gården att ändra sina rutiner för att skydda djuren. Och nu är vår reporter Anna-Karin på den här gården.
1: Jajamensan, jag träffar gårdsförman Therese Larsdotter och vi ska precis gå in i fårhuset nu med lite mat. Eller är de kanske ute i hagen, Therese? De har tassat ut i hagen här. De har ju fritt tillträde till den här hagen. Ska vi se om vi hittar några får och lamm här. Du, Therese, de står där borta och tittar upp på oss och undrar vad vi håller på med. Men du, Therese, om jag får haka på dig lite här när vi närmar oss de här både fåren och lammen. Vi kan stanna till här. Hur gick det till när ni gjorde den här upptäckten?
2: Vi ser ju såklart alltid våra får morgon och kväll. Och när vi räknade in dem på morgonen så saknades det 3 stycken i flocken. Och då hittade vi dem ganska snart egentligen i närheten av fårhuset. Där 3 stycken inte fanns i livet längre. Och det var ju såklart inte en jättetrevlig syn. Naturen är ganska brutal. Men vi förstod, eller vi hade nog tankar ganska snart egentligen om att ett rovdjur, men vilket rovdjur var ju såklart lite svårt att veta på en gång. Vi gissade nog ändå utifrån kompetenser som också finns på gården att det kunde röra sig om lodjur. Men det fick vi sedan bekräftat under fredagen då när länsstyrelsen var på besök.
1: Kan du berätta, vilka var de här lammen?
2: Ja, alltså det som var så tråkigt, eller man vill ju såklart inte att något får ska förolyckas på det här sättet. Men det var ju också 3 individer som vi hade i diskussion på gården bestämt oss för att behålla. För att de var ett jättefint liksom fint avelsvärde i våran genbanksjobb med roslagsfår. Så det var 2 stycken årslamm, det var våran mossa och skogsfibbla. Och sen så var det en 2-årig tacka som hette Salvia som hade förolyckats.
1: Vad är dina spontana tankar om den här händelsen?
2: Spontana tankar om händelsen är nog att vi har nog kanske någonstans, vi vet ju såklart att rovdjursangrepp förekommer i Roslagen. Vi har ganska gott om rovdjur i Roslagen. Men har ändå tänkt att vi ligger så pass centralt. Gården ligger ju ändå precis på stadsgränsen nästan någonstans. Och det rör sig väldigt mycket människor på gården. Hej, Krokus. Och har tänkt att nej, alltså det kanske ändå inte händer oss, har vi tänkt. Eftersom nu också tackorna var i den hagen som verkligen ligger på själva gården. Liksom, i våran. Vi hade ju för tiden en baggflock, våran baggflock gick på bete en bit bort från gården. Och

Det är Therese Larsdotter som säger det, och vi står här i fårhagen och omgivna av väldigt många söta och ulliga får och lamm som går i, jag skulle säga regnbågens alla färger, men då skulle jag ljuga. Det är vita får, det är svartvita får och det är helsvarta får, och några som också går i lite gråspräckligt sådär.

0: Ho, hey, så heter låten med Lumineers. Det blev ju ganska tydligt också. Nu ska vi lämna över till Peter Sundqvist och Radiosporten en sista gång den här morgonen.
1: VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna fortsätter ikväll. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
2: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
3: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
4: Vilken roll trivs du bäst i då?
3: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
5: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
1: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen och vinnande lag möter sen Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också kan erbjuda det här.
6: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbon Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
7: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
1: Och reporter här var Emanuel Nashet.

0: Eurythmics med Sweet Dreams här i P4 Stockholm. Och det har kommit ytterligare nyheter runt händelserna på Sigtuna humanistiska läroverk. Patricia?
1: Ja, ytterligare en person har utsatts för brott på Sigtuna skolan. Det framkommer i handlingar från tingsrätten som Aftonbladet tagit del av. Så totalt är 4 personer målsägare i fallet.
0: Mm. Tack för alla glada tillrop också och tips huruvida de här hästarna, var de hörde hemma någonstans, de som sprang lösa förut. Vi har flera av er som hörde av er där. Det verkar ju som att det är Gustavsbergs ridklubb, och att de tog man en snabb titt på kartan kan jag säga att ja, det låg ju alldeles intill där de här bilderna fotograferats, så det är väl inte helt orimligt att det var därifrån. Skönt att de kom tillbaka till sin hage. Nu är alla hästar hemma igen. Lasse, du är inte hemma igen, du blev kvar du käkar hallongrotter på löpande band,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, det här, nu är du inne på 7:e hallongrotten. Jag vet inte hur det ska gå det här.
0: Jösses, ja, det blir träning med...
2: Det blir träning.
0: Blivikter imorgon.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, Fredrik hörde av sig till oss i vår app som man kan göra, och jättefint meddelande här. Han tackar för trevliga inslag som skapar positiv energi. Han berättar att både han och hans fru sitter hemma och jobbar och att de tycker att det är lyxigt att kunna ha radion på. Så vill han skicka en extra eloge till dig från kaféet och de som jobbar där. Han tyckte det var fint. Ja. Ett fint reportage.
2: Ja, men det är Gordon och Karin som vi ska ha allt beröm. De var otroligt fina. Alltså, nu står han, Gordon står framme vid disken och Karin hänger där också. Och så kommer in kunder. Så att de blir väl omhändertagna här på kaféet.
0: Ja, så vi får skicka lite kärlek från Fredrik och hans fru också då, till
2: absolut
0: dem. Ja, men då säger vi väl signing off helt enkelt. Mm. Ja, det är dags för... Ja, så får det väl bli. Vi tjuvstartar för förmiddagsgänget med att gå förmiddag helt enkelt. Och så hörs det här gänget imorgon bitti igen för er som är morgonpigga klockan 6.

0: Hathaway, What is love? Klockan blir 10. Dags att få senaste nytt ifrån Ekot.
1: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppger polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen anhållits. I övrigt är man mycket förtegen om händelsen. En 25-årig man har gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro för 4,5 år sedan. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
2: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
3: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag, så ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen, och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
2: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
3: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus, och museet håller stängt under tisdagen.
2: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet, och vi rekommenderar också alla som kan på museet och jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
1: Och reporter här var Rebecka Seler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.
4: Tackar för det, och tackar morgongänget för flera härliga timmar. Vi kör vidare med förmiddagen. Rasmus Almerud och Katrin Rett i studion. Vädret molnigt, något regnstänk, men fram på dagen ska det spricka upp. Solen ska få mer plats. Vi får en dagstemperatur på 7 till kanske som mest 11 grader och vinden är sydlig. Sanna håller koll på trafiken.
5: Absolut, och vad gäller vägtrafikens del så ser det alldeles utmärkt ut just nu. Det är dessutom färdigt med den högvaktsövning som har pågått på Östermalm mellan Lidingövägen och Vallhallavägen. De blir klara lite tidigare faktiskt, och alla 50 hästarna ger sig av hem mot stallet igen där. För pendeltågstrafikens del så är det ett tåg som har blivit stående vid Stockholm City. Det har kommit därifrån, men det är ett gängtåg både norr och söderut som har fått förseningar.
4: Hoppas vi sätter tonen för förmiddagen med Some Nights Fun. Some

0: Det är P4 Stockholm du lyssnar på. Rasmus Almerud täcker upp i studion idag. Katrin Rett brukar alltid vara här.
1: Här sitter jag som vanligt.
0: Underbart.
1: Och ni tjusiga män passerar revy. Om man får objektifiera lite.
0: Om man säger sådana där komplimanger, då får man göra det, känner jag. Det fortsätter att ramla in senaste nytt från Sigtuna-skolan.
1: Ja, verkligen senaste nytt. Precis, Sigtuna humanistiska läroverk. Ytterligare en person kan nämligen ha utsatts för brott här. Totalt är alltså 4 personer, brottsoffer i det här fallet. Det framkommer av handlingar från tingsrätten som Aftonbladet har tagit del av. Vi försöker begära ut dem här nu också för att kunna få det bekräftat till oss. Sen tidigare så är 3 personer häktade för bland annat grov misshandel och 2 utav dem är också misstänkta för sexuellt ofredande.
0: Och så har åklagaren gett sin och försökt förklara att bilden kanske inte helt stämmer som vi har fått.
1: Nej, precis. Därför att det framkommer ju medieuppgifter om att den här händelsen eller händelserna har ägt rum i samband med en nollningsritual för nya elever som ska ha spårat ur. Men åklagaren som är Lisa dos Santos, hon avfärdar den här uppgiften, säger att det inte är något som har framkommit i utredningen, och hon säger att hennes bild är att det snarare verkar vara gärningar inom det så kallade systemet, alltså någonting som inte bara händer i början av terminen utan som löper över en längre tid.
0: Vi följer detta såklart. Och så har ju nog många hajat till den här morgonen över att 38 bussar har kunnat försvinna.
1: Ja, det är SL-bussar vi pratar om som tydligen ska vara, citat, spårlöst försvunna. Det är de här gamla klassiska röda manbussarna. Enligt bilregistret så är de avställda efter att ha kört i Nacka-Värmdö-trafiken i många år. Och Andreas Strömberg som är presschef på SL, han skriver till P4 Stockholm att det här är bussar som skulle säljas. Men han vill inte i nuläget då berätta var, när och hur de skulle ha förts bort. Men vi har en reporter inne på redaktionen som sitter och försöker grotta i det här.
0: Vi satte en gubbe på det och det började låta som att han började få korn på saker. Vi får se här under förmiddagen om någon buss dyker upp. Farsad är såklart med oss. Farsad Nouri, vi brukar höra om att man ska undersöka knölar, men kanske inte alltid på det här sättet.
2: Nej, precis. Det är ju oktobermånad och då ska man kolla knölar. Det är bröstcancer. Men det ska man också göra på djur, nämligen. Jag har tagit mig till en veterinärklinik ute i Arninge och här erbjuder man nu att man ska kolla djurens knölar. Alla djur som man har hemma. Vi ska få lite tips och råd på hur man ska göra och vad man ska tänka på.
0: Vi kommer tillbaka till veterinärkliniken och Farsad om en liten stund. Först Thelma Houston här i P4 Stockholm. Det är den 13 oktober. Klockan är så där 10 över 10. Låten heter Don't Leave Me This Way.

Låten Lost and Found blev en hit, ledde fram till att de stod på scen tillsammans och gjorde den här låten som sen då också blev en inspelning och en musikvideo i kontorsmiljö. Viktor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om i P4 Stockholm. Alldeles strax ska vi tillbaka till veterinärkliniken där Farsad hänger.

0: Ja, nu ska det handla om knölkoll på djur. Vi människor kollar ju knölar, vissa gör det till och med regelbundet. Bra så. Men glöm inte att kolla era djur också. Farsad har åkt till veterinären i Arninge.
1: Ja, precis. Jag har tagit mig till en veterinärklinik här i Arninge och jag är här med Kristin Klasdotter som är klinikchef här och djurskötare. Du, Kristin, varför uppmanar ni till det här just nu?
2: Jo, men oktober har ju länge varit en månad för med öka kunskapen om cancer hos människor. Och då är det väl en lämplig månad att även börja kolla våra djur och öka kunskapen om dem.
1: Du säger öka kunskaper med våra djur. Är vi dåliga på det?
2: Nej, det tycker jag inte. Sveriges veterinärvård och djurägare är väldigt duktiga på att kolla sina djur. Men det är ändå lätt att det missas. Djur har ju oftast päls som kan dölja saker. Och olika rutiner i olika hushåll, hur man känner igenom sitt djur.
1: Mm. Hur ska man göra då? Var börjar man?
2: Ett bra sätt är att man känner igen sitt djur från huvud. Man kan börja i fram och så gå igenom hela kroppen. Genom tassar, ben, inte glömma djur, ljumskar och ända ut i svansen. Och det kan man ju göra när man kanske ligger och myser i soffan eller när man ändå går igenom sitt djur. Och det räcker med kanske 5 minuter i månaden, något sånt där.
1: Är det här någonting folk, vad ska man säga, kan man vara dålig på det, om du förstår?
2: Jag tror att man kan lätt glömma bort det i resten av den stressiga vardagen som många av oss har. Så att känna igenom djur, att man klappar den och så som vanligt, men att man faktiskt går igenom lite mer noggrant, det tror jag många glömmer bort.
1: Mm. Och vad är de vanligaste liksom, missarna, även om man gör det här? Finns det liksom några punkter på djuren? Djuren är också väldigt olika. Vi kan prata om marsvin till hundar. Vilka punkter kan man missa?
2: Det är ganska lätt att missa djur på tikar till exempel, eller på katter. Det är inte helt ovanligt att de får djurtumörer. Så där är det viktigt att man känner igenom. Sen så kan ju djur, framförallt hund och katt, kan få knölar lite var som på kroppen. Mm. Och det är långt ifrån alla som är elakartade. Men det är viktigt att man i alla fall har koll på dem. Man ska gärna ta en bild och notera om vart den finns. Så man ser om utseendet förändras. Och om det förändras, växer snabbt eller om djuret är besvärat, så är det alltid bra att få det kontrollerat av en veterinär.
1: Och du var lite inne på det. Det behöver inte vara liksom ett tråkigt besked även om man hittar en knöl. Om man nu gör det, vad gör man av den informationen då?
2: Ja, först så får man ju då besöka en veterinär och därefter ta ställning till om man tycker att den behöver provtas. Så då tar man ett litet prov och skickar iväg för analys. Eller om man behöver operera bort den. Då tar man helt enkelt bara bort besväret direkt. Eller så behöver man inte göra någonting alls.
1: Om du skulle avslutningsvis ge liksom topp 3 tips. Gör så här, tänk på det här. Vad skulle du ge då?
2: Ja, det är nog just att känna igenom era djur. Ta det till en rutin och känna igenom. Titta, notera och ja, det behöver inte vara så farligt. Många veterinärkliniker har ju just såna här gratis knölkontroller av djur. Och då är väl det ett jättebra tillfälle att se över, så man vet.
1: Säger alltså Kristin Klasdotter, klinikchef här. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Ja, tackar. Knölkoll för både människor och djur uppmanas det till i oktober. Det här är Michael Jackson i P4 Stockholm. Don't stop till you get enough.

0: Ja, Michael Jackson tonar ut och intonar mina funderingar kring den här sekunden som det har pratats om idag. Forskare samlas, var det i Versailles utanför Paris, för att diskutera tidens gång. Verkar vara något som har fascinerat oss människor i, om inte alla tider, så åtminstone sedan stenåldern, med olika monument som tycks markera olika tider på året. Då man kanske skulle göra vissa aktiviteter till kejsare som döpt om månader efter sig själva i romarriket fram till den mer moderna tidens skottår och skottsekunder och allt vad det kan vara. Vad är det för problem med jordens rotation och tideräkningen vi har just nu som tvingar forskare att resa och samlas och diskutera detta? Och vad kommer det att leda till? Jag har faktiskt bokat in en liten radioträff med Vetenskapsradion. Kommer vi höra lite senare i programmet. Ska jag få ställa mina frågor? Vad är det för problem vi har egentligen med den där sekunden? Först en påminnelse om vad som händer lite senare här i radion.
1: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
0: Ja, du hör, P4 Extra är också på det här. Många som vill rota i sekunden. Det här är Ella Langley i P4 Stockholm, Choosing Texas.

0: Klockan har blivit 10:30. Det betyder att jag lämnar över till Katrin Reth som ger oss de lokala nyheterna.
1: Ytterligare en person kan ha utsatts för brott på internatet i Sigtuna och totalt är nu 4 personer målsägare. Det här framkommer i handlingar från tingsrätten, rapporterar Aftonbladet. 3 personer är sedan tidigare häktade, bland annat misstänkta för grov misshandel och olaga hot. Och 2 av dem misstänks också för sexuellt ofredande. Åklagare Lisa Dos Santos, hon avfärdar uppgifter om att de misstänkt grova brotten på internatet i Sigtuna skulle vara en del av en nollningsritual.
2: Till DN säger hon att det inte är något som framkommit i utredningen. Enligt medieuppgifter har händelserna på skolan ägt rum i samband med en nollning eller en initiationsrit för nya elever som spårat ur. Men det är fel enligt åklagaren. Till DN säger åklagare Dos Santos att, citat, min bild är att det verkar vara gärningar inom det så kallade systemet. Något som inte bara händer i början av terminen utan som löper över en längre tid.
1: Reporter där Märta Bonde. Botkyrka kommun vill få in mer närproducerad mat i skolor, förskolor och äldreomsorg. Trots att det finns mycket jordbruksmark i kommunen så köps nästan all mat in från andra håll. Och nu under hösten och vintern här så ska Botkyrka kommun träffa lokala matproducenter och andra aktörer för att ta fram en plan. Projektet görs bland annat tillsammans med Södertörns högskola och Region Stockholm. Efter sprängdådet i Hässelby 2023 när ett 60-tal radhus förstördes och 236 personer drabbades så kommer nu skadestånden. Den familj som bomben var avsedd för får 1 miljon kronor men de andra får cirka 50 000, det här skriver Mitt i. Till tidningen så säger drabbade att de har accepterat en förlikning efter flera års kamp och en drabbad säger att, citat, det har varit en ocean av arbete och motstånd och vi hade gett upp betydligt tidigare om vi hade vetat hur det skulle sluta. Sprängningen var en del i en gängkonflikt riktad mot ett specifikt radhus där anhöriga bodde.
0: Vädret idag, kanske har ett regnstänk kvar över dig, men jag skulle inte tro det. Mulet är det på de flesta håll just nu, men det kommer spricka upp mer och mer och bli 7-11 grader senare under dagen. Sydlig vind. Trafikläget då, Sanna?
3: Där har det dragit igång ett akut ledningsarbete på länsväg 257. Det är mellan Tungelsta och Västra skolan, ganska nära Tungelsta centrum. Båda riktningarna berörs och skyddsvakter är ute och reglerar trafiken där och det kommer pågå ungefär fram till klockan 15. Det blir tidvis ganska stadiga köer där. För kollektivtrafikens del så har pendeltågen hunnit kapp sina tabeller och därmed ser det alldeles utmärkt ut.
0: Harry Styles, Sign of the Times. Yeah.

lite mer lokal talang. Jag tror att det var nästan 10 år sedan som vi gjorde en radiosändning där vi körde taxi. Inte riktigt taxi, vi åkte runt med en av våra radiobilar i Stockholm och plockade upp folk och pratade med dem om vad de höll på med och vart de var på väg. Och jag tror att det var vid Hornstull som en kille stod med en gitarr i ett fodral. Han hoppade in i bilen och jag tror till och med att han drog fram gitarren och spelade medan vi åkte vidare över mot Kungsholmen. Fredrik Sean Venard, det namnet ringer väldigt bekant nu när det visar sig att han är finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Vi ska lyssna på hans solo nu. Och om du vill rösta på det här bidraget kan du smsa 2503 till 72020 eller ringa 099 12503 och då rösta på just Fredrik. Jag måste fråga honom om han dyker upp här, om han minns den här episoden med radiotaxin. Här är låten i alla fall. Fredrik Sean Venard.

0: P4 Nästa Stjärna, Stockholm pågår alltså just nu. Mer info online nu. Socialdemokraternas högersväng i Region Stockholm kan ge en backlash i opinionen, tror i alla fall en S-debattör som du har pratat med. Leonard Goldberg är politikreporter på P4 Stockholm.
1: Ja, vi kanske bara kort ska dra bakgrunden vad det är för slags högersväng vi pratar om. Mellan 2022 och 2026 så styrde Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet i regionen med stöd av Vänsterpartiet. Och inför det här valet så har Vänsterpartiet hela tiden krävt att få inte bara vara ett stöd utan få sitta med i styret. Och det här har Centerpartiet vägrat. Och det här då, den här låsningen efter valet och innan valet har då fått Socialdemokraterna att svänga högerut och börja förhandla med Kristdemokraterna och Liberalerna och Miljöpartiet och Centerpartiet. Och det har fått reaktioner och bland annat så tror då den här S-debattören Enna Gerin, biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys, att det här kan ge en backlash för Socialdemokraterna, och hon tror att väldigt många socialdemokratiska väljare är besvikna och att man måste från Socialdemokraternas håll förklara varför man tar den här vägen, något hon inte tycker att man har gjort tillräckligt bra, och att man måste förklara vad man vill och varför man inte får ihop det man egentligen vill. Mm. Så att säga.
0: Det låter lite grann som ett läge som liknar det vi har på riksnivå.
1: Det är ju precis som på riksnivå. Bara det att man på riksnivå inte har tagit
0: landat
1: det här steget.
0: Ja. Nej, just det. Fanns det något annat sätt för Socialdemokraterna att lösa det här i regionen då?
1: Vänsterpartiet tycker ju att Socialdemokraterna borde ha satt större press på Centerpartiet och sagt så här, ja, vi måste få in Vänsterpartiet i styret. Alternativet för er Centerpartiet är att styra med de borgerliga och Sverigedemokraterna, och det är ju mycket värre för er. Det tycker Vänsterpartiet och... Man kan ju tänka då kanske att det här är mer en from förhoppning från vänsterpartister att Socialdemokraterna till varje pris ska få in Vänsterpartiet i styret. Och en ganska central grej för Socialdemokraterna som både Enna Gerin, som jag nyss nämnde, och Daniel Svedin, han är också S-debattör som jag har pratat med. Det de nämner för Socialdemokraterna, det är att en central grej för dem är att bryta den här blockpolitiken, och att de ser det som lite av en kittlande seger att liksom bryta det borgerliga blocket och få över Kristdemokraterna och Liberalerna från den andra sidan till sin sida. Så de ler lite i mjugg nu, kan man nog tro, även fast det liksom... Ja, från vänstersidan inte ser bra ut att samarbeta med dem.
0: Men för de då som tänker att det här kanske är någonting som förebådar vad som skulle kunna hända även på riksplanet, då har vi också ett exempel på det andra alternativet också från vårt område. Det handlar om Huddinge, va?
1: Ja, precis. Där är ju kombon Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som nu ska styra en koalition framöver. Och det är intressant, för även där har ju Centerpartiet haft röda linjer mot Vänsterpartiet, men det har de ju uppenbarligen släppt nu efter valet.
0: Så vi har två olika exempel på hur Centerpartiet har ställt sig här?
1: Ja, och det säger någonting om hur ändå decentraliserat Centerpartiet är som partiorganisation, att visst, det påverkar säkert rikspolitiken, men man får nog göra lite som man vill som lokalpolitiker. Man kan släppa de här röda linjerna om man får bra inflytande över sakpolitiken, tänker jag, i lokalpolitiken.
0: Så kan folk där ute dra någon slutsats av var det kommer landa i riket utifrån de här två exemplen, tror du?
1: Nej, för det är helt andra spelregler i kommun- och riksnivå. Man brukar ju prata om att det är mycket mer ideologi på riksplan, i och med att det är där man stiftar lagar om 13-åringar ska sitta i fängelse eller om bensinskatten ska sänkas eller höjas. Riktigt, de frågorna brukar ju liksom inte tas i kommun- och regionpolitiken, utan även om det kan vara ideologiska frågor om man ska liksom privatisera mer inom vården eller skolan och sådär. Men det är ju fler och ett större område

0: Klockan är 10:50. Det blir Kulturnytt med Vivica Blad om en turné med förhinder.
1: Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges vara att han vid tidigare besök stannade längre än tillåtet. Turnén genomförs ändå, men utan Seegers. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under 17 oktober på Nationalmuseum i Stockholm. Lena Eriksson är chef för pedagogik där.
2: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
1: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
3: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle. Allt är som

0: Sten, men...
1: Reporter Tanja Ulriksson.
2: Uncle Hank, you killed him!
1: Skådespelaren R.J. Mitty, mest känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, har avlidit. Mitty levde med cerebral pares och arbetade för ökad synlighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Han blev 34 år.
3: Tackar Viveka Blad och Kulturnyheterna för det och drar ut de här trummorna och de här tonerna. Låten skrevs 1987, men det var i och med Pretty Woman-filmen och soundtracket 1990 som den blev ett världsfenomen. It Must Have Been Love, Roxette.

0: Från Roxette och Pretty Woman. Det är ett riktigt obehagligt, men tack och lov falskt, sms som verkar spridas just nu, Katrin.
1: Ja, det ser ut att komma från SOS Alarm där man informerar om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. Och i de här falska smsen där det står SOS som avsändare så påstås ingen var hemma vid ett hembesök för att man då skulle underrätta om det här dödsfallet. Och den påstått döda personens både namn och personnummer uppges också. Så SOS Alarm uppmanar nu alla som får såna här sms att omgående anmäla dem till polisen som håller på att utreda.
0: Och så pratade vi för en stund sedan om hur Socialdemokraterna väljer att formera sig både i regionen och i Huddinge på två olika sätt, högerut eller vänsterut. På riksplanet så händer det grejer.
1: Ja, precis. Hur man väljer att formera sig där har vi ingen aning om. Kanske, förmodligen inte. Kan vi få veta det snart. Magdalena Andersson är i detta nu på väg till talmannen. Hon ska nämligen rapportera sitt sonderingsuppdrag till Andreas Norlén här klockan 11 om 3 minuter.
0: Det blir kanske fika då, eller något.
1: Kanske det.
0: Ja. Temper City nu i P4 Stockholm. Self-Aware heter låten. Klockan är som sagt snart 11. Då blir det ekonyheter.

0: Då är klockan 11. Det betyder att Per Edberg har kavlat upp ärmarna i Ekots studio.
1: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlar det om förberedelse till mord och enligt skolans rektor handlar det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre eftersom personen frihetsberövats och skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i Sigtuna, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar i tingsrätten. Det innebär att sammanlagt 4 personer nu är målsägare i fallet. 2 elever på skolan är häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel och en 3:e häktad elev utreds för misshandel och olaga tvång. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Den här frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
3: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenergard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
4: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
3: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Och med den rapporten sätter vi punkt för Ekots 11 nyheter. I studion har ni hört Per Edberg.
0: Ja, nu ska det väl inte regna något mer idag. Det ska faktiskt spricka upp mer och mer. Mer sol alltså. Dagstemperatur 7-11 grader och en sydlig vind. Jag tror att Patrik har tagit över på trafikredaktionen.
5: Du tror alldeles rätt, men jag kommer att säga ungefär samma sak som Sanna sa i förra rapporten, för de hindren är kvar. Dels i Söderledstunneln in mot stan där en motorcykel står stilla till höger och länsväg 257 till Tungelsta. En bit efter Skogsekeby ut på Slingebulten, där står det skyddsvakter och reglerar trafiken. Man håller på med ett akut arbete.
0: Michael Bublé, först ut efter 11 i P4 Stockholm. Haven't met you yet.

0: Lite glaset är halvfullt mentalitet från, från Michael Bublé. Eller hur? Du tror att hon är inne nu?
1: Dömande.
0: Ja, det är
1: romantiskt kan man säga.
0: Ja, romantiskt kan man säga också. Tror att hon är inne nu hos talmannen,
1: ja,
0: Magdalena
1: men,
0: Andersson?
1: Jag tror faktiskt det, i alla fall om man ska tro TT som berättar att nu, som ni märker så minut skuggar vi verkligen Magdalena Andersson här. Nu ska hon i alla fall ha gått in till talmannen för att avrapportera sitt sonderingsuppdrag för en ny regering. Vi får väl se vad det blir. Hon uppgav ju också på väg in att hon ska ha en pressträff efteråt.
0: Mm, så blir det. Jag undrade om det blir fika. Du sa att det kanske bara blir en slät kopp kaffe när man gör sådana här.
1: Ja, en slät kopp och inte så mycket kakor. Det har väl varit mer i de här mötena inför, va? Men
0: ja,
1: vad vet jag?
0: Ja. Var står det här på fikaskalan, den här typen av möte? Det vet vi inte riktigt. Och det kanske inte är det viktiga heller, egentligen. Du, det verkar vara bra att ha grönska omkring sig, det har man ju hört på massa olika sätt, men även för risken att drabbas av demens.
1: Ja, i alla fall en liten ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Man har följt nästan 3000 äldre personer i Stockholmsområdet under 16 år, och då visade det sig att de som hade mer grönska inom 100 meter från sin bostad hade 20% lägre risk att utveckla demens. Och det här sambandet var ännu starkare hos kvinnor. Ja, så är det klart att det handlar om väldigt många andra parametrar. Men intressant studie ändå, tycker jag.
0: Verkligen. Och man blir ju lite nyfiken om man som jag har demens i släkten. Räcker trädet precis utanför min balkong? Mm. Eller är det för lite grönska? Behövs ett större område?
1: Jag tänkte på det, men jag vill inte säga någonting. För du berättade ju när du flyttade att du var så glad för det här trädet,
0: ja,
1: framför balkongen. För
0: jätteglad.
1: Förut så bodde ni bara med ett polishus framför balkongen.
0: Ja, det var en gata med trafik och ett polishus. Den här balkongen användes knappt, kan jag säga. Men den här...
1: Nu, ja, minns han. Nu blir det många koppar släta. Slätt kaffe.
0: Mycket demensförebyggande på den där balkongen i fortsättningen då. Jag ska också säga att jag nog inte är ensam om att ha reagerat på den här sekunden. Vad spelar väl en sekund för roll, kan man tänka, om man inte är 100 meters löpare? Men det verkar så som att världens experter ska samlas utanför Paris.
1: Ja, i Versailles närmare bestämt.
0: Precis, och diskutera om vi ska skynda på klockan eller bara strunta i alltihop.
1: Precis.
0: Jorden snurrar fel. Jag har faktiskt med mig alldeles strax Camilla Videbäck på Vetenskapsradion. Ska få ställa mina halvsmarta eller kanske korkade frågor. Vi får se. Ariana Grande nu i P4 Stockholm. Hate that I made you love me.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, är det dagar, timmar, minuter eller sekunder han pratar om, Benjamin Ingrosso i Waste My Time?

0: Ja, vi är väl många som hajat till och blivit nyfikna när vi har fått höra att jorden snurrar för snabbt och plötsligt ska nu världens experter samlas i Versailles utanför Paris och diskutera om vi helt enkelt ska ta bort en sekund. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion, jag är glad att jag har dig med.
1: Mm, hej! Ja,
0: hej, du, jag trodde vi hade korrigerat allt sånt här redan med skottår och skottsekunder. Vad är problemet?
1: Ja, det är det här att jorden inte riktigt håller tiden. Den snurrar liksom olika fort i olika tider. Det varierar lite. Allt långsammare med tiden snurrar den på grund av tidvatten, inte minst. Men nu går det plötsligt fortare sedan 2020 ungefär. Så att jorden hinner liksom runt sin egen axel innan 24 timmar riktigt har gått. Så efter ett tag så skulle vi behöva stoppa in en extra sekund då för att det ska stämma.
0: Men vad är ändå problemet med en sekund hit eller dit?
1: Alltså i det långa loppet så vill vi att klockan ska stämma med var solen står på himlen. Så då har man bestämt sig för någon gång på 70-talet tror jag att det inte får diffa på mer än en sekund. Så då har man hållit på att lägga till såna här skottsekunder då och då. Och det har behövts eftersom jorden har snurrat långsammare. Men nu går ju snurren alltså fort. Än vanligt. Så då skulle man behöva ta bort en sekund och det är liksom lite värre det för att det är lite bökigt för datasystemen med skottsekunderna, men det blir definitivt ännu bökigare om man skulle plötsligt ta bort en sekund, för det har man aldrig gjort förut. Då kanske systemet får fnatt, vet man inte riktigt, betalsystem och sånt.
0: Så då, man är helt enkelt mer van och utrustad för att lägga till men inte för att ta bort på
1: ja,
0: samma sätt.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Vad är det som händer nu då? Vi hör ju, det låter ju nästan som en film eller en serie i tidning. Världens experter samlas ja. För att knäcka ett vetenskapligt problem.
1: Ja, nej, men det är den här internationella meterkonventionen som har sin bas i Paris där internationella experter samlas med ett visst antal års mellanrum för att stöta och blöta sådana här saker. Så att nu är de samlade den här veckan och då går resonemangen ungefär så då att det måste ju inte stämma på sekunden närmare solen precis vad klockan visar. Klockorna måste ju verkligen stämma med varann över jorden, annars blir det bökigt. Men med solen måste det ju inte stämma så himla bra. Så att då justeras så fort det börjar skilja sig en sekund, inte hela världen. Det kan få diffa på en timme är förslaget nu som förmodligen blir beslut den här veckan då. Att först när det inte stämmer på en timme när med solen så ska man ställa om klockorna. Så det kan bli liksom en skottimme eller minustimme om 1000 år eller så. Förmodligen en skottimme då.
0: Ah, för det tar ett tag för sekunderna att bli riktigt många. 3600 går det väl på en timme.
1: Ja, det är väl så. Ja. Så att, då har vi lite tid på oss att bli bra på det där då, dessutom. Dessutom är det timmar, de spelar vi med fram och tillbaka hela tiden, så det är nog mycket lättare dessutom.
0: Ah, okej, okay. Så då slipper man problemet och skjuter det på framtiden, om det är nu i det beslutet man landar i. Men det låter så. Som att
1: ja, det verkar som att det är det som blir beslutet.
0: Ah, okej. Okay. Och för oss vanliga människor, vi kan lämna det här till dem och så får de komma till beslut. Det berör oss inte så himla mycket.
1: Nej. Jag tänker så här, när jag får höra att jorden snurrar gradvis allt långsammare, nu går det fort, men med tiden så räknar man med att den går långsammare och långsammare eftersom månen bromsar ner den med tidvattnet. Det låter ju nästan lite läskigt, det känns som att den ska stanna rätt vad det är. Men det tror jag inte heller vi behöver vara rädda för att det är väldigt små förändringar som alltihop handlar om.
0: Ja, där är det mer än tusentals år kanske innan det blir ett...
1: Ja, det tror jag definitivt.
0: Tack så jättemycket för att jag fick fatta det här lite bättre. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion.
1: Tack.
0: Vi kör vidare med Byns enda blondin med Sven Ingvars. Det här är P4 Stockholm. Jag ska sluta oroa mig för sekunden.

0: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Venard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 25 01 2 34 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
1: Och här är ett av bidragen, finalist i P4 nästa stjärna Stockholm, nämligen nummer 2. Vill du rösta på bidraget, alltså smsa 2502 till 72020 eller ring 099 125 02 för Aram Emanuel över broarna.

0: Klockan är 11:30. Det är dags för lokala nyheter med Katrin Rent.
1: De hyreshus i Vårberg där boende upplevt allvarliga brister fortsätter att skötas av den nuvarande fastighetsägaren. Det här slår Svea hovrätt fast idag. Hyresgästföreningen hade krävt att huset med de 172 lägenheterna skulle tvångsförvaltas efter att boende anmält över 130 klagomål. Bland annat så handlade det om fuktskador, feldragna elledningar och underkända hissar. Men Svea hovrätt instämmer i hyresnämndens beslut och säger nej till tvångsförvaltning. Ytterligare en person kan ha utsatts för brott på Sigtuna läroverk. Totalt är 4 personer, nämligen målsägare i fallet. Det här framkommer i handlingar från tingsrätten, rapporterar Aftonbladet. 3 personer har sedan tidigare häktats, så de är misstänkta bland annat för grov misshandel och olaga hot. Och 2 av dem misstänks också för sexuellt ofredande. Stockholm har haft en ovanligt lugn september. För första gången på minst 10 år så har nämligen en hel månad passerat utan en enda skjutning eller sprängning. Det här enligt polisens statistik. Samtidigt så minskar det dödliga skjutvapenvåldet i hela landet. Hittills i år så har 12 personer dödats och det kan jämföras med 54 under samma period 2022. Sven Granat är kriminolog vid Stockholms universitet.
2: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner, till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
1: Och från våld till politik, för Huddinge får ett nytt majoritetsstyre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet är det som ska styra kommunen de kommande 4 åren. Tillsammans så har partierna 32 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Och det här blir Huddinges första majoritetsstyre på 16 år.
0: Vädret då? Det ska spricka upp allt mer under dagen. Solen tar mer plats och temperaturen kan orka ända upp till 11 grader. Någonstans mellan 7 och 11, säger prognosen. Vinden blir sydlig. Vädret, Patrik. Förlåt, trafiken såklart.
3: Ja, det tycker jag.
0: Eller vill du, dra vädret?
3: Kan jag titta ut och säga att det är tunna moln över Gärdet just nu.
0: Ja, toppen.
3: Ja, och inget regn. Trafiken, där vet jag att det fortsatt står en motorcykel stilla i Södledstunneln in mot stan. Men den står i vägrenen övergiven och egentligen inte i vägen för någon. Men det är många som ringer och berättar att den finns där. 257an, kallad Slingerbulten, ganska nära Västra skolan utanför Tungelsta. Där finns det flaggvakter. De reglerar trafiken när man håller på med ett akut ledningsarbete. Det ska vara så fram till 3 ungefär.
0: Lite Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Här i P4 Stockholm, klockan har passerat 11:30.

0: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
1: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Ja, minns ni? Förra veckan besökte vi en skolklass som hade varit med och hittat på ett av Radio Apans mysterier. Ja. Det här är Mauro Scocco, allt just nu i P4 Stockholm.

0: Det är klart vi ger löpande uppdateringar om rikets framtid, eller hur Katrin?
1: Ja, det är klart vi gör, för på Sveriges Radios första sida så kan man nu se att Sverige har varit utan regering i 29 dagar, 11 timmar och 40 minuter. Och med anledning av det så kan vi väl också ta och rapportera var Magdalena Andersson befinner sig precis nu. Hon har ju kommit ut ifrån möte med talman Andreas Norlén. Hon har hållit en kort pressträff och meddelat att det saknas förutsättning för att bilda en regering.
0: Precis som innan mötet med talmannen, med andra
1: ord. Just precis. Ja. Så att de här sekunderna och minuterna och dagarna på vår hemsida lär ju ticka på.
0: De tickar på. Det finns en tid för Dasha och låten Austin, Boots Stop Working.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Med ett ögonblicks magi. Abracadabra, Steve Miller Band.

0: Kan behövas lite abrakadabra för att lösa den försvunna sekunden, eller den överflödiga sekunden, eller hur man nu ska se på det hela. Jag blev ju lugnad av Vetenskapsradions Camilla här för en stund sedan att det här stora forskar- och vetenskapsmötet som ska eventuellt då lösa det sekundfelet i vårt dygn, att det inte är så himla noga för oss vanliga dödliga om vi får en sekund för mycket eller för lite. Jorden snurrar ju med fel hastighet för att våra tid, våra 24 timmar ska räcka till riktigt. Farsad har gett sig ut på stan och bland annat träffat Göran, en av alla stockholmare, för att prata om den här sekunden.
1: Göran, har du hört om det här med att man ska ställa om klockorna en sekund, kanske för att jorden snurrar så snabbt?
2: Nej, det var en nyhet. Det har faktiskt gått mig förbi trots att jag läser tidningar och lyssnar på radio.
1: Ja, det är Vetenskapsradion som berättar om det. Och i vårt jobb här på radion, då är det liksom jätteviktigt med sekunderna och tiden. Hur viktigt är det i ditt jobb?
2: Jag är precis på väg att bli pensionär, så att några sekunder räknar jag inte just nu.
1: Inte?
2: Nej.
1: Men då har du gått om tid.
2: Jag har gått om tid.
1: Jag hade en bekant som blev pensionär. Då tog han bort alla klockorna i hemmet. Han sa, nu slutar jag liksom följa tiden. Är det något du tänker ta efter?
2: Det är ingen dum idé, men man lever ju med en mobiltelefon. Och då ser man ju hela tiden vad klockan är. Men jag låter mig inte påverkas eller stressas.
1: Hur har det varit för dig då med tid och så? Är det liksom viktigt för dig? Är du en sån som, jag kommer när jag kommer och det löser sig?
2: Oh nej, det har varit väldigt viktigt. Framförallt med hänsyn till mitt jobb. Det är många tider att passa där.
1: Och du kan aldrig vara sen?
2: Nej, då drabbar det andra personer och det är ju inte riktigt rättvist.
1: Får man fråga vad du jobbar med? Eller jobbade med?
2: Jag är åklagare.
0: Ja, även om vi kanske inte behöver frukta den här sekunden som eventuellt ska tas bort för att få dygnet att stämma, så ger det ju upphov till diskussioner och samtal om vad tid betyder.
3: Ja, men visst, och det här med klockor och tid får mig att tänka på klockor i det offentliga rummet som det heter. Jag tänker på kyrkor till exempel.
0: Ja, just det.
3: Och då tänker jag specifikt på Tyska kyrkan i Gamla stan. För det har jag tänkt många gånger när jag har gått, att man har hört vackra klockspel som spela på helslag, som ibland kan vara melodier, alltså som man känner igen.
0: Ja,
3: ibland på sommaren också, när det är mycket trister och så kör man lite mer snärtiga melodier. Och det finns faktiskt en dokumentär i P2 som heter Klockspelarna, som följer med upp i de här trånga gamla torntrapporna. Ofta är ju klockspel inspelade, men ibland så framförs de faktiskt live. Och i den här dokumentären så följer man två klockspelare som spelar bland annat i just Tyska kyrkan, men också i Klara kyrka i City. Lite kul. Den heter Klockspelarna om man vill höra
0: den. Och då
3: den.
0: Spelar de såklart på tid.
3: Ja.
0: Vid ett visst klockslag.
3: Ja, till exempel Tyska kyrkan har ju 4 stycken klockspel varje dag. Mm. Sen vet inte jag om det alltid är så att någon av dem är live, men det kanske oftast är på sommaren.
0: Ytterligare en påminnelse om hur tid genomsyrar hela vår tillvaro, vare sig det är hela klockslag eller sekunder. Får se vad de här forskarna kommer fram till i Frankrike. Om man får då, vad blir det? Börja spela en sekund tidigare en viss dag.
3: Mm.
0: I Tyska kyrkan då. Taylor Swift med Fate of Ophelia. Den är exakt 3 minuter och 43 sekunder lång.

0: Den här veckan en favorit i repris. Vi kör den bejublade musikplatsspelningen med Europe en gång till. Välkomna till Musikplats Stockholm, Europe! Musikplatskonserten med Europe går igen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Ja, har du missat den så finns det en till chans. Den här tror jag inte att du har missat. Någon gång har du nog hört Titios Talking to the Man in the Moon. Inte omöjligt att det var här i P4 Stockholm.

0: Klockan har blivit 12. Det är dags för en längre sändning från Ekot.
1: Ekots 12-nyheter. Magdalena Andersson lyckas inte få till någon regering, besked till talmannen för en stund sedan. Var fjärde tjej i nian har utsatts för mobbning, visar ny undersökning. Och starka reaktioner från EU på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med de senaste turerna kring försöken att få till en regering. Klockan 11 i förmiddags träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det har gått i regeringsfrågan. Och så här sa hon vid en pressträff direkt efter.
2: Jag har informerat talmannen att jag arbetat enligt den plan jag har. Jag har fört många samtal med de flesta av partiledarna för riksdagens partier. Samtal som har handlat både om sakpolitik och om samarbetsformer. Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach följer naturligtvis det som pågår med stort intresse. Fredrik, ska vi börja med frågan, varför ger Magdalena Andersson upp försöken nu att bilda regering?
3: Ja, hon vet att hon skulle inte klara en omröstning i riksdagen. Hon har inte tillräckligt med stöd. Hon sa själv här som vi hörde att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Det här betyder som alla vet Vänsterpartiet och Centerpartiet att de har olika krav på hur Sverige ska styras. Vänsterpartiet kräver att få delta i en regering, att ha ministerposter. Centerpartiet säger nej. Sen så sa hon också att det inte var meningsfullt att begära mera tid nu med de här låsningarna som finns. Det var ju annars ett alternativ som hade varit möjligt idag.
1: Hon hade ju ändå fått en dag extra på sig. Skulle du säga att det var väntat att det inte skulle fungera ändå, eller hur ska man se på det?
3: Ja, att hon inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, alltså vara färdig, det var ju väldigt väntat. Det var ju som så att de fyra rödgröna partiledarna sågs för första gången i fredags. Men inte ens då var det riktiga förhandlingar, men de träffades i alla fall. Så Magdalena Andersson hade kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller meningsfulla samtal. Och Magdalena Andersson har väl helt enkelt kommit fram till att det återstår för mycket, att det inte är någon poäng med att begära tid. Det skulle troligen inte räcka med en kort förlängning. Och sen så sa hon också att hon tror själv att en statsministeromröstning, även om den misslyckas, kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt. Bakgrunden är ju att vi får extra val om det blir fyra misslyckade omröstningar. Och tanken är ju då att när partierna börjar bli nervösa för ett sånt här extra val så kanske någon röd linje kan strykas.
1: Till sist, Fredrik, vad kommer hända nu då?
3: Ja, talmannen, han ska ge besked i detta nu. Det som alla har räknat med, det har väl varit att han kommer att utlysa en omröstning om Magdalena Andersson. Vill han det, göra det så fort så går det att göra det på bara ett par dagar. Då kommer hon alltså att fällas. Sen kommer han sannolikt kalla partierna till en ny runda, vilket han brukar göra. Och sen kommer väl någon annan få i uppdrag att sondera förutsättningarna, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Magdalena Andersson pekar på Ulf Kristersson. Det lär hon ju inte vara ensam om, men det har framgått att Tidöpartierna är inte något sugna på det, för han saknar ju också stöd.
1: säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. SOS Alarm varnar idag för falska sms om att en nära anhörig omkommit i en olycka. I de här smsen så står SOS Alarm som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. SMSen utreds nu av polisen. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppger att hon har blivit mobbad. Detta enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Och nu kritiserar organisationen Friends, politiker och skolor för att inte ta problemet på allvar.
4: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
5: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var femte tjej i årskurs 9 att de någon gång blivit utsatta för mobbning och 2025 var det var fjärde. Tindra går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
6: Det är väldigt normaliserat bland andra tjejer att snacka om någon annan. Men det kanske är liksom att sociala medier har blivit väldigt stort nu de senaste åren.
5: Socialdemokraten Alexander Ojanne som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
7: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? Vad händer på helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra synen på vad som är acceptabelt.
1: Reporter Peter Johansson vid P4 Stockholm. Ukrainas president meddelade idag att man kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier under 2 dagar. Beskedet kommer efter att USA:s president Donald Trump sagt att Ukraina och Ryssland ingått en så kallad energivapenvila. Ryssland har inte kommenterat Trumps uppgifter, men de ryska attackerna mot ukrainska energianläggningar har fortsatt. Polsk polis har gripit en man som är misstänkt för anstiftan till mord på flera regeringstjänstemän, bland dem premiärministern Donald Tusk. Regeringens talesperson uppger att mannen greps i västra Polen. Det är det andra gripandet på 3 dagar kopplat till hot om våld mot politiker i Polen. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard.
8: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt. Se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
9: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmö Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
10: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
9: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: En expedition av forskare söker just nu efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart som försvann 1937 i samband med ett försök att flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit fram till den avlägsna ön Nikumaroro som ligger i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester där, rapporterar BBC. Samtidigt gör höga vågor och kraftiga vindar arbetet mycket svårt för forskarna.
11: Dessutom finns det stora kokoskrabbor på den här ön som gör det i princip omöjligt att övernatta där. Producent Alexander Ceylon Lund.
0: Jag är ledsen, men jag ville faktiskt höra mer om de där kokoskrabborna. Det lät otroligt fascinerande. Vad är det för djur? Till vädret över Stockholm. Det ska bli mer och mer sol under dagen. Hoppas det blir riktigt mycket. Dagstemperatur 7-11 grader, sydlig vind. I kväll ökar molnigheten och i natt blir det regn igen. Vi kollar in trafiken med Andreas.
12: Jag börjar på Söderledstunneln i riktning mot Norrtull. Här ska det stå en stillastående motorcykel till höger. Länsväg 257, slingerbulten mellan Tungelsta och Västra skolan. Här så är det flaggvakter som reglerar trafiken. Det är ett akut ledningsarbete som pågår här fram till klockan 15. E18, Norrtäljevägen, trafikplats Ledinge i riktning mot Stockholm. Här är det rullgrus på påfarten och personal är på väg.
0: Då får Teddy Swims inleda 12-timmen. Klockan är 10 minuter, 11 minuter över 12. Men första låten ut, Mr. Know It All.

0: i P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Men hur bekymrade är egentligen folk över att jorden snurrar för snabbt? Farsad kolla på stan. Det här är Miss Li, komplicerad i P4 Stockholm.

0: Där är P4 Stockholm, Rasmus Almerud i studion. Nyheterna har Katrin ret koll på. En av nyheterna som vi har hajat till på är såklart de försvunna SL-bussarna. 38 stycken till antalet.
1: Ja, 38 SL-bussar putsväck alltså. Det här lät ju jättekonstigt när vi läste om det här. Vi har pratat med trafikförvaltningen nu som säger då att bussarna fördes bort av ett företag som har tänkt att förvara dem inför en försäljning. Det här är alltså då bussar som har gått i Nacka-Värmdö-trafiken i många år. Men bussarna skulle säljas och när de försvann då, i oktober var det här, nu alltså för bara några dagar sedan. Men i ett mejl så skriver trafikförvaltningen att man haft ett antal avställda bussar på en uppställningsplats i väntan på att de skulle säljas. Och innan då den här processen hade avslutats, då hade bussarna förts bort av det här företaget. Vi kan väl tänka att det är en underentreprenör då, som skulle ha förvärvat dem.
0: Mm. Vi har reporter någonstans vid ett bussgarage, vet jag.
1: Så
0: vi kommer
1: pass.
0: Att höra. Ja, visst är det så. Så att vi kommer att höra från Theo om en liten stund om precis detta. Hur går det att följa spåren efter bussarna egentligen? Och vad vet vi just nu?
1: Och var är de någonstans?
0: Ja, det undrar man ju verkligen. Så är det med det. Någonting annat vi vill lyfta här och nu?
1: Jag skulle kunna berätta, för det är en dom som vi har väntat på. Det handlar ju om ett hyreshus i Vårberg i södra Stockholm som vi har rapporterat om tidigare, för att boende har under lång tid, flera år, upplevt allvarliga brister. Nu har Svea hovrätt idag slagit fast att det här hyreshuset ska fortsätta skötas av nuvarande fastighetsägare, trots alla brister alltså. Det är 172 lägenheter totalt som hyresgästföreningen ville skulle tvångsförvaltas. Så blir det nu inte.
0: Mm. Och så har jag ett par sportrelaterade nyheter. Det handlar om racing i Afrika och en väldigt, väldigt, väldigt dyr tröja. Jag tänkte vi tar det om en liten stund. Först lite Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two.

0: Ja, vi fortsätter med kvartsrapportering om Magdalena Anderssons försök att få upp en regering. Men ja, nu hände det någonting som inte jag var helt beredd på.
1: Ja, men precis. Nu har talman Andreas Norlén uttalat sig. Han säger att det blir omröstning om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Vill man verkligen veta allt som händer i detta nu, då sänder faktiskt Eko direkt i appen Sveriges Radio.
0: Då har vi fått med det. Jag utlovade ett par sportrelaterade nyheter. Den ena handlar ju om den mest fräsiga och fartfyllda av alla fartsporter, nämligen Formel 1. Tydligen gått lång tid sedan ett lopp kördes i Afrika, Sydafrika 1993. Men nu så är en deal klar som innebär att Rwanda, detta centralafrikanska land, kommer vara värd för Formel 1-lopp i 10 år med start i början av 2030-talet. Säger man 2030? Ja. Så Rwanda ska bli en del av
1: Men är det så åkandet? Det går till att man är värd i ett decennium?
0: Ja, men de åker runt, varje säsong åker de runt på olika banor. Och då kommer det här bli en av banorna. De håller på att bygga den just nu i Rwanda. Okay. Så det är säkert många som reagerar. Det har ju varit en stor hype runt Formel 1. Inte minst genom de här dokumentärserierna. Drive to Survive till exempel på Netflix. Det är många som har kastat sig in i den här lite märkliga sportens värld. Så ja, Rwanda blir en del av Formel 1-cirkusen. Och sen var det den där svindyra tröjan också. Kan du namnet på någon legendarisk basketspelare, Katrin?
1: Ja, den där långa som heter nästan som en tandkräm, kan man säga. Det är så jag tänker.
0: Colgate. Ja, jag tror faktiskt inte att han var bland de längsta, utan han var bara otroligt spänstig. Men han var väl 2 meter nästan, eller något sånt. Michael Jordan. Det såldes ju en tröja nyligen.
1: Jag kommer inte ihåg. Det var det jag tänkte. Ja.
0: Är det här samma nyhet som vi har tagit upp igen? Nej. Jag tror att det var så att de såldes en för 120 miljoner kronor eller något sånt. Mm. Men nu har det gått en till på auktion. Och nu blir det rekord. 140 miljoner kronor. En signerad bortatröja från Chicago Bulls-dagarna. Den bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Om han bara hade sparat ett par hundra tröjor hade han kunnat mjölka ur det där. Men inte för sig inte om det var han som ägde den vid det här laget.
1: Hur är det när såna här matchtröjor säljs? Är de tvättade då, eller är det liksom, är det en grej också att svetten ska ingå?
0: Total gissning från min sida, men jag antar att den är mer värd om svetten ingår. Eller hur?
1: Kanske.
0: Ja, vi vet inte. Ni får spekulera. Det här är Luis Fonsi och Demi Lovato, Échame la culpa.
2: Hej Fonsi.
0: Culpa mig.

0: Ja, Maja Francis får ursäkta den här gången. Det blev kort. Det är dags för lokala nyheter. Klockan är 12:30.
1: Över 500 sexköp hittades i en kvinnas telefon i Järfälla, vilket Mitt i först rapporterade. Där uppdagades vid en kontroll då man hittade kvinnan som utnyttjas för sexköp. Och det är flera hundra män som har köpt sex av henne, det säger Simon Häggström som är polisinspektör på prostitutionsgruppen hos Stockholmspolisen.
2: Vi får ju ingen statistik, men mellan tummen och pekfingret så skulle jag uppskatta att det rör sig någonstans mellan 300-400 enskilda män. Om vi nu kan dyka in i en kvinnas telefon och avslöja så här många sexköp, ja, då förstår man ju också att mörkertalet i den här världen är ju enormt. Alltså jag och mina kollegor, vi slutredovisar ungefär 500 sexköpsbrott om året. Sett utifrån det här då, så förstår man ju att det är väldigt, väldigt många sexköpsbrott som aldrig kommer till polisens kännedom och som aldrig utreds.
1: Så ska vi till Vårberg, för det hyreshus där boende upplevt allvarliga brister fortsätter att skötas av den nuvarande fastighetsägaren. Det här har Svea hovrätt slagit fast idag. Hyresgästföreningen hade krävt att huset med de 172 lägenheterna skulle tvångsförvaltas efter att boende anmält över 130 klagomål. Det handlar bland annat om fuktskador, feldragna elledningar och underkända hissar. Men Svea hovrätt instämmer alltså i hyresnämndens beslut och säger nej till tvångsförvaltning. I ett nytt pilotprojekt så testas nu maxinkomst för lägenhetsuthyrning i Stockholm. Det handlar om 10 hyresrätter hos Svenska Bostäder, och för att söka dem så får man max tjäna 85% av medianinkomsten i Stockholm. Syftet är att fler ska få chans att få ett förstahandskontrakt. Och så tar vi oss tillbaka till politiken då, för talman Andreas Norlén sa alldeles strax här att det blir en omröstning, och det blir det nu på torsdag, om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering.
0: Vi tackar Katrin Reth för de lokala nyheterna och håller tummarna för att vi ska få lite solglimtar över oss. Det säger i alla fall väderprognosen. Temperatur 7-11 grader under resten av dagen och en sydlig vind. Ikväll ökad molnighet och till natten regn. Kika på vädret, eller förlåt, på trafiken. Jag har svårt för trafik kontra väder idag.
3: Jag ska börja på Tyresövägen, länsväg 229, mellan trafikplats Älta till trafikplats Skarpnäck i riktning mot Stockholm. Här ska det befinna sig en lastbil till höger i slutet av påfarten. Länsväg 257 slingerbultad mellan Tungelsta och Västra skolan. Här håller man på med flaggvakter som reglerar trafiken på grund av ett akut ledningsarbete som då pågår fram till och med klockan 15:00. Vad

0: Nu ska vi prata om de där 38 bussarna som försvunnit, eventuellt stulits från SL. Det hela är märkligt. Vi skickade vår reporter Theo Askarate Odhag på jakt efter bussarna. Var är du, Theo?
1: Ja du, var är jag? Jag är någonstans norr om Stockholm på den platsen där de här bussarna borde finnas. Det är liksom en stor parkeringsplats där, ja, men det står en uppsjö av SL-bussar. Och om jag förstått det rätt så ska SL-bussarna liksom ha varit i processen att säljas vidare till det här företaget som är, som jobbar med att sälja dem vidare. Men så har de enligt SL förts bort av företaget innan hela den här processen ska vara klar.
0: Ser du någon av bussarna där?
1: Alltså ja, det är jättemånga bussar och jag har gått runt och kollat. Grejen är ju det att de här bussarna har ju lagts upp som försvunna på en hemsida där de anmäldes försvunna den 6 oktober. Så vi vet vilka bussar det handlar om och de ska köra till Nacka, Värmdö, trafiken. Och vi vet vilka regnummer de har. Men inga av de regnumren jag lyckas se. Man skulle ha behövt en kikare, men de har inte stämt överens med de bussarna som vi vet är borta liksom.
0: Du, vad säger SL själva om det här?
1: Ja, i ett mejl så har de gjort en polisanmälan, de skriver det, och så har de en dialog med det här företaget för att reda ut situationen. Och vi har också sökt det här företaget, men vi har inte fått några svar.
0: Du, påverkar det här trafiken på något sätt? För det första man tänkte var, liksom, är det 38 bussar som skulle ha roterat som plötsligt har försvunnit? Men det förstår man ju att det inte riktigt är.
1: Nej, jag trodde nästan det när min buss var försenad på vägen till jobbet i morse. Men de här bussarna som det handlar om var avställda. Så att det påverkar inte trafiken på något sätt.
0: Theo Askarate Odhag, alltså på jakt efter de försvunna 38 bussarna. Tack så mycket!
1: Tack själv!
0: Vi lyssnar lite på Sienna Spyro i P4 Stockholm med Great Expectation.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Det gör du. Farsad hittar man ofta på stan. Han har frågat folk om tid apropå den eventuellt strykna sekunden. Vi får se hur det går med det där. Lite mer tidssnack strax. Först Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: Ja, vi har tre röda trådar tvinnade till en fläta som löper genom förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm den här dagen. Det är de 38 försvunna SL-bussarna, det är Magdalena Anderssons möten med talmannen och beskeden därefter om att det ska bli en statsminister om röstning i riksdagen på torsdag var det väl. Och så har vi ju den här frågan om tiden. Ja, det kanske lite djupaste av de alla frågorna. Jorden snurrar för snabbt. Och nu samlas världens experter i Versailles för att diskutera om man ska ta bort en sekund eller helt enkelt bara låta framtida generationer ta tag i problemet när sekunderna blivit så många att de börjar bli till en timme. Farsad, har du känt någon sorts existentiell kris över den här sekundens vara eller inte vara?
1: Ja men gud, ja, absolut. Det känner jag. Även om det är bara en sekund så är det liksom, ja men det är ju början på någonting.
0: liksom, många sekunder.
1: En sekund är väl, ja, exakt. Nej, men det är väl mer hela liksom rum och tid-tänket som gör att man får existentiell svindel. Så hur det hela fungerar och liksom hur, jag vet inte, vi blir så himla små. Jag känner mig så himla betydelselös när man tänker i det stora perspektivet.
0: Ja,
1: jag blir ju,
0: förlåt, nej absolut inte. Jag blev lite lugnad av Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion tidigare i programmet när hon sa att det har egentligen ingen konsekvens för oss vanliga vardagsmänniskor om vi har den där sekunden eller inte, utan vi kan gott låta experterna bestämma det ena eller det andra. Det kan ju vara lugnande, men det här ger ju oss också en möjlighet att reflektera över tid, eller hur?
1: Ja men precis, det får du ju verkligen ändå, som du säger. Alltså, tid är ju också ett, säger man tid till folk, då kan det tolkas på också tusen olika sätt. Att vara i tid, tid med barn, alltså du vet, och så vidare. Så, och det tänkte jag ändå ta fasta på, inte undvika. Utan jag kom ut på stan för att prata med stockholmarna om hur viktigt de tycker det är med tid, att vara i tid, hur viktigt det är i deras jobb och deras privatliv. Vi kan höra Hanna och Timna. Hanna, har du hört det här med att man ska ställa om klockorna en sekund, kanske, för att jorden snurrar så snabbt?
2: Ja, men det har jag uppfattat.
1: I vårt jobb i radion är det jätteviktigt att hålla tiden, varenda sekund räknas.

0: sena på det sättet, men de blir väl lite störda när man är sen till föreläsningar eller något liknande.
1: Är det sekundanpassat då att man ska liksom, nu börjar det, prick, prick 10?
0: Nej, det tycker jag inte det. Det är lite varierande beroende på vilken lärare det är, eller föreläsare. Ja.
1: Hur är övriga livet? Är du liksom, är det viktigt för dig med tid?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag tänker på tid ganska ofta. Jag vill liksom anpassa min tid så väl som möjligt. Vara effektiv med tiden.
2: Farsa träffade Hanna och Timna och pratade om tid apropå den här sekunden som jorden snurrar för snabbt för, som då kanske behöver korrigeras. De flesta verkar inte behöva bry sig om en sekund hit eller dit. I mitt jobb är det faktiskt viktigt ibland. Om jag missar ekot med en sekund så kan det bli ett litet surt öga därifrån. Och det har hänt. Det är inte alltid jag är så exakt som jag skulle vilja. Nu, Reach! Amy Ray, det här är också en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Vill du rösta på det här bidraget så är det sms till, du ska smsa 2501 till 72020 eller ringa 099 125 01. Så är det, Amy Ray, Reach.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Det här är Travis. Sing heter låten. Det är den sista låten som musikredaktör Rita Järnqvist lagt i den här dagens förmiddag i P4 Stockholm, som ju faktiskt håller på fram till klockan ett. Vi tackar Rita för musiken. Strax blir det nyheter från den finska redaktionen. Småningom följer P4 Extra.

0: Minuter i ett. Det är dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag med Nicky Bergman och det ska handla om ett makabert rättsfall i Finland.
1: Två bröder har nu dömts i ett uppmärksammat fall i Finland för att de förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den äldre brodern, som idag är 81 år, dömdes för bland annat brott mot griftefriden för att han inte har begravt sina föräldrar. Domen blev dagsböter motsvarande omkring 21 000 svenska kronor. Den yngre brodern dömdes också till dagsböter motsvarande omkring 7 000 kronor. Det makabra fyndet av föräldrarnas kroppar gjordes 2024. Föräldrarna hade dött av naturliga orsaker i mitten på 90-talet. Enligt åtalet hade den äldsta sonen hämtat kropparna från sjukhuset, men någon begravning blev aldrig av. Helsingfors stad vill införa skolplikt. I Finland gäller läroplikt, vilken möjliggör hemskolning av barn till skillnad från den svenska skolplikten som är kopplad till fysisk närvaro i skolan. Stadsfullmäktige i Helsingfors har med stor majoritet röstat igenom ett förslag om att begränsa möjligheterna till hemskolning till undantagsfall där elevens fysiska hälsa inte tillåter skolgång. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov berättar för tidningen Helsingin Sanomat att Helsingfors stad tillsammans med fem andra stora städer vill få regeringen att i praktiken införa skolplikt också i Finland. I Finland har en särskild kundvagn som hunden kan få åka i blivit en oväntad succé i många mataffärer. Nu kan det tidvis bli kö till de här hundvagnarna, vittnar flera handlare som public service-bolaget Yle intervjuat. För Ulla Nisonen i Kaleby är det en lättnad att inte behöva lämna hunden Pörri utanför affären.
2: No, kyllähän se helpottaa, että aina aikaisemmin, jos on joutunut jättämään kaupan ulkopuolelle, niin kaikista pahin pelko on se, että joku vaikka veisi koiran.
1: Och för hunden Pörri har butiksbesöket blivit dagens höjdpunkt enligt Matte Ulla Nisonen.
2: No, tämähän on ihan Pörrin päivän kohokohta, että pääsee äidin kanssa käymään kaupassa.
1: Reporter var Yles Kalli Niskala. Sverige är världens näst mest innovativa land enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt. Även Finland placerar sig inom topp 10 på plats 8. Men Finland är särskilt bra när det gäller att patentera innovationer inom så kallad deep science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett tekniskt genombrott till en kommersiell produkt. Finländska företaget Oura, som är känd för sina smarta ringar, har fått flest patent av alla uppstartsföretag inom deep science i Europa mellan åren 2010 och 2025. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Du hittar oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Tackar Nicky, Katrin och Rasmus i studion och Farsad och Theo som har varit ute och flängt runt. Vi tackar för oss.
3: Ja, men det gör vi. Och sen i eftermiddag när vi är tillbaks lokalt klockan 3, då ska vi bland annat träffa Sven-Bertil i Husby. Han får ingen post längre och vår reporter Sara kommer följa med henne på den en mil långa turen till Postnords utlämningsställe i Järfälla.
0: Mm, tufft när man är 82 såklart. Först då, rikssändningar såklart, P4 Extra.
4: I P4 Extra idag vi har med Magdalena Andersson som lämnar tillbaka sonderingsuppdraget igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning. Pressen är borta, nu går Frida Karlsson på magkänsla. Skidedrottningen med dubbla OS-guld är gäst. Sluta bygg stentorn, det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Och så ska forskare bestämma om alla klockor ska ställas om. Allra först dock, nyheter från Ekot.
5: Först i Ekot om försöken att bilda regering. För en stund sedan så meddelade riksdagens talman Andreas Norlén på en presskonferens att han kommer att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till en statsministeromröstning. Efter att hon tidigare idag sa att det saknas förutsättning att bilda regering. Omröstningen kommer att ske klockan 12 på torsdag. Och så här sa Andreas Norlén på presskonferensen.
6: Då får vi ju se hur den omröstningen utfaller. Om den skulle sluta med att hon inte blir godkänd av riksdagen så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo och i denna process.
5: Talman Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska smsen som skickats ut så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha dött nämns också med namn och personnummer. SMSen utreds nu av polisen. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister Roman Radev. 11 personer saknas och 5 har räddats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I förra veckan så attackerades 2 andra fartyg i Svarta havet varav 1 sjönk och det är fortfarande oklart vem som ligger bakom de här attackerna. Med det så slutar Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
7: Här är Radiosporten som börjar med bordtennis.
8: Vid EM i bordtennis här i Ljubljana så kommer fina svensk besked från förmiddagen. Filippa Bergande tillsammans med Elias Ranefur är klar för 1/8-final i mixturneringen därefter vinst mot ett brittiskt par med 3-1. Det här efter att Filippa Bergande gråtit ut trots vinst i singelkvalet på förmiddagen. Hon vann förvisso mot den ungerska i skiljeset och avancerade till huvudturneringen men var så besviken över insatsen att tårarna vällde fram efter matchen. Men med stöd av bland annat förra svenska landslagsspelaren Jon Persson så tog hon sig samman och blev vinnare tillsammans med Elias Ranefur. Och de två spelar nu 1/8-final senare idag. Dit kan också Stina Kjellberg tillsammans Christian Karlsson nå. De spelar 16-final just nu.
7: Reporter Patrik Ljunggren på plats på pingis-EM i Slovenien. Fotboll på det.
9: Trots seger med hela 5-0 mot Litauen i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
10: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
9: I Kosovare Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
10: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs att vara med. De är väldigt roliga och väldigt enkelt för en.
11: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
10: Se till att om det skulle vara någonting att man finns där man kan hjälpa. Men på träning försöka pusha till de standard som de själva besitter också.
9: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
7: Andreas Lundin. Tennis, amerikanen Taylor Fritz klar för Stockholm Open. Världstolvan blir toppsidad i turneringen där ju också norrmannen Casper Ruud finns med. Det var sporten med Andreas Mats.
4: Nu är det dags att dra igång dagens P4 Extra och här för att göra det finns jag, Karin Bengtsson, varmt välkommen. Ingen ny regering i sikte, men det blir en statsministeromröstning. Vi har med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 38 bussar från Stockholms kollektivtrafik är spårlöst försvunna. Ingen vet var de har tagit vägen och vi reder ut hur det kan hända. Pressen är borta, nu tränar hon på ett nytt sätt och knep dubbla OS-guld i vintras. Skidedrottningen Frida Karlsson är gäst idag. Häng på, nu drar vi igång.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Extra. Och vi har alldeles strax här med oss Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som idag gav upp sitt sonderingsuppdrag igen. Men det blir ju ändå en statsministeromröstning, och det ska vi prata om. Men först ska det handla om att 38 bussar är spårlöst försvunna i Stockholm. Bussarna tillhör Stockholms kollektivtrafik, SL, och har polisanmälts som stulna. Theodor Odhag, reporter på P4 Stockholm. Alltså, du är ute och letar efter de här försvunna bussarna nu i Rosersberg, strax utanför Stockholm. Hur går det för dig?
1: Exakt. Jag är på bussjakt, och man får väl ändå säga att det går helt okej. Jag är på den platsen där de här bussarna borde finnas. Och det är liksom, det är en stor parkeringsplats, inte helt olikt liksom ett grusschakt. Det är rätt stort, och det står en drös med SL-bussar. Och om vi har förstått det hela rätt, så ska SL-bussarna ha sålts till det här företaget som liksom jobbar med att sälja dem vidare. Men så har de enligt SL förts bort av det här företaget innan hela försäljningsprocessen liksom ska ha varit klar.
0: Ja, och bussarna är inte där nu, eller?
1: Alltså, det är jättemånga bussar. Säkert 100 stycken. Liksom. Grejen är bara att de här bussarna har lagt upp som försvunnas på en hemsida där de anmäldes försvunna den 6 oktober. Så att vi vet liksom vilka bussar det handlar om och vilka registreringsplåtar de har. De ska bland annat ha kört sin Nacka, Värmdö och trafiken. Men jag kan inte se några av de försvunna bussarna med rätt regnummer här. Så att inga av dem, helt enkelt.
0: Vad säger SL själva om detta då?
1: Ja, de skriver i ett mejl att de har gjort en polisanmälan och att de har en dialog med det här företaget för att försöka liksom, ja, men reda ut situationen. Och vi har också sökt det här företaget, men vi har inte fått några svar.
0: Ja. 38 bussar, det är ju en hel del, måste man säga. Har detta någonsin hänt tidigare?
1: Nej, inte 38 jag känner till, men för drygt ett år sedan så rapporterade vi om att en SL-buss hade dykt upp i Damaskus i Syrien av alla ställen. Och det är inte så konstigt egentligen, för utkänta bussar ställs ofta av och säljs vidare till andra länder. Men de ska ju förstås strippas på SL-märken, men det hade den inte gjorts den gången.
0: Och i det här fallet får vi helt enkelt se då om det uppdagas vad det är som har hänt med bussarna.
1: Ja, men precis. Min bussjakt fortsätter.
0: Theodor Odhag där, reporter på P4 Stockholm. Och vi kan också säga det att P4 Extra har sökt SL som meddelade det att de inte ställer upp på någon intervju kring detta i nuläget. Så var det med den saken. Här är Jill Jonsson.

0: Jill Johnson med Rose Garden. 4 veckor har gått sedan valet, men ingen ny regering i sikte. Idag lämnade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tillbaka uppdraget att försöka bilda en regering igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning på torsdag, meddelade talmannen. Med oss nu Magdalena Andersson. Varför gav du upp det här sonderingsuppdraget?
1: Ja, men så här, det har varit bra samtal och det har också skett bra saker de senaste veckorna. Till exempel sa ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans sett till att vi har majoritet i riksdagens utskott. Vi har tagit initiativ för att stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna och pausa frihandelsavtalet med Israel. Men jag bedömer att det finns sådana låsningar, inte minst vad gäller regeringsfrågan, att det inte var meningsfullt att begära mer tid hos talmannen. Och därför har jag lämnat tillbaka sonderingsuppdraget. Det blir ju en omröstning i riksdagen och då kommer jag inte att tolereras i den omröstningen. Det står ju klart redan nu.
0: Mm, ja, som du säger, det blir en statsministeromröstning ändå. Det som ska prövas nu då, det är ju dig som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Det låter som att det finns ingen chans då att det ska gå igenom enligt dig.
1: Nej, och att det är för en socialdemokratisk enpartiregering, det är ju inte det som jag har sonderat för, utan det är ju tekniskt så att man ska liksom då berätta för talmannen vilken typ av regering som man ska bilda, och eftersom jag inte har överenskommelse med andra partier så blev det naturligast att göra det på det sättet. Men i grunden så har vi ju fått ett valresultat där ju svenska folket har röstat för att vi ska få en regering som ger oss en ny riktning, att vi får fart på tillväxten, skapa jobb, att vi ser till att klimatomställningen en möjlighet för vårt land att moderniseras och att vi kan ha ett tillväxt i hela landet, att vi har en bra skola, sjukvård och äldreomsorg runt om i vårt land, så att vi har bra levnadsvillkor och vardagen blir enklare överallt. Men innan vi kan få en sån regering på plats och med valresultatet så har vi ett komplicerat läge, och min bedömning är, jag har ju varit sen jag såg valresultatet, att det här kommer att ta lite tid.
0: Mm. Men de här låsningarna, alltså V och C:s röda linjer, de har ju varit kända länge. Varför försökte du inte dyrka upp det före valet?
1: Nej, men vi gick ju till val alla partier som enskilda partier, och exakt hur komplicerat läget skulle bli, det berodde ju också på hur valresultatet såg ut. Och nu fick vi ett valresultat som gjorde det här mer komplicerat än det kanske hade behövt vara. Och då får vi jobba utifrån det nu, och jag kommer naturligtvis fortsätta jobba även nu framöver, även om någon annan får sonderingsuppdraget.
0: Mm. För du nämnde under din pressträff tidigare idag att det ändå under den här tiden som du haft ditt sonderingsuppdrag skett framsteg i processen för att bilda en regering. Vad är det för framsteg?
1: Ja, men dels att vi har skapat majoritet i riksdagens utskott, att vi har tagit initiativ tillsammans, vi har haft möte tillsammans, och jag har ju också haft väldigt många samtal med de enskilda partierna, och det är inte bara jag som har haft det, vi har haft det med de ekonomisk-politiska talespersonerna, med gruppledarna, med partisekreterarna och på andra nivåer. Så att processen har ju gått framåt, men jag tycker inte att det har skett tillräckligt stora framsteg för att det skulle vara meningsfullt att be om mer tid, utan då tänker jag att det kanske behövs lite mer tryck i den här processen, och då kan en eller några statsministeromröstningar vara en väg framåt.
0: Mm. För jag funderar också på varför du begärde en extra dag för sonderingen, och vad gjorde du den dagen igår alltså?
1: Ja, men vi hade ett möte alla 4 partier tillsammans i fredag som var väldigt bra. Det var enligt en finsk modell där tillsammans då partierna som inte sitter i har suttit i regeringen får en genomgång av det ekonomiska läget, vad gäller läget på arbetsmarknaden och annat. Och det var väldigt bra, och jag har efter det då under helgen och igår haft ytterligare samtal med alla partierna för att se vad finns det för möjligheter att komma framåt, men drog slutsatsen att det inte är meningsfullt nu att begära mer tid.
0: Mm. För vad jag förstår så ligger ju de röda linjerna lika fast som de alltid har gjort. Alltså, hur ska du kunna lösa det här då?
1: Ja, jag menar, i grund och botten så är det ju så, inget parti har fått egen majoritet, och då kommer ju inte heller något parti få precis det man vill, utan här handlar det ju om att vara beredd att kompromissa och ge och ta. Och jag kan naturligtvis på olika sätt försöka samverka och tala med partierna för att kunna luckra upp positioner som inte är förenliga. Men i grund och botten är det så, man säger att valresultat, valdagen och valresultat är punkt A, och sen när man har en regering är punkt B, så behöver ju alla partier som ska vara med i regeringen ta sig från valresultatet till en regeringsbildning. Och jag som är liksom regeringsbildare, potentiell regeringsbildare, har såklart möjligheter att försöka underlätta det på olika sätt. Men i grund och botten, i slutändan, är det ju ändå varje enskilt parti som behöver röra sig från punkt A till punkt B. Det kan ju inte jag göra åt dem.
0: Säger alltså Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Med oss nu också Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén. Helena, vad är din kommentar på det Magdalena Andersson precis sa här?
2: Jo, du ställde ju frågan här varför hon inte före valet hade försökt att dyrka upp de här låsningarna som man visste sedan länge fanns. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte accepterar att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Och den enkla förklaringen som jag tycker också framgick här, det är ju att både Socialdemokraterna och för den delen Centerpartiet hoppades i det längsta på ett helt annat valresultat än det man har fått. Alltså de hoppades att Tidösidan skulle kollapsa helt, att Kristdemokraterna, att Liberalerna skulle åka ur. Det fanns ett hopp om att Kristdemokraterna och Ebba Busch då, som Magdalena Andersson hade ganska täta kontakter med under lång tid under valåret, att de skulle kunna hoppa över till hennes sida. Och opinionssiffrorna såg ibland ut som att det skulle räcka, alltså S, C, M, P, KD. Men så blev det ju inte alls, och i det här läget så, ja, nu får man laga efter läge då, menar Magdalena Andersson helt enkelt. Och det är ju väldigt låst.
0: Mm. Talman Andreas Norlén hade ju en presskonferens här då för en stund sedan där han meddelade att det kommer bli en statsministeromröstning för en enpartiregering på torsdag klockan 12. Men ska man lyssna här på Magdalena Andersson så är det helt meningslöst, eller?
2: Ja, alltså meningslöst är det ju inte på så sätt att de här statsministeromröstningarna, det är ju det verktyget som talmannen har att föra den här processen framåt skarpt. Därför att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar så blir det extra val, och den allmänna bedömningen verkar nu vara att det är först under hot om extra val som de här partierna med kraftiga röda linjer eller ultimativa krav kan släppa dessa, sudda ut sina röda linjer och släppa sina ultimativa krav. Så att på så sätt så har ju den här statsministeromröstningen ett syfte. Sen kan det ju kanske framstå för, ja, som någon slags teater, men det är det ju inte, utan så här ser processens möjligheter ut helt enkelt.
0: Mm. Har du hunnit komma några reaktioner idag från de övriga partiledarna?
2: Nej, jag har sett bara Elisabeth Thand Ringqvist som har kommenterat, och hon har sagt att Centerpartiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt och varit tydliga med vilken politisk riktning vi vill se för Sverige. Så säger hon i ett skriftligt uttalande då. Och de här initiativen, det lär väl handla om det här mötet som hölls i fredags då på Lidingö, där man hade någon slags kunskapsseminarium om läget i landet. Och sen skriver hon att vi har haft goda samtal med Andersson och Socialdemokraterna och med andra partier, och nu hanterar vi talmannens besked i våra ordinarie beslutsprocesser och återkommer med hur vi ställer oss till ett kommande förslag. Det kommer ju förmodligen att vara så att talmannen föreslår att en ny person ska försöka sondera då och försöka se om det går att hitta en annan regering helt enkelt.
0: Mm. Kan vi säga någonting om när vi faktiskt kan ha en ny regering då?
2: Jag tror att man ska utrusta sig med rätt mycket tålamod, därför att vi är bara i början av den här processen, om jag får gissa.
0: Mm. Helena Gissén där, Sveriges Radios politikkommentator.

0: P4 Extra, Somewhere Only We Know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Edo Griffin med Save My Love. Strax på ingång dagens P4 Extra gäst, Sveriges skiddrottning, den dubbla OS-guldmedaljören Frida Karlsson. Vi ska prata om den där pressen hon har haft på sig själv men som släppt, om hennes alter ego Strövan och också förstås måste jag ju fråga om den nya skådispojkvännen. Men här och nu först blir det lokala nyheter i P4, för klockan den har blivit 13:30.
1: Nyheter i P4 Stockholm, i studion Rutan Stenmöttus. Vi börjar med att ytterligare en person kan ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna. Totalt är nu 5 personer målsägare i fallet. Det framkommer i handlingar från tingsrätten. 3 personer sitter häktade misstänkta för bland annat misshandel och olaga tvång. 2 av dem misstänks även för grovt sexuellt ofredande. De 38 SL-bussar som försvunnit har enligt trafikförvaltningen förts bort av det företag som var tänkt att köpa dem, men innan affären var i hamn.
2: Bussarna är av märket MAN och enligt bilregistret är de avställda efter att ha kört i Nacka-Värmdö-trafiken i många år. Bussarna var i färd att säljas när de försvann den 6 oktober, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. I ett mejl till P4 Stockholm skriver trafikförvaltningen att SL har haft ett antal avställda bussar på en uppställningsplats i väntan på försäljning. Innan försäljningsprocessen hade avslutats fördes bussar bort av det företag som var tänkt att förvärva dem. SL har gjort en polisanmälan och haft kontakt med företaget för att reda ut situationen.
1: Reporter här var Sven Bagge. Sist om att det hyreshus i Vårberg där boende upplevt allvarliga brister fortsätter att skötas av den nuvarande fastighetsägaren. Det slår Svea hovrätt fast idag. Hyresgästföreningen hade krävt att huset med de 172 lägenheterna skulle tvångsförvaltas efter att boende anmält över 130 klagomål. Bland annat handlade det om fuktskador, feldragna elledningar och underkända hissar. Men Svea hovrätt instämmer alltså i hyresnämndens beslut och säger nej till tvångsförvaltning. Sist väder, det blir molnigt och något regnstänk, men fram på dagen spricker det upp lite. 7-11 grader och sydlig vind. Nu trafik med Andreas Lidefors.
3: Jag börjar på Saltsjöbanan. Det är ett växelfel vid Saltsjö-Duvnäs som bidrar till att resenärer måste byta tåg vid Saltsjö-Duvnäs eller Storängen för att fortsätta sin resa i bägge riktningar. Prognos saknas på när det här felet är åtgärdat. Jag går vidare till länsväg 257 mellan Tungelsta och Västra skolan. Här så håller man på med ett akut ledningsarbete så att det är flaggvakter som reglerar trafiken och man beräknar att det här ska pågå fram till klockan 15:00.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. I vintras blev hon hela skidvärldens drottning när hon kammade hem 2 OS-guld och 1 OS-silver. Nu närmar sig en ny säsong som också kan bli hennes sista. Längdskidåkaren Frida Karlsson, varmt välkommen till P4 Extra.
4: Tack ska du ha.
0: Du, snart är det dags för Strövan att ge sig ut i tävlingsspåren igen. Hur går dina förberedelser?
4: Nej, men det går bra just nu tycker jag. Jag tycker jag hade en liten OS-baksmälla där i början på träningsåret i maj och i början på sommaren. Men nu börjar jag komma igång och känner mig i ruta igen och redo.
0: Mm. Strövan, som jag sa, det är ju ditt alter ego som du liksom kopplar på under tävling. Alltså, vem är hon?
4: Ja, det är... Alltså, det började ju bara som en... Alltså, min pappa, när jag spelade fotboll och handboll och allt så... Det var liksom några som sa att jag såg ut som en hundens stövare när jag sprang på planen, för jag hade alltid tungan ute och bara kutade. Liksom. Så det blev en grej, som en trigger, att han vred på en knapp i min nacke. Och sen nu på äldre dagar så har det blivit som en... det har ju blivit ett alter ego på ett sätt. För att... för att egentligen kunna skilja på så här... När det är okej att inte lyssna på kroppen och när jag ska lyssna på kroppen. För när jag slår på stövaren, då lyssnar jag ju liksom inte på kroppens signaler. Då kör jag igenom mjölksyra och när benen skriker så fortsätter jag. Liksom. Så det är en offensiv typ.
5: Och det är liksom verkligen mentalt som att knäppa på i nacken fortfarande?
4: Ja, alltså, eller? Jag gör ju fortfarande det och skäms över det. Men jag står liksom i startfållan och vrider på den här knappen.
5: Ja, alltså verkligen med händerna?
4: Ja, jag gör ju faktiskt det fysiskt också.
5: Vad häftigt att det kan ha sån betydelse liksom.
4: Ja, alltså det är väl en trigger. Alla har väl sina sätt. Och jag har ju liksom haft det sedan jag var liten, så det har bara liksom hängt med.
5: Mm. Du går ju in i den här vintern som dubbel olympisk mästare. Känns det annorlunda än inför tidigare säsonger?
4: Nej, det tycker jag inte egentligen. Det som är annorlunda den här säsongen är ju alltså att vi har ett hemma-VM. Och att det, ja, det känns nästan lika stort som att jobba mot ett OS, skulle jag säga. Det känns skitkul.
5: Mm. Vi ska ju prata mycket mer, bland annat om OS-succén, men också om hur du förändrat din syn på träning och press. Frida Karlsson är dagens P4 Extra-gäst.

0: glass is empty. That sucks.
1: Raise Your Glass med Pink. Längdskidåkaren och OS-medaljören Frida Karlsson är dagens gäst. Du kammade ju hem 2 OS-guld och 1 OS-silver förra säsongen. Alltså, har du hunnit förstå vad det var som faktiskt hände?
2: Ja, men det har jag nog ändå. Alltså, det blir ju liksom, framförallt så blev det så här en ganska emotionell urladdning skulle jag säga. Alltså någonting man jobbade mot väldigt länge. Alltså OS:et innan för 4 år sedan så gick det ju inte alls som jag ville. Så jag hade verkligen det här OS:et som mitt stora mål som jag började jobba mot för 4 år sedan då. Och det blir liksom en rejäl urladdning när det sen är klart och gick så bra som det gick också. Men ja, det är häftigt.
1: Ja. Jag tänker vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när du tog guldet i skiathlon och segermarginalen var hela 51 sekunder.
3: Här kommer hon! Här kommer den olympiska mästarinnan. Hon heter Frida Karlsson. Det har varit hennes lopp från start till mål. De var en grupp som höll ihop, men Frida Karlsson var den som gjorde det mesta och det bästa jobbet, och nu är hon i mål som olympisk mästare.
1: Mm. Ett klipp där från SVT:s sändning. Hur känns det att höra det?
2: Nej, men man tar sig tillbaka lite, skulle jag säga. Ja, goda känslor.
1: Mm. Jag får liksom lite rysning. Tänk att ha varit där, tänker jag. Och vad den de pratar om.
2: Ja, Nej, det var häftiga dagar.
1: Ja. Du har också sagt att OS-framgången hängde ihop med liksom ett nytt sätt att se på träning. På vilket sätt?
2: Ja, men framförallt så är det väl så här en medvetenhet som jag har lärt mig. Men lite mer hur mitt personliga sätt att axla idrotten. Liksom. Jag tycker att jag har ju alltid haft lite, mitt mantra eller mitt synsätt på träning har liksom alltid varit sen jag var liten att ju mer jag tränar ju bättre blir jag. Och har aldrig känt att jag, eller i perioder då jag varit mer osäker så har jag alltid känt att den vägen att gå är att träna mer och göra saker mer noggrant och liksom verkligen ja, men göra saker metodiskt. Men jag har också insett att det är att gå emot min personlighet lite. Mm. Jag är liksom lite mer gå på feeling person och gillar att vara spontan. Och variation är viktigt. Och jag värdesätter ju att njuta av resan eller vad man ska säga.
1: Mm. När upptäckte du det att din person inte hängde ihop med det här mer hårda sättet att se på träning?
2: Ja, men det känns som det liksom växt fram mer och mer i uthållighetsträning att det är väldigt så här, men allt ska mätas, man ska göra allt noggrant och det ska vara kontinuitet och disciplin och det ska vara alltså väldigt mycket så här, ska man säga, fyrkantigt så. Att det redan finns som en bestämd väg och en mall som är för uthållighetsidrott. Liksom. Och jag har väl känt att när jag var liksom, ja, men varit osäker på det jag själv känner så har jag ju som litat mer på det än på mig. Och fallit in i den där mallen och känt att jag inte mår bra i den. Att jag har alltså, blivit stressad och egentligen ja, men gått sönder och kört för hårt helt enkelt.
1: Mm.
2: Och liksom stängt av, man säger stövarna varit på hela tiden. Typ. Mm. Liksom stängt av vad min kropp egentligen säger och litat mer på vad man ska säga, hjärnan istället för ja, men, magkänslan.
1: Mm. Har den här pressen kommit från dig eller utifrån? Från andra?
2: Nej, men det har nog kommit mycket inifrån. Jag skulle säga att jag har en tendens i att bli... Men jag är ju liksom ambitiös i grunden så, och vill ju göra allt så bra som möjligt. Men det jag har insett med åren är väl att, att göra det så bra som möjligt är att spara lite rum för att kunna gå på känsla. Att låta magkänslan få styra det sista. Liksom. Så från att ha en supertydlig plan och jobba väldigt metodiskt har jag gått mer mot att egentligen inte ha någon plan.
1: Mm.
2: Utan ha en filosofi som jag tränar efter och låt egentligen magkänslan styra, för att jag tror att det är det optimala för mig.
1: Mm. Jag tänker att många andra atleter går liksom mer mot en mät- och analysorienterad strategi, att de beskriver hur de använder sina pulsklockor och andra mätverktyg. Alltså, går du lite mot strömmen?
2: Ja, men ibland kan det kännas så. Men sen har jag ju, jag har en pulsklocka som jag sätter igång, men jag kollar inte så mycket på den. Jag är mer så att jag liksom alltid lyssnar först på magkänslan och känslan i kroppen, och jag styr också liksom schemat mer efter det. Och jag tror att det är det som gör, som optimerar min träningsplan, liksom att jag men få ut mer av ett träningspass om jag gör det när jag är pigg. Och så är jag ett lättare träningspass de dagarna jag känner mig trött. Liksom. Så jag tror egentligen att ibland ska man lita mer på kroppens intelligens än hjärnans.
1: Mm. Det är ju många år sedan nu, men 2019 så blev du ju stoppad från att tävla på grund av för hög belastning. Alltså, när du tänker tillbaka på det nu, vad tänker du då?
2: Nej, men då tänker jag ju verkligen att jag försökte vara 100% i den här mallen. Och försökte, alltså, jag hade precis gått ut skolan. Jag hade slagit igenom i C-fält som junior, och helt plötsligt så var jag skidåkare på heltid. Det var liksom mitt jobb. Och allt ändrades väldigt mycket. Och då blev det liksom som att, ja, men nu kan jag ju verkligen leva som man ska, inom situationstecken. Alltså så, nu kan jag göra det på riktigt. Och då liksom pushade jag mig verkligen innanför den här mallen, och det blev ju, ja, för hög belastning på kroppen, och till slut så kunde jag liksom inte känna så mycket, och jag blev ju alldeles för tunn och min kropp mådde ju inte bra, så jag bommade ju hälsokontrollen för att, ja, ens få ställa upp i tävling.
1: Mm. Frida Karlsson, längdskidåkare, du är vår P4 Extra-gäst idag. Vi ska prata mycket mer alldeles strax.

0: Nilsson Högsbo Riviera i P4 Extra. En av våra absolut bästa längdskidåkare, Frida Karlsson, du är gäst idag. Och Frida, jag skulle vilja prata lite om den mörka baksidan, om jag får kalla det så. För de senaste åren, för din del, har ju inte bara handlat om medaljer och framgångar. I april förra året så dömdes en man för olaga förföljelse av dig, alltså det som kallas för stalking. Han hade bland annat skickat mängder av sms och ringt dig hundratals gånger. Hur har det här påverkat dig?
1: Alltså, jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse. Alltså, till slut så, ja, när man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem, så kände jag att, ja men, det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt. Och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har... varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Och jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag... liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
0: Mm. Hur tänker du framåt kring det här?
1: Nej, men jag hoppas att det ska vara ett slut och sen hoppas jag att... att det egentligen kanske, för man blir offer på flera sätt när det blir så här. Men dels så har jag utsätts för det här och känt att jag inte är lika trygg som jag en gång var. Och sen så är det lätt att så, alltså min rättegång till och med livesändes så. Och det kände jag var... det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till, fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Jag skulle också vilja fråga dig, för det har ju samtidigt också hänt fina saker i ditt liv. I somras så gick du ut med att du funnit kärleken i skådespelaren Simon Löv. Och ni kommer ju liksom från två helt olika världar, tänker jag. Hur träffades ni?
1: Vi träffades genom en gemensam kompis. Så det var... ja. Mm. Det var så.
0: Ja. Och jag tänker också att ni båda är två väldigt upptagna personer och har otroligt mycket på gång. Hur funkar det liksom att ha en relation i allt det?
1: Alltså, det är ju det som är både bra och dåligt, skulle jag säga. Det är så här, när vi jobbar, då jobbar vi och är iväg och reser och så. Men däremellan så... jag är ganska... fast vid en plats liksom, där jag ska träna och så. Men Simon har ändå ganska flexibelt vart han kan vara emellan liksom, inspelningar och så. Så på så sätt så har vi ändå ganska mycket tid ihop när vi inte jobbar.
0: Så. Mm. Har du hunnit lära honom att åka skidor?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är så.
1: Han är ju tidigare hockeyspelare.

0: han kunde skejta ändå, det måste jag säga. Ska jobba på den klassiska diagonalen.
1: Hur går det då? Alltså kan ni köra ett pass ihop?
0: Alltså nu under sommaren så han har ju gått från att liksom behöva gå i uppförsbackarna när vi har sprungit och sprang typ en halvtimme i början till att han nu kan liksom springa 3 timmar med mig på hög höjd, så han har ändå utvecklats, måste jag säga.
1: Oj!
0: Ja.
1: Bra ju. Och kan ni köra ett skidpass ihop också?
0: Ja, det återstår att se. Han har inte så många timmar på snö. Så vi får se.
1: Kanske kommer i vinter då.
0: Ja, får se.
1: Du närmar ju sig skidsäsong och VM i Falun, som du också sagt kan bli ditt sista. Varför då?
0: Men jag sa ju det första gången för, jag tror att det är kanske 4 år sedan. Eller 3 år sedan nu. Som jag liksom annonserade att jag såg liksom Trondheim-VM och sen såg jag ett OS och så såg jag ett hemma-VM framför mig. Och att jag tänkte bara, perfekt. Jag har 3 asroliga år framför mig. Jag bad klubben söka SM-avslutningarna, så det är hemma i Sollefteå till våren. Och så tänkte jag att då ska jag skriva sagan. Och jag har väl känt så här att jag kräver ganska mycket stimulation för att tycka saker är motiverande och roligt liksom. Och jag tycker att skidåkningen är alltså det är den bästa matchen för mig liksom, att få träna och jobba intensivt mot något, och det är mycket variation i våran träning och liksom hitta olika sätt att utvecklas på så. Men jag vet också att det finns massa annat att göra som jag också kan vara nyfiken på så.
1: Som vad då?
0: Nej, men alltså det finns idéer. Det är så här, beroende på vilken dag du frågar mig så kommer det olika svar, men en del av mig kan så här romantisera att ha en lite mer en trygg plats att jobba på och sen alltså jag har ju sagt att jag vill typ driva hotell, ett liksom familjärt, fint, fin natur runt om, man kan komma och ha så här konferenser eller bröllop, alltså så.
1: Gud, det låter mysigt ju.
0: Ja, det är liksom, men jag vet inte liksom om det bara är för att det är så liksom långt ifrån det jag gör nu. Alltså skriva, typ författa, alltså ja, jag har så mycket idéer. Vi får se. Just nu så är jag liksom ändå fullt in i det jag gör och jag tycker att det är världens bästa jobb eller passion eller vad man nu ska kalla det.
1: Och då vet man alltså inte om det här blir ditt sista eller om du fortsätter tolka det som.
0: Nej, och det jag typ gillar med att ändå ha yttrat det är ju att jag verkligen för mig själv så här, efter den här säsongen kommer alltså stå på ett blankt blad igen. Och det gör ju att jag liksom inte, jag kommer inte fortsätta bara för att, eller för att det är det som förväntas av mig, eller för att det är det som mallen säger eller som man ska, utan jag kommer verkligen fortsätta för att jag, ja men, för att jag vill, för att det är av ren lust och hunger som jag vill fortsätta. Jag vill aldrig komma till det här att jag känner mig egentligen mätt, men att jag fortsätter för att det förväntas av mig. Så jag kommer verkligen ta en ny förhandling med mig själv i vår efter den här säsongen.
1: Längdskidåkaren Frida Karlsson, dagens PFR Extra-gäst. Fantastiskt roligt att ha med dig. Tusen tack.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love i P4 Extra. Klockan, den har blivit 2. Dags för Ekonyheter tillsammans med Per Hedberg.
1: Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, riksdagens talman Andreas Norlén, att hon inte ser någon möjlighet att bilda regering just nu. Talmannen sa på en presskonferens efter beskedet att det ändå kommer att bli en omröstning om Magdalena Andersson som statsminister och att den omröstningen kommer att ske på torsdag. Om inte en regering kan utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extra val. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att riksdagen inte kommer att acceptera henne som statsminister vid omröstningen på torsdag. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats. Det står klart efter dagens möte i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Skattesänkningarna på bensin och diesel ligger på mellan 3 och 4 kronor per liter. I USA kommer det kraftiga reaktioner på den husrannsakan som gjordes hemma hos den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar. Bara några veckor innan mellanårsvalet där Omar själv ställer upp.
2: There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary.
3: Hakeem Jeffries, som är demokraternas gruppledare i representanthuset, säger att han inte anser att det finns någonting som motiverar att myndigheterna agerat på det här sättet så nära ett val.
2: Inside of 30 days from the date of an election.
4: This is a federal criminal investigation.
3: Tidigt igår morse amerikansk tid genomförde federala polisen en husrannsakan i Ilhan Omars bostad i Washington DC. Det har ännu inte bekräftats vilka brott som utreds. Fox News rapporterar med hänvisning till källor inom åklagarmyndigheten att det här handlar om misstänkta felaktigheter i migrationshandlingarna som hennes far lämnade in när familjen kom till USA för över 30 år sedan.
4: We do know that this was a court-authorized search warrant.
3: Det amerikanska justitiedepartementet rekommenderar i vanliga fall att det inte vidtas några offentliga åtgärder om det inte är strängt nödvändigt i utredningar som rör politiker inom 60 dagar före ett val. I ett skriftligt uttalande beskriver hon själv tillslaget som citat politisk skrämselstaktik.
1: Och reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. Sist i Ekots 14 nyheter med Per Edberg i studion.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag den 13 oktober. Jag som är med dig heter Karin Bengtsson. Nya protester runt om i Frankrike. Demonstranterna kräver mer pengar till skolorna och nu ansluter Greta Thunberg. Idag samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Jorden den snurrar visst för snabbt. Sluta bygg stentorn och det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Turisternas byggen förstör naturen. Och jag måste faktiskt erkänna mig skyldig där. Jag tycker att det har ju ändå något det här att lägga stenar på varandra och få dem att balansera. Men är det alltid en dum sak att göra var man än gör det någonstans, undrar jag. Hoppas få svar på det där. Här är Barbados med Kom hem. Varmt välkommen.

0: Barbados i P4 Extra. Gator i Frankrike, både i Paris och på flera andra håll i landet, fylls nu återigen av arga människor. Idag är flera demonstrationer planerade vid gymnasieskolor runt om i landet. Richard Myrenberg, Sveriges Radios utsände, du är med oss från Paris. Hur är läget där som du befinner dig just nu?
1: Jag befinner mig vid Hotel de Ville i centrala Paris där en väldigt stor demonstration är på gång att börja. De ska marschera upp mot Matignon som är alltså premiärministern Le Cornus residens. Och frågan är om polisen kommer att låta dem gå hela vägen fram. Men här är det, skanderar de, det är slagord, det är plakat. Och en bit bort här så står kravallpolisen, den fruktade CRS, och har stängt av vägen. Så vi får se om det blir några konfrontationer här. Det har ju varit ganska våldsamt en del tidigare demonstrationer sen det här elevprotesten från gymnasieskolorna började för några veckor sedan i först en utsatt förort i Paris. Och det handlar om att det är lärarbrist, lokaler som inte fungerar, toaletter som inte fungerar, och det har varit ett ganska omfattande missnöje kring det här, och det har spridit sig. Så det här har vi då också politiska partier, det är palestinska flaggor, det är hammaren och skäran, men det är också då framförallt gymnasieelever som protesterar, men också universitetsstudenter.
0: Mm. Och som du sa, det har ju varit våldsamt. Vad säger folk som du har träffat?
1: Alltså utöver de själva kraven som gymnasieeleverna har haft och fortfarande har och vill ha fler lärare till exempel, så har ju polisvåldet varit ett stort tema. Jag har pratat med flera här som är oroliga och tycker att de tidigare demonstrationerna så har polisvåldet varit utanför alla proportioner. Och det är det man fruktar här. Alltså de har ju tidigare gripit 6800 personer vid tidigare demonstrationer, och de flesta av dem unga, alltså under 18 år. Och idag så är det frågan om det här, den här demonstrationen också kommer att leda till våld. Kravallpolisen står som sagt var redo en bit bort här. De har tidigare använt tårgas och chockgranater. Och nu verkar det som att de kommer att mildra sina metoder lite grann om det skulle bli konfrontationer.
0: Mm. Vilka reaktioner har kommit från regeringen och president Macron?
1: Ja, alltså utbildningsministern Edouard Jeffrey, han har ju lovat tidigare i förra veckan att sätta in 3000 extra lärare, och några av dem har redan börjat i de gymnasier som har haft störst lärarbrist. Och premiärministern Sébastien Le Cornu, han har också sagt att han ska se över den här budgeten för nästa år. Han ska försöka få igenom lite mer till gymnasierna där. Det talas om motsvarande 10 miljarder kronor. Men uppenbarligen så har det här inte räckt. Och premiärminister Macron, han har också manat till lugn idag.
0: Mm. Och enligt uppgifter så ska aktivisten Greta Thunberg ansluta sig till de här protesterna nu. Vad vet du om det?
1: Ja, vi vet att hon tidigare i förmiddags var ute på ett gymnasium i Saint-Denis, alltså, som är då en utsatt förort norr om Paris, och har besökt ett gymnasium där. Och kanske kommer hon att delta i den manifestationen idag, det vet vi inte. Jag har inte sett någonting mer om det, men hon dyker säkert upp här.
0: Mm. Säger alltså Sveriges Radios utsände i Paris, Richard Myrenberg.

0: Gasolagola med Rhodes. Det kan verka som ett oskyldigt stentorn, men det kan faktiskt bidra till att förstöra den skyddade miljön. Länsstyrelsen i Västernorrland ryter nu till mot de som bygger torn av stenar på de världsarvsskyddade klapperfälten i Höga kusten. Något som P4 Västernorrland var först med att berätta om. Patrik Bylund, du är världsarvssamordnare. Alltså, hur kan ett stentorn vara så skadligt?
1: Alltså, det är ju... Höga kusten är ju ett världsarv som har de geologiska värden, och det är ett spår av landhöjning, de här klapperfälten med strandvallar. Och går man tillbaka lite grann så skapades klapperfälten av inlandsisen tillsammans med havets vågor och tillsammans med landhöjningen. Och de här klapperfälten är ett av de bästa spåren av landhöjningar som vi har, med de här strandvallarna på. Och bygger man då sån här torn på de här klapperfälten med strandvallar, så förstör man ju det här naturarvet som vi vill skydda med den här världsarvsutmärkelsen.
0: Men om man lägger ner stenarna igen, är det några bestående problem med att tornet en gång fanns?
1: Inte jättemycket, men man har ju ändå skadat det. Alltså, om man inte lägger tillbaka det på exakt samma ställe, och de allra flesta som bygger torn lägger inte tillbaka det på samma ställe. Dessutom så, alltså, man skadar ju också de här lavarna som börjar växa på stenarna. De växer väldigt, väldigt långsamt, så lägger man inte tillbaka stenarna med rätt sida uppåt så förstör man det. Men alltså, om man bygger ett tillfälligt torn och lägger tillbaka det igen, så är det ju inte jättemycket skada. Men det gör ju inte folk. Utan man bygger ju upp dem och låter dem stå.
0: Ni la ju ut ett inlägg i sociala medier om det här för ett tag sedan och fick ett väldigt stort engagemang, har jag förstått.
1: Ja, alltså, det är ju någonting som engagerar. Alltså, vi gjorde också ett inlägg för kanske 10 år sedan som också fick jättemycket spridning. Så att, en majoritet som kommenterar verkar hålla med oss om att varför ska man bygga de här stentornen? Men sen är det några som tycker att kan inte göra någonting viktigare på Länsstyrelsen. Men alltså, det här är ju mitt jobb, och uppdraget från UNESCO är ju att bevara världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Och ett av de viktigaste spåren att bevara är ju de här klapperfälten. Så att det är ju mitt jobb att försöka bevara det här. Och med information så funkar det ganska bra. Där vi har haft problem i Skuleskogens nationalpark till exempel, där har vi satt upp skyltar, och där har vi inte alls de här problemen med stentorn längre. Så att om folk förstår att det är faktiskt någonting skadligt man gör när man bygger de här stentornen på klapperfält uppe i... Förstör man någonting?
0: Det är skyldig till att bygga sådana här torn, inte just där vid Höga kusten, är det just där det finns den här typen av natur som problemet uppstår?
1: Lite större problem hos oss, i och med att vi har den här världsmärkelsen med de geologiska värdena som man faktiskt förstör då. Men det är ju även ett problem på Öland och Gotland till exempel, för att det är ju ett naturarv, de här klapperfälten med strandvallarna. Det är ett geologiskt naturarv som visar hur jorden har utvecklats. Alltså, varför ser Sverige ut som det gör? Så att man förstör ju lite av det naturarvet då.
0: Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Och uppmaningen där alltså är att sluta bygga de här stentornen. Och om du ser ett, så ta ner det och lägg stenarna med mossan upp. Så nu vet vi detta. Här är BVO med Sunshine in the Rain.

0: P4 Extra. Förra veckan hade Ben Afflecks nya film Animals premiär på Netflix. Och den blev direkt en snackis eftersom filmskaparna använt sig mycket av AI. Mirko Lempert, du är filmskapare och använder själv AI i dina produktioner. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, hej. Hallå.
0: Du har ju sett den här filmen. Tycker du det märks att det är mycket användning av AI i den?
1: Ja, jag vet inte. Inte så mycket. Det är ganska mycket gissande. Så jag skulle nog säga att de använder sig av en del som vi kallar removal. Så att man plockar bort någonting som inte hör, alltså tillhör i bilden när man spelar in det. Så det kan vara liksom någon billboard, någon reklam i bakgrunden eller något sånt. Så det är klassiska effekter som de använder AI för i det här fallet. Och kanske lite ljussättning och så.
0: Ja, så det märks inte så mycket för den som tittar då. Men detta är ju en stor film i Hollywood med en enorm budget. Alltså, tycker du att detta liksom betyder att AI som hjälpmedel i filmproduktion är här för att stanna nu?
1: Ja, jag tror det. Och jag tror att liksom att AI används liksom, alltså just nu mest för, man kan säga, för produktionsdelen, att vi kan visualisera olika scener eller miljöer och sen kan vi planera dem, hur vi ska filma dem. Och sen under postproduktionsprocessen, och det ser man ju liksom att vi har mycket AI-verktyg nu också i etablerade mjukvaror som DaVinci Resolve, så där vi kan liksom sortera material lite mer intelligent eller vi byter bakgrund och så vidare.
0: Mm. Jag vet att du själv använder dig av detta när du producerar film, men skulle du säga, är detta liksom positivt eller negativt att vi går i den här riktningen?
1: Ja, både och. Alltså det är lite grann liksom hur man positionerar sig till det. Jag skulle säga liksom positivt för att det möjliggör så att säga, att skapa världar för kanske mindre filmteam som kanske hyr en liten studio och fångar in skådespelarnas presterande. Men sen bygger de miljöerna digitalt som de annars inte hade haft råd med att göra det fysiskt. Så sen tycker jag liksom att man ska skaffa sig också någon form av etiskt förhållningssätt. Det liksom kommer ju medans man använder de här verktygen. Så att okej, hur använder jag modellerna? Var kommer materialet ifrån? Och liksom vilket syfte den här användningen sen känner också. Så det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, för vad finns det för etiska aspekter som skulle kunna...
1: Aspekter är till exempel när jag refererar till exempel till andra personers verk. Genom att jag skapar liksom, om jag... Det vet vi alla liksom, hur vi gör en textinput, så vi promptar någonting. Men sen kan man ju också använda andra personers liksom bilder för att generera ett nytt bild. Och då är det upp till vem och en. Det är lite gråzon liksom rent juridiskt, men jag personligen tycker att man ska försöka komma undan eller liksom försöka göra det själv, liksom utveckla sitt eget formspråk som man sen liksom, när man jobbar syntetiskt, att ta fram nytt material.
0: Mm. Men det är problem med upphovsrätt liksom?
1: Det är problem med upphovsrätt, och sen tycker jag också handlar lite grann mer om som integritet som man har själv. Så att det är såklart standing on the shoulder of giants, att man liksom blir inspirerad av andra personers och konstnärernas liksom, så att säga, verk och världar. Men jag tycker ändå att man måste hitta liksom ett eget språk för det när man sen liksom genererar något själv. Liksom,
0: mm. Så. Hur tror du att detta kommer att påverka arbetsmarknaden i filmbranschen? Jag tänker att det redan är väldigt hård konkurrens och svårt att ta sig in.
1: Det är svårt. Och därför, ja, precis. Det är ju lite grann det som jag sa tidigare. Att jag tror att tröskeln för att ta sig in liksom är betydligt mindre när det kommer till AI.

0: Så att om det finns nya röster som vill komma till tals, då tycker jag liksom att det här är en väg att komma in. För att ett AI löser ju inte ett problem att man är en bra berättare. Så liksom, det krävs ju ändå liksom att ha en bra story som man ska liksom sen utveckla och göra till ett audiovisuellt verk. Så jag tror att det kan vara liksom en bra första steg att liksom använda sig av AI för att sen lära sig verktygen, men sen också utveckla sitt eget språk, liksom, alltså konstnärliga, kreativa så att säga.
1: Mm. Det låter som att du nästan tror att det kan skapa nya jobb då?
0: Ja, alltså det finns ju nya bolag som satsar helt på liksom det generiska och syntetiska. Sen är det precis som du lyfter det, liksom, att det är just nu som vi ser på arbetsmarknaden en tro på att AI kan lösa många problem genom att man automatiserar vissa tekniska processer. Men man får inte glömma liksom att AI är bara liksom en tränad dataset. Liksom vi behöver ändå ha liksom mänsklig kompetens som guidar, som styr den processen. Och jag tror att liksom att man behöver den kompetensen också för att skapa någon form av originalitet som sen ska resonera med en publik. Mm. Så det där kommer inte försvinna. Liksom. Så, det är, ja.
1: Så du tror inte på en framtid där stora filmer kommer att vara liksom 100% AI-genererade?
0: Alltså, rent tekniskt så kan man ju säga att det är 100% AI-genererat, men sen behövs ju liksom ändå en person som på något sätt liksom editerar det hela, så AI kommer inte göra det av sig själv. Så frågan är lite grann liksom var man drar gränsen, men jag tror liksom det centrala är verkligen liksom att människan står bakom så att säga det verket som kommer tas fram. Men sen är det ju naturligtvis så att arbetsuppgifterna kommer förändras framöver. Mm. Och det gäller liksom filmarbetarna, det är klart.
1: Mm. Säger alltså Mirko Lemper, tusen tack för att du var med.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då.

0: No Doubt med Don't Speak här i P4 Extra. Nu är klockan 2:30. Här är dina senaste lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm är utan Sten Möttus. Sen år 2002 har andelen tjejer i årskurs 9 i Stockholms stad som upplevt mobbning pendlat mellan 20% och 25%. Nu kritiserar organisationen Friends politiker och skolor för att inte ta frågan på allvar. Magnus Loftsson är forskningsledare.
2: Mängden tillfällen när det här händer är så stor i genomsnitt. Det kanske normaliseras i vuxnas blick också. Det här är högsta nivåerna av utsatthet. Vad gör vi?
3: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Socialdemokraten Alexander Ojanne som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
4: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? På helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra synen på vad som är acceptabelt.
1: Reporter Peter Johansson. Sigtuna-fallet växer. Idag har ytterligare 2 målsägande tillkommit. Totalt ska nu 5 personer ha utsatts för brott på internatet enligt handlingar från tingsrätten. 3 elever är häktade misstänkta för bland annat misshandel och olaga tvång. 2 av dem misstänks också för grovt sexuellt ofredande. Grönska nära hemmet kan minska risken för demens visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Nästan 3000 äldre i Stockholm följdes under 16 år och de som hade mer grönska inom 100 meter från bostaden hade 20% lägre risk att utveckla demens. Så väder, molnigt och risk för regn, 7-11 grader och sydlig vind. Nu blir det trafik med Andreas Liderfors.
5: Och jag börjar på E4 mellan Södertälje och Nyköping i höjd med trafikplats Södertälje Syd är då riktning söderut. Här längst till höger så ska det finnas däckrester på vägbanan. Länsväg 872, Frestavägen mellan cirkulationsplats Hagbylund till Gudbyvägen då i riktning mot Upplands Väsby. Här ska det inträffat en singelolycka. Det ska vara en lastbil som ligger i diket här. Skyddsbil och bärgare är på väg. Det kan vara lite trångt att passera här just nu.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag och du är varmt välkommen. Jorden, den snurrar lite för snabbt. Idag så samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Mer om detta alldeles strax.

0: Molly Hammar med Ängel. Idag så samlas forskare från hela världen i Versailles utanför Paris för att bestämma hur världens klockor kan justeras på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Camilla Widebeck på Vetenskapsradion, hallå!
1: Hej!
0: Du, snart kan vi alltså behöva lägga till en sekund för första gången någonsin. Alltså Camilla, hur hänger detta samman?
1: Jo, men det är ju så att jorden snurrar i princip runt sin egen axel på ett dygn. Men den är inte särskilt, eller ja, punktligare nu, men inte riktigt lika punktlig som våra extremt punktliga klockor nu för tiden. Det varierar lite hur fort den snurrar. Det där påverkas av omflyttningar av vatten till exempel runt jordklotet och sånt där, tidvatten och sånt. Och av sånt som händer inuti jordens flytande kärna. Så det varierar lite alltså. I det långa loppet så snurrar jorden långsammare. Så att man har då och då fått lägga till en extra sekund som man har kallat det för en skottsekund. Nu går det alltså fortare än vanligt och då skulle man egentligen snart behöva ta bort en sekund. Fast det vill man slippa.
0: Jaha, varför vill man slippa det då?
1: För att det kan bli lite klurigt för datasystem och för betalningar och sånt där som verkligen är beroende av exakt tid. Alltså den här utmaningen med skottsekunder, den är man i alla fall van vid. Den har man liksom fått hantera ett antal gånger. Men minussekunder har man aldrig varit med om, så då är man inte säker på att det skulle funka. Det kanske skulle bli fel. Och vi som var med vid millennieskiftet och kommer ihåg hur det talades om den eventuella millenniebuggen. Mm. Vi vet vad det där är för en typ av oro. Mm. Och nu är vi ju mycket mer, sitter vi mycket mer fast, tänker jag mig, i sådana där system också än vad vi gjorde då.
0: Mm. För då gick det ju jättebra, det hände ju ingenting.
1: Nej, men vem vet hur det skulle gå nu? Ja. Det törs man inte riktigt satsa på.
0: För varför kan man inte bara strunta i det då? Vad händer om man låter bli att göra den här justeringen av tiden?
1: Ja, då glider det ju liksom lite iväg, va? Och det kan ju bli så efter ett tag att solen inte står mitt på himlen klockan 12. Utan att det liksom inte, ja, att klockorna inte stämmer med solens plats på himlen helt enkelt. Alltså man bestämde någon gång på 70-talet att det ska inte diffa på mer än en sekund. Sen ska vi justera och lägga till en sån där skottsekund har det ju varit då. Men nu är man inne på att så där himla noga kanske det inte är. Det kanske kan räcka med en noggrannhet på en timme ändå. Alltså klockorna måste ju verkligen stämma med varann, för annars blir det ju väldigt rörigt. Mm. Men om klockorna så att säga diffar från solen på en timme, det är väl inte hela världen. Vi kan ha gränsen där kanske istället. Då behöver vi inte bekymra oss om det här med att klockan och solen inte riktigt kommer överens för någon kanske 1000 år eller så. Då kanske vi har lärt oss att hantera det ordentligt.
0: Mm. Men det här med att jorden då snurrar lite snabbare. Varför gör den det? Kan det vara vi som har orsakat det?
1: Nej, det känns ju lite så, va? Det känns ju som allting går fortare här i världen. Mm. Nu snurrar till och med jordklotet snabbare. Nu kan man räcka, kan man ju känna. Men det där lär ju alltså inte ha med oss att göra då. Det säger i alla fall den astronom som jag har talat med om det här. Alltså det handlar framför allt om omfördelning av massa in i jordens flytande kärna och sånt. Alltså vi påverkar ju klotet så otroligt mycket nu för tiden, inte minst med klimatuppvärmningen. Och den påverkar faktiskt lite också när glaciärer smälter, så bromsar det snurren på jorden lite grann. Så det bidrar alltså inte till att det går fortare, utan snarare bromsar lite extra. Men det är en väldigt, väldigt liten effekt. Så att det här med att det går fortare nu, det är överhuvudtaget hur fort jorden snurrar, det påverkas framförallt fortfarande av naturliga, ja, naturen själv så att säga. Ja.
0: Men kan man veta om den kommer fortsätta att snurra snabbare eller om den kommer sakta in igen?
1: Alltså man räknar absolut med att den kommer att sakta in, för att den har liksom gått långsammare och långsammare över tid. Den påverkas av månen, av tidvattnet som ju månen orsakar ganska mycket. Så tidvattnet och måneffekten bromsar den lite över tid, och man räknar med att vi kommer tillbaka till den ordningen så att säga.
0: Jaha, så då får vi ta tillbaka sekunden igen kanske?
1: Ja, förmodligen får vi väl det. Så det är väl bra att man inte stökar med att ta bort någon sekund. Så hade man ändå fått lägga tillbaka den igen.
0: Ja. Camilla Widebeck där på Vetenskapsradion. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Fleetwood Mac med Dreams här i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Du lyssnar på P4 Extra. Hon har växt upp med den här rollen och på fredag så är det premiär för den tredje och sista filmen om den populära monsteragenten Nelly Rapp. Matilda Gross, välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Alltså att det är den sista filmen nu, hur känns det?
1: Det känns väldigt vemodigt, lite emotionellt för att jag... Ja, det känns väldigt fint att ha fått göra den här sista filmen i trilogin. Men jag har ju liksom växt upp med Nelly. Första filmen gjorde vi när jag var 10 år. Och nu är jag 17, så att det har ju typ varit under halva mitt liv nästan som Nelly har varit med mig på det sättet. Så att det känns lite konstigt liksom, men det känns också väldigt fint.
0: Ja, har du varit liksom alla de här åren och följa den här karaktären?
1: Det har varit otroligt kul. Det känns, jag är väldigt tacksam att jag har fått göra 3 hela filmer. Och, ja, det känns verkligen som en ära. För att när vi gjorde första filmen, då var jag väldigt liten. Det var min första film. Och

0: ja, men man har en mer förståelse för att man är äldre. Och det är det som har varit så roligt, att liksom ha fått följa samma karaktär. Att ha en annan förståelse nu än vad jag hade när jag var 10 år. För då var det på ett annat sätt. Då var man yngre och fick mer... nu fick man liksom jobba själv mer i och tänka kring karaktären. Och, alltså såklart som allt annat, när man blir äldre så förändras det. Så det har varit väldigt roligt att få liksom följa samma karaktär på det sättet.
1: Jag tycker ju så mycket om Nelly när jag kollar. Hur stor del av henne finns i dig?
0: Alltså ändå en del skulle jag säga. Vi har, så Nelly är väldigt driven, skulle jag säga att jag också är i många fall. Sen... ja, alltså Nelly är väldigt, hon är väldigt modig och stark. Jag tycker hon är en väldigt viktig förebild för unga. Och, men sen, och det är väldigt roligt att spela Nelly, för att hon har mycket konflikter inom sig och har det väldigt jobbigt också på många sätt. Så att det är liksom, men hon har också en styrka.
1: Mm.
0: Men jag skulle säga att alltså, ja, vi har likheter, absolut. Mm. Men sen när det kommer till att så här, monster och den världen, då är Nelly betydligt mer modig än vad jag är.
1: Alltså hon är ju så otroligt modig när det kommer liksom olika situationer. Hon bara ger sig på dem ändå. Vågar du också allting?
0: Nej. Alltså, eller så här, det beror på lite vad man syftar på. Alltså, jag skulle säga att jag är modig till, absolut i många situationer. Skulle jag säga. Men... går man in i Nellys värld så skulle jag inte vara lika modig alls. Och när det kommer till att varulvar och zombies och sådana grejer är jag inte alls lika modig. Sen kanske inte ofta jag möts på zombies. Jag har inte mycket att liksom relatera till. Jag vet inte varför jag... men du förstår vad jag menar. Ja. Så här, om jag tänker mig in i det så skulle jag inte vara lika modig. Så här, spindlar och sådana grejer är jag ju rädd för. Liksom. Men, nej, men jag är alltså, jag känner ändå att jag... är oftast modig i situationer kanske. Jag vet inte.
1: För den här nya filmen, den heter Porten till underjorden, och den handlar ju kortfattat om att det är då en uråldrig vampyr som har brutit sig fri och planerar att öppna porten till underjorden, och då måste såklart då Nelly stoppa vampyren innan detta sker. En ganska mörk och läskig historia, eller hur?
0: Verkligen. Den är verkligen obehaglig. Alltså, man har märkt att tanken var att publiken skulle få växa med filmerna liksom. Och med Nelly. Och det tycker jag verkligen det är. Alltså det, man märker att det har skruvats upp nu för varje film. I alltså hur läskigt det är. Och just den här historien är verkligen obehaglig och lite mörk. Och lite mer så psykologiskt läskig ibland tycker jag. Mm. Med relationer och så.
1: Det är inte för allt för små barn.
0: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Nej, det är också lite läskiga grejer. Vem kan man lita på? Inte. Alltså, det är väldigt läskigt tycker jag personligen.
1: Ja. Och en jättefin historia tycker jag om Nellys relation till hennes mamma.
0: Verkligen. Det är jättefint. Alltså, det är så mycket fart i filmen och det händer grejer, men det finns också väldigt mycket stilla och fina stunder med Nelly och hennes mamma. Och det är en väldigt intressant tråd där i filmen.
1: Mm. Och du är som sagt 17 år nu, bor fram till alldeles nyss i alla fall i Höllviken i Skåne och går i skolan. Alltså hur har det här kändiskapet påverkat din vardag? Är det många som känner igen dig på stan?
0: Alltså ja, det kan hända absolut. Alltså det händer ändå ibland. Alltså så här, speciellt kanske i perioder också. Så här, när en Nelly-film har kommit så har det varit lite mer ändå. Så det händer absolut att folk känner igen mig.
1: Hur tycker du det är då?
0: Nej, men jag tycker det är kul. För att folk, det är oftast liksom barn och unga personer som är väldigt snälla. Och det är jätteroligt att folk har sett filmerna och uppskattar det. Så att då blir man ju såklart jätteglad. Så jag tycker det är kul.
1: Och nu har du då flyttat alldeles nyss till Stockholm och börjat teaterlinjen på gymnasiet.
0: Ja.
1: Är det Hollywood nästa?
0: Ja, för vet vi inte. Kan man ju hoppas, men nej. Men jag vet inte. Jag tycker det är väldigt roligt, så jag har börjat där precis.
1: Vad ser du framför dig i framtiden?
0: Nej, men alltså min största dröm är att få fortsätta med skådespeleri och jobba som skådespelare när jag är vuxen liksom också. Det är ju min dröm. Både på scen och film och så. Så att det hoppas jag på ska jag fortsätta kämpa för.
1: Matilda Gross, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
0: Tack så jättemycket själv.
1: Och filmen Nelly Rapp, Porten till underjorden, har alltså biopremiär nu på fredag den 16 oktober. Här är Klara Hammarström.

0: i P4 Extra. Strax kulturnytt med dig, Vivica Blad. Då handlade om bråda dagar för förlag.
1: Ja, och så handlade det om ett instrument som fick en särskild roll på bandet Sunnans nya album.
0: I P4 Extra idag så hade jag skidstjärnan Frida Karlsson som gäst. Det handlade såklart om hennes fantastiska karriär som längdskidåkare. Men också om hur det påverkat henne att hon utsattes för stalking. Om hennes nya kärlek och så om framtidsdrömmar. Jag vet att hon vill gärna starta ett hotell. Den där intervjun kan du hitta som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Karin Bengtsson och imorgon är P4 Extra tillbaka igen då med Kattis Ahlström som bland annat har skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren som gäst. Hon släpper sin debutbok. 13.04 drar P4 Extra onsdag igång. Men här och nu i P4 så ska du få kulturnytt.
1: Ja, i torsdags tilldelades Anne Carson Nobelpriset i litteratur och sedan dess har tre svenska förlag bråda dagar för att få ut nytryck. För Ellerströms är Carson förlagets första Nobelprisförfattare.
2: Fel Norma då, det är vår senaste titel och den kom ju från tryckeriet i tisdags, så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
3: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
2: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då, så att det gick jättesnabbt.
3: För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
2: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
3: Stora förlaget Albert Bonniers med 4 Carson-titlar berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det tredje och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
4: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
3: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
4: Anne Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer 2.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de 5 medlemmarna.
5: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aaron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyra ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
6: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
7: Den liksom blickade ju åt något ödsligt prärieartat cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
1: Saman Bakhtiari intervjuade.
8: 82 år gammal och med en hjärnskada. Sven Bertil från Husby tvingas åka 1 mil för att hämta posten. Fallet med de misstänkta grova brotten på Sigtunaskolan växer och så letar vi efter 38 stycken försvunna SL-bussar. Eftermiddag i P4 Stockholm har mycket att berätta och vi gör det efter nyheterna. Varmt välkomna!
9: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
10: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Tandringqvist för att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Tandringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
9: Rapporterade Fredrik Furtenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag. Det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna. Men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USA:s president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det här är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll. Men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.
8: I Stockholm molnigt väder och något regnstänk. Men senare på dagen så spricker det delvis upp och solen får mer plats. 7-11 grader. I kväll ökar molnigheten och följs till natten av regn i morgon. Mulet väder och tidvis regn. Temperatur 7-9 grader. Eftermiddag i P4 Stockholm täcker nyheterna. Vi ger musiken och så ger vi också trafiken. Och det finns ju många vägar att välja mellan i vårt område. Men den största, det är E4, Andreas. Och där börjar vi dagen.
11: Jajamän, E4 Tomtebodakurvan i riktning mot Södertälje. Här ska det stå en minibuss till höger så det kan vara lite trångt att passera här. E4 fortfarande denna gång mellan Södertälje och Nyköping, strax före trafikplats Södertälje syd i riktning mot Nyköping. Här ska vara däckrester från en lastbil till höger och även 2 stillastående personbilar här till höger. Länsväg 872, då är det Frestavägen jag pratar om, mellan cirkulationsplats Hagbylund till Gudbyvägen då i riktning mot Upplands Väsby. Här har det inträffat en singelolycka, det ska vara en lastbil i diket, skyddsbil och bärgare är på väg och det kan vara lite trångt att passera här.
8: Tack för det, Andreas. Eftermiddag i P4 Stockholm heter alltså programmet som pågår fram till 17.35. Där ni får höra Camille Elisabeth Langley, mer känd som Ella allra först.

0: Ja, skön stämning direkt i eftermiddag i P4 Stockholm tack vare Be Her med Ella Langley.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Tisdag den 13 oktober. Ali G, Borat och Bruno firar nog idag tillsammans med sin skapare, den livslevande riktiga människan Sacha Baron Cohen från England som blir 55 år gammal. Great success, happy birthday, ha det så kul, Sacha. Sara Haddad, hur brukar du fira dina födelsedagar den 15 januari?
3: Oj! Nej men gud, vad förvånad. Bra minne. Nej men jag gillar ju inte att fira mina födelsedagar. Rent historiskt, när jag fyllde 20, då bokade jag en biljett till Paris för att fira mig själv, helt ensam. Så att jag vill liksom helst att man glömmer när jag fyller år. Ingen uppmärksamhet, jag vill inte att folk ska lägga pengar på den. Och sen när dagen är över, då känns det som en liten lättnad.
0: Då fokuserar vi istället på den person som du ska träffa idag som har fyllt år 82 gånger. Vem och vad handlar det om?
3: Ja men det är Sven Bertil som jag försöker faktiskt hitta just nu. Jag befinner mig i Husby och det är då en man som tur och retur behöver åka 2 mil för att hämta sin post. Mer detaljer kommer lite senare i programmet, men det känns väldigt, väldigt orimligt att behöva åka så långt. Eller vi får se, vi ska ta reda på det.
0: Sara tar rygg på Carl Bertil, höll jag på att säga, men Sven Bertil åtminstone. Och fira jul höll jag också på att säga, men det sa jag inte. Och åker för att hämta sin post i eftermiddag i P4 Stockholm. Man får hoppas att de har lite vind i ryggen då, så att det går undan den där milen.

avslutar Mares låten Sunnanvind, som är sommar för mig och kanske lite svårspelad denna dag, där jag noterar dagstemperaturen 7-11 grader, att det är molnigt, att ordet regnstänk är inblandat. Jag kikar upp mot locket, det vita som finns ovanför mig, och så tänker jag att jag behöver nog mer av den där musiken.

0: Ni har hört Mark Amber med Belong Together.
1: E18 Norrtäljevägen, trafikplats Roslagsnäsby i riktning mot Norrtälje. Här ska det ligga en större sten på påfarten. SJ Pendeltågstrafiken, ja, de hälsar att det kommer vara många resenärer ikväll i Solna mellan klockan 17 och 19 med anledning av landskampen då som sker på nationalarenan. En extra avgång går från Solna mot Stockholm efter matchen.
0: 82-årige Sven-Bertil Kalén bor i Husby. Han får ingen post längre. För att få tag på sina brev så måste han nu ta sig till Postnords utlämningsställe i grannkommunen Järfälla, drygt en mil bort. För 30 år sedan drygt så fick Sven-Bertil en svår hjärnskada, så för honom är det inte bara att sätta sig på bussen och åka. Sara Haddad finns hos Sven-Bertil denna eftermiddag.
2: Ja, men precis. Nu står vi här utanför Sven-Bertil Kaléns port. Och för dig tar det 2 mil fram och tillbaka för att hämta posten. Men kan inte du berätta från början, hur fick du reda på att de har slutat leverera posten? Vad har hänt?
3: Ja, den första jag fick veta, det var ett anslag som satt i hissen där det stod att Postnord delar inte ut, utan vi får åka själva till Postnord i Järfälla. Och då stod det adress Datavägen 7. Och det var allt.
2: Så en helt annan kommun för att ta det till. Vad har de gett för förklaring då?
3: Förklaringen från Postnord är att de vill inte köra bilarna in på gården längre. De har gjort det i alla år, men det går inte längre, säger de. För att det är barn kan komma kläm. Det är en orsak.
2: Och enligt Postnord så säger de att det ansvaret ligger hos din förening, att de behöver byta ut postlådorna. Vad vet du kring det?
3: Ja, det de vill nu är att vi ska ha postlådor utan, eller i porten. Mm. Och det går inte för porten, som den är, att den är för smal. Det går inte att bygga in några lådor inomhus. Mm. Det kan möjligen bli lådor ute på gården någonstans. Mm. Det är möjligt.
2: För det är inte bara krångligt för dig att åka till postkontoret och hämta post. Du drabbades ju av en hjärnskada när du var 48 år gammal. Så det här är ju ett stort hinder för dig. Kan du berätta hur det påverkar dig?
3: Ja, jag är inte bara gammal. Jag är förvirrad ändå av hjärnskadan. Så jag har svårt att hitta dit jag ska. Men nu har jag åkt en gång eller två gånger. Så nu ska jag hitta. Det vet jag.
2: Hur var det för dig första och andra gången? Du fick ju hjälp av några på vägen. Kan du berätta mer om det?
3: Ja, första gången åkte jag själv. Då frågade chauffören på bussen. Det finns en buss här som går dit. Mm. Och till närheten av Datavägen. Mm. Men chauffören, han hade lite kläm på var Datavägen låg. Så han pekade åt vilket håll jag skulle gå. Men det var inte bara runt första hörnet, utan det var en bit att gå. Det var det.
2: Och du fick också ringa en kompis som fick hjälpa dig att hitta rätt.
3: Ja, jag hade inte kläm på vilken buss riktigt, så jag ringde till en som visste bättre än jag. Mm.
2: Hur känns det då för dig att det blir så här svårt för dig att ta dig fram?
3: Ja, jag klarar mycket, så att jag ska klara det här. Men jag är förvånad över att de har delat ut post i många år. Mm. Och sen kan de inte göra det längre av någon anledning. Och det här med bilarna på gården fattar ingenting, för det är så lugnt här på den här gården. Så. Men det som har hänt, det är att de år 17 påstod att det var fel på brevlådan på dörren. Och jag gick till Postnord och sa att det är inget fel, men kan ni komma och peka om det är fel, så får ni göra någonting åt det. Då kommer en kontrollant, som det är synd om, för hon kom ju bara och sa att det är inget fel. Hon tittade inte ens och visste det var inget fel. Nej. De har alltså lurat oss. Ja. Postnord lurade oss år 17.
2: Vi ska prata med Postnord lite senare idag, men du och jag ska sätta oss på en buss om en liten stund och åka hela vägen för att se om du har fått någon post. Och så ska vi ta tid. Hur lång tid tar det? Hur krångligt är det egentligen? Men idag har du faktiskt mig med mig. Med dig. Du har mig med dig idag. Idag ska vi hämta din post.
3: Ja, de skickar ett brev till mig.
2: Peter, vi ska åka iväg, så får du följa med under hela resan.
0: Det låter ju spännande. Ta hand om Sven-Bertil, så håller vi kontakten genom hela eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Moore.
1: Robin Bengtsson Moore i eftermiddag i P4 Stockholm. Fallet med de misstänkta grova brotten på internatskolan i Sigtuna fortsätter att växa. Med mig i studion nu, reporter Märta Bonde. Vad är det senaste?
2: Ja, men det allra senaste, det är ju då att ytterligare två personer ska ha blivit utsatta för brott. Nu under tisdags eftermiddag, 3:15, så är det totalt 5 personer som är misstänkta brottsoffer i det här fallet.
1: Vad vet vi eller du om fler eventuella offer?
2: Ja, men det kan vi inte säga i nuläget om det kommer tillkomma fler. Men vår kollega på Ekot, Hugo Bernhard, han har ställt frågan till åklagare Lisa Dos Santos.
3: Det initiala läget när anmälan kom in så hade från den tiden tillkommit fler målsäganden. Men när man bedriver en utredning så det kan det bli så att det framkommer mer uppgifter, och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
1: Säger alltså åklagare Lisa Dos Santos. Vad vet vi om vad de kan ha blivit utsatta för?
2: Ja, men specifikt vad de här 5 personerna ska ha blivit utsatt för vet vi inte. För det framgår inte i handlingarna vi har fått från tingsrätten. Och till en början så kom det ju medieuppgifter om att det skulle röra sig om en nollning eller en initiationsrit för nya elever som spårat ur. Men under dagen så har åklagare Dos Santos sagt emot det här påståendet. Hon säger att det snarare rör sig om en kultur på skolan och att det är en maktstruktur där äldre elever bestraffar och kontrollerar yngre elever.
1: Inom ramen för det här så finns det alltså misstankar om de brott som ska ha begåtts. Hur ser du på den analysen?
2: Ja, men precis. Det är ju då enligt åklagaren. Och då säger ju hon då är det ju hon som har begärt då 3 elever på skolan att de ska häktas misstänkta. Det har de ju också gjort. De har ju häktats misstänkta för flera brott. 2 av de här 3 eleverna är nu misstänkta för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och grov misshandel. Och sen så är det ju ytterligare då en 3:e person som är misstänkt för olaga tvång och misshandel. Och ja, då menar ju hon att det är då inom den här maktstrukturen på skolan som de här misstänkta brotten ska ha begåtts.
1: Tack så mycket för det, Märta Bonde. Vi fortsätter att hålla koll på det som har hänt och händer i Sigtuna i eftermiddag i P4 Stockholm. Där vi är på väg mot de lokala nyheterna som ni får 15:30. Och vi tar oss dit med musik från 80-talet. Ni känner igen Human League och ni vet att låten heter Don't You Want Me.

0: Ja, men ni hörde att Borat och Ali G, det vill säga Sacha Baron Cohen, fyller år idag 55. Lisa Elmqvist fyller 100 år, åtminstone i Saluhallen på Östermalm i Stockholm, och vi kommer att spegla jubileet lite senare i det här programmet.
1: Nu lokala nyheter, och först om att förra veckan meddelade Socialdemokraterna i Region Stockholm att man inlett förhandlingar med Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu har Kristdemokraterna lämnat de förhandlingarna, bekräftar man nu för P4 Stockholm. Ett café i centrala Stockholm har fått nya krav på sig att åtgärda råttproblem i sina lokaler, skriver Expressen. Caféet har tidigare haft stora problem med råttor, något som P4 Stockholm rapporterade om i somras. Caféet fick då krav på sig att lösa situationen, men under en kontroll den 2 oktober upptäcktes igen flera brister i caféet, och enligt miljöförvaltningen har man fortfarande problem med råttor, skriver tidningen. De nya kraven på att åtgärda problemen är kopplade till vite. De 38 SL-bussar som försvunnit har enligt trafikförvaltningen förts bort av det företag som var tänkt att köpa dem, men innan affären var i hamn.
2: Bussarna är av märket MAN, och enligt bilregistret är de avställda efter att ha kört i Nacka-Värmdö-trafiken i många år. Bussarna var i färd att säljas när de försvann den 6 oktober, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. I ett mejl till P4 Stockholm skriver trafikförvaltningen att SL har haft ett antal avställda bussar på en uppställningsplats i väntan på försäljning. Innan försäljningsprocessen hade avslutats fördes bussar bort av det företag som var tänkt att förvärva dem. SL har gjort en polisanmälan och haft kontakt med företaget för att reda ut situationen.
1: Enligt polisen gjordes en anmälan om grov stöld i början av oktober, och förundersökning pågår. I nuläget är ingen misstänkt. Reporter var Sven Bagge. På Kungsholmen pågår sedan ett par timmar en stor övning i Konradsbergsområdet. I övningen deltar polis, Stockholms stad, Region Stockholm och räddningstjänst. Man tränar på att hantera PDV-situationer, alltså pågående dödligt våld. Under övningen som pågår under eftermiddagen kommer höga smällar att höras.
0: Molnigt väder i eftermiddag, något regnstänkt, och så spricker det upp framåt dagen. Ikväll ökad molnighet och det följs till natten upp av regn. Imorgon mulet väder och även då tidvis regn. Temperatur 7-9 grader, friska vindbyar, bara så ni vet. Ikväll spelar Sverige mot Litauen i VM-kvalet. 5-0 att gå på inför returen på Strawberry. Kanske blir taket på då, med tanke på väderprognosen. Låt oss bli underhållna av det svenska damlandslaget på väg mot VM.

0: 60 år gammal, Wouldn't It Be Nice med Beach Boys. I eftermiddag i P4 Stockholm som har plats för allt, inklusive våra vänner på Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med en handbollsbomb.
2: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
3: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
2: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
3: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
1: Reporter här Per Karl, fotboll nu.
4: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro, som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten, döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt 2 år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
1: Reporter Jonas Enarsson i samarbete med P4 Örebro. Skidor, det har varit jobbiga år för längdstjärnan Frida Karlsson. I P4 Extra idag berättade hon om ståken som länge har förföljt henne.
5: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
6: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
5: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till.
6: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
5: Jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte.
1: Reporter här Gustav Renkeskog och Karin Bengtsson på P4 Extra. Motor Rwanda kommer att stå värd för Formel 1-lopp i 10 år från början av 2030-talet. Afrika får därmed arrangera F1-lopp för första gången sedan Sydafrika 1993. Pingis nu.
7: Vilken svensk succédag det har varit hittills vid EM i bordtennis här i Slovenien. Båda mixed-dubbelparen är klara för åttondelsfinal senare i eftermiddag och dessutom har både Filippa Bergand och Elias Ranefur spelat till sig en plats i huvudturneringen i singel som inleds imorgon. Förutom åttondelsfinaler i mixed så ger kvällen också 2 svenska sextondelsfinaler i dubbel med bland annat Truls Mörgård vid ett av borden. Patrik Ljunggren vid bordtennis-EM i Ljubljana. Slovenien.
1: Sportextra P4 kväll följer vi också det svenska damlandslagets VM-playoff mot Litauen. Och så kan IFK Norrköping redan nu bli klart för det här allsvenskan.
8: Ja, eftermiddagstrafiken gör sig påmind. Det börjar märkas nu att den är igång. Jag tänkte nämna pendeltågstrafiken. SJ meddelar att det kommer vara många resenärer ikväll i Solna mellan klockan 17-19 då med anledning av landskampen på nationalarenan. En extra avgång går från Solna mot Stockholm efter matchen.
0: Andreas Lidefors ger er trafiken. Sara Haddad åker buss tillsammans med 82-årige Sven Bertil 1 mil för att hämta sin post. Allt detta sker i eftermiddag i P4 Stockholm fram till 17.35. Kul att ha er här och kul att få spela en gammal goding. med det coola namnet Bananarama så kör de sin Venus.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: 1926 så öppnade fiskardottern Lisa Elmqvist sin fiskhandel i Östermalmshallen. Den är fortfarande kvar och rörelsen är fortfarande kvar inom familjen som nu förstås har dragit igång sitt 100-årsjubileum. Alva Olsson träffade Ulf Elmqvist som är barnbarn till Lisa och nuvarande vd och frågade förstås hur de firar detta stora jubileum.
3: Det är ett stort jubileum och det är ju självklart 100 år på samma ställe i 4 generationer och den femte är på plats, så är det ju någonting som både skapar mycket reflektion, tillbakablick och även att titta framåt.
4: Och du är ju fjärde generationen. Var det självklart för dig att ta över efter dina föräldrar?
3: Inget var självklart, men mitt intresse väcktes redan när jag var 11 år och pappa tog med mig till arbetet på lördagar. Och det var ju kanske mycket för att man var nyfiken på vad han gjorde och jag hade ju unga föräldrar så att jag såg inte honom så mycket om jag inte var här. Så det var spännande att träffa pappa och farfar och sen kunde man kanske inte göra så jättemycket som 11-åring, men man kan ju alltid diska eller köra sopor eller fylla såsburkar eller sälja salladskrabbor. Och det var väl inte förrän jag var 15 år som farfar sa att nu får du komma ut i butiken och lära dig att sälja.
4: Men helt ärligt då, ville du verkligen ta över eller var det mest att du kände att jag har en sån här utstakad väg, nu är det min tur, jag har inget val?
3: Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men på något sätt så i och med att jag är äldsta sonen i nästa generation så blir det naturligt att tänka i de banorna. Och jag har alltid tyckt att det har varit spännande med att sälja och ha nöjda kunder och jobba med hög kvalitet är ju väldigt stimulerande. Så att på den vägen var det väl att gå i mina förfäders fotspår och även Lisas då.
4: Och din son Nikolas springer runt här i kulisserna, han håller på att lära sig upp, ska snart ta över. Vad händer om generationen efter honom inte vill fortsätta?
3: Jag vet inte, jag har ju 3 söner och en bonusson och Nikolas är här i butiken just nu och gör ett fantastiskt arbete. Det är som om han inte hade gjort något annat. Till skillnad från hur jag växte upp så var jag ju väldigt tidigt introducerad och nog för att de har fått jobba extra också i sina dagar. Men de har ju fått ägna sig mycket åt sin barndom och sina idrotter och är ju ishockeyspelare. Nikolas var i USA och spelade ishockey här i vintras. Men nu är han här och vad hans framtid säger, det vet vi inte. För det är samma sak där, att det måste komma av en känsla och en själ som finns lite här i väggarna och på den plats vi befinner oss. Men han visar stort intresse i alla fall.
4: Hur viktigt är det att verksamheten stannar inom familjen?
3: Ja, men det är såklart viktigt och lite av en framgångsfaktor för att både företaget har gått i generationer, men så har även kunderna.
2: Så är det och nu firas det alltså 100 års jubileum. Femte generationen på väg in. Det här är första generationen av en stjärna. MLT. P4 Nästa stjärna är ju final snart. Det här är ett av bidragen som du kan rösta på. SMSa 2505 till 7 2020 eller så ringer du 099 125 05.

0: Blow Your Brains Out med MLT, finalist i P4 Nästa Stjärna. 82-årige Sven-Bertil Kalén i Husby får alltså ingen post längre. För att få tag på sina brev så måste han nu ta sig till Postnords utlämningsställe i grannkommunen Järfälla, drygt en mil bort. Sara och han åkte för, jag tittar på klockan, cirka 30 minuter sedan från Hemnet. Hur går det, Sara?
1: Ja, men det går sakta men säkert framåt. Som du nämnde, 30 minuter sen satte jag på timern när vi var vid hans port. Nu har vi precis för bara några minuter sen hoppat av bussen och vi har en halv kilometer att gå, alltså 500 meter. Och just nu är det väl en långsam och ganska mysig promenad, eller hur, Sven-Bertil? Men du, är det här så enkelt att gå sen på vintern?
2: Det går ju bra.
1: Men på vintern, för du har ju Dramaten med dig. Du håller den i höger hand här.
2: Balansen med den, det hjälper mig.
1: Den hjälper dig med balansen, eller hur?
2: Ja.
1: Hur blir det sen på vintern då, när du inte kan få hjälp med balansen?
2: Ja, då går jag inte hit här. Här lutar det ju, då går det inte om det halt.
1: Hur kommer du göra då då?
2: Ja, då får jag skicka någon. Be någon hjälpa mig, eller... Jag vet inte. Någon kan ju... göra det åt mig.
1: Har du någon som kan hjälpa dig att hämta posten på vintrarna?
2: Ja, jag känner folk som kan göra det. Jag tar bilen.
1: Vi fortsätter promenera här lite långsamt. Just nu, som sagt, mysigt höstväder. Men på vintern så är det ju tufft för Sven-Bertil att ta sig fram. Så vi får se hur det går. Hur tror du att det kommer vara för dig då? Hur kommer det kännas att vara så beroende av någon under vinterhalvåret?
2: Det är så sällan jag får några brev, så att en gång i månaden kan få räcka då. Och då kan man ju... Men hon får ju även hon som ska hjälpa mig, hon får ju även hon brev, så att hon...
1: Jag måste fråga, du har ju blivit ganska hårt drabbad av det här, men hur, lite kort om grannarna, vad har de sagt?
2: Jag pratade med en granne nu idag, hon visste ingenting, hon visste bara att det kommer inga brev, sa hon.
1: Nej, då får vi se hur det går för henne sen. Men vi fortsätter traska på här, så får jag ge en liten uppdatering senare.
0: Under tiden så lyssnar vi på Sara Klang med låten I'll Find My Way Home, eller I'll Find My Way to the Post Office.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Nu, Ekonyheter, klockan är 16.
6: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
7: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
8: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
9: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
6: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter i studion Per Edberg.
10: Han har så grymma konstpauser Per Edberg så att jag blir grön av avundsjuka. Och då kan jag gå ut i Stockholmsvädret för det regnar lite lätt så kan jag bli av med det här gröna. I natt och ikväll ökad molnighet och sen ytterligare lite regn. Imorgon mulet väder och tidvis regn, även då temperatur 7-9 grader och stå säkert för det blir friska vindbyar. Hur ser det ut i trafiken, Andreas?
11: Ja, jag börjar på Riksväg 73 Nynäsvägen, trafikplats Gubbängen då, söderut. Påfarten här till Örbyleden. Här ska det vara bråte på påfartsramper efter en tidigare trafikolycka. Personal är på väg för att plocka bort det här. Länsväg 872 Frestavägen mellan Hagby-Lundrondellen till Gudbyvägen. Här så håller man på med ett saneringsarbete efter en tidigare trafikolycka. Så trafiken leds växelvis förbi här. Och Södra länken riktning mot Norrtull, det är kövarning och det finns risk att infarterna stängs.
10: Sara Haddad, Andreas Lidefors som ni precis hörde och Peter Gide ger eftermiddag i P4 Stockholm hela vägen fram till 17.35. Och så får Kimberly vara med på ett hörn.

0: Det finns ju brevbärare, men de kommer inte längre till 82-årige Sven Bertil i Husby, utan han får åka en mil och hämta sin post i nästa kommun, Järfälla. Så idag är han och Sara Haddad brevhämtare. Vad är status just nu, Sara, en timma sedan vi satte igång?
1: Ja, du Peter. Jag räknade ju på att jag skulle vara tillbaka i Sven Bertils område inom den här tiden. Men 45 minuter senare och vi kom precis in här till Postnords kontor. Han lämnar in lägget och nu håller de på att kolla ifall det ens var värt att åka hit. Det vet vi ju faktiskt inte. Hade han lite post? Nej, det hade han inte. Ingen post idag? Nej. Ingen post idag. 45 minuter hit, ingen post, och då är det bara att sätta sig på bussen igen och åka tillbaka.
0: Nej, men inte riktigt va? Ni måste väl gå tillbaka till bussen, eller?
1: Just det. En halv kilometer till ska vi vandra tillbaka. Det var faktiskt lite längre än en halv kilometer också. Och sen får vi invänta bussen. Den går ungefär var 15:e minut och sen så då 20 minuters bussresa och sen därifrån hela vägen hem till Sven Bertil.
0: Vi hänger med dig, du hänger med Sven Bertil och tar hand om honom på det fantastiska sätt som bara du kan göra. Och så kontaktar vi Postnord lite senare för att höra hur de ser på situationen.

0: Ska vi lämna över ordet då till en person som är ganska liten men å andra sidan ofta bär en stor hatt.
1: Jag och 100 skolbarn är på väg ut i rymden.
2: Det där tycker jag var en liten gubbig kommentar.
0: Ja, det tycker jag. Vilket sätt då?
2: Jag vet inte.
0: Så är det dig eller mikrofonen man dras till, tror du? Farsa?
3: Mikrofonen, tror jag.
0: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
4: Vad gör Magdalena när hon står och fingrar med bästa aggregatet? Hoppas på att få igång det, kan jag tänka mig.
5: En del av allt som händer i P4 Stockholm dygnet runt. En annan sak är nästa stjärna. Finalisterna är ju framplockade och här ska ni få träffa en av dem, Jocelyn med Cherry Pick.

0: cherry pick.
1: Jocelyn med cherry pick, finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 2504 till 72020 eller så ringer du 099 125 04.
2: Köerna börjar bygga på Nynäsvägen, riksväg 73, mellan trafikplats Trångsund till trafikplats Larsboda då, i riktning mot Stockholm. Detta på grund av ett bärgningsarbete utav en buss. Skyddsbil tar höger körfält här och köerna de börjar strax efter trafikplats Skogås ungefär. Länsväg 872, Frestavägen, Hagby-Lund-rondellen till Gudbyvägen, båda riktningar. Här håller man på med ett saneringsarbete efter en tidigare trafikolycka.
1: Tack så mycket, Andreas Lidefors. Jag såg att du hämtade andan, ja, eller jag hörde det.
2: Södra
1: ta
2: länken,
1: ett nytt tag, ta ett nytt tag.
2: Södra länken också, riktning mot Norrtull, kövarning och det finns risk att infarterna stängs.
1: I de här lägena känner jag mig fortfarande som en rookie. När jag tar dig på inandning, det är inte alls meningen. Tack så mycket, Andreas. I studion nu, Theo Ascaratte Odhag med en uppgift som jag är lite avundsjuk på. 38 stycken avställda linjebussar som har tillhört SL har försvunnit. Och du, Theo, har varit på bussjakt under den här dagen. Hur var det?
3: Det var kul. Jag fick åka runt bland annat till SL norr om Stockholm där jag hittade massvis med bussar. Men tyvärr så vet jag inte om de försvunna bussarna finns där. Vi har nämligen registreringsnumren på de här 38 försvunna bussarna. Så jag åkte ut till ett företag norr om Stockholm där de förmodligen står för att jag hittar hundratals med bussar. Men på grund av ett stängsel med taggtråd och lite dålig syn så lyckades jag tyvärr inte lokalisera någon buss med ett registreringsnummer som stämmer överens med de här försvunna bussarna. Men alltså, det står verkligen hundratals bussar där, så att det är absolut inte omöjligt att de är där.
1: Då undrar säkert många, inklusive jag, vad är det som har hänt?
3: Alltså det är så här, det är inte ovanligt att SL-bussar som liksom har gjort sitt i linjetrafik ställs av och sen säljs vidare till mellanhänder som i sin tur säljer bussarna vidare till en tredje part. Och det var det som var görningen här, det säger SL. Saken var bara att det här företaget, den här mellanhanden, liksom förde bort bussarna innan alla formaliteter var avklarade. Det är i alla fall vad SL säger. Så att nu har SL gjort en polisanmälan om grov stöld. Men de säger också att de har en dialog med den här mellanhanden de skulle sälja bussarna till för att försöka reda ut den här röran.
1: Och vad säger företaget?
3: Ja, ingenting än så länge. Vi har sökt dem men inte fått något svar.
1: Men du, jag vet att det låg uppe en annons på en av de försvunna bussarna så sent som i förmiddags.
3: Ja, det är rätt sjukt. På den här försäljningssidan liksom, så låg det upp en annons där det fanns en buss med ett registreringsnummer som stämmer överens med en av de här försvunna bussarna. Men vips, när jag kom tillbaka från min lilla session ute för att leta efter de här bussarna så var den här annonsen nedtagen. Och jag ringde upp försäljningschefen för den här hemsidan där annonsen låg uppe. Och han ser att de har helt enkelt tagit ner annonsen eftersom att det råder oklarheter kring hur försäljaren har kommit över de här bussarna. Och det är ungefär det vi vet nu, så att jag får väl gå och jaga vidare för att få lite mer klarhet i det här.
1: Gör så, tusen tack. Bra jobbat, Theo Ascaratte Odhag. Vilken härlig uppgift. Bussjakt.
3: Får vara bussreporter för en dag.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin. Han har spelat en del av mitt hjärta i många år på små ställen, men kanske ännu oftare på stora arenor. En av de största låtarna som han har producerat.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Sara Haddad följer alltså idag med 82-årige husbybon Sven Bertil Kalén, som numera tvingas hämta sin post på postkontoret i grannkommunen eftersom företaget Postnord slutat leverera post i Sven Bertils område. Sara, hur skulle du sammanfatta den här eftermiddagen för er?
3: Ja, jag skulle sammanfatta den som tidskrävande, energikrävande och omväg skulle vi säga. Vi har alltså, just nu har det tagit oss en timme och vi har fortfarande inte hunnit sätta oss på bussen på väg tillbaka. Det här är alltså en tid som har tagit oss hela vägen till postkontoret för att hämta brev som det inte då fanns några utav. Och ja, Sven Bertil, hur mår du just nu?
4: Ja, det är tröttsamt. Det är lång väg att vandra här nu från bussen. Och dessutom var det ju inga brev.
3: Alltså
4: det, och det vet jag ju inte förrän jag åker, när jag åker. Att det är ingen post alla dagar.
3: Nej. Du berättade för mig att på grund av din hjärntrötthet så kan det vara risk för dig att somna. Men vi har ju underhållit varandra och lärt känna varandra på vägen.
4: Ja.
3: Vi har sjungit en låt. Peter, så här har det låtit för oss. Om du börjar.
4: Nej, jag ska sjunga igen. Gustav bor under en trappa. Där bor också hans mamma och pappa. Man kan lyfta ett trappsteg och klättra ner på en stege, så är man hos Gustav.
3: Ja, det här har vi försökt underhålla oss själva med under hela den här eftermiddagen på väg hem till Sven Bertil.
0: Ja, vi följer dig och er hela vägen hem, och just nu så har vi med oss Rickard Steinholt som är presstalesperson hos Postnord för att ställa några frågor kring det här. Varför, Rickard, slutade ni att leverera post till det här området där Sven Bertil bor i Husby?
5: Nej, men det här är ju ett jättetråkigt läge och det kan vi ju bara beklaga att vi har hamnat här. Därför vi jobbar ju med att dela ut post, och då vill vi också kunna göra det på ett säkert och hållbart sätt för de boende och våra medarbetare.
0: Och vad är problemet hos Sven Bertil?
5: Ja, men jag tror så här, om man bara liksom backar 10 år tillbaka, så ser ju, tror jag, de flesta att samhället har förändrats. Våra förväntningar och krav på arbetsmiljö har stärkts, och synen på fordonstrafik i boendemiljö, alltså fordon där barnen leker, har också blivit mer restriktiv. Och det här ställer krav på att både vi som leverantör, men också fastighetsägarna, tar ett ansvar och möter den här utvecklingen. Och vi för ju dialog med hundratals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar årligen om hur vi kan få till just en säker och hållbar postutdelning. Och i så gott som alla de här dialogerna så hittar vi en bra lösning i tid, där vi kan se att det som var en lämplig lösning när det gäller postfack eller när det gäller fordonstrafik, som var en lämplig lösning tidigare, kanske inte fungerar med arbetsmiljö och trafiksäkerhet 2026. Och då måste vi hitta andra sätt att göra det på.
0: Och efter att ha lyssnat till oss under den här eftermiddagen, Rickard, så undrar säkert många av våra lyssnare i huvudstaden vad du och ditt företag skulle vilja säga till 82-årige hjärnskadade Sven Bertil, som tvingas åka en mil dit, en mil hem, för att eventuellt hitta sin post.
5: Ja, men vårt budskap är ju att vi hoppas att bostadsrättsföreningen nu återkommer till oss med den plan som vi har efterfrågat från dem sen alltså över ett års tid. För vi vill ju inget annat än att hitta en bra lösning som gör att vi kan dela ut posten på ett sätt som fungerar för våra medarbetare och som fungerar för dem som ska ta emot posten. Sen är det ju så att i de få fall där det blir ett så kallat utdelningsstopp, då finns det ju också möjlighet att ansöka om det som kallas, alltså, särskild posttjänst. Och det innebär att om man inte har förmåga, så att säga, att ta sig till sin post och hämta posten själv, då kan man ansöka om att få ett särskilt stöd för det. Och det är ju någonting som också gäller för dem som drabbas för det här, om man då uppfyller de kriterierna. Men vårt budskap är ju att vi vill inte ha ett utdelningsstopp, utan vi ska göra allt vi kan för att vi tillsammans med föreningen ska kunna hitta en lösning. Men det är föreningen till syvende och sist som faktiskt måste visa oss att de vill jobba med det här och hitta en väg framåt.
0: Tack för den informationen, Rickard Steinholt, som är presstalesperson hos Postnord. Sara, har du lyssnat på det som har sagts?
3: Ja, lite mellan Sven Bertis sånger och er intervju har jag lyssnat. Och jag tycker väl att det finns en poäng där. Samtidigt som jag känner också att det borde ju inte vara så svårt att hitta en lösning. Jag har ju varit i området själv, det är en del barn. Men det finns också en del parkeringar, så jag tänker att en bil kan väl ta sig framåt.
0: Jag tänker så här nu att... Postnord, skicka ett mejl till mig eller kanske till och med ett brev, så ska jag sen vidarebefordra det till Sven Bertil, 82-årige hjärnskadade Sven Bertil, så att han slipper åka en mil dit, en mil hem med eller utan post. Vi säger så, va?

0: Ja, vilket samarbete de har, Victor Leksell och Molly Sandén, med låten den här gången som heter Tänk om. I programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm pågår en timme till. Just nu, lokala nyheter med Rut.
1: Och först om att en person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet gällande det misstänkta valfusket i Järva. Det här framkommer i handlingar från tingsrätten. Den misstänktes advokat vill inte kommentera uppgifterna. Så har samtal om ett nytt mittenstyre i Region Stockholm avbrutits, meddelar flera av partierna. Det var förra veckan som Socialdemokraterna meddelade att man inlett förhandlingar med Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Förhandlingar som nu alltså spruckit. Sen år 2002 har andelen tjejer i årskurs 9 i Stockholms stad som upplevt sig mobbade pendlat mellan 20 och 25%. Nu kritiserar organisationen Friends politiker och skolor för att inte ta frågan på allvar. Magnus Loftsson är forskningsledare.
2: Mängden tillfällen när det här händer är så stor i genomsnitt. Det kanske normaliseras i vuxnas blick också. Det här är högsta nivåerna av utsatthet. Vad gör vi?
3: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad, där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor, har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Socialdemokraten Alexander Ojanes, som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
4: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? På helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra synen på vad som är acceptabelt.
1: Reporter här Peter Johansson. På Kungsholmen pågår idag en stor övning i Konradsbergsområdet. I övningen deltar polis, Stockholms stad, Region Stockholm och räddningstjänst. Och det man tränar på är att hantera pågående dödligt våld. Under övningen kommer höga smällar att höras även under eftermiddagen.
0: Nu smyger vi igång väderprognosen och talar om att det har varit molnigt väder och något regnstänk under dagen. Och fram på kvällen eftermiddag så spricker det delvis upp och solen får mer plats. 7-11 grader idag. Ikväll ökad molnighet. Och denna molnighet följs till natten av det vi alla älskar. Regn. Ja du, SMHI.
5: Ja.
0: Tycker ni om ordet regn?
5: Ja, om det regnar så är det en bra beskrivning på vad det är för väder.
0: Ja, vad väntar framöver då?
5: Det här regnet du pratade om som kommer in i natt, det dröjer sig kvar även under morgondagen. Då i lite lättare form och av och till kan tillfälligt vara lite mer uppehåll mitt på dagen. Och sen att det blir lite mer regnstänk framåt kvällen. Vi har också en temperatur som mellan 7 och 9, kanske 10 grader som mest imorgon. Och tillsammans med det en nordvästlig vind med friska vindbyar, så att det blir också tidvis blåsigt då.
0: Och vet vi allt om detta, Hilda Westberg. Tack så mycket. SMHI har hjälpt oss att planera inför framtiden. Nu ska Ava Max få hjälpa att höja temperaturen i programmet med låten Salt.

0: Det här förstås inget annat än The Magnolia med Muscle In. Det här är Europe.
1: Den här veckan en favorit i repris. Vi kör den bejublade musikplatsspelningen med Europe en gång till. Välkomna till Musikplats Stockholm, Europe! Musikplatskonserten med Europe går igen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de laddade vardagssituationer där det blivit riktigt stökigt. Som när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Karins motor gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten. Och Anders har tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge. Till sin frus stora förtret lät det som. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det så att säga har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs.
3: Jag börjar på Riksväg 73, Nynäsvägen. I min tidigare sändning så berättade jag att vid trafikplats Trångsund i riktning då mot Stockholm att man håller på med ett bärningsarbete utav buss här. Nu är man klar med det och skyddsbilen har lämnat, men det kan eventuellt vara lite restköer kvar då i riktning mot Stockholm. Länsväg 872, Frestavägen mellan Hagby-Lundrondellen till Gudbyvägen. Här håller man på med ett saneringsarbete efter en tidigare trafikolycka, så det är växelvis trafik förbi platsen här. Och till sist Södra länken i riktning mot Norrtull. Det är fortsatt kövarning här och det finns risk att infarterna stängs.
0: Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: I nästa timma i eftermiddag i P4 Stockholm så blir det mindre glättigt och mindre busigt och istället väldigt, väldigt viktigt. Temat då är mobbning med anledning av den nya undersökning som visar att var fjärde flicka i skolor i Stockholm blir mobbade. Så ska ni få träffa Linda vars son Max tog sitt liv på grund av mobbning.
1: Och här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. I Frankrike hålls nya stora studentdemonstrationer idag. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men vi börjar med de senaste turerna kring regeringsbildningen. Idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket med att bilda regering och på torsdag kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
4: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
3: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
5: Det kommer vi ju att göra och det har ju kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga och det är flera andra partier som har varit.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt. Och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
6: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
1: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Men nu finns Lena Gissén, vår politikkommentator. Ja, det har ju gått 25 dagar efter valet och Magdalena Andersson tvingas ge upp igen. Hur stort misslyckande är det här?
7: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att lösa regeringsfrågan. Och med det så menar hon att det är först under hot om extraval som ultimativa krav och röda linjer då kan lösas upp. Men det är ju klart att det här är ett misslyckande, för jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Centerpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade förut också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
1: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
7: Ja, det hon syftar på då det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott. Och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen. Och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs ju också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
1: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
7: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag, och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén, och vi ska återkomma till dig alldeles strax. För efter Magdalena Anderssons besked

0: har bastat tillsammans och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
1: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
2: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
0: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
2: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Jag vänder mig återigen till vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, samtal pågår, hörde vi här. Hur sannolikt är det att Ebba Busch lyckas få med sig Centerpartiet på en lösning?
4: Ja, men detta att Centerpartiet har kontakter med högersidan, det väcker en hel del frågetecken eftersom då en eventuell konstellation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då, det förutsätter åtminstone passivt stöd från Sverigedemokraterna. Och Centerpartiets viktigaste uppgift enligt både väljare och aktiva, det är sedan många år motståndet mot Sverigedemokraterna. Centern har länge sagt att de släpper inte fram en regering som är beroende av SD. Så att det ligger väl egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det, men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man allmänt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
3: Det konstaterar vår politikkommentator Helena Gissén. Och med det så lämnar vi regeringsbildningen i Sverige. Och vi ska till Frankrike där det just nu pågår nya stora studentprotester där studenter och lärarfack kräver mer resurser till skolan. Vår utsände Rickard Myrenberg finns på plats i Paris. Rickard, hur är läget där du befinner dig just nu?
5: Ja, jag står här på Boulevard de Montparnasse och här har det passerat tiotusentals människor, känns det som. Jag har stått här på en plats under ganska många minuter och det bara strömmar på. Det är framförallt då elever som protesterar men också studenter och en del fackförbund och också en del politiska partier. Det har varit olika typer av flaggor och plakat här hela tiden. Periodvis har det varit rejält stökigt också med den fruktade kravallpolisen CRS som har gjort framryckningar och ryckt ifrån protesterande galler som används för avspärrningar och byggnadsställningar. Som de då har tänkt sig att ha som en slags murbräcka. Så det har varit periodvis varit ganska intensivt med lite stenkastning, knallskott och alldeles nyss så sköt polisen också ett antal tårgasgranater som stannade av det demonstrationståget lite granna och folk började backa. Så att det har varit ganska dramatiskt, men det är en väldigt, väldigt stor demonstration det här och samtidigt en enorm polisuppbåd kring det här. Jag har aldrig sett så här många poliser.
3: De här protesterna har ju pågått i drygt en vecka. Vad har de fått för respons hos regeringen?
5: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Han har talat om motsvarande 10 miljarder kronor till det och det är långt ifrån klart. Och det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
3: Slutligen då, Rickard, hur länge kommer de här protesterna att fortsätta?
5: Ja, det vet vi inte. Den här protesten kommer fortsätta hela dagen. De tänker sig gå upp till mot Matignon som är alltså premiärminister.

0: ministerns residens. Flera pratar med sig att han kommer inte, de kommer inte tillåtas nå dit av polisen. Men det här kommer också nya demonstrationer på lördag. Så vi får se hur allt det här landar bara några månader innan valet i Frankrike.
1: Rapporterar vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift. EU-minister Jessica Rosencrantz.
2: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%.
3: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosencrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
2: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
3: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
4: España tiene una posición muy crítica.
3: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU-stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosencrantz konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
2: Så just nu är vi långt ifrån den överenskommelsen.
3: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt och att det enligt Aftonbladet nu finns en misstänkt person och att den personen har tilldelats en offentlig försvarare. Aftonbladet har nu tagit tillbaka sina uppgifter om att det rör sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Rätt ska vara att personen som fått en offentlig försvarare utreds kring det misstänkta valfusket i Järva. Ytterligare 2 personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtunaskolan enligt handlingar från tingsrätten. Totalt är nu 5 personer målsägande i fallet, åklagare Lisa Dos Santos.
5: Det initiala läget när anmälan kom in så hade från den tiden tillkommit fler målsäganden. Men när man bedriver en utredning så det kan det bli så att det framkommer mer uppgifter och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
1: Så vädret ikväll och i natt väntas regn eller skurar på många håll. Över fjälltrakterna och norra Norrlands inland övergår regnet helt eller delvis i snöfall som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland kan lokalt bli ymnigt. Imorgon klart till halvklart väder i stora delar av landet från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
6: Molnigt väder och något regnstänk i Stockholm, men senare nu under eftermiddagen kvällen så spricker det upp och solen får lite mer plats, hoppas vi. I kväll ökar molnigheten och det följs upp av regn i natt och imorgon mulet väder och tidvis regn. Temperatur 7-9 grader. Andreas Lidefors är ansvarig för att berätta om vad som händer i Stockholmstrafiken. Varsågod.
7: Ja, det är fortsatt köet på sina håll. Jag börjar på E4 E20 Södertäljevägen, strax före trafikplats Lindvreten i riktning mot Södertälje. Här står det en lastbil till höger, skyddsbil är på plats och bärgare är på väg. Södra länken riktning mot Norrtull, fortsatt kövarning här och det finns risk att infarterna stängs. Pendeltågstrafiken meddelar att det kommer vara många resenärer ikväll i Solna mellan klockan 17 och 19 med anledning av landskampen på nationalarenan. En extra avgång går från Solna mot Stockholm efter matchen.
6: Ni som har följt eftermiddag i P4 Stockholm vet att Sara Haddad har tillbringat den här sändningen med 82-årige hjärnskadade Sven-Bertil Kalén från Husby som tvingas åka till Järfälla för att eventuellt hitta någon post om han har fått någon sådan eftersom Postnord har slutat leverera hem till honom. De har varit iväg i 2 timmar och nu undrar vi alla, vad händer nu Sara?
8: Ja, men precis som du säger, 2 timmar senare, över 2 mil senare, så har vi precis hoppat av bussen, men fortfarande inte framme än. Och ja, vad kan jag säga, det är en lång väg, och jag är ändå 29 år gammal och är sliten och trött, och jag kan bara tänka mig hur Sven Bertil känner dig. Du berättade för mig på bussen att du hade somnat om inte jag var med dig, är det så?
9: Ja, jag brukar somna när jag åker buss eller tunnelbana.
8: Ja, det är en lång väg, hur känns det i kroppen?
9: Ja, det är en onödigt lång väg det här. Ja. Alltså, det.
8: Förutom den långa vägen så har vi ändå haft kul. Vi har hunnit lära känna varandra. Men jag måste säga att det känns inte riktigt rätt i hjärtat att låta Sven Bertil åka den här sträckan varje gång han vill hämta sin post. Om det ens finns någon post.
6: Du kramar Sven Bertil från eftermiddag PP Stockholm.
8: Det ska jag göra.
6: Lova det, Sara.
8: Det lovar jag. Jag ska följa honom hela vägen hem till porten, och som en riktig gentle man fast kvinna.
6: Snyggt,
8: och sen säger hej då.
6: Tack så mycket.
8: Tack snälla.
6: Nej, undvik böter och njut av livet tillsammans med Benjamin Ingrosso.

0: Waste My Time heter en av Benjamins nya låtar.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: I nyheterna idag har vi hört att var fjärde tjej i nian i Stockholms stad har utsatts för mobbning i skolan. Det här är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Ofta handlar det om ryktesspridning eller utfrysning och det händer ofta på nätet och i sociala medier. Li går på Kungsholmens gymnasium och känner igen sig.
3: De skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
0: Strax ska ni få höra en mamma berätta om den värsta tänkbara konsekvensen av mobbning. Ett barn som tar sitt eget liv. Och hur man sen försöker gå vidare som förälder.

0: Fredrik Jean Venard, finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 2503 till 72020 eller så ringer du 099-125-03. Ikväll så är Linda Olofsson från Ulricehamn på besök i Stockholm. Hon är här för att berätta om sin son Max som blev allvarligt mobbad i skolan och tog sitt liv. Linda är en del av En kväll om kampen mot mobbning på Münchenbryggeriet. Linda är med oss här nu också i eftermiddag P4 Stockholm. Vad var det som hände Max?
1: Ja, men Max, han blev ju väldigt utanför. Han var en lite annorlunda person, eller annorlunda, men han uppskattade praktiska saker. Och han hade ganska svårt med interaktionen kanske med andra barn. Och han blev inte insläppt i gänget och det blev värre ju äldre han blev. Så på den sista tiden umgicks han inte med några kompisar på fritiden. Han var väldigt ensam och han kom hem med både fysiska och psykiska skador.
0: Vad berättade han för dig?
1: Han berättade ju saker. Dels var han ju arg och ledsen över saker som man sa och skador han fick. Men jag tror inte vi förstod hela vidden av det han fick utstå för en efteråt faktiskt.
0: Hur minns du dagen då han tog sitt liv?
1: Jag var ju på tjänsteresa så jag fick en kram klockan 5 på morgonen när jag skulle åka. Och vi sa vi ses imorgon. Han var i skolan och hans pappa hämtade honom i skolan. Och, ja, men de hade en ganska bra stund ihop. De klöv ved och han skulle spara pengarna till att göra roliga saker. Och sen var han ensam en liten stund på gården och då tog han sitt liv. Och vi hittade honom inte. Vi visste inte var han var. Och när vi hittade honom var det för sent. Så. Och det var vår första reaktion att det var på grund av skolan.
0: Om vi letar, eller om du letar efter en förklaring till hur det här kunde ske, vad har du hittat då? Mm.
1: Jag har ju gått igenom alla mejl, all dokumentation jag har kunnat hitta med oss och skolan. Från början var det för att förstå vad var det jag missade och vad var det vi missade som föräldrar och vad kunde vi ha gjort annorlunda. Det vi fann var ju att alla yrkesgrupper i skolan hade dokumenterat att Max var utsatt, att han inte mådde bra och att han inte visste om han skulle orka. Men vi hittade inga aktiviteter som man gjorde för att det skulle bli enklare för Max i skolan eller för att han skulle passa in eller för att han inte skulle bli mobbad, utan man hade konstaterat och visste, men ingen gjorde något.
0: Hur tycker du att vuxenvärlden runt barn som råkar ut för och må som Max gjorde ska agera?
1: Jag anser att det är viktigt att reagera på varje signal redan från början. När barn börjar bli arga, ledsna, inte vill gå till skolan eller som Max till exempel snarast blev sämre i skolan. Han kunde inte lära sig saker. Det är allvarliga tecken på att någonting är fel. Och när vuxna inte agerar på mobbing eller utanförskap, kränkningar, så ger man indirekt mandat för barnen att fortsätta. Och då blir det plötsligt normalt. Och det var precis det som vi upptäckt hände för Max.
0: Och det har gått snart 2 år sedan Max dog. Hur har du och ni gått vidare, Linda?
1: Alltså gå vidare, det tror jag aldrig vi gör. Det man gör är att den här akuta paniken lägger sig och man lär sig leva parallellt med sorgen kanske. Det är väl snarare så vi försöker finna saker i en vardag som kan fungera ändå. Men det släpper inte. Jag tror aldrig man går vidare på riktigt.
0: Hur minns du Max?
1: Som en väldigt kreativ, nyfiken person, omtänksam, väldigt teknisk och inte minst väldigt känslig. Han var känslig för beröring, han var känslig för sinnesstämningar. Och det är klart vi minns allt som vi gjorde tillsammans och allt som vi hade som var roligt. Egentligen vill jag helst inte tänka på skoldelen, men den är ändå så viktig, den är så avgörande.
0: Jag säger tack till Linda Olofsson för denna korta tid tillsammans och rekommenderar en kväll om kampen mot mobbning på Münchenbryggeriet denna afton och säger tack för att du tog dig tid och viktigt att du berättar, Linda.
1: Tack så mycket.

0: Ja, ni känner igen Bangles med låten Eternal Flame.
1: Jag börjar på E4 E20 Södertäljevägen, strax före trafikplats Lindvretan i riktning mot Södertälje. Lastbil till höger här, skyddsbil är på plats och däckjour är på väg. Så fortsätter jag att påminna om Södra länken i riktning mot Norrtull, att det fortsatt är kövarning här och det finns risk att infarterna stängs.
0: Taylor Swift, senaste låten av många som är hitlåtar, Patient Zero, så heter den.

0: Snyggt slut, snygg låt. Taylor Swift, Patient Zero. Man undrar vad Rickard Olsson gör. Imorgon klockan 15.00, då vet vi, då är han tillbaka.
1: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop ett regeringsunderlag och på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och med all sannolikhet så kommer hon att förlora den, säger hon själv.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
1: En person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet med det misstänkta valfusket i Järva. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det rör sig om otillbörligt verkande vid röstning. President Donald Trump har bett USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, att avgå. Wall Street Journal har bland annat avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald.
0: Jag tänker att de som sysslar med och producerar Melodifestivalen verkligen har lyckats. För redan nu så kommer det nyheter om någonting som börjar en bit in i nästa år. Som pågår för evigt och faktiskt inte alltid är supertoppen. Men den här, den gillade jag.

0: Ja, trafikläget börjar lätta upp på sina håll. Den enda aktuella störningen som jag har för tillfället gäller E4 E20 Södertäljevägen strax före trafikplats Lindvreten i riktning mot Södertälje. Det är en lastbil till höger här, skyddsbil är på plats och däckjour är på väg. Pendeltågstrafiken, ja, de meddelar att det kommer vara extra mycket resenärer ikväll i Solna fram till och med klockan 19 med anledning av landskamp på nationalarenan. En extra avgång den går från Solna mot Stockholm efter matchen.
1: Tack så mycket Andreas som har hållit oss uppdaterade vad gäller trafiken hela denna eftermiddag i P4 Stockholm. Som går mot sitt slut, men vi har viktiga nyheter, lokala sådana kvar. Presenterad av Rut Arnesten Möttes. Sen har ni en skön avslutningslåt innan kvällspasset tar över, så mycket godis kvar ändå.
2: Nyheterna börjar med att en person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet gällande det misstänkta valfusket i Järva. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det rör sig om otillbörligt verkande vid röstning, men personen är inte frihetsberövad. Den misstänktes advokat vill inte kommentera uppgifterna. Förhandlingarna om ett nytt mittenstyre i Region Stockholm har spruckit, meddelar flera av partierna. Carl-Johan Schiller är gruppledare för Kristdemokraterna i regionen.
3: I några avgörande frågor så står vi för långt ifrån varandra och där kommer vi inte i mål helt enkelt.
4: Det var förra veckan som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna meddelade att de inledde förhandlingar om ett nytt styre i Region Stockholm. På Facebook skriver Socialdemokraternas gruppledare Aida Hadzialic att partierna steg för steg närmat sig varandra på en rad områden, men att Socialdemokraterna idag har landat i att de står för långt ifrån varandra politiskt. Och i en kommentar till P4 Stockholm skriver Miljöpartiets gruppledare Jakob Delunde att partierna trots ansträngningar och konstruktivitet från alla håll inte har kunnat enas. Amelie Tarsis Ingre, som är gruppledare för Liberalerna, säger att det är oklart för henne vilken fråga som förhandlingarna föll på.
5: Min bild är att det var Socialdemokraterna som inte kunde fortsätta samtalen.
6: För Kristdemokraterna har ju sagt att det var de som har lämnat samtalen och förhandlingarna. Stämmer inte det?
5: Det finns olika bilder.
2: Reporter här var Sven Bagge. Så har idag ytterligare två målsägande tillkommit i Sigtuna-ärendet och totalt kan nu 5 personer ha utsatts för brott på internatskolan. Det här framkommer i handlingar från tingsrätten. 3 personer sitter häktade misstänkta för bland annat misshandel och olaga tvång. 2 av dem misstänks också för grovt sexuellt ofredande.
1: Ja, vädret är inte längre topp i Sverige. Hösten är på väg och den märks hela tiden. Behövs bra musik för att stå ut, tänker jag. Det här är sådan. Det är Linda Pira och Stor som är sist ut i eftermiddag i P4 Stockholm som säger tack för idag och på återhörande imorgon klockan 15 med Il Maestro i den här studion. Rickard Olsson.

0: Gott folk, nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ring in-programmet Kvällspasset i Det är jag som är Christer, och med tanke på responsen ser jag faktiskt ingen annan framkomlig väg än att fortsätta på berättarstafetten apropå vardagssituationer när det så att säga har blivit riktigt stökigt. Stort tack till alla er som har hört av er hittills. Det har verkligen varit ett sant nöje att få prata med er och höra vad ni har varit med om. Och dessutom känns det väldigt skönt att veta att jag inte är ensam om att ha befunnit mig i märkliga och stökiga situationer både jobbmässigt och privat. För att alla ska få samma chans att hänga med har min producent Hugo gjort ett litet hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon riktigt stökig situation du har varit inblandad i medan vi lyssnar på det här klippet? Då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt. Ja, men vad var det som hände?
1: Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
2: Dottern skriker från nedervåningen så här: mamma, mamma, det regnar i tvättstugan. Och jag ner och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen. Och han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar.
3: Jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Och under sommaren och sådär så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt. Och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans. Och då smyger jag in grejerna i vardagsrummet sådär. Då är lite försiktigt. Jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här. Men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här.
4: Vi hade seglat till Karibien och var på väg hem och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man: det kommer inget vatten! Vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
5: Plötsligt kommer min bonusson ner och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Nej, men då, det är en grannpojke. Han hade då gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Emily råkade kliva rakt ner i en 10 liters hink med takfärg när hon jobbade som målare. Resultatet blev såklart ganska stökigt. Samma sak när Marias son försökte bygga om duschkabinen på övervåningen till ett badkar och det började regna i tvättstugan. Anders har till sin frus förtret byggt om halva vardagsrummet till modellflygplansverkstad. När Karin och hennes man skulle segla hem från Karibien över Atlanten i våras, då slutade motorn fungera efter 4 dygn. Och så var det Gustav där på slutet då som var på kräftskiva när ett grannbarn råkade fyra av en pulverbrandsläckare på övervåningen. Kvällens rubrik lyder alltså: det blev riktigt stökigt. Har du också varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Det spelar ingen roll om det skedde nyss eller länge sen, eller i vilket område av livet det var som det blev kaos. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken: det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Om det skulle bli för stökigt att ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Men som jag nämnde igår, det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via deltagfunktionen i Sveriges Radio-appen. Då klickar du på Kvällspasset och delta. Sen är du igång. Vi har Saga här som skriver till exempel. Hon verkar ha haft ett hejdundrande 25-årskalas. Ett helt långbord samt en peruk blåste av när helikoptern kom, skriver hon. Den festen hade jag gärna varit på. Eller Jonna då, som råkade hälla vällingpulver i diskmaskinen istället för diskmedel. Kanske inte lika extravagant, men mycket minnesvärt. Det blev riktigt stökigt. Min producent Hugo meddelade nyss i lurarna här att kvällens första lyssnarsamtal har blivit inkopplat. Vad kul! Tack Hugo! Och välkommen till Kvällspasset Erika.
3: Ja, hej!
0: Vad tänker du på när jag säger stökigt?
3: Ja, jag tänker på att för många år sedan så var jag kontaktfamilj för två grabbar på 20. Mm-hmm. Och sen hade jag tre egna barn. De var då 4, 12 och 14. Och de var väldigt ofta hemma hos oss, de här grabbarna, och käkade middag. De blev som familjemedlemmar. Och en dag så hade jag varit iväg och handlat. De var också väldigt påhittiga. När jag kom hem, då hade de anordnat vattenkrig inomhus. Det blev väldigt stökigt.
0: Och vattenkrig, alltså var det att skjuta på varandra med vattenpistoler eller var det liksom hälla hinkar över varandra?
3: Alltså det var väl inte hinkar. Men jag skulle kunna tänka mig att det börjar med en sån här vanlig blomspruta. Ja. Och sen har det liksom eskalerat till kanske en kopp och till en tillbringare. Så att ja, nej, det var inga vattenpistoler, men de tog väl vad de hade.
0: Och hur pass blött var det hemma när du kom där med dina kassar och skulle laga middag?
3: Ja, alltså det var ju blött, så att det var liksom halt på golven och det var ingenting som blev förstört så där, men det var ju rörigt och stökigt, för det var ju inte bara att det var vatten, utan det var liksom två ganska vuxna personer som hade sprungit omkring och tre barn i lite olika storlekar som hade sprungit omkring, så det var ju vatten överallt, om man säger så.
0: Det låter ju som att de ändå hade väldigt kul.
3: Det hade de. Jag är helt övertygad om att de hade det. Jag hade dock inte lika roligt då, eftersom jag fick plocka undan efter dem då. Men jag tror att när de höll på som mest så tror jag de hade jätteroligt faktiskt.
0: Avbröts vattenkriget när du kom hem eller fortsatte de?
3: Alltså det här är som sagt var 20 år sedan, men jag har en liten minnesbild av att jag fick också delta en stund precis när jag kom innanför dörren, dock inte lika lycklig som de andra. Så att,
0: men det torkade upp till slut, eller du torkade upp till slut?
3: Det var jag som torkade upp det till slut, precis. Det var jag som fick stå för det. Ja. Det brukar ju vara så när man är mamma i familjen, att man får liksom rådde i det som händer efteråt.
0: Orättvist nog är det ju ofta så, ja.
3: Ja.
0: Och det här är 20 år sedan ungefär, säger du?
3: Ja, ungefär 20 år sedan.
0: Men det är ju ändå fantastiskt. Här står vi och pratar om olika grejer och jag säger det blir riktigt stökigt. Då dyker den här minnesbilden upp och jag är så glad att du ringer då, för det är precis så vi vill ha det.
3: Ja, precis. Nej, men nu är det ju ganska roligt minne.
0: Ja, det är ju så med grejer. Att det landar oftast i att kännas positivt om det inte är något helt fruktansvärt, såklart.
3: Ja, nej, och det var det ju inte. Alltså, de var ju ganska påhittiga, de här grabbarna som var hemma, och hade ju lite olika hus för sig. Så att jag är ganska övertygad om att det var deras igångsättning. Det var de som startade igång det här.
0: Ja, men dina barn var inte sena att haka på.
3: Det tror jag inte. Jag var inte med i starten, men jag har svårt att tro att de inte skulle haka på det. De tänkte att de var lite skyddade bakom de här grabbarna, antagligen. Och det var de ju.
0: Tusen tack för rapporten, Erika. Ha en riktigt god kväll.
3: Tack så mycket. Detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in just under den här rubriken då? Det blev riktigt stökigt. I så fall är det bara att ringa 020 22 10 20. Vad var det som stökade, bökade eller krånglade i just ditt fall? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: utan det var en smygpremiär. Så när kvällen kom så begav vi oss dit och jag hoppade dit med mitt långa fina vita ben och mina kryckor och hoppade in i salongen och det var jättemycket folk där. Så att, kom en vaktmästare och hjälpte mig så jag fick sätta mig längst bak i salongen längst upp till höger. Så jag fick en stol och ha mitt ben på. Och sen drog filmen igång. Och det var The Shining.
1: Jaha, oj. Det är en skräckfilm alltså.
0: Ja, precis. Men det visste inte vi. Men jag hade ju ställt mina kryckor mot väggen där och vaktmästaren hjälpte mig. Så att den här scenen när de börjar löpa runt i den här labyrinten och det är rätt nervkittlande, så ser jag hur mina kryckor sakta men säkert börjar glida efter väggen. Och jag hann inte upp och ta dem utan de studsar ner för trappan ända ner till första raden.
1: Med ett väldigt oväsen då, misstänker jag.
0: Det kan man säga. Och efter kommer jag och hoppar på ett ben med mitt vita ben där i biomörker. Och folk blev, ja, alltså, ja, då blev det rörigt. De blev väl både rädda och arga skulle jag tro. För det flög frukt runt huvudet och det var popcorn och pappmuggar. Och ja, det var, då blev det riktigt rörigt.
1: Men upplevde du i stunden här att folk faktiskt blev räddare för dig och dina kryckor än för själva filmen?
0: Ja, jag tror det. Jag vet inte om de trodde det här var någon liksom jokes, men det var en ren olyckshändelse. Men den här stackars vaktmästaren, han fick ju hjälpa mig tillbaka där. Så jag satt mig på min plats längst upp till höger igen och fick tillbaka mitt ben där. Men när filmen var slut så sa han att det är nog bäst du sitter kvar här till alla får gå ut ur salongen. Så att, och det gjorde jag också.
1: Ja, det blev riktigt stökigt på den där smygpremiären. Hur gick det med benet då, Peter? Har det läkt ihop?
0: Benet gick bra, inga problem. Det fixade sig. Men dagen efter, killarna stack och spelade en ny match där och då jag kunde inte vara med. Så jag gick och köpte en glass på Mac där och då när jag stod i kön där så hörde jag en tjej som stod lite längre bak att titta där igen där jäveln från biografen igår. Så jag tror det satt i ett av en del av de där människorna.
1: Ja, det är väl preskriberat vid det här laget, Peter, men vilken jättejobbig situation. Alltså, du behöver ju dina kryckor och du måste hämta dem och du ska hoppa där och det är skräckfilm. Och...
0: Ja. Oh, ja. Ja, utan vaktmästaren hade jag nog inte klarat mig. Han skyddade mig.
1: Det var bra det, Peter. Ja, ja. En ruskig och stökig upplevelse på samma gång. Stort tack för att du delade med dig.
0: Ja, tack så bra.
1: Tack, Peter. Hej,
0: hej, hej. Hej.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. Apropå stökiga situationer skriver Maria till oss om en bara några dagar gammal incident. Det blev riktigt stökigt, skriver hon, när jag skulle limma fast en papperslapp på sonens favorithatt med superlim nu i helgen. Tummen limmades fast och det blev någon kemisk reaktion så hela hatten blev supervarm och började lukta bränt. Jag rev ner halva köket i mitt panikspring till diskon. Hatten svalnade av och en brännskada på tummen blev enda följden. Men superlim är efter detta förbjudet i vårt hem och det kan jag förstå. Klockan slår strax 6. Det är ju väldigt exakta tider som gäller i radio. Och i P4 innebär det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten. Ikväll med Per Karl.
1: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna spelarna i landslaget sedan 2016. Så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
2: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
1: Elitettan-klubben KIF Örebro bötfälls med 750 000 kronor av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Detta för att ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. KIF Örebro ska enligt domen ha fått Örebro kommun till att tillfälligt ta bort hyresräkningar så att klubben skulle uppfylla elitlicenskraven. KIF Örebro ligger för närvarande på uppflyttningsplats till fotbollsallsvenskan. Sportextra ikväll med VM-kval i fotboll.
3: Ekonyheter. Samtidigt som Socialdemokraternas Magdalena Andersson för närvarande gett upp försöken att bilda regering pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-höger-regering. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
3: Samtliga riksdagspartier enades idag om att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. 234 foster och spädbarn begravdes på Norra kyrkogården i Lund idag, rapporterar P4 Malmöhus. Det här är rester från forskning som tidigare pågick på universitetets medicinska fakultet. Men förra året så beslutades att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas och att de skulle ges en värdig begravning.
0: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter alltså berättar stafetten apropå situationen där det så att säga har blivit riktigt stökigt. Som då när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Eller Karins motor då som gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten blev flera veckor utan motor. Och Anders fick vi höra om igår. Han hade tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge till sin frus förtret, lät det som. Men jag är ganska säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa in. Vad var det som hände och hur gick det? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20.

0: Imagine Dragons Thunder i kvällspasset. Förutom de självklara områdena politiken och trafiken finns det ju tyvärr en hel del annat man kan stöta på i vardagen som känns riktigt stökigt. Och i det här programmet är vi som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna, det som händer i så kallat vanligt folksliv. Fast hur försiktig och noggrann man än må vara så är det ändå förhållandevis lätt att en till synes helt normal situation urartar och snabbt blir fullständigt kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Andreas.
1: Ja,
0: vad tänker du på när du hör rubriken? Det blev riktigt stökigt.
1: Ja, det är väl det som varit riktigt stökigt. Det är väl när dottern min fick tag i ett smörpaket.
0: Hur gammal var hon då?
1: 2 år.
0: Och vad gjorde hon med det?
1: Ja, du. Hela hon var väl full i smör och sen var det väl på diverse ställen i det här rummet. Både matta och golv och fönsterbrädan och tror det var bordet och lite överallt.
0: Smör är ju en ganska kletig grej. Hur gick det att sanera henne och omgivningen?
1: Ja, jag vet inte om hon gjorde det medvetet, den där lilla busfrö, för hon hade tjatat på sin pappa flera länge att hon ville gå och bada liksom. Och så hade jag sagt, ja men vi ska göra det sen när vi har gjort det här klart och allting. Och så då, sen, då fanns det inte så många alternativ att göra. Det var bara att gå och duscha.
0: Det blev bad precis som hon ville.
1: Ja, hon fick precis sin vilja igenom. Och pappan fick sanera vardagsrummet.
0: 2 år var när detta hände. Är hon fortfarande lika viljestark?
1: Ja. Ja. Hon blir 4 nu i december, så ja.
0: Ja, det gäller att ha koll på smöret, Andreas. Jag förstår att det blev riktigt stökigt.
1: Japp, jo då. Det är sådär, man vänder ryggen till en liten stund så då är man lurad.
0: Hälsa henne så gott och ha en god kväll, Andreas.
1: Det ska jag göra.
0: Tack ska
1: du ha. Detsamma.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Då anropar jag Marie. God kväll.
2: Nej men tjena, Christer!
0: Hallå, Marie. Hej!
2: Hej!
0: Du har också varit inblandad i en situation med ett barn där det har blivit stökigt, säger de från kontrollrummet. Har du lust att berätta?
2: Ja, det var så här. Det är många år sedan. Det är 36 år sedan.
0: Ja.
2: Vi hade flyttat in i Skyntebo i en lägenhet och den behövde målas om. Och då hade vi en pojk som var knappt 2 år och så hade vi en schäferhund som var 1 år. En lite långhårig, mörk schäfer.
0: Ja.
2: Och vi var trötta på kvällen och vi hade målat så vi bara går och lägger oss, du vet, sådär. Och bara, vi fortsätter imorgon. Och jag vaknar på morgonen, Christer, och där står Robbie, våran son, och målar våran chefer med stora rollen. Alltså hon var, det är bara dropp, hela hon var vit.
0: Han försökte måla om hunden.
2: Ja, och när hon kommer upp så säger han, mamma måla Jaja. Han kallar henne för, hon hette Eliza, våran underbara chefer. Och där står han med denna stora rollen och bara målar henne. Och det bara droppar målarfärg. Hela hon. Ja, det behövde bada sen, kan jag säga.
0: Gick det att få bort färgen från pälsen?
2: Ja, jag fick ju, som tur, vi hade ju bakar och jag fick ju stoppat i henne där och sköljt av och schampat och duschat. Och han står bredvid och tycker det är jättekul. Och ja, och jag vet inte hur många gånger jag schampar henne. Jag fick ju inte bort allt, kan jag säga. Nej, men det gick ju bort så småningom, för jag fick ju bada henne ett antal gånger.
0: Det låter som en oerhört vänlig och tålig hund.
2: Hon och våran son var liksom ett. Hon var jättesnäll och liksom medgörlig. Hon stod bara där när jag vaknade. Han bara stod och rollade henne med den här stora. Den var ju nästan lika stor som han, den här stora rollen. Han bara målade, Jaja mamma, hon ska målas.
0: Ja, nej, men det finns ju ingen annan rubrik för det här än det blev riktigt stökigt. Kan det bli stökigare? Alltså ett barn som målar om en hund med roller. Men då måste jag fråga dig, din son Robin, är han veterinär eller målare idag?
2: Nej, det är han inte.
0: Men han är fortfarande påhittig.
2: Han är duktig på att måla och fixa och dona, det är han. Men han jobbar inte med det.
0: Nej, och det är ingen mer ommålning av hundar efter den här situationen.
2: Nej, han gjorde det då. Och sen såg vi till att det inte skulle hända igen, om man säger.
0: Tycker jag låter väldigt klokt. Du får hälsa så gott till Robin. Och stort tack för en mycket underhållande berättelse. Chefen som blev ommålad med en roller.
2: Det blev hon. Tack för ett underbart program.
0: Tack ska du ha, Marie.
2: Tack så mycket.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över i kvällspasset. Rubriken lyder så, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Bobo i telefon. Välkommen in i programmet, Bobo.
1: Ja, tackar.
0: Vad är det för situation? Alltså det är ju stökigt. Vad är det för situation som har krånglat för dig?
1: Jo, så här var det. Nu ska vi åka tillbaka i tiden ungefär till 2014. Mm-hmm. När vi bodde på St. Lucia i Västindien. Vi skulle flytta hem efter 20 år. Eller ja, 15 år hade vi bott där nere. Och jag hade då börjat packa. Vi hade bokat en container, en sån här 40 fot stor container som allting skulle in i. Jättemycket grejer, va? Hela bohaget. Yeah. Och jag hade bokat båt som skulle hämta den här containern på eftermiddagen då, någon dag efter. Så det var, ja, allting var packat och klart och det skulle ner i kartonger. Bilen kommer med den här containern. Och vi bor på en kulle då i St. Lucia som heter Rodney Bay. Och bilen kunde inte åka upp till huset så vi skulle ställa den då en bit ner i backen. Och jag hade en öde tomt som jag tyckte den skulle stå på. Men han med lastbilen sa att nej, han vågade inte köra in där för han trodde lastbilen skulle sjunka ner. Så han ställde den längs vägen då, precis vid våran backe upp, i kanten då. Och där byggde jag upp med pallar och så började jag fylla containern. Jag körde upp och ner som 17 och så packade den här knökfull och det var ju ja, så från golv till tak. Och så gick vi och la oss och nästa dag skulle containern iväg. Så hör jag vet inte vad klockan var, det var väl två på natten kanske, liksom sån där tre kanske på morgonen. Så hör jag världens smälla, alltså det smäller nog fruktansvärt. Jag trodde det var en gastank eller en explosion på bensinmacken som låg nedanför vårat hus en bit ner i backen där.
0: Så hög det var smäll var det att du tänkte det är explosion?
1: Ja. Nu har det smält, nu har det smält ordentligt. Vad är det här liksom? Och jag var helt chockad och frugan var vaken. Och jag hoppade in i bilen då, mer eller mindre i pyjamas då. Och skulle åka ner och kolla på det här födelsen, om det har smält och det har hänt någonting nere i backen där. Och så kommer jag ner för backen och då ser jag, då ligger våran container upp och ner i diket.
0: Va?
1: Alltså den här fullastade containern, den ligger då upp och ner. Det var den som hade smält. Och den här stora knallen då, det var hela containern har vält ner i diket och ligger mer eller mindre halvt upp och ner i dikeskanten.
0: Så att utan att titta in i den så vet du att hela ert bohag är bara blandat huller om buller.
1: Ja, nu är det riktigt, riktigt. Alltså nu är det stökigt på riktigt. Alltså. Det här är nog tal och priset.
0: Men vad gör du då?
1: Jag vet inte. Man samlar sig och man tänker det här är inte sant. Va? Förmodligen då, så den här blir ju ganska tung den här containern när vi lastar den. Så den har väl naturligtvis det ena stödbenet har ju sjunkit ner där i vägrenen och så har det väl lutat och till slut så föll det över. Ja, vad gör man? Det här ska ju skickas med en båt nästa dag. Och det här är ju bokat och det är ganska dyrt och fartyget går ju bara en gång i veckan. Va? Och jag försöker få tag i, det finns en kranbil på hela ön. Theo Williams AB som ligger ganska nära oss då. Och de öppnar kanske, jag vet inte, 6-7 på morgonen. Så det första jag gör, jag är ju vaken naturligtvis, jag kan inte gå och lägga mig. Och jag försöker få tag i den här kranbilen då. Den var ju bokad och de ville ju inte släppa den. Men jag fick väl skjuta till några kronor, några tusenlappar och få loss den här kranbilen och komma till oss då. Det var inte så långt att åka, men. Och så fick vi försöka lyfta den här containern då. Och jag sa till gubbarna där att ni får absolut inte försöka välta upp den tillbaka på rätt köl för då kommer det bli ändå värre. Då kommer ju allting som har hamnat upp och ner kommer då att krossas tillbaka liksom, och blandas en gång till som en torktumlare. Så vi lyfter den där containern på sidan. Det fick som ligga på sidan. Och så lyfter vi över den på en tom tomt och så fick vi öppna den. Liggandes på sidan och så ringde jag alla mina kompisar, nu börjar jag ljusna, nu var det klockan 6-7 på morgonen och vi kom väl dit 6-7-8 killar då som jag kände där som vi fick helt enkelt försöka och bära ut allting från den här containern och det här stöket som var där inne, alltså det var ju katastrof och jag visste inte mycket som har gått sönder, det fanns ingen tid att kolla ut med allting på gräsmattan där, välta upp containern. Och sen in med allting igen, en jävla röra, och fylla containern återigen och lyfta upp den på det här trailersläpet då, och försöka få den då packad och stängd och skickad med båten som skulle gå på eftermiddagen. Så det var stökigt.
0: Det är alltså sist, jag vet inte om stökigt räcker riktigt. Men du fick hem dina grejer till Sverige. Men...
1: Ja, vi lyckades faktiskt stänga den där. Och bilen kom och hämtade den där på eftermiddagen. Jag vet inte vad klockan var. Men alltså, jag vet inte hur mycket som gick sönder. Utan det här får vi kolla på när vi kommer hem. Det här går liksom inte. Men ja, det var inte helt katastrof. Det var väl packat då.
0: Ja, det var ju alltid något.
1: Det var helt galet. Alltså det var allt, det var glas och det var bilar, det var alltså prydnadssaker, tavlor, alltså rubbet, ett helt bohag alltså. Det var galet. Ja. Det var ingen rolig historia.
0: Nej, det var ingen rolig historia, fast i efterhand så för mig som inte var direkt inblandad så är det ju ändå väldigt underhållande, men jag förstår ju paniken i alla led och liksom hela ens hem, alla tillhörigheter, man ska flytta ända hem till Sverige. Det är klart att man vill ha sina grejer med sig. Men Bobo, du låter ändå som en stark och glad person. Du har kommit över det här.
1: Ja, men absolut. Jag kan skratta åt idag. Va? Det var inte så mycket faktiskt som gick sönder. Det var väl lite grann smått och gott och några tavlor som sprack och lite vaser och sånt där. Men alltså, det var väl ingen jättekatastrof. Det var, som tur var ju containern knökfull upp till taket. Va? Så det kom väl inte, det kunde inte flytta på sig så mycket va, men
0: vi, det är ju sant, det är faktiskt en fördel att den är så fullpackad om den välter, men helst ska de inte välta. Bobo, stort tack för en mycket fascinerande och lätt exotisk rapport.
1: Ja, den var stökigt.
0: Ha det bra, Bobo.
1: Det är bra, hej.
0: Jag fick nyss goda nyheter här från kontrollrummet. Det verkar som att vi har ytterligare en telefonör på tråden. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Hej, Ann-Marie heter jag, men det spelar ingen roll.
0: Ja, men det spelar väl jättestor roll, då vill jag börja om. Hallå Ann-Marie, god kväll.
2: God kväll på dig, trevligt att träffas.
0: Ja, det är samma. Men du har också varit med om stökigheter, vad då för någonting?
2: Ja, alltså detta är inte klokt. Jag var 19 år, detta var 1979 på våren. Du kan tänka dig, jag fyller snart, om ett par dagar fyller jag 67. Men detta minnet, tack ska du ha. Uh-huh. Detta minnet förföljer mig varje vår. Uh-huh. Och det är när jag kommer ut och får se alla lådor med vackra panser stå. Och då är ett vårtecken, alla plockar på sig panser. Men jag, i april 1979... har fått min första lägenhet ihop med min dåvarande sambo. Och vi skulle en lördag gå in till stan, till city. Det tog väl ungefär 10 minuter. Och jag skulle köpa snittblommor. För det skulle man ju ha, det hade ju jag sett mamma ha i små vaser hemma. Och det skulle ju vara fint och puttinuttigt hemma hos mig.
0: Ja.
2: Och jag kommer till blomsterhandeln. Min sambo skickar jag vidare till någon annan affär. Och till denna affären, blomsteraffären, var det 3-4 stentrappsteg upp till butiksdörren. Och på de här trappstegen stod det kartonger med panser i små krukor, plastkrukor. Och det var så mycket fina färger och det var så vackert. Och jag tänkte, gud vad fint. Såna hade ju jag och panser sett hemma hos mamma och pappa, fast på friland alltså, inte i några krukor eller någonting. Och så stod det en skylt nedstoppad. Plocka själv, betala i kassan. Japp, tänkte jag. Så jag satte mig på stentrappan och så började jag plocka av alla panser nästan. Gjorde små buketter i olika färger och la bredvid mig. Och jag tänkte, vad konstigt, alla tittar på mig när de ska gå in i butiken. Det var ju lördag och full kommers in i stan. Och jag fick ihop några stycken buketter. Och de här lådorna, de såg ju ut. De såg ut som ett kalhygge efter jag hade fått där. Och jag tar alla buketterna i famnen och går in och stoltsera fram till disken i butiken och lägger dem uppradade där. Och han som stod bakom, han var väl ägare till affären. Och alla människor började titta på mig. Och jag säger, ja, de här har jag plockat. Jag skulle vilja ha de här. Hur mycket kostar det? 19 år, vet du. Lantlolla. Begrep ingenting. Och han bara skriker rakt in i ansiktet på mig. Vad har du fått tag på dessa? Ja, men de har jag tagit där ute på trappen. På trappen? Ja, det stod en skylt. Plocka själv, betala i kassan. Och alla människor flockades runt omkring mig. Och det blev sånt liv. Någon tanta stod och sa, sånt kan du väl inte göra. Och den ena efter den andra hade åsikter. Och han, butiksägaren, han rafsade ihop dessa buketter och la på ett papper och svepte in. Och så skrek han, ge mig 5 spänn och försvinn härifrån.
0: Men alltså, vad hemskt, Ann-Marie. Alltså, och du följde ju bara instruktionerna helt bokstavligt. Plocka själv, betala sen. Men vad meningen var att man skulle plocka krukor, inte rycka av blommorna?
2: Ja, det är klart.
0: Ja, det är klart. Ja, men det är väl inte så lätt om man inte varit med i en sån situation innan. Men du förstod då när du kom till disken att jag har gjort något dumt.
2: Ja, alltså jag förstod ju det på hans ansiktsmimik, va? Och hans ögon. Hade man inte mött en demon förskjut så hade man gjort då. Och jag såg bara, jag förstod ju sen där rök hans dagskassa. Oh, förlåt, jag är lite kyl.
0: Jo.
2: Och du, där rök hans dagskassa. Och varför säger han, ge mig 5 spänn, och jag menar 5 kronor på 1979 var ju väldigt lite pengar då med.
0: Men han blev väl antagligen helt chockad. Det var ju stökigt för honom med. Här kommer en kund som helt har missuppfattat allt. Jag vill bara bli av med henne. Men då måste jag fråga dig, Ann-Marie, kan du se panser idag utan att tänka på det här?
2: Nej, varje år sedan jag var 19 år, när jag ser dessa ute i affärer och överallt, så tänkte jag hela tiden på detta. Och när jag planterar mina panser nu för tiden i mina balkonglådor och krukor utanför huset mitt, så tänker jag på det och så skrattar jag för mig själv. Och jag tänker, det här, jag har skrivit ner det, för jag tänker mina barnbarn, när de blir stora sen, de måste veta vad deras tosiga farmor gjorde. Det är bara så.
0: Men det är alltså, när man gör något första gången, det är inte lätt. Och det är, även om det här Nej. Verkar enkelt att följa en skylt och sådär. Jag bara, du gjorde ju som det stod där. Jag lider med det, Ann-Marie, men jag är väldigt glad att du ringer in och berättar om det.
2: Men varför ställde han inte en skylt där det stod 10 kronor per kruka eller 5 kronor per kruka.
0: Vet du vad jag tror, Ann-Marie? Efter ditt besök så ändrade han sin skylt. 100%.
2: Du, efter mitt besök så gick han nog bankrutt. Han tänkte aldrig mer en blombutik.
0: Skönt ändå, Ann-Marie, att det är några månader kvar tills det blir pansersäsong igen.
2: Ja, det är det.
0: Jag önskar dig riktigt god kväll. Och tackar.
2: Ja, detsamma.
0: Tackar för detta vykort från våren 1979.
2: Ja, du, hej. Ha så fint ikväll nu.
0: Detsamma.
2: Hej då. Hej. Hej. Hej.

0: Ingrosso Kite. Med anledning av VM-playoffen för Sveriges fotbollsdamer är det lite extra stökigt och trångt i tablån, så därför slutar kvällspasset lite tidigare ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit, ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Gustav Willensson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goa kollega Rasmus Persson i mikrofonen. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Du söker bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det Barnradion här i kanalen innan sporten tar vid.
1: Hej, jag heter Ebba och jag är 10 år. Hur vet man att pengar som man samlar in till världens barn faktiskt hjälper barnen?
2: Ja, Lasse, detta har du koll på.
3: Ja, det är ju så att pengarna går till Radiohjälpen och sen är det de som ser till att pengarna kommer fram på ett tryggt och säkert sätt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag snackar vi om världens barn. Det är en insamling som ska hjälpa barn att må bra, gå i skolan och vara trygga. Men hur blir pengarna som samlas in i Sverige till hjälp någon helt annanstans? Det ska vi ta reda på. Tänk dig att du och en kompis har bakat. Ni ställer upp ett bord och tejpar fast en skylt med färgglada bokstäver. Fika för världens barn. På fatet ligger chokladbollar. Några är runda och några ser ut mer som små potatisar. Första kunden. Sen kommer en till. Och en till. När ni räknat ihop allt har ni samlat in flera 100 kronor. Ni blir alldeles spralliga. Tänk att folk vill köpa det ni bakat. Men så kommer nästa tanke. Vem ska få hjälp av pengarna? Är det ett barn som behöver mat? Eller kanske någon som behöver köpa skolböcker men inte har råd? Det som börjar med ett fikabord på din gata kan bli hjälp som räcker över hela världen. Här för att hjälpa oss förstå är Sveriges Radios reporter och programledare Lasse Persson. Vad är världens
3: apparat där vi försöker få in så mycket pengar som möjligt och pengarna går till barn i världen som har det väldigt, väldigt svårt?
2: Men varför behövs de här pengarna?
3: Vi är ganska bortskämda här uppe i Sverige. Att här får vi gå i skolan, det är självklart för oss. Vi har mat på bordet i skolan, alltså vi får lunch där. Men så har det ju inte alla barn runt om i världen. En del barn får inte gå till skolan, en del får inte mat för dagen, en del har inte rent vatten. Och det beror ju på en rad olika saker. Det kan vara krig det beror på, eller naturkatastrofer.
2: Men vem bestämmer vilken hjälp som behövs?
3: Ja, men det gör de här organisationerna.

0: Sen kan det vara att lokala organisationer kan komma med förslag. För de har ju bra koll på sitt område. De kan säga, vi behöver ännu mer hjälp nu på fritidssidan. Eller vi behöver ännu mer hjälp på odlingssidan.
1: Men tänk om pengarna används till fel saker. Alltså, hur upptäcker man det? Och kan man verkligen lova att allting blir rätt?
0: Lova att allting blir rätt, det kanske är lite väl. Men det är en väldigt stark organisation. Och hela tiden så har Radiohjälpen, de är en garant för att det här går vägen.
1: Det här var en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradio.
3: Hej, det här är Småsag från UR. Nu ska du få höra en berättelse om en kille som heter Ernie. Han gillar att fantisera och leka. Kanske precis som du. Ernie har en telefon som ringer ganska ofta. Det är många som behöver hans hjälp. Men när den här berättelsen börjar, då ligger Ernie och sover.
4: Ernies bilar av Carl-Johan De Geer. Det är natt. Månen skiner över staden. I Ernies rum är rullgardinen neddragen. Ernie ligger och sover under sitt blå täcke. Alla hans saker står i fin ordning på hyllorna. Utom den nya röda telefonen som han fått av pappa. Den står bredvid honom om den skulle ringa. Och det gör den. Ring. Ring. Ernie vaknar nästan genast. Han sätter sig upp och tar luren. Det är Ernie, säger Ernie.
5: Vilken tur,
4: säger en röst.
5: Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag.
4: Ernie stiger upp. Han hittar till brandstationen. När han är framme springer alla brandmännen mot honom. Hej Ernie, vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar. Ernie klättrar upp på förarplatsen. Han trycker på den gröna startknappen. Motorn går igång med ett brummande ljud. Det är en mycket stark motor. Skynda er, ropar han till brandmännen. Allihop rusar till sina platser. Det är nätt och jämnt att de hinner med när Ernie kör ut från brandstationen. Bilen får upp farten. Ernie slår på sirenerna. Nu går det fort. Brandmännen där bak får hålla i sig för att inte ramla av. Andra bilar kör åt sidan. Alla tittar på brandbilen. Den måste fram. Det är det viktigaste av allt. Sirenerna tjuter. Ernie hittar lätt i torget. Han har varit med om det här förut.

0: Ernie bromsar in på torget. Den tunga bilen gör spår i gräsmattan, men det kan inte hjälpas. Det ryker ur kiosken. Små eldslågor syns i chokladhyllan. Ernie ropar:
1: ut med slangarna! Sätt på vattnet!
0: Nu sprutar vattnet ur munstyckena med stor kraft. Elden slutar att brinna nästan genast. Ernie låter brandsoldaterna spruta en stund till.
1: Sluta! Skriker flickan i kiosken. Chokladkakorna blir vattenskadade. Okej, säger Ernie. Eftersläckningen är klar. Vi åker tillbaka.
0: Tack för ett bra jobb, säger flickan. Här får ni lite vattenskadat godis om ni behöver till kafferasten.

0: På alla jobb har man kafferast när något har gått riktigt bra. Särskilt på en brandstation är kafferasten viktig. Örni får sitta vid ett långt bord tillsammans med brandchefen, brandsoldaterna och en mängd godis, kakor, läsk och kaffe. Chefen utbringar ett fyrfaldigt leve för Örni. Just då ringer brandstationens telefon. Chefen svarar: "Det är till dig", säger han och ger luren till Örni. "Det är Örni", säger Örni.
1: "Vilken tur",
0: säger en röst.
1: "Jag ringer från bilverkstaden. Kan du komma genast? Det finns ingen som kan köra bärgningsbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag."
0: Örni säger adjö till brandsoldaterna. Han hittar till bilverkstaden. Han ser genast att bilmekanikern är väldigt upptagen. "Hej Örni, vilken tur du kunde komma", säger mekanikern. "Det står massor av trasiga bilar på Hornsgatan och alla måste bärgas. Det är bråttom. Bärgningsbilen är klar." Örni klättrar upp på förarplatsen. Han trycker på startknappen. Den stora motorn går igång med ett mullrande ljud. Örni kör ut från verkstaden och svänger in på Hornsgatan. Det står många människor och vinkar åt honom. Örni saktar in vid den första, en svartklädd man med en röd bil. Mannen säger:
2: "Jag är riktigt arg. Jag tål inte att vänta. Min motor är trasig. Bilen måste bärgas genast."
0: Örni svarar: "Ta det lugnt. Allt blir bra. Alla blir bärgade i tur och ordning. Stå inte i vägen nu. Se upp för kroken. Nu hissar jag upp bilen. Gå åt sidan, gubbe. Det är farligt att stå för nära."

0: Sen åker han ut igen för att bärga nästa bil. Det är en liten grön skåpbil med punktering. En dam i vita kläder står bredvid. Hon är alldeles smutsig och säger: "Det var på tiden. Jag blir vansinnig av att vänta." Bernie säger: "Lugn damen, det ordnar sig." Bernie bärgar den gröna skåpbilen till verkstaden. Han ser många människor stå på gatan och vinka efter bärgningsbil. Men Ernie är trött nu. Och alla med trasiga bilar är så arga. Ernie går hem och lägger sig i sin säng. Det är så lugnt och skönt i Ernies rum. Men just när han ska somna ringer telefonen. En röst säger:
1: "Det är från hamnen. Det finns ingen som kan köra stora lyftkranen och vi måste lasta av 100 sportbilar från en lastbåt. Kan du komma nu genast? Efter sportbilarna så har vi 1000 lådor bananer som ska lyftas ut från en annan båt. Vi behöver din hjälp, Ernie."
0: Ernie funderar. Han tycker att det låter roligt med stora lyftkranen. Men bananer är inte så kul. Och så är han så väldigt trött.
2: "Jag sover faktiskt nu. Jag kan inte göra flera saker på samma gång. Ta det lugnt bara. Ni kan ju lasta av imorgon. Då kanske jag kan komma."
0: God natt.

0: Johan Ulveson läste Örnis bilar av Carl Johan De Geer. Ljudbearbetning Tommy Björgenissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Om du vill se Jan Lööfs bilder i boken så finns den att låna på biblioteket.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Hej i härligheten, här kommer ett ovanligt tidigt sportextra som är extra ivrigt och närvarande ikväll eftersom vi har fin fotboll på menyn.
1: Ifrån nationalarenan i Solna, resan mot VM i Brasilien nästa sommar för de svenska fotbollsdamerna fortsätter och dubbelmötet. Playoff-semifinalen mot Litauen fick ju en strålande fin start i första mötet i Litauen. 5-0 seger för de svenska damerna inför returen här ikväll, Johan Elmander. Det var ett svenskt landslag som imponerade senast, inte minst Felicia Skröder med sina tre första landslagsmål.
2: Ja, skönt för henne att få sina första mål i det svenska landslaget. Sen så tycker jag också att Sverige, de dominerade matchen. Litauen hade inte ett enda skott på mål. Nu vill man se en lika bra prestation här ikväll.
1: Tony Gustafsson, den svenska förbundskaptenen, gör två ändringar. Zecira Musovic gör sin första landskamp efter barnafödande och längst där uppe bredvid just Felicia Skröder, Stina Blackstenius in i elvan. Inget som får ögonbrynen att lämna nationalarenan kanske, eller?
2: Nej, verkligen inte. Blackstenius visade när hon hoppade in senast att hon såg väldigt pigg ut. Nu vill jag att deras samspelet med Felicia Skröder och Blackstenius ska börja fungera, för det är två stycken bra forwards och jag tror att de kan få det att stämma väldigt bra här ikväll.
1: Det är några av sakerna vi är nyfikna på ifrån nationalarenan. 5-0 har ju Sverige att gå på mot Litauen.
0: Emanuel och Elmander på plats i Solna. Sportextra finns också i Norrköping ikväll där IFK Norrköping möter GIF Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping ikväll så tar de redan idag klivet tillbaka till fotbollsallsvenskan efter ett år i utanförskap.
3: De senaste nyheterna. Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan har varit en av de mest givna i landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
4: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
3: Och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander, han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
5: Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen.
6: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
5: Ja, det beror lite på antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
3: En annan som saknas i landslagstruppen är Jonathan Karlsbogård. Han har tackat nej med motiveringen att han inte fått garantier om att få spela anfallsspel. Mer om handbollstruppen i fotbollspausen, då med kommentarer från både förbundskapten Apelgren och expertkommentator Wislander. Vi fortsätter med fotboll.
7: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt två år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
3: Jonas Enarsson, reporter.
0: Sa Per Karlsson som var här med de senaste sporthändelserna. Johan Hellström levererar de senaste nyheterna från Ekot.
8: I Frankrike har hundratusentals idag samlats i nya studentprotester runt om i landet. Kraven är bättre lokaler och mer resurser till skolan. Vår utsända i Paris, Richard Myrenberg, berättar om regeringens reaktioner.
9: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
8: Rapporterade Rickard Myrenberg. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar av modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken är att det finns risk för att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till felet, uppger Volvo. I Västerås var det full polisutryckning i eftermiddags efter flera larmsamtal om höga smällar, rapporterar P4 Västmanland. Efter en stunds letande så visade det sig vara två minderåriga personer som stampat på saftförpackningar som orsakat smällarna. De två minderåriga misstänks inte för något brott.
0: Sportextra kommer med mycket fotboll ikväll, men också med Truls Mörgård i bordtennis-EM och Frida Karlsson kring det bitvis utmanande livet vid sidan av längdspåren. Om några minuter är det dags för den avgörande, avslutande matchen i det näst sista kvalsteget på väg mot fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige besegrade Litauen med 5-0 i fredags i det första mötet länderna emellan och nu är det då dags för returmatch mot litauiskorna. Tony Gustafsson är svensk förbundskapten.
10: Ja, Tony Gustafsson, returmatch mot Litauen väntar här nu och i startelvan så du förändrar på målvaktspositionen.

0: tidigare, så det blir intressant att se deras samarbete idag.
1: I förra matchen så Felicia Skröder levererade ett hattrick. Vem vill du se kliver fram och visa fram fötterna i den här matchen?
0: Det är klart att Felicia kommer alltid vara där och nosa på målchanser, det vet vi. Och nu när islossningen har kommit så skulle det inte vara någon skräll om hon gör något idag heller. Men Stina gör också mål när hon kommer in, och Amanda Ilestedt gör mål på fasta situationer när hon kommer in. Och jag skulle inte ha något emot heller att vi gör lite fler mål på fasta situationer idag. Något vi har jobbat lite extra på, för att det är svårt med välorganiserat lag. Det såg vi första halvtimmen när vi mötte dem borta, innan vi får hål på dem, och då blir fasta jätteviktigt.
1: Ni leder med 5-0 här inför returen. Vad vill du se direkt från avspark här?
0: Ödmjukhet och beslutsamhet. Vi måste vara påkopplade från minut ett. Vi är fortfarande inne i ett lagbygge och en process med det här unga, lite oerfarna laget. Och varenda minut är otroligt värdefull för oss. Inte minst framför våra underbara fans som säkerligen vill fira lite mål också. Så att jag vill se en ödmjuk och beslutsam grupp.
1: Tack så mycket, Tony.
0: Tackar.
2: Tack.
3: Lycka till.
2: Tack, tack.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson tillsammans med reporter Andreas Lundin när vi landar lite längre upp på läktarplats på Nationalarenan, ser spelarna i de båda lagen ta sig in. Johan Elmander, Radiosportens expert, noterar du någonting särskilt i det Tony säger?
5: Nej, men det gäller lite som han är inne på det här. Han vill hitta kombinationsspel och att man verkligen får satt en ryggrad i det här landslaget som man kan bygga vidare på. Och varje minut man får tillsammans är så viktig.
4: Och som du var inne på, en perfekt match för Sechira Musovic att återigen spela en landskamp. Det var 2024 december senast.
5: Ja, det ska bli intressant att se hur mycket hon får röra bollen i den här matchen. Förhoppningsvis så kommer Sverige hålla nollan i den här matchen också.
4: Ja, ett ganska kyligt Solna gör sig redo för den här matchen av spark om bara några minuter. Men innan dess så ska vi få nationalsånger från de båda landslagen. Vi börjar med gästerna Litauen, som för övrigt ställer upp med precis samma elva. Kommer in på den mer vad det lider när publiken reser sig upp för Litauens nationalsång.

Den svenska nationalsången alldeles strax avspark. Sverige-Litauen. Returen i det här dubbelmötet. Sverige som efter ett svagt VM-kval behöver ta playoff-vägen till VM i Brasilien nästa sommar.

0: Det här får ses som semifinalsteget där Sverige vann första matchen med 5-0 inför returen som drar igång snart. I nästa runda väntar antingen Tjeckien eller Skottland i fördel. Skottland där efter första mötet 2-0. Den matchen drar igång senare under kvällen. Vi försöker hålla lite koll så långt vi hinner på det mötet. Men det som väntar framför oss på nationalen, Johan, spänningen kanske inte är den största, men vad är du nyfiken på att se oss, det svenska laget?
1: Nej, men att man håller uppe koncentrationen. Visst, det är 5-0 efter första matchen och Sverige ska inte kunna förlora den här. Utan jag vill också att man kommer igång, att målskyttet, inte bara med dem där Blackstenius och Skröder, utan att alla blir involverade i det offensiva, att man hittar mönster i passningsspelet. Likadant, försvarsspelet blir ju inte samma sak när man möter så pass mycket sämre motstånd. Det är svårt att säga liksom hur man ska spela försvarsspel, för om det blir Tjeckien eller Skottland, och det lutar åt Skottland. Skottland är en mycket bättre lag, och då blir det mer att man utmanas i det defensiva.
0: Det mötet, det vill säga playoff-finalen, det avgörs månadsskiftet i november-december. Tony Gustafsson, när vi hörde honom prata med Andreas tidigare, pratade en del om fasta situationer. Det var någonting man hade noterat från förra matchen som kanske inte var klockrent.
1: Ja, man hade nästan 20 stycken hörnor, så att man inte gör något mål på det. Det är klart att det måste bli bättre, och framförallt när man har så pass duktiga spelare i boxen. Vi har ju blivit bortskämda under åren med ett svenskt damlandslag som levererar på de fasta situationerna och gör mycket mål i slutet, framförallt i matcher. Och det är ju det som är så viktigt att kunna plocka in i en match när kanske spelet inte flyter riktigt. Det är då de här fasta situationerna blir så otroligt viktiga.
0: Felicia Skröder har varit inne på, var det någon annan i matchen senast som imponerade stort på dig?
1: Ja, men det vill jag nog säga. Anna Anmegård, hennes samspel med Skröder var otroligt bra. De känner varandra sedan Häckentiden, och det syntes verkligen också att de förstod hur man löpte och när passningen skulle komma. Så att det såg väldigt intressant ut. Jag tyckte också att Hanna Lundqvist på mittfältet, hon gjorde en bra prestation.
0: Lite ny position för henne ju.
1: Ja, fast det är ju det med henne. Hon kan ju spela lite överallt, så att men hon gjorde det bra. Jag tycker att hon är väldigt drivande i mittfältspelet, var hon i den matchen. Men som sagt, det blir ju också svårt att prata om det defensiva i en match när man möter ett sämre motstånd. Så därför är det svårt att se hur balansen var och sådär. Men jag hoppas att Sverige tar tag i den här matchen med en gång och verkligen visar publiken att det är ett bra lag och att man vill till VM i Brasilien.
0: Litauen i helgrönt sparkar igång den här tillställningen hela vägen ner till egen målvakt innan man skickar upp på Sveriges planhalva. Sverige spelar i hemmafärger, gult, blått, gult, tröja, shorts, strumpor, och Sverige tar omgående tillbaka bollen. Den svenska elvan i sin helhet ser ut som följer. Zecira Musovic i mål alltså, efter att Jennifer Falk stod och höll nollan senast. Backlinjen från vänster: Anna Sandberg, Bella Andersson, Nathalie Björn, Smilla Holmberg. Och så mittfältet, även det från vänster: Anna Anvegård, Julia Sidjotte Olme, Hanna Lundqvist och Matilda Winberg längst ut till höger. Och längst där framme för svensk del, tre målskytten från senast: Felicia Skröder och Stina Blackstenius som kommer in i elvan. Där har ni det svenska laget. Litauen startar med precis samma elva, och det främsta hotet tittar vi längst upp med nummer 9 på ryggen i det litauiska laget, Rimante Junosait, Anderlecht-spelaren i den belgiska ligan. Sverige har bollen på offensiv planhalva, och de båda mittbackarna, Björn, hittar ut på högerkanten. Då kan Smilla Holmberg avancera, ta sig in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Inspelet kan komma, lyfter den löst, men går förbi Skröder, men vid bortre stolpen finns möjligheten, och det är så nära när den tar på utsida stolpen. Det är Anna Sandberg som ser ut att fylla på ganska ordentligt där på vänsterkanten, och är på den där bollen. Det matchens första hörna för Sverige.
1: Ja, bra gjort ut Sverige, och bra ut av Smilla som använder sin speed och utmanar. Och det blev ju också ett ganska stort gap där när Anna Anmegård går in i planen, så Sandberg fyller på ett bra sätt. Men jag ser också Felicia Skröder att hon haltade till lite i en löpning här. Hoppas att det inte är någonting allvarligt, utan att det bara kanske var en liten småstukning.
0: Ja, vi ser den med bollen här. Det är en kort variant av hörnan. Skottet från Skröder tas undan av litauisk försvarare innan Skröder får tillbaka bollen in i straffområdet. Det är mycket svenskor där inne, men det tas undan återigen. Och Sverige får börja om lite längre ner i banan. Men fortsatt en bra bit in på offensiv halva. Försöker man ta sig in i straffområdet via vänsterkanten den här gången, svenskorna, men lyckas inte med det. Men bollerövringen, återerövringen är femstjärnig, och Sverige låter inte Litauen låna bollen ens för 2 sekunder i inledningen på den här matchen. Nya inspel i straffområdet, då är den litauiska målvakten ute och plockar ner den. Kerskute har koll på det inspelet ifrån svenskor, men pickstart.
1: Ja, jättepikt. Ser jättebra ut. Och nu så, hur man kommer runt på båda kanterna, hur man fyller på med mycket folk in i straffområdet. Haft lite otur med inläggena. Sandbergs, hennes skott där skulle lika väl kunna kommit in också. Vi hörde ju också intervjun lite innan här på Tony, om han pratade om att Felicia Skröder och Blackstenius har ju spelat ihop tidigare i landskamperna. Jag tycker att då har de nästan sprungit lite för mycket på samma yta båda två. Så det här är någonting som jag vill se, att de kompletterar varandra, för när en kommer och möter, då ska den andra sticka iväg. Gå in på första stolpen och ska den andra komma på baksidan. Så det där samspelet, som man inte springer på samma yta.
0: En detalj att hålla koll på. Det är 0-0 efter 3 minuter spel när Sverige återigen försöker på högerkanten. Den där gången kan Litauen ta undan, men varje andra boll hamnar bara hos svenska spelare, den här gången Nathalie Björn ut på högerkanten återigen. Nu är det Wienerberg som utmanar. Ytterback i Litauen vrider inåt istället för ner mot kortlinjen. Spelar ut för Lundqvist som är där ute på högerkanten och hjälper till innan mittback Nathalie Björn visar att hon är en passningsmöjlighet att få bollen lite längre bak i banan. Bella Andersson, mittback skulle kan avancera. Det är fin passning till Smilla Holmberg, men får inte till mottagningen i offensivt straffområde. Återigen Litauens målvakt kan plocka ner den där bollen, men kastar den tillbaka till Sverige direkt.
1: Ja, nej, men Litauen, de får inte igång något spel, för Sverige är för ettriga på dem också.
0: Här kommer Holmberg på högerkanten. Inspelet är bra och nyckas undan i första läget av litauiska. Bollen kvar i offensivt straffområde. Hamnar hos svensk spelare Skröder med felträffen. Det är ett jätteläge för Skröder, 2 meter ifrån mållinjen, men den felträffen, ja, den heter duga.
1: Ja, nej, det måste vara mål. Hon får ett så pass läge, bra läge, även om det är med vänsterfoten. Hon är en målskytt, och att lägga ut den så långt utanför, det är man inte riktigt van vid att se att hon gör det. Nästan så att man ser, det ser ut som att hon tar i lite för mycket.
0: Mm, ser ut att ta på utsidan av foten när hon egentligen vill få den på insidan av foten, och då tar den riktning åt helt annat håll än vad Felicia Skröder önskade i det där läget. Det var ju hennes 12:e landskamp senast när de 3 första målen kom. Hur viktigt var det för henne att det blev den där islossningen och att nu fått släppa det där snacket om att inte göra mål i landslaget?
1: Ja, men det vet man ju som forward. Det är alltid, även om man säger att man inte tänker så mycket på det, så gör man det innerst inne. Så att det är självklart att det var skönt för henne att visa upp den klassen hon har framför mål. Hon har ju ändå så skapat väldigt mycket chanser under de tidigare landskamperna. Så att skönt för henne. Så nu slipper vi diskutera det. Nu är det bara att räkna hur många mål hon kommer göra i sin historia i det svenska landslaget.
0: Vi gissar att det blir några till än de 3 hon står på just nu. Felicia Skröder, nya svenska möjligheter här. Fint kombinationsspel centralt i banan. Skröder spelar ut bollen. Skottet kan komma, men då är det Litauens spelare som täcker undan när Anna Anvegård testar. Ut på vänsterkanten finns Sandberg. Han har fått bollen ner mot kortlinjen, men då får touchen lite för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen till litauisk inspark. Det är 0-0 efter 5,5 minut.
1: En sak som jag ser redan inledningsvis, om man jämför de 2 matcherna, så är det ett Sverige som har mindre touch på bollen. Att man låter bollen göra jobbet. Att man inte springer lika mycket, för det tycker jag det var inledningsvis, att man transporterar väldigt mycket boll. Men bra passningsspel från Sveriges sida, 1 och 2 touch, rör sig, och därför så skapar man oreda för Litauen.
0: 0-0 efter snart 6 minuter spel på nationalarenan. Det handlar om Sverige mot Litauen i damernas VM-playoff. Sverige har ju 5-0 med sig från det första mötet i den här playoff-semifinalen.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Det är ett enormt hoppfullt Östergötland den här kvällen, framförallt i Norrköping där hemmafavoriterna Peking har chansen att året efter man åkte ur allsvenskan på här sidan att kunna studsa tillbaka tämligen omgående. Idag har man chansen vid händelse av seger i den här Superettan-fighten mot Giffarna Sundsvall. Ja, då är den allsvenska återkomsten ett faktum för IFK Norrköping. Det har spelat 7 minuter, än så länge mållöst 0-0, men hemmalaget har börjat med ett enormt tryck. Nu på vänsterkanten, kan man hitta någon väg framåt? Svar nej. Istället så börjar man om hela vägen ner på den egna backlinjen. Det är 12 000 åskådare som har tagit sig hit för att då förhoppningsvis då för Norrköpings del att kunna få komma tillbaka till allsvenskan. Det var ju en rejäl bedrövelse förra säsongen då man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, och Norrköping hamnar väl i någon form av identitetskris kanske. Vart skulle man ta vägen egentligen? Och det börjar ju ganska snubblande den här Superettan-säsongen, och inte någon sån här direkt bländande start förutom en gigantisk storseger i premiär. Men sen så hade man en ganska svag period i april, men därefter så har det varit en ren framgångssaga för Norrköping, som efter den där tuffa perioden i april bara torskat en enda match efter det där under resterande delen av den här Superettan-säsongen nu när det återstår. Men den här då inkluderad fem matcher i år. Norrköping trummar på in i straffområdet nu. Skottläge kanske, nej. Ett uppoffrande försvarsspel från Giffarna Sundsvall räddar upp den där situationen för... Vi kan väl påminna om det också att Sundsvall är också ett lag som har en helt andra förutsättningar. Det är också en gammal klassisk allsvensk klubb egentligen som har pendlat upp mellan de två högsta divisionerna i svensk elitfotboll de senaste åren. Men Sundsvall nu ligger tvärsist i Superettan och är också för deras del ett enormt poängbehov och räcker ju såklart inte med några kryss eller någonting utan det är ju poäng i form av segrar som behövs. De har 7 poäng upp till att kunna närma sig något form som skulle kunna vara kvalspel eller liknande. Vi får väl se om man har chans att kunna skrälla på bortaplan i Norrköping den här kvällen. Det vi vet i alla fall är att hemmalaget har chansen att bli klart för Allsvenskan den här kvällen. Det är spelat 9 minuter än så länge målet 0-0 i Superettan-matchen mellan Norrköping och Sundsvall.
0: Fotbollskväll i Sport Extra här i nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna mot Litauen i matchens 9:e minut. Det handlar om VM-playoff. Sverige har 5-0 i ryggen efter mötet i Litauen från i fredags. Här är Litauen för första gången på svensk planhalva ute på högerkanten. Och det är just hon vi ska se upp för. Imante Jonasaite, den stora stjärnan i det litauiska laget. Men även om man är en stor stjärna i Litauens landslag så är det svårt när man helt ensam ska försöka göra någonting mot det svenska laget. Nu också svensk frispark utanför eget straffområde.
1: Ja, bra gjort av Bella Andersson också som följer med. Bara avvakta så att svenska laget kan komma tillbaka på plats. Och så när hon ser att de är tillbaka, då går hon in och så bryter hon jättefint. Och sen så Litauen, de flyttar upp sitt spel också men sparkar ner Sverige för att få stopp dem. Och det får man inte göra.
0: Och 2 passningar senare så är Sverige på offensivplan halva här på högerkanten när Matilda Winberg har fått bollen. Spelar in den lite mer centralt, där finns Milla Holmberg precis utanför Litauens straffområde. Winberg tillbaks, bollen ute på högerkanten ner mot kortlinjen, kan spela in, gör också det, men då täcks det där inlägget av litauisk försvarare. Bollen hamnar ändå svenska i form av Hanna Lundqvist som har bollen vid fötterna. Återigen ner till Winberg. Den här gången väljer hon djupledspassning till Skröder ner mot kortlinjen i utkanten av straffområdet, hamnar felvänt, tvingas ut ur straffområdet. Skröder försöker spela in den lite lurigt för Julia Sijoti-Olme, men då läste litauskarna den passningen. Men andra bollen, ja, återigen bara ut till svenskor här på högerkanten. Winberg, det är mycket operation på den här högerkanten inledningsvis för svensk del. 10:e minuten, 0-0 Sverige-Litauen i VM-playoff. Sverige har 5-0 att gå på när Winberg kan spela in en ny boll i straffområdet. Blackstenius med nicken och då räddar den litauiska målvakten Kerskute med fingerspetsarna ut till ny svensk hörna.
1: Det där kombinationsspelet som man har när man använder de så kallade trianglarna har funkat väldigt bra för Sverige när man kommer fram, framförallt på högerkanten. En bra nick av Blackstenius, men målvakten ser den hela vägen som får upp en hand och räddar den över sin egna ribba.
0: Den här hörnan ska komma ifrån höger och det är Winberg med sin vänsterfot som står där ute och gör sig redo. De svenska spelarna, de allra flesta, placerade vid den bortre stolpen. Hög hörna mot just den delen av straffområdet. Ni kommer och det är sån jätteräddning av den litauiska målvakten när Sverige är ytterst nära. Här kommer nytt avslut via litauisk spelare i mål! Och nu har ni inte bara tillbaka i landslaget spelandes utan även som målskytt. Nathalie Björn är det som pangar in 1-0 Sverige i den 11:e minuten.
1: Ja, roligt för henne att vara tillbaka och få göra mål också. Sverige har ju inlett den här matchen strålande. Man liksom verkligen sätter klorna i Litauen som inte kommer ur eget straffområde. Man vinner tillbaka bollen väldigt snabbt. Sen så har visserligen lite tur att den touchar på en spelare. Men Sverige är helt klart värda det här första målet.
0: Ja, den där touchen gör ju att avslutet blir helt perfekt vid den bortre stolpen i efterspelet av den där hörnan. Det är en jättefin nick först och främst, men sen i andra vågen Björn med avslutet och det är ju precis in till stolproten efter den där touchen. Och även om hon gjorde en jätteräddning på nicken, Kerskute, litauiskan i målet, där hade hon ingen chans.
1: Nej, den går stolpe in till och med också så att det är helt otagbart. Ser glädjen också, vi ser reprisbilderna på Björn, hon springer ut till hörnflaggan och firar med de svenska fanserna som sitter där.
0: Och en brett leende Tony Gustafsson zoomas in på jumbotronen, han var också rätt glad att Nathalie Björn fick göra mål.
1: Ja, jag menar absolut, för självförtroendet så är det alltid bra att göra mål och framförallt också efter en fast situation att man håller kvar och att det i efterspelet blir en målchans. Först och främst så är det ju en bra räddning som när Sverige gör det väldigt bra. Det, jag tror det är Bell Andersson som kommer upp och nickar. Men nej, Sverige är väldigt pikt, väldigt bra att man har koncentrationen. Det är svårt i sådana här matcher när man vet att man är så pass överlägsen.
0: Här kan det komma mer. Bollen i straffområdet. Blackstenius tar emot den med sig ut i straffområdet. Bollen hamnar hos Lundqvist. Ut på högerkanten finns Holmberg precis utanför det litauiska straffområdet. Ska det komma mer Sverige här? Hon går ner mot kortlinjen, bryter in, kan spela in bollen. Gör det också i halvhöjd, knähöjd. Lyckas litauiska målvakten som har fått en ganska fin start på matchen ta undan även det där inspelet. Hon har fått släppa en förbi sig. Skott i den 13:e matchminuten är det 1-0 för Sverige mot Litauen och då totalt 6-0 i det här dubbelmötet. Sandberg får bollen för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen och då är det inspark Litauen.
1: Ja, det är tredje gången nu Sandberg, hon får den lite väl långt. Kanske att man ska försöka slå in bollen lite. Hon har ju sin snabbhet, men då kanske någon gång bara peta åt sidan och så damma in bollen med en gång. Du behöver inte ta den extra touchen som gör att den går ut över linjen. Men roligt att se ändå så att hon försöker. Men någon gång så kan man ta det enkla alternativet.
0: Mm, vi minns ju från förra matchen. Det är lätt att titta på resultatet 5-0 och tänka att det var världens enklaste match. Men det tog ändå ett tag innan Sverige spräckte nollan. Vi kollar in det här inspelet. Winberg på volley en bit ovanför. Och målvakten Litauen behöver inte ingripa. Det tog ända till mitten på första halvlek att göra mål. Då var det också på straff. Och sen inga mer mål i den första halvleken.
1: Nej, men det var ju också en annan typ av match. Där stod det 0-0. Här kommer man in med ändå så 5-0 i bagaget. Och man vet att det är lite över. Litauen gjorde det helt okej inledningsvis. Och plus också Sverige. Man visste inte riktigt vad man hade varandra. Jag tycker ändå så att det är bra utav Tony att man har stort sett samma startelva. Man måste få den här lagbygget till att fungera när man får möta svårare motstånd. Och sen så är det ju också ett privilegium i det svenska landslaget just nu för tillfället. Det är många spelare som är i bra form och gör det väldigt bra, även om vi har en del skador också. Jag tänker på Rytting Kaneryd och Rolfö som ska bli mamma.
0: Nära igen när Sverige får in en boll i straffområdet, men Blackstenius inte riktigt får till nicken. Men tar sig med knappt styrfart ut över kortlinjen och ny inspark för Litauen i den 15.
1: Men här såg du det här läget, det var Sandberg som slog det här jättefina inlägget. Det gjorde hon det, hon petade åt sidan och så slog hon in inlägget med en gång. Då är det svårare för en försvarare. Ska du försöka löpa mot dem, då kan de komma in i kropp och trycka bort dig som gör att du inte hinner fatta den där bollen som du har petat vid ena sidan av försvararen.
0: Och en decimeter lägre inlägg, då har ju sina Blackstenius alla möjligheter att panga in den där. Ny möjlighet när Sverige vinner boll, kan det vara lite yta här på litauisk plan halva. Holmberg bryter in i straffområdet, kan avsluta, gör också det. Men den via två litauiska touchar längs vägen hamnar hos målvakten i Litauen. Försöker sätta igång en kontring. Lång boll upp mot ensam springande litauisk anfallare, tas ner hur enkelt som helst av Bell Andersson.
1: Jag tror domaren missade att målvakten i Litauen, när hon sparkade ut den där så var hon utanför straffområdet och sparkade iväg den med hållen i händerna och så kastar hon upp den. Det var precis på linjen, så ut som att hon steg över linjen.
0: Hade det varit ett rött kort då, eller blir det gult?
1: Det är ju jag och domarfrågor.
0: Det är... Vi får ta reda på det, paus. Det är inget som domaren noterade den här gången i alla fall, när nästa boll kommer in i straffområdet och det är 2-0. Och frågan är om Blackstenius är på den där eller om det är Skröders inlägg som går hela vägen i mål.
1: Nej, men jag ser faktiskt ut som att hon är på den och gör en fin nicktouch. Bra också, roligt att de hittar varandra. Skröder, jättefint inlägg. Och det behövs inte så mycket för att ställa målvakten, men Blackstenius, roligt att hon levererar mål i landslaget. Det har varit vissa perioder där hon har haft lite svårt med det, men nu är det två matcher i rad som hon gör det väldigt bra.
0: 16:e minuten, 2-0 Sverige mot Litauen och det är 7-0 totalt. Skröder som är väldigt långt ifrån där hon ska vara. Hon är ju längst ut på vänsterkanten och spelar in den där och det är ju en klockren nick av Blackstenius, precis som du är inne på. Perfekt touch.
1: Ja, verkligen. Hon träffar den precis så mycket som man behöver göra så att den ändrar riktning. Men jättefint inlägg och tidiga inläggen verkar som ställa till det mycket mer för Litauen än de här lite senare.
0: Känslan är att det här kan rinna iväg rätt ordentligt när Sverige är redan i den 15:e minuten leder med 2-0 mot Litauen. Nu tycker jag att upp mot 16 spelade. Och ja, det rann ju iväg i andra senast, men nu är det ju full fart direkt.
1: Ja, det är det verkligen. Men jag tänker också att det här kommer nog bli en match där vi kommer få se ganska mycket byten i Sverige. Att kanske spelare som behöver vila, behöver inte de här 90 minuterna. Och ja, men risk för skador och allt vad det vad som kan komma när det börjar bli lite kallare.
0: Bra att ha synonymerna.
1: Ja, exakt.
0: Med dig när det är kallt och kyligt.
1: Ja. Bra spelat.
0: Här kommer Sverige återigen. Winberg in mot straffområdet centralt. Kan spela vidare för Blackstenius. Väljer istället, ja vad då för alternativ? Inget alls. Utan bollen hamnar hos Litauiska som då kan ta undan från de allra farligaste områden utanför eget straffområde. Men Litauen får inte hålla i bollen särskilt länge. För nu är det svenskt inkast där ute på vänsterkanten halvvägs upp på Litauens planhalva.
1: Men det är ju också för att de svenska damerna sätter en så pass hög press som gör att Litauen inte kommer in.
0: Kolla på den här fina bollen till Skröder in i straffområdet. Spelar in målvakten. Stöter ut den till ny svensk hörna. Men vilken fin liten lyftning in i straffområdet. Var det Sigjotte Olme som passade in den där till Skröder som så när kunde få in den till fint läge.
1: Det kan det ha varit. Jag såg inte vem som slog bollen, men jag såg att det var en väldigt bra löpning in bakom som Sverige gör på perfekt timing i så man inte blir offside i det läget.
0: En hörna då. Det var ju det som föranledde det första målet när Nathalie Björn satte dit 1-0. Här kommer hörnan av Andergård, men då har domaren hittat någonting i straffområdet som hon inte riktigt gillar. Och frågan om den där hörnan ska slås om eller om det var frispark. Nej, det verkar som att Andergård får en ny möjlighet att slå in den där hörnan från vänster. Det var bara ett litet kvartsamtal som domaren från Finland skulle ha med spelarna som står tätt packade framför den litauiska målvakten. Nya hörna här från Andergård mot bortre delen tas ner enkelt av Litauens målvakt. I det läget och efter 18,5 minut klara 2-0 i matchen, men ännu klarare 7-0 totalt i det här dubbelmötet när Litauen faktiskt har en möjlighet att spela upp bollen offensivt, men då är Nathalie Björn placeringssäker och bryter den där passningen. Vad kul att hon får göra mål. Hon är ju mittback så det kanske inte är det främsta man tänker på, men med allt som har varit hon har inte varit i landslaget sedan december förra året innan den här samlingen. Och henne vet vi ju att Tony Gustafsson kommer byta ut lite senare i matchen. Men skönt att få göra match och även mål för Nathalie Björn. Lagkapten i landslaget idag, 19 minuter. 2-0 mot Litauen.
3: Då förflyttar vi oss till Norrköping för Superettan fotboll. Misstänkt straffsituation. Svar nej från domare Rinon Hassini. Det är i hemmalaget IFK Norrköping som jagar allsvenskt avancemang på hemmaplan mot tabelljumbon GIF Sundsvall. Det är andra divisionen på här sidan vi talar om nu. Det är Norrköping trummar på som vid händelse och kraft av seger alltså är klart för allsvenskan. In i straffområdet nu Noel Senelius har chansen att spela snittet bakåt. Görs också. Och skottet från VM-spelaren från spelare för Tunisien i somras. Nefati på högerkanten får ett jättebra läge att skjuta, men bollen flyger all världens väg över och det hade i så fall inneburit ett ledningsmål, för det står 0-0 efter 20 minuters spel mellan Norrköping och GIF Sundsvall och hemmalaget imponerar, och det kanske inte är konstigt med tanke på att man är storklubben Norrköping, man leder hela Superettan-tabellen och möter jumbon Sundsvall, men verkligen spel mot ett mål om man får använda sig av en sån typ av benämning. Så känslan, frågan är egentligen hur länge kan Sundsvall orka stå pall, stå tryck, för det här är ett enda Norrköping-dominans inledningsvis. Här kommer det mer. Nelson från högerkanten spelar ut på den vänstra sidan. Här går det undan. Sandberg med bollen. Kan han förlänga ut den till Jamal? Svar ja. Jamal kan vika inåt. Vill ut till högerfoten. Spelar istället till Nelson. Centralt så skjuter på täckande försvar i Sundsvall som bara rensar undan. Och Norrköping bara kommer i anfallsvåg på anfallsvåg på anfallsvåg. Och Sundsvall ser ut som ett jättestressat lag. Och det är klart det finns ju mer tacksam uppgift man kan ha i Superettan-fotbollen än att möta Norrköping bort en tisdag kväll. Där hemmalaget också då har chansen att gå upp till allsvenskan. Men Sundsvall har ju också ett rutinerat namn, kanske inte på tränarbänken. Eller om man förvisso också då med Per Johansson. Men Lasse Lagerbäck, gamla förbundskaptenen, som ju ja, han har tränat Johan Elmander. Det vet jag inte, det får han kanske svara på lite senare. Men Lasse i alla fall, han är en rådgivare till GIF Sundsvall. Och anslöt på den där posten här i somras. Men inte riktigt har fått till det att lyfta ändå för Sundsvall. Eftersom man fortsatt har det så krampaktigt. Här kommer mer från Norrköping nu in i straffområdet. Bollen in mot den centrala anfallaren Kristoffer Totte Nyman som inte är först på den. Och bollen fortfarande bara rensas undan från Sundsvall. Men sen Norrköping så tar kontroll på den igen. På höger kanten hos Nelson, engelsmannen. Han har varit bländande inledningsvis. Han, benen går som trumpinnar. Men Duracell-kanin, Nelson löser den där situationen också väldigt bra. Norrköping fortsätter. Alla spelare, både de vitblåa Norrköping-spelarna och de lite mer mörkklädda också i blå nyans i Sundsvall är på den ena planhalvan. Och de ena bara försvarar, de andra anfaller. Nu då kanske för ovanlighetens skull så är det Giffarna Sundsvalls tur att ta kontakt med bollen och bli vän med den, och får man också med sitt inkast precis från mittplan på vänsterkanten, och då får man väl känslan av att Eron Gojani där i Sundsvall bara är tacksam över att få all tiden att bara gå och flyga iväg för att kunna andas och någonstans reda ur den här enorma push och kraft som Norrköping har fått inledningsvis när det spelat 23 minuter och fortsatt då 0-0 i den här superettan-fighten mellan Giffarna Sundsvall och Norrköping. Ja, vilken start av hemmalaget som ju alltså har chansen att bli klart för Allsvenskan här ikväll om man då slår GIF Sundsvall, men än så länge mållöst på parken i Östergötland.
4: Vi upprepar de viktigaste nyhetsrubrikerna ifrån sporten idag. Jim Gottfridsson inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början av november. Sverige ska möta Grekland på hemmaplan och Luxemburg på bortaplan. Det fjärde laget i kvalgruppen är Nordmakedonien. Men Jim Gottfridsson, som har varit en konstant i det svenska handbollslandslaget i stort sett sedan 2016, inte med. Elitettan-klubben i fotboll, KIF Örebro, bötfälls med 750 000 av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Man ska ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. Man fick hjälp av Örebro kommun med att tillfälligt ta bort hyresräkningar ur bokföringen så att klubben skulle klara elitlicenskraven.
5: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi är här med det avgörande avslutande mötet i det näst sista kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige möter Litauen, vann i fredags med 5-0 i det första mötet, leder nu i returmötet ikväll med 2-0 när spelet är precis mitt i den första halvleken. Nathalie Björn och Stina Blackstenius med de svenska målen. 2-0 Sverige mot Litauen. Strax ska vi tillbaka till Emanuel Nasched och Johan Ermander, reportrar på plats där. För en liten stund sedan hörde vi Pontus Lind som är våra sinnen på plats på idrottsparken i Norrköping. Där är det match i Superettan i fotboll, herrarnas näst högsta serie i landet. Norrköping GIF Sundsvall står 0-0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i Allsvenskan efter ett års utanförskap. Vi har andra siffror också upp här.
4: Det spelas till exempel handboll i European League, heter den på handbollssidan. Det är alltså den näst finaste Europacup-turneringen för handboll, och Hammarby spelar på hemmaplan mot Saint-Raphaël Var ifrån Frankrike. Hammarby leder strax före paus med 18-15. Det här är fyra lagsgrupper där de två bästa lagen så småningom går vidare till slutspel. Hammarby har vunnit en och förlorat en av sina två tidigare matcher, och Saint-Raphaël Var en nollpoängare, och därför så är känslan att det är en viktig match för deras del. Viktig match senare ikväll också för Sävehof som är i ungefär samma läge som Hammarby, spelar då borta mot Tatran Press av den matchen börjar 20:45.
5: Detta är Sportextra i P4. Vi jobbar ju en hel del med avgöranden, med känslor och närvaro, och nu är det väldigt mycket av det på båda de två fotbollsarenorna som är aktuella ikväll. Vi ska först till idrottsparken i Norrköping.
3: Ni kanske hör hemma publiken, för nu är drömmarna nära att bli till verklighet. Det är förvisso mycket matchtid kvar, men Norrköping har gjort 1-0 i Superettan-matchen mot Sundsvall. Det är engelsmannen som ju varit bländande under de här 26 första minuterna, Ryan Nelson, som är vänsterdojan precis mitt framme för mål, 10 meter från mållinjen, trycker in bollen där Sundsvalls målvakten Jonas Olsson får fingrarna på den, men det räcker inte, och Norrköping då i ledning, 1-0, och vi på om det, att den här segern som det potentiellt skulle kunna bli för Norrköping, som det i detta nu ser ut att bli, så kommer det bli allsvenskt återigen för Norrköping. Det var den 29 november förra året, en lördag, då Norrköping med dunder och brak åkte ur det svenska finrummet i fotboll på här sidan efter kvalförlust mot Örgryte, och efter det som har varit en enda stor uppvisning egentligen den här säsongen, så är man alltså nu nära att återigen studsa tillbaka omgående. Man har fått en drömstart, man kör över Jumbon Sundsvall i Superettan-mötet den här tisdagkvällen. Norrköping leder 1-0. Ryan Nelson, kvällens första målskytt.
0: Även för de svenska fotbollsdamerna 3-0 nu mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet hemma på nationalarenan i Solna i den 27 matchminuten nu 3-0. Sveriges senaste målskytten Smilla Holmberg som bröt in från höger i straffområdet. Återigen via en lycklig touch på litauisk försvarsspelare in i mål. Och nu också möjlighet till ytterligare mål när det är ett mycket fint frisparksläge för svensk del. Alltså ett nästan perfekt frisparksläge en bit utanför straffområdet. straffområdet något till höger precis utanför den där lilla halvmånen. Där finns Wienerberg med vänsterfotsalternativet och där finns Anna Anvegård med högerfotsalternativet. Här är Wienerberg klipper till med vänsterfoten och det är en ganska lamt slagen frispark. Den är ganska mitt på och en bit över och inget större farligheter i det skedet. Men 3-0 dessförinnan, Smilla Holmberg återigen lite turligt med en touch som styr in den där bollen i mål.
1: Ja, men på ett sätt också. Du skjuter och du försöker och det gör ju större chans att du gör mål. Så att jag tycker att framförallt på högerkanten har Sverige kommit runt flera gånger. Och den här gången Smilla har försökt att slå mycket inlägg, men den här gången så drog hon iväg ett skott och som sagt tar lite turligt på en spelare och går in. Men det spelar ingen roll hur målen kommer till. Det står inte i historieböckerna sen. Det bara står att man har vunnit matchen.
0: Smilla Holmberg, en av de mest aktiva spelarna ute till höger på sin kant. Ja, i den här matchen när det nu är spel på vänsterkanten. Vi ska återkomma till Pontus Linds fråga där som han ställde till dig, Johan. Jag följer det här svenska anfallet. Anvegård har fått bollen ner mot kortlinjen. Finns Sandberg som fyller på, kan spela in snett i minuter bakåt. Gör just det, men då är litauisk försvarsfot emellan och tar ut i straffområdet. Men den får bara en bit bort innan den till slut har så nära på väg in i straffområdet igen. Men då är det bara litauisk spelare som kan rensa undan innan Sverige tar tillbaka den. Skröder kan få den ut på högerkanten. Får inte riktigt koll på den och Litauen rensar för tredje gången på inom loppet av 15 sekunder. Men alltid så är det Sverige som får tillbaka den här gången via ett inkast en bit in på Litauens planhalva. Ja, av dina drygt 80 landskamper som det blev, då måste väl de flesta varit under Lasse Lagerbäck?
1: Ja, det var nog väldigt många där. I alla fall mer än hälften känns det som. Han hade ju lite med... Det var både Tommy och Roland och så var det Lagerbäck. Så att, ja, jag har haft honom och lyssnat på hans genomgångar väldigt många gånger.
0: Då var vi kanske inte bortskämda med jättemycket mål framåt. Du som anfallare, hur tänker man i en sån här match när det finns möjlighet att göra en hel del målskröder? Tänker hon att ikväll, jag kan putsa till landslagssiffrorna som jag till slut, eller som till slut kommer landa i en del mål för
1: 100%, 100% så tänker man så. Här har jag chansen att liksom verkligen kunna göra lite mål och boosta upp mitt självförtroende och stärka mina aktier för att spela nästa landskamp. Nu tycker jag ändå att Felicia Skröder är gjuten i en svensk startelva. Men det var klart att man tänkte på det sättet.
0: Ny hörna för svensk del efter att ett inlägg har nickats bort. Och det ska komma från vänsterkanten återigen Anna Anvegård som har tagit bollen under armen för att springa ut dit och slå den. Ja, hörnor skapas i mängder för det här svenska laget. Det blir en kort variant den här gången. Spelar in den i straffområdet. Skottet kan komma. Lundqvist, en jätteträff och det är rakt i krysset! Ja, men kolla på den pärlan av Hanna Lundqvist!
1: Ja, en bra variant utav Sverige som gör att hon blir fri in i straffområdet och hittar det där bortre hörnet. Jag tror faktiskt att den här bollen tar på en försvarare också.
0: Återigen,
1: som alltså gör att det blir en sån båge. Men återigen, när man skjuter så är chansen mycket större att man gör mål.
0: Hanna Lundqvist, andra landslagsmålet, precis som för Smilla Holmberg faktiskt. Nu ska vi se på reprisen om den tar på litauisk försvarare återigen. Hon är ju nästan naken i straffområdet. Det är inte femstjärnigt försvarsspelare av Litauen, det ska vi vara väldigt ärliga med.
1: Nej, det är
0: men
1: det
0: hon vänder
1: inte
0: runt snyggt, men hon tar ju emot bollen med ryggen mot mål och jag ser ingen touch där.
1: Nej, jag tror att den inte touchar någon där. Hon får en väldigt fin träff och den går ribban ner, det är därför det blir så konstigt just det. Men bra variant och härligt att man gör mål på en fast situation.
0: Och tjusigt av Lundqvist att liksom i rotationen få till det där avslutet när hon vänder på kroppen från att ha ryggen mot mål till att blicka rakt mot det. Sitt Sverige upp till 4-0. När kan det komma mer? Anvegård in i straffområdet. Fin, fint dragning. Skott mot den där bortre delen. Och då räddas den av målvakten. Ja, Sverige bara trycker på nu.
1: Ja, nej, men Sverige är duktiga på att sätta press på Litauen. Och det är faktiskt för målvakten hjälp utav en försvarsspelare som nickar bort en pris bakom. Annars hade det varit 5-0 i det läget. Men Sverige, jättepositivt att man fortsätter hela tiden och bara ja, men trumma på helt enkelt.
0: Ja, då har du ju helt rätt. Det är ju mittbacken i Litauen som står precis bakom målvakten och hjälper till i det läget. Ny hörna för Sverige. Senast blev det mål. 32 matchminuten. Anvegård den här gången slår in den i straffområdet. Nicken kan komma rätt upp i straffområdet. Den är kvar där. Vart hamnar den? Jag till slut ner vid straffpunkten och tas undan av litauiska spelare och Sverige börjar om hos sista spelare som är Sandberg. Det är klara 4-0 totalt. Ja, vad blir det nu? 9-0 Kanske blir matematiken som blir det svåraste problemet ikväll när Sverige öser på nationalarenan 32:a matchminuten mot Litauen i VM-playoffet.
5: Mm, det är en utmaning att räkna dem alla, de där många målen som Sverige gör mot Litauen i kvalet på väg mot VM i Brasilien nästa år. Men sammanlagt är det alltså 9-0 till Sverige just nu, och då är det spelat snart 32 minuter av den första halvleken, ungefär kvarten kvar till paus. 4-0 idag. Björn Blackstenius, Holmberg och Lundqvist med de svenska målen. Viktigt, viktigt mål också i Superettan i fotboll. Norrköping har 1-0 hemma mot GIF Sundsvall. Ryan Nelson, målskytt, håller de ledningen in i mål, Norrköping. Det är kvar att spela där också, knappt en kvart av den första halvleken och så den andra halvleken därtill då. Så är de klara för spel i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men det är också bordtennis från EM i Slovenien. Patrik Ljunggren har åkt till Ljubljana och han låter så här.
6: Mm. Rubriken härifrån så här långt är väl att Christian Karlsson och Stina Kjellberg är klara för kvartsfinal imorgon i mixed-turneringen. Därefter vinst mot ett meriterat polskt par med tydliga 3-0. Det här innebär att paret imorgon då kan säkra Sveriges första medalj i det mästerskapet, att Stina Kjellberg äntligen kan få bära en mästerskapsmedalj hon har ju kämpat på i många år. Det är den positiva rubriken så här långt den här dagen. Sämre gick det för Filippa Bergand och Elias Ranefur som också var framme i åttondelsfinal när de spelade tillsammans i mixturneringen. Men de föll mot ett par från Luxemburg med 3-0, och lyssna nu, det sensationella där, de förlorade mot en spelare, Ni Chialian, 63 år gammal. Hon fanns på andra sidan nätet, och vill man höra hennes tankar kring sin ålder och hur det är möjligt i den åldern att spela så bra bordtennis, så kan man gå in i appen Sveriges Radio, så finns hon där också. Dessutom idag Filippa Bergand och Elias Ranefur var en för sig mer lyckosamma eftersom de har kvalat in till singelturneringen. Det vi blickar fram emot nu närmast, det är Truls Smöregård och Elias Ranefur. De två ska spela en dubbelmatch här nu, och då är det 16-delsfinal i den här turneringen. Det intressanta med de två är att de bara en gång i sitt liv tidigare inför den här turneringen har spelat dubbel tillsammans i Portugal 2019, och då förlorade de. Nu har de spelat en match för att kvala in till turneringen, och det intressanta i det stora sammanhanget med de här två är att är detta möjligen vårt nya svenska dubbelpar om vi blickar mot olympiska spel i Los Angeles till exempel, där ju Sverige har möjlighet att ta medaljer i dubbelspel förstås. Och nu när kanske Christian Karlsson och Mattias Karlsson, tidigare Falk, inte är så heta som de har varit en gång i tiden. Så det där är ju jättespännande att följa här framåt i den här turneringen. Och den där matchen ska alldeles strax börja. De möter ett rumänskt par, ett ganska ungt par där de inte är så etablerade alls när det handlar om dubbelspel och sådär. Så det blir en spännande match att följa framöver här ikväll. Så det är väl rubrikerna just nu från Ljubljana och den mäktiga idrottsanläggningen jag sitter i.
5: Denna kväll kommer också med 5 matcher i herrarnas basketliga. Det finns ju 11 lag i herrarnas högsta basketserie i Sverige. Det betyder att det är minst ett lag som vilar varje omgång så att säga. Eller det är ju det. Och det här är matcher då i den fjärde omgången för de flesta lagen. 5 matcher ikväll. Läget när det är ungefär 5 minuter kvar till paus i matcherna är att Luleå leder klart över Nässjö. Borås på väg mot seger ser det ut som just nu. Regerande mästarna som inlett så knackigt leder med 5 poängs marginal borta mot Jämtland. Köping har klar ledning mot Uppsala. Slåga ligger under men bara med 5 poängs marginal mot Norrköping. Slåga har ju inte vunnit någon match så här långt. Södertälje har vunnit alla matcher. Möter Högsbo som vunnit 2, förlorat 1. Södertälje leder stort, 13 poängs ledning med ungefär 5 minuter kvar till paus.
4: Eftersom att landslagsuppehållet i herrfotbollen är slut så spelas det Champions League-fotboll den här veckan också. Hela 9 matcher idag. 2 av dem började 18.45 och är alltså framme vid paus. Där vi konstaterar att Sporting Club Portugal leder med 1-0 på bortaplan mot Lens. Och mellan Saba och Slavia Prag så är det 0-0.
5: Och det är väldigt, väldigt mycket fotboll på menyn ikväll i Sportextra. Norrköping har 1-0 mot GIF Sundsvall i Superettan. Det betyder att just nu så är Norrköping åter i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är 9 minuter kvar av den första halvleken i den matchen. Och mellan Sverige och Litauen i VM-kvalet så handlar det väldigt mycket om mål. Många, många mål, Emanuel.
0: Ja, nu har Sverige gjort sitt femte för matchen när Felicia Skröder i en misstänkt offside-position efter fint samarbete med gamla Häcken-lagkamraten Anna Andergård skickar in 5-0 efter 37 minuter. Det krävdes ju dryga 80 senast att göra fem mål. Men i och med att det där målet...
1: Det måste ha varit offside. Kollar vi på reprisbilderna? Ja, jag tror också att domaren borde ju lyssna på den, för det är offside i den löpningen som hon gör.
0: På reprisbilden så såg det ganska tydligt ut.
1: Ja, det gjorde det. Om det var att man såg lite längre bort, att högerbacken hängde, alltså släpade lite, som gjorde att den är linjen som man mäter efter, att hon var sista i så fall. Men jag tror att detta målet inte kommer bli godkänt.
0: Huvuddomaren från Finland, Lotta Vurjo, zoomas in och hon stirrar ut i tomma intet med väldigt fokuserad blick. Men det är ju för att hon försöker lyssna till beskedet som kommer i hennes öra alldeles strax. Och så småningom förmedlas ut till resterande av oss på arenan. Men oavsett 5-0 eller inte, så är det ju ett Sverige som fullkomligt kör över Litauen. Ja, och det var ju ganska väntat.
1: Ja, det var väntat. Och ett Litauen som inte räcker till. Ja, då var det... Ja, det blev mål. Ja, då var det någon annan som hängde lite. Men just den reprisbilden som vi såg så...
0: Såg det väldigt tydligt.
1: Men det är också, man kan luras ut av de där vinklarna. Men nu har de kollat på det flera gånger. Och roligt för Felicia Skröder som gör mål igen och fortsätter att vara glödhet. Hon gör ju mål i klubblag men också nu i landslag.
0: Ja, vi noterar fjärde landslagsmålet för Felicia Skröder. Alla har kommit mot Litauen. Det kanske är en kommande quizfråga det där. Vilket lag gjorde Skröder sina fyra första landslagsmål emot? Eller inte. Totalt är det i alla fall 10-0. Och då har vi ändå inte ens sett hälften av målen som vi såg på den här arenan när det var allsvensk fotboll i helgen. När BP besegrade AIK. Men 5-0 för Sverige mot Litauen. Det är några minuter kvar till paus.
3: Vild glädje i Norrköping, Superettan fotboll, herrarnas andra division. För nu har hemmalaget Peking utökat till 2-0 mot Jumbo GIF Sundsvall. Norrköping som vid händelse av seger den här tisdagskvällen säkrar allsvenskt avancemang. Och det är målfenomenet, rutinerade Kristoffer. Ja, så där heter han. Som frälser Norrköping i den här 39:e matchminuten. Målet är mycket märkligt. Det är likt som på nationalarenan där damlandslaget spelar ikväll. En offside-situation där assisterande domaren höjer upp flaggan och signalerar att det är offside. Och här finns ju inte några varmöjligheter eller någonting i den där världen. Så då går huvuddomaren ut och diskuterar med den assisterande domaren och kommer fram till att det är en försvarande spelare som i något form av konstigt skede nickar bollen på en egen lagkamrat, där bollen sen kommer i retur tillbaka då till en fristående rutinerad Kristoffer Nyman, som därmed då skjuter upp Norrköping. Eller ja, det gör han väl i ensam bur, för målvakten och Jonas Olsson var helt borta i den där situationen. Och Totte Nyman då alltså gör 2-0 till Norrköping när det bara återstår lite mer än 5 minuter av den inledande halvleken. Och ställningen, ja, det är ju rättvis. Norrköping har varit fenomenala och har ju haft bud på fler mål än vad som har blivit den här kvällen hittills. Och det känns väldigt, väldigt svårt att se att Sundsvall ska kunna få någon ändring på det här. Här kanske det kan komma nu då. Det är Kagayama sätter in mål i straffområdet att springa på för Kava Madsen. Men anfallsduon är uppe, får inte riktigt till bollbehandlingen och bollen ner över kortlinjen. Och Norrköpings målvakt Theo Krantz behöver inte ingripa i den där situationen. Det var egentligen Sundsvalls första försök i någon form av ordnat anfallsspel under de här 40 minuterna den här kvällen. Norrköping imponerar både i sitt sätt att spela anfallsfotboll och sitt sätt att spela försvarsfotboll. Hör här, 13 hållna nollor har Norrköping den här säsongen och knappt släpper in ett enda mål. Och det är klart att om Sundsvall nu då behöver göra 2 för att ens gå upp i lika läge, då förstår ni att matematiken blir både tuff och krånglig. Det står 2-0 till hemmalaget IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Det spelat 41 minuter i Östergötland den här kvällen.
5: Det är en hel del matematik i Sportex ikväll, men konklusionen från Norrköping är ju att det är nära nu för IFK att ta sig tillbaka till allsvenskan. De har 2-0 mot GIF Sundsvall, det är i slutet av den första halvleken. I samma skede av matchen så leder Sverige med enormt stora 5-0 mot Litauen, sammanlagt 10-0 i det näst sista kvalstegets avslutande match. Det är ju på väg mot VM i Brasilien nästa år. De är Sverige vidare till nästa steg, möter där antingen Skottland eller Tjeckien. Skottland vann första mötet med 2-0. Returmatchen börjar i Skottland ikväll om lite drygt en halvtimme. Vi följer förstås resultatutvecklingen där, men vi kommer inte att i den här sändningen komma till slutresultatet. Men vi vet i alla fall, eftersom de leder så stort, att Sverige är klart för det avgörande kvalsteget mot VM nästa år.

0: Sportextra med en väldigt massa sport i P4 ikväll, men också med musik. Vans Joy, Riptide.
1: Också med en massa mål ifrån nationalarenan där de svenska fotbollsdamerna leder med 5-0. Slutminut första halvlek mot Litauen. Det här är ju semifinalen i VM-playoffet. Returmötet, det slutade ju 5-0 i den första matchen och nu också 5 gjorda svenska mål. 10 totalt mot Litauens 0. En tilläggsminut inleds nu. Vi har haft ett 6-0-mål i Litauen. Här kommer det istället när Skröder nickar in Holmbergs inlägg. Och det där är ett vasst avslut med pannan av Real Madrid. Numera tillhörande Skröder.
2: Ja, nej, jättefint inlägg av Smilla Holmberg där. Där hon liksom skruvar in en svår för försvararna att ta bort. Men Felicia Skröder, hon är duktig. Hon kan bara sätta dit pannan stenhårt. Sitter den i mål. Så ja, där kom det målet som du höll på att prata om. Bell Andersson hade ju en boll inne men blev bortdömt. Men jättebra avslut av Skröder.
1: Ja, det där är ett tjusigt landslagsmål. Skröders 5:e. Alla mot Litauen ju, när hon nickar in det där förbi målvakten i Litauen. Bra inspel också av Smilla Holmberg. Och ja, det är en total överkörning.
2: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnaden mellan de här två lagerna. Det är verkligen så otroligt stor. Alltså, det är svårt att förklara hur stor skillnad det är på dem. Men resultatet säger ju allting också. Och Felicia Skröder och alla andra går nu ut och ska vila lite, för nu har domaren blåst av för paus.
1: Och värma sig lite kanske. Det är ett ganska kyligt Solna. Men om det är någon gång man kan dra till med att spelet värmer, så är det ju definitivt en afton som denna. Sverige leder med 6-0. Totalt 11-0 mot Litauen. Det är första halvlek avklarad i Solna i VM-playoffet för de svenska damerna mot Litauen alltså.
3: Jag tror säkerligen att spelet både värmer och resultatet gör detsamma om man hamnar i Norrköping, där hemmalaget jagar uppflyttning till Allsvenskan. Leder 2-0 när det återstår en minut av tilläggstiden i mötet mot GIF Sundsvall. Norrköping 2-0, en enda överkörning här under den första halvleken. Kan det komma mer här nu då? Norrköping i skottläge centralt, rutinerad Alexander Fransson skjuter. Och en viktig räddning, en av ett gäng egentligen den här första halvleken från Jonas Olsson, som ju inte haft något att göra egentligen på de två Norrköpingsmålen, och går bollen ut till en hörna. Frågan är om man kan få ett 3-0-mål då eventuellt också. Då kan man nog nästan säga att den där midnattssolslampan kanske släcks för gänget från norr den här dagen i det som är strålkastarfotboll. Det är en stark strålkasta ljus som skiner över parken förutom Norrköping. Spelbollen kommer in i straffområdet, rensas undan av Giffarna Sundsvall i första läget, fortfarande ute i nytt inläggsläge, trodde alla förutom Noel Senede som skulle slå in den. Och då kan vi väl säga att den första halvleken är över. Norrköping leder 2-0 mot Sundsvall och stormar mot en återkomst i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: På tal om storm så stormar även Truls Mörgård och Elias Ranefur mot en åttondelsfinal när det handlar om dubbelturneringen vid EM i Slovenien i bordtennis. Första set lite kämpigt för de båda svenskarna, de som är högst rankade på världsrankning av svenska spelare. Underläge 10-8 ska jag säga, men till slut seger 12-10 när svenskparet plockade fram sitt allra bästa spel. Andra set enkelt 11-5 efter ren uppvisningsbordtennis av de här två, som ska bli otroligt intressant att följa. De vann det setet med 11-5 och led nummer 3-1 i det tredje setet. Det gäller att vinna tre set, så det mesta tyder på att de här två spelarna går vidare till en åttondelsfinal framöver. Och det är väldigt, väldigt spännande att se de här två spelarna tillsammans. Det här är ju två artister, det är ju två bordtennisspelare som spelar bordtennis på ett sätt som ibland ser väldigt enkelt ut, men som är extremt komplicerat för motståndaren. Elias Ranefur med sin våldsamma kraft i sina slag passar väldigt bra när Truls Mörgård lägger sina luriga bollar i öppna lägen för Elias Ranefur att slå till med full kraft. Ranefur med en backhand-serve som hela världseliten funderar på, hur i hela världen mottar man den där serven, öppnar ju för Truls på sitt sätt. Om de väl får bollen över nät så är ju Truls där och kan göra precis vad som helst. Så att det här är ett oerhört intressant dubbelpar att följa framöver. Om det blir det som blir Sveriges par fram emot olympiska spel framöver, det vet vi inte. Det är ett annat par som spelar här lite senare ikväll som också är sugna på det där förstås. Christian Karlsson som fått en ny lekkamrat i Anton Kjellberg. De ska upp också i en 16-delsfinal här så småningom. Men beskedet just nu ifrån bordtennisarenan, ja, den allmänna arenan som används till basket och alla möjliga sporter, är att det ser väldigt ljust ut för paret Ranefur-Möregård i jakten på en 16-delsfinal i dubbel.
0: I VM-kvalet i fotboll, den avgörande avslutande matchen i näst sista kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år, så leder Sverige i paus mot Litauen med 6-0. Sammanlagt har Sverige 11-0 mot Litauen och är ju vidare till nästa kvalsteg. Det avgörande om en plats i VM. Där väntar antingen Skottland eller Tjeckien. Den avgörande matchen mellan de nationerna börjar om 25 minuter. Skottland vann första mötet med 2-0 och har nu hemmamatch. I Superettan i fotboll, paus. Norrköping-Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Och det ser ju med andra ord väldigt, väldigt bra ut för deras del. Här och nu i Sport Extra, senast nytt från Ekot, vi hör Johan Hellström.
5: Ja, och vi börjar med regeringsbildningen som där låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regeringen skapa en öppning.
6: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
7: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
8: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna.
5: Reporter Elisabeth Lidén. USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Sverige kan på sikt komma att sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master enligt en statlig utredning. Och utredaren påpekar bland annat att kostnaden har ökat för SVT sedan TV4 lämnat nätet, samtidigt som allt färre hushåll tittar via marknätet.
0: I damernas VM-kval i fotboll i paus

0: in matchbollen till seger då för de här två, vilket innebär att man spelar vidare i turneringen. Och lottningen ser inte helt omöjlig ut, även om vi inte vet vilken motståndare det blir imorgon där matchen är inte färdigspelad, för det här paret att åtminstone ta sig vidare en omgång till och kanske två och kanske tre och så småningom spela final. Ja, vi vet inte. Bra start i alla fall för det svenska dubbelparet Elias Ranefur och Truls Mörgård. Om en stund så är det dags för en dammatch också. Då är det ju Filippa Bergan tillsammans med Stina Kjellberg som ska upp mot ett ukrainskt par och sen avsluta pingiskvällen ur svensk synpunkt här där Anton Kjellberg och Christian Karlsson ska upp i en avslutande match mot ett spanskt par. Så där är förutsättningarna framåt när det gäller bordtennisen ikväll.
1: Berättar Patrik Ljunggren från EM i bordtennis i Slovenien. Allt ut i Sportextra som nu tar sig vidare med dagens stora handbollshändelse.
2: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
3: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
2: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
3: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
2: Ja, vad ska han göra för att ta sig in i värmen igen om man säger så?
3: Men som alla, det gäller ju bara att leverera och spela så bra som möjligt. Vi kommer att fortsätta och arbeta och försöka tänka vad vi tror är det bästa för svenska landslaget. Och just nu så är vår bedömning att de här spelarna ligger framför och det är därför de är uttagna.
2: Vad fick du för reaktion av Jim Gottfridsson när du gav honom beskedet?
3: Respektfull, så det var inte så mycket att säga om. Men det är klart att det är speciellt när en spelare som har varit med så länge inte är med. Det är absolut inte det roligaste med att vara förbundskapten om man säger så.
4: Mikael Apelgren, Sveriges förbundskapten där, och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander. Han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
5: Nej, inte jätteöverraskad måste jag säga. Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen. Och jämför sig då med de som möter de allra bästa ut i Europa varje dag eller varje vecka.
2: Nu ville Mikael Apelgren inte använda argumentet andra divisionen utan mera att det var andra spelare där på Gottfridssons position som för närvarande presterar bättre.
5: Ja, men samtidigt så är det ju svårt för Jim att bevisa sin kvalitet när det är kanske lite undermåligt motstånd han möter mot det han är van vid. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen. Samtidigt som vi har Felix Klar där också som bevisar gång på gång att han är en världsspelare.
2: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
5: Ja, det beror lite på att det antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
2: En annan intressant faktor i den här truppen är att Jonathan Karlsbogård har tackat nej till att vara med i truppen. Han var ursprungligen uttagen, men valde att tacka nej eftersom att förbundskapten Mikael Apelgren inte kan garantera att han får speltid i det offensiva spelet utan bara ser honom som en försvarsspelare. Vad tänker du kring det?
5: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Jag tycker att både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats i anfallsspelet än vad Jonathan har gjort de senaste åren, och han får inte jättemycket speltid framåt i Barcelona heller. Det är lite sporadiskt, samtidigt som det är synd för att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
2: Upplever du att han möjligtvis stänger en framtida dörr för sig själv genom att tacka nej i det här läget, eller tror du att han fortfarande finns med i förbundskaptenens tankar inför VM?
5: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM, för det kommer att bli täta matcher. Man kommer ha ett bättre försvarsspel än vad man haft förut och han är en nyckel i det. Och jag tror inte man kan undvara honom om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela boll.

0: bakåt.
1: Sverige ska alltså spela EM-kval, en grupp med Grekland, Luxemburg och Nordmakedonien. Det handlar om matchen mot Grekland och Luxemburg i början av november månad.
2: Åter så från handbollen till fotbollen. Det är paus mellan Sverige och Litauen. Det är 6-0 till Sverige strax dags för den andra halvleken. Här är Johanna Almgren som är assisterande svensk förbundskapten.
3: Och hon säger så här efter första halvlek. 6-0 ledning för Sverige. Hur nöjda är ni?
4: Nej, såklart väldigt nöjda. Och jag är oerhört glad i hur vi attackerar den här matchen. Vi har en ödmjukhet, men vi attackerar och allting som vi har pratat om inför den här matchen gör de med bravur, så att supernöjd.
3: Ni leder stort. Jag har sett att det är många spelare som är uppe och värmer. Blir det byten redan i paus?
4: Ja, 3 byten blir det. Ileset kommer in istället för Björn. Nildén kommer in istället för Sandberg. Och Sigotti går ut och Angeldal kommer in.
3: Och fler byten väntas väl under andra halvleken också?
4: Ja, vi har ju 2 kvar att göra. Så.
3: Lycka till.
4: Tack.
2: Johanna Almgren sa det till Andreas Lundin och hans intervjumikrofon. Före det handboll kring dagens stora handbollshändelse. Jim Gottfridsson, länge ledande stjärna i det svenska herrlandslaget, inte uttagen till de kommande landskamperna. Kring det har det dryftats, till exempel med expertkommentatorn Radiosporten håller sig med, Magnus Wislander. Fanns något att tillägga där kring övriga spelare i truppen?
1: Ja, det finns ju ett par namn som inte har varit med i landslaget på länge. Exempelvis saknas ju Hampus Wanne på vänsterkantspositionen på grund av skada. Istället kommer Emil Mellegård och Lukas Pellas tillbaka, där ingen av dem var med i det senaste mästerskapet på grund av skador i båda fallen vid det läget, och nu är de uttagna för att vara med i de här matcherna. I övrigt kan man notera att Ole Forsell Schäfert, som senast var med i VM i Norge 2024, är en av de högerhänta 9-meterspelarna. Att Lukas Sandell inte är med, han har haft skadekänningar och är därför uttagen i ligalandslaget, ersätts av Edvin Aspenbäck. Och att på målvaktssidan så är Simon Möller tillbaka i landslaget igen. I övrigt är den här truppen väldigt lik de senaste landslagstrupperna vi har sett i handboll.
2: Och vad ska truppen göra?
1: De ska spela emot Grekland den 5 november i Växjö och emot Luxemburg på bortaplan ett par dagar senare. Det handlar om kval till Europamästerskapet i Spanien 2000. Nu ska jag tänka, efter 28 blir det då. Mm. Det är länge sedan Sverige spelade kvalmatcher faktiskt i ett mästerskap, därför att på senare tid har Sverige alltid direkt kvalificerat sig till alla mästerskap genom sina placeringar i det föregående mästerskapet. Men den här gången måste man spela sig genom en kvalgrupp. Den innehåller förutom Grekland och Luxemburg även Nordmakedonien. Och min känsla, om jag får lov att ha en sån, är att det här inte ska vålla Sverige några större problem att kvala in till det där Europamästerskapet. Men vinterns stora uppgift, det är VM. Det spelas i Tyskland med start i mitten på januari.
2: Genau. Alldeles strax dags för andra halvlek i damernas VM-kval i fotboll. Sverige leder med 6-0 mot Litauen. Vi är på väg dit via andra siffror. Till exempel 2-0 i paus till Norrköping mot Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. 5 stycken matcher i herrarnas högsta basketliga idag. Här är halvtidslägena. Luleå har stor ledning mot Nässjö. Det är lite jämnare mellan Jämtland och Borås. Borås leder med 8 poäng. 8 poängs ledning var det. Nu är det 12 poängs ledning för Köping mot Uppsala. 10 poäng leder Norrköping mot Slåga. Och Södertälje har 19 poängs ledning i paus mot Högsbo. Efter basketsiffror, fotbollsverklighet från Solna.
5: Och nationalarenan där Sverige leder med 6-0 mot Litauen i VM-playoffet, returmötet. Det är 11-0 totalt i det här som kan ses som en semifinal. Nästa steg väntas i månadsskiftet november-december. Det avgörande steget, det som kan liknas vid en final då, och troligtvis mot Skottland som har fördel i det dubbelmötet mot Tjeckien som drar igång om ungefär en kvart. 6-0 står det för Sverige som gör 3 byten in till den här andra halvleken. Nathalie Björn visste vi skulle bytas ut, in i henne istället i mittbackspar tillsammans med Bella Andersson, Amanda Ilestedt, och även på vänsterbacken en Amanda in då Nildén istället för Anna Sandberg. Och på centralt mittfält Filippa Angeldal som brottats lite med skadeproblem, Real Madrid-spelaren in istället för Julia Sigiotte Olme. I övrigt så är det samma spelare som spelade i den första halvleken. Johan, vad tänker du kring de byten som Tony Gustafsson, förbundskapten, gör?
0: Ja, nej, men det är ju som sagt att byten, det är inga skador eller någonting, utan det är bara byten att man vill få mer spelare med i spelet och kolla på hur de fungerar i matchsituationer och sådär. Så att jag tror säkert vi kommer att få se några tillbyten här.
5: Två av dem i samspel. Här Angeldal trycker av efter fått passningen av Nildén. Det är en bit utanför krysset, men ett tidigt pickt initiativ av Filip Angeldal som sitter på en bössa i det där läget en bit utanför 47 matchminuten. 6-0 för Sverige i matchen. Alltså, vi pratade ju en del om Sinchira Musovic inför den här matchen. Noterade i den första halvleken, vad då?
0: Att hon rörde bollen en gång, om jag såg rätt. Det gäller också matchbilden som har varit. Det säger ganska mycket att en målvakt får röra bollen en gång och då var det tillbakaspel. Och nu rör hon bollen
5: för andra gången i matchen. Och då är det bara 2,5 minut gånget av den andra halvleken. Ja, det blir en följetong här i andra halvleken. Men skämt åt sid, så hade hon inte jättemycket att göra. Hon gör sin första landskamp, Sinchira Musovic, Malmö-målvakten, efter att ha blivit mamma. Jennifer Falk var det ju som stod mötet i Litauen. Nu är det mera Sverige här på vänsterkanten. Amanda Nildén, ytterbacken som har kommit in, har haft en del att göra, precis som Filippa Angeldal. Mycket boll går genom henne på centralt mittfält, som den här gången via hennes fötter upp i backläge. Där finns Bella Andersson. Hon har sett väldigt sugen ut på att göra mål på en av de fasta situationerna, Bella Andersson. Vissa har hon till och med dröjt kvar lite extra länge i offensivt straffområde. Här kommer Sverige på högerkanten. Holmberg får tvingas spela tillbaka till Matilda Wien. Berg. Via Skröder kan man kanske vägga sig in i straffområdet. Skröder väljer att hålla i bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Angeldal, kan skicka ut bollen på högerkanten. Där finns Holmberg en bit in i straffområdet. Inspelet kommer på litauiska, får tillbaka bollen. Holmberg kan spela in den återigen. Den här gången lägre inspel via litauiska ut i hörna Sverige.
0: Ja, det är så roligt att se. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svenska spelare in i straffområdet. Det är nästan som de tar bollen ifrån varandra. De är så sugna på att fortsätta och göra mål här nu. Nu har vi också fått in Amanda Ilestedt, som vi vet är otroligt duktig på de här typen av fast situationer. Ska bli intressant att se om hon knoppar in en idag igen.
5: 9-0 i hörnor var det efter den första halvleken. Här kommer den första i den andra efter 4 minuters spel. Och den kommer ifrån höger. Winberg med vänsterfoten inåt skruvad hörna här. Högt slagen en bit utanför straffområdet vid mittpunkten. Det är Bella Andersson som är uppe och knoppar den där, men inte riktigt mot mål. Istället ut för Angeldal som kan spela in den återigen. Och tar Litauen undan. Ny boll in i straffområdet. Nildén den här gången med det inåt skruvade inlägget. Nickas undan återigen. Winberg som har tagit sig från hörnliga position till inläggslående position. Här kan spela in bollen i straffområdet. Andersson har dröjt kvar men kan inte nå upp framför målvakten i Litauen. Hon ser riktigt sugen ut på de fasta situationerna, Bella Andersson.
0: Ja, det gör hon verkligen. Hon har ju haft en boll inne också som tyvärr blev avblåst för Ruffi i straffområdet, som jag tyckte var helt fel. Men det är viktigt att få igång henne också i den fasta situationen. Jag tycker att när man ser henne i klubblaget och här kan man inte riktigt säga hur bra hon är, för hon har inte fått gjort så mycket defensivt för att Litauen har inte skapat någonting. Men jag tycker att det är en spelare för framtiden. Hon och Nathalie Björn, att ha de två tillsammans där i mitt backslåset ser väldigt ljust ut, tycker jag, för det svenska landslaget. Framförallt Bella som är vänsterfotad. Att ha en vänsterfotad och en högerfotad inneback, det är väldigt bra.
5: Det är ju hårdvaluta på fotbollsmarknaden med vänsterfotade mittbackar. Hon har ju en fin fot också. Vi har sett några passningar, kanske framförallt ut till Smilla Holmberg, som vi såg några gånger i första halvlek när du tittade på mig och gav tummen upp. Det där var en bra passning.
0: Ja, det var verkligen, hitta den där crossbollen som är svår att slå, men hon slog den på ett fint sätt som satt på läppen där ute.
5: Misslyckat inspel för svensk del. Målvakten hamnar hos bollen hamnar hos den litauiska målvakten. Läget 6-0 i den 50:e matchminuten. Ja, precis som du är inne på, det är ju en svårare boll att slå. Men slår man den på Smilla Holmberg, det är ju lite enklare i en sån här match där motståndet är av lägre kvalitet. Men då får hon ju den där metern eller sekunden extra som krävs för att hon ska kunna ta vidare bollen och få ett inspel in i straffområdet.
0: Ja, men så är det. Alltså, om man kollar också på det svenska spelet, så tycker jag faktiskt att oavsett motståndet så gör man det väldigt bra. Det är inte lätt att komma och möta ett motstånd som står så pass lågt ner. Det handlar ju också om att Sverige gör någonting bra, att de får igång ett passningsspel och att de har rörelse hela tiden. Även om vi kommer in nu i andra när man har kanske suttit i omklädningen som blir lite kall, då är det lite stegare att starta igång kroppen, men jag tycker Sverige gör det bra.
5: Ja, vi ska komma in på det där med lågt stående försvar alldeles strax igen, men vi följer det här anfallet när Angeldal har bollen utanför straffområdet, spelar vidare för Ilestedt. De båda mittbackarna halvvägs upp på Litauens planhalva. På högerkanten finns Winberg, hon väljer att spela in den med vänsterfoten. Vid bortre delen finns Anvegård, hon kommer upp på den, men inte riktigt träffen, och istället rinner inlägget ut mot vänsterkanten. Skröder är snabb ut mot hörnflaggan och plockar upp det där inlägget som inte rinner ut hela vägen. Istället tillbaka bollen upp till Nildén, petar in den i straffområdet för Angeldal, kan spela in, går ner mot kortlinjen, vänsterfoten inspelat mot Ilestedt, och så är det mål. Nej, det är ju Blackstenius som står där såklart och sätter dit sitt andra för matchen. 52 minuten, 7-0 Sverige-Litauen.
0: Ja, men det här är också någonting just med att Sverige fortsätter att arbeta. Det är ett inlägg i första läget som Anvegård missar, och när den håller på att gå ut till inkast. Men Skröder springer och vill ta bollen innan den går ut. Och det är ju hon som spelar den till Anvegård. Så, eller till
5: Angeldal.
0: Angeldal är det, som tar med sig den hela vägen ner mot linjen, och så spelar hon den snett bakåt där Blackstenius står och nickar in den ganska enkelt. Men bra spel utav Sverige, att man hela tiden driver på.
5: Och Angeldal tillbaka med besked, spelar fram till 7-0-målet. Blackstenius står ju precis där hon ska stå. Och ja, hon behöver ju knappt nicka den där bollen. Det räcker med att hon står stilla för att Angeldals inlägg nästan prickar Blackstenius på pannan.
0: Men jag tycker också att man ser en liten detalj i en forwardslöpning som jag kollar på. Blackstenius, hon ser att hon går ner emot linjen och att den kommer snett in bak. Då gör hon lite tryck fram och sen så rycker hon bak, eller backar bak helt enkelt. Som gör att försvararen inte kan försvara henne, att de tappar bort henne. Och så står hon där, nicken. Jag tycker ändå så att Blackstenius, hon har kanske inte varit så mycket involverad i spelet, men hon gör mål och det är väldigt positivt.
5: Mm, lite skillnad på dina och mina forwardsögon kanske, Johan, så att tar och lyssnar på dig när det kommer till just de där små detaljerna som gör att Blackstenius kan sätta pannan till. 7-0 för Sverige mot Litauen. Knappt 10 minuter spelat av den andra halvleken. Nu har det blivit ett svenskt frisparksläge där både Anvegård och Winberg står vid bollen. Det är långt ute till vänster, en 5 meter ifrån straffområdets hörnet, rätt diagonalt ut. Winberg med vänsterfoten utåt, skruvat inspel i straffområdet. Andersson är där uppe, får ner bollen, hamnar hos Ilestedt nere på fötterna, får inte riktigt kontroll på den och ställer ut i straffområdet, och inga nya möjligheter i just det läget för svenskorna som leder med 7-0. Totalt står det 12-0 mot Litauen i den här VM-playoff-semifinalen. Sverige kan börja förbereda sig för playoff-final månadsskiftet november-december. Det är 54 matchminuten på nationalarenan. 7-0.
6: Här är idrottsparken i Norrköping. Då flyttar vi ner ett par nivåer, åtminstone vad gäller dignitet. Det är Superettan som spelas här den här kvällen, alltså Sveriges andra division på här sidan. Norrköping vid händelse av seger ikväll mot GIF Sundsvall blir klart för allsvenskan. Och efter 53 minuter spelat den här tisdagskvällen så ser det ju glimrande ut för hemmalaget Peking. De leder ju med 2-0, bägge målen från den första halvleken. Och här den andra så har det fortsatt att vara en brutal Norrköpings dominans. Och Giffarna Sundsvall får egentligen bara liksom inrikta sig på försvarsspel och försvarsspel när Norrköping bara kommer anfallsvåg på anfallsvåg. Här kan det komma mer nu. Jamal på vänsterkanten. Samt som hemmapubliken vill ha en frispark i ett lite tidigare skede. Jamal nu i höjd med straffområdeslinjen på den vänstra kanten. Spelar in den i straffområdet. Jamal får tillbaka den i retur. Spelar in den till Nelson som blev bländande. Och den där klacksparken hade varit alldeles för bra för att vara sann om den hade gått fram. Men Totte Nyman nyper tillbaka bollen istället och skott utanför straffområdet. Rätt i famnen på Sundsvalls målvakten Jonas Olsson som ju i en blandning av frustration, hopp och förtvivlan bara sätter upp en långboll att jobba på för anfallarna, och det vill sig inte bättre för Sundsvall i läget att det rinner ut över kort långlinjen och det kommer bli inkast för Norrköping. Sundsvall, de är ju jumbo, har bara skramlat ihop 19 poäng den här säsongen och har ju varit en konstant egentligen i svensk elitfotboll sen, ja, vi får nästan backa bandet till 80-talet då Sundsvall inte var en av de två främsta divisionerna, men så som det ser ut nu i alla fall så närmar ju sig Sundsvall att åka ur för första gången då på väldigt, väldigt länge. Laget som ju så sent som 2022 var ett lag i Allsvenskan, alltså det finaste finrummet, är nu då på väg i ett par år senare att åka ner till ytterligare nivå. Ny målchans för Norrköping och räddningen från nära håll. Ja, inspelet från högerkanten. Räddningen från nära håll signerad Jonas Olsson. Det är vänsterspringande Jamal som skjuter och räddningen är strålande. Och frågan är ju inte om det kommer att bli 3-0 snart. Känslan är så. Men än så länge så är det fortsatt bara ledning 2-0 för Norrköping. Eller bara och bara så. Bara är det väl inte 55:e matchminuten. Det är hörna från vänster. Noel Senelius kommer slå in den här. Det är ju en härlig kompott som Norrköping har. Ung och lovande briljans kopplat ihop dem med sådana spelare som Alexander Fransson eller Kristoffer Totte Nyman. Senelius är en av de yngre. Nu ska han pegga upp bollen, slå in den i hörnsituation, gå mot den bortre delen. Men det var alldeles för konstigt och svårt och direkt svagt slagen av Senelius. Och då blir det inspark och lite chans för Sundsvall att lugna ner sig och försöka få lite grepp på matchbilden i att då kanske någonstans för deras drömvärld att kunna få till en vändning. Det ser dystert ut. Norrköping leder. 2-0 mot Sundsvall. Det är spelat 56 minuter. Norrköping kan bli klart för allsvenskan här ikväll.
5: Och några vändningar är det inte snack om på nationalarenan. Det svenska damlandslaget leder komfortabelt med 7-0 i den här matchen. 12-0 totalt mot Litauen i VM-semifinal-playoffet. Och frågan är inte om det blir några fler mål. Det är känslan här, frågan är när det blir fler mål och vem det är som gör dem.
0: Nej, men så är det. Kanske en Felicia Skröder vill göra ett litet hattrick eller en Blackstenius, samma sak. Bägge två har gjort 2 mål var. Och som forward så är det alltid skönt att kunna ha säga att mot en litet hattrick.
5: Och utöver Felicia Skröder och Stina Blackstenius målskyttar i form av Hanna Lundqvist, Smilla Holmberg och Nathalie Björn när Sverige pumpar på. Jag noterar att Angeldal är rätt pigg i sitt inhopp. Mycket boll som går igenom henne på det centrala mittfältet. Hon styr och ställer, tar en del avslut och spelade ju fram till det senaste målet. Och är det just hon med bollen. Ser pigg ut efter skadebekymren som varit.
0: Ja, det är roligt. Det är viktigt för Sverige också att få igång henne. Hon har ju varit viktig i det svenska landslaget under så många år också. Och det här är en sån match som passar henne ganska bra också där hon få stå och ja, men ha mycket boll och dirigera ut dem på de olika kanterna.
5: Och på den här kanten, Smilla Holmberg, det vill säga högerkanten, försöker spela in bollen. Då är det Litauisk går i vägen och rensar rundan och Sverige får börja om. Nere hos mittback Amanda Ilestedt, och då säger jag nere, men Amanda Ilestedt är ungefär 5 meter utanför offensivt straffområde. Så det är inte så långt ner, men det är längst ner för att vara svensk utespelare. Därav terminologin. Hoppas ni hängde med på den där rangen när Sverige fortsätter att anfalla här. Bella Andersson, den andra mittbacken, ja, hon är också precis lika högt uppe, bara några meter utanför offensivt straffområde centralt. Tittar ut på vänsterkanten för Amanda Nildén. Anna Andergård med sina trixiga, snäviga finter, försöker ta sig förbi litauisk bevakning, gör inte det, hittar istället Bella Andersson som på ett slår den till Amanda Nildén, försöker tunnla sig ner mot kortlinjen, lyckas inte med det, bollen hamnar ändå hos lagkamrat som är Anna Andergård, via handen ser det ut som får hon med sig bollen och till slut frispark med sig när hon ramlar över krokbenet som litauiska fäller ut, och intressant frisparksläge.
0: Ja, verkligen intressant att se hur man ställer upp sig på den här, men vi ser också att det är lite rörelse på det svenska bänken. Det ser ut som att det kanske blir ett trippelbyte. Jag såg Kafaji, Idje och frågan om Ba också kommer in. Jag ser i alla fall att Kafaji och Idje har tagit av sig det, men ja, vi får se vilka som kommer in.
5: Svenska spelare gör sig redo för att äntra planen. Det är timmen snart spelad. 7-0-läge mot Litauen när den här frisparken ska komma. Det är Andergård som själv tar hand om den. Inspelet, ganska centralt slaget. Nicken bort delen och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt?
0: Ja, det stämmer. Hon är så otroligt viktig i de här situationerna för det svenska landslaget under så många år. Hon är så dominant också när de här bollarna kommer in. Det är oftast hon som vågar stoppa in huvudet där det är massor med huvuden som vill nicka bort den.
5: Amanda Ilestedt till 8-0 Sverige efter timmen spelad mot Litauen. Anna Andergård med frisparken. Och det är en sån där härlig skarv som placerar sig perfekt i den bortre delen av målburen. Målvakten i Litauen kan bara se retsamt på hur den där går in och är glädjande för svensk del. Amanda Ilestedt med en bakåtnick nästan. Det är ganska snyggt gjort.
0: Ja, det är jättebra. Men det är en väldigt fin leverans på det inlägget från Andergård som tacka för sig här nu ikväll och blir utbytt.
5: Det är också Felicia Skröder. Inget hattrick då för henne, men hon är nog rätt nöjd med 2 mål den här kvällen.
0: Ja, nej, men på de här 2 landskamperna 5 mål. Det är ett okej betyg för en anfallare.
5: Skönt att ha öppnat upp målkontot och det ordentligt. Felicia Skröder i landslagströjan. 5 gjorda nu totalt på de 13 landskamper hon hunnit med i det som är en ung men väldigt händelserik karriär för Real Madrid-anfallaren Felicia Schröder. Sverige skickar in, som du var inne på precis, de vi såg på bänken, Evelyn EJ och även Rosa Kafaji tar plats i det svenska laget som ja, nästan är till hälften utbytt nu i och med pausbytena vi hade också, tre till antalet. Sverige bara fortsätter att mata på. Och jag sa att jag skulle återkomma om en sak. Det är lågt stående försvaret. Det var inte jättelänge sedan vi satt här och såg ett Sverige möta Serbien som spelade på samma vis. Stod lågt. Då blev det bara 1-0 och Sverige hade jätteproblem att luckra upp och hitta ytorna när motståndarna stod lågt. Serbien något bättre i Jamie Lager för övrigt. Något bättre än Litauen, men det är ändå samma modell på matchen som gör att vi ändå blir imponerade av det Sveriges sätt att hitta lägen.
0: Ja, men absolut. Men sen så också, det, motståndet är mycket sämre här idag. Det är ett blekt Litauen som man möter. Sverige är klasser, liksom, det är så stor skillnad. Det är bara att kolla på vilka startelvan, vilka klubbar de svenska spelarna spelar. Det är Chelsea, Real Madrid och Manchester United och allt vad det är. Liksom, så att visst är det en skillnad på motståndet, men Sverige gör det bra och det är ju det som är så viktigt också. När det står ett lågt försvarsspel under lag på andra sidan så vill man ju få igång passningsspelet. Och det tycker jag Sverige har fått igång just med de här en och två touch och att man rör sig. Man brukar säga om att passa och så tar du ny yta och det tycker jag Sverige gör väldigt bra. För att då är det så mycket lättare när du har boll att det finns så mycket alternativ så att du hela tiden...
5: Ja, det är Bella Andersson som försöker sig på ett riktigt konststycke när hon klackar bollen, men han är rätt upp i straffområdet och sen en duell med målvakten i Litauen som leder till gästande frispark i eget straffområde. Ja, publiken fick lite show där av Bella Andersson som hängde med upp i det där anfallet i Real Madrid mittbacken. Som sagt, målsugen har hon varit och som mittback, jag pratade ju med dig som anfallare tidigare, hur kul det är att spela en sån här match där man kan få göra ganska många mål för en mittback. Det kanske inte är jättemånga matcher där man kan stå så högt upp som Bella Andersson och Amanda Ilestedt som just nu är svenska mittbackarna gör.
0: Ja, nej, men de har ju nästan varit offensiva mittfältare i den här matchen. De står så pass högt upp, men det behövs ju göras också för att Sverige återvinner bollen där uppe hela tiden och då måste de pusha upp lite.
5: Och där får också Sečira Musović röra bollen igen via en passning ner till den svenska målvakten. Det är 8 klara 0 i den här matchen. 13 klara 0 sett över dubbelmötet mot Litauen i den 64:e matchminuten för Sverige som är på väg vidare i VM-playoffet.
2: Och i kvällens andra fotbollsmatch i Sportextra Fokus, den i Superettan, så leder Norrköping alltjämt med 2-0 mot GIF Sundsvall. Och då är det spelat lite drygt 17 minuter av den andra halvleken. Det är alltså lite knappt en halvtimme kvar. Norrköping 2, Sundsvall 0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong.

0: Animal heter låten Cat's Eye med den i Sportextra i P4.
1: Mm, det pågår VM-playoff i fotboll mellan Sverige och Litauen. Sverige leder med 8-0 i den andra halvleken. Totalt blir ju det då 9, 10, 11, 12, 13 och 0. Det är förkrossande. Sverige på väg mot att få i nästa kvalsteg spela emot endera Skottland eller Tjeckien. Där har Skottland 2-0 med sig inför returmötet som spelas idag i Skottland. Så mycket talar väl för att det blir just Skottland som blir Sveriges motståndare i nästa omgång. Och mycket talar också för att IFK Norrköping tar steget upp till nästa års fotbollsallsvenska efter bara ett år i Superettan. Efter 66 spelade minuter leder Norrköping med 2-0 mot seriejumbon GIF Sundsvall och är med raska steg på väg att redan i dagens omgång säkra uppflyttning.
0: Det går bra för de svenska bordtennisspelarna vid pågående EM i Slovenien. Truls Mörregård och Elias Ranefur vann för en liten stund sedan sin 16-delsfinal i herrdubbeln. Om en liten stund ska vi träffa Truls och Elias och också titta in hos Patrik Ljunggren där i Slovenien kring nästa match där Filippa Bergand och Stina Kjellberg vann första set mot sina ukrainska motståndare. Men före det så ska vi träffa Frida Karlsson, längdåkningsstjärnan, som berättar om påfrestande sidor av livet utanför sporten.
2: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
3: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
2: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
3: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
2: Det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Tycker längdåkningsstjärnan Frida Karlsson. Reporter här Gustav Ränkeskog i samarbete med P4 Extra.
4: Och på nationalarenan pågår VM-playoff-fotboll. De svenska damerna har nu gjort 9-0 mot Litauen. Det är läget efter 70 spelade minuter. Och Stina Blackstenius har gjort ett hattrick.
5: Ja, roligt för henne. Viktigt. Även om hon inte varit involverad i spelet så har hon gjort som en forward ska göra. Mål. Och det är skönt att vi har svenska forward som levererar.
4: Och vilket tjusigt förarbete av Filippa Angeldal.
5: Ja, det är ju hennes mål där hon rullar upp en nu kommer de här igen på kanten.
4: Så nära att Blackstenius sätter i 4 och till 10-0, men den här gången målvakten med Angeldal med tunneln där ute och sen inspelet till Blackstenius.
5: Jättefint. Och sen så är det bra avslutet av Blackstenius igen med huvudet stenhårt som målvakten inte riktigt orkar och hålla utanför mållinjen.
4: 9-0, 71 matchminuten Sverige mot Litauen i VM-playoff för returen.
0: Och i Superettan i fotboll, vi ska strax dit och hälsa på i Norrköping hos IFK Norrköping och GIF Sundsvall-matchen. Där är det kvar att spela 20 minuter. Norrköping har bollen väldigt stor del av tiden kring Sundsvalls straffområde, ser vi på bilder därifrån. De leder också med 2-0 och är i och med den ledningen åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong ifall de håller ledningen matchtiden ut. Men innan det blir mer fotboll här i Sportextra så blir det bordtennis.
6: Truls Mörregård, Elias Ranefur är klara för åttondelsfinal i dubbelturneringen. Igår när ni vann så var ni osäkra på om ni hade spelat ihop innan, men nu är det ju bekräftat att ni spelade en match 2019 och förlorade. Nu har ni spelat tre matcher totalt sett. Hur var den här matchen då, Truls?
7: Den här matchen var också kul. Det var ett viktigt första set som vi vann tight. Sen kunde vi verkligen spela ut vårt fulla register och de hade väldigt mycket problem. Det kändes som att de var arga ett tag för att vi spelade så mycket olika skruvar. Och det är ju där vi vill få dem, så vi lyckades idag.
6: Hur mycket lekfullhet kunde ni plocka fram i matchen, känner du, Elias?
8: Mycket. Truls är väldigt duktig på lekfulla slagen och jag tyckte jag följde upp väldigt bra, särskilt i andra set. Så att känns som att vi båda har bra förståelse för skruv och kommer kunna spela mycket skruvat i den här turneringen.
6: Mm, och Elias har ju en av världens obehagligaste servar. Truls, hur är det att kliva in efter den? Vad kan du dra för nytta av det?
7: Men jättemycket nytta såklart. Att få mycket på servern och speciellt här inne där det är mycket skruv så att jag får jobba med en tung forehand efter är ju väldigt viktigt såklart. Så det känns jättebra. Det är ju kul, vi är ju ett underdog-par här i dubben och möter semisidare här imorgon liksom. Så vi har allt att vinna, så det är kul att spela.
6: Jag såg att ni satt kvar efteråt en stund med coach Malte Mörgård här nu då. Vad var det ni resonerade om där efter matchen?
7: Det var framförallt Micke Holm som var helt lyrisk för matchen.
6: Fysion.
7: Fysion var helt galen. Alltså. Så vi fick ju ta komplimang efter komplimang. Där. Så det var ju mest det som hände. Så självförtroende bara upp i taket.
6: Vad minns du av vad Fysion sa?
8: Han var i extas. Det var mer ljud som kom ut än ord.
6: Lycka till imorgon.
8: Tack. Tack.
4: Ja, uppsluppen stämning där hos Elias Ranefur och Truls Mörgård efter att de har spelat sitt livs tredje dubbelmatch tillsammans. Och det där väcker ju förstås förhoppningar om att Sverige kanske har fått fram ett kanonpar. Vi får se imorgon när de möter, som de sa, ett franskt par som är sidat trea i den här turneringen. Det blir spännande att följa dem där och hur glad den här fysion Micke Holm kommer att vara då också, om man bara kommer ge ljud ifrån sig då också. Just nu är det en damdubbel som håller på att avslutas och även här glädjande besked när Stina Kjellberg tillsammans med Filippa Bergand är på väg att också ta sig till åttondelsfinal, möter ett ukrainskt par, leder 2-0 i set och 9-4 då i det här tredje setet, och det ser ut att bli en kraftfull pingisdag även imorgon med svenska ögonsätt nu eftersom det här dubbelparet också är på väg in och går vidare i turneringen. Vi kan väl följa den avslutande bollen som vi hoppas att det blir. Då är det Stina Kjellberg som ska serva. Där kommer den korta retur från motståndaren. Ett skär ifrån Filippa Bergand och så ut ifrån Stina Kjellberg. Då får vi vänta en liten stund till på att matchen tar slut. 10-5, det är ju jättemånga möjligheter kvar när Kjellberg ska gå för serven igen. Där hon med en forehand serve tänker attackera med bollen över nätet. Där så kommer det en lång retur från motståndarna. Anfallsförsök igen från motståndarna. 10-6. Ja, det här fortsätter och fortsätter. Men det kommer att bli svensk seger i den här matchen. Jag är ganska övertygad om det. Jag ska också säga det att lottningen inför morgondagens singelturnering har kommit också mitt i allt det här. Och det finns ett par intressanta saker när vi tittar på den där lottningen inför morgondagen. En av dem är motståndaren till Elias Ranefur. Han kommer att möta en spelare som heter Andrej Gasina. Och är det någon som känner igen det namnet från 2012, möjligtvis någon gammal människa som känner igen detta, så var det den spelaren som förpassade Jörgen Persson ut ur de olympiska spelen för allra sista gången. Han är nu 40 år gammal. Elias Ranefur möter alltså Jörgen Perssons baneman från 2012 när allting tog slut, när det handlade om olympiska spel för Jörgen Persson. En intressant lottning där. Och tittar vi lottningen på här sidan i övrigt så vet vi ju det att en eventuell kvartsfinal i den här turneringen kan bli ett rent svensk möte där Anton Kjellberg i så fall går upp mot Truls Mörgård om de lyckas ta sig framåt där. Hur går det med den här dammatchen som jag försökte lite torftigt följa mitt i här då? Nej, det går inte bra, för nu har ju ukrainska laget tagit ytterligare poäng och det har gjort att Sverige nu har tagit en timeout. Det står 10-7 och 2-0 i set till Kjellberg och Bergand. Pingiskvällen här avslutas ju sen så småningom då med att Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg ska spela den sista matchen för dagen, och då möter de ett spanskt par som de ju bör besegra, är ju stora favoriter att ta hem den där matchen. Vad säger du, Christian? Ska vi tro att det blir svensk seger här och vi släpper matchen, eller ska vi ge dem en boll till?
0: Nej, men det är väl klart att vi ger dem en boll till, Patrik.
4: Ja, då är det ukrainsk serv då på Filippa Bergand som var så ledsen i morse trots att hon vann sin match. Hon lägger en lite halvlång retur. Kjellberg attackerar bra backhand och Bergand, och hon kommer att få sluta med lycka. Hon grät ut hos den danske tränaren Jon Persson tidigare i förmiddags, för hon var så besviken efter sin första match i den här turneringen trots att hon vann. Hon var där och då sa hon i intervjun efteråt: nu ska jag inte gråta offentligt mer under hela den här turneringen. Nu fick hon vinna den här matchen, Filippa Bergand, och är då därmed vidare i singelturneringen för spel imorgon, men också i dubbelturnering tillsammans med Stina Kjellberg. Härliga besked härifrån Slovenien och ja, Ljubljana just nu.
0: Väldigt vad det går bra, Patrik.
4: Ja, ja, nu är vi ju tidigt i turneringen ska vi säga, men när det handlar om mixturneringen så påminner vi om det att det är ju medaljmatch imorgon får vi ju säga då, eftersom det inte spelas någonting om bronset, att Stina Kjellberg då har chans att ta sin första internationella mästerskapsmedalj i seniorsammanhang när hon då ska spela tillsammans med Christian Karlsson imorgon. Någon tid för den matchen vet, har vi inte ännu, men det kommer att ske i alla fall under morgondagen.
0: Utmärkt.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Ja, nu vågar vi väl nästan slå fast att IFK Norrköping är åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man har nämligen utökat den här ledningen man har mot GIF Sundsvall från 2-0 till 3-0. Axel Brönner, 18-årige talangen, hade bara varit på den här konstgräsmattan på Idrottsparken i Norrköping i sista där en minut. Han var inbytt nämligen, får bollen felvänd i straffområdet, nästan lite gå fotboll. Det gick sakta, sakta, sakta för unge Brönner, men han gör det på ett skickligt sätt och sen kan placera in bollen i nät fram till 3-0. Och Brönner sprang framför den stora, gigantiska Norrköpingsklacken och lyfte upp den där stjärnan han har på bröstet, IFK Norrköpings klubbemblem, och kysste det framför hemmasupportrarna som nu känner naturligtvis vad som är på gång. Det är bara 13 minuter kvar av ordinarie speltid och Norrköping då, som vid händelse av 3 poäng och seger, blir åter ett allsvenskt lag efter degraderingen förra året, då man ju just på den här arenan blev klart att man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, då Öysarna slog ut Norrköping efter 2 raka matcher och 3-0 i totalställning, och det var ju en riktig chock för Norrköping det där, och det har ju varit 318 dagars väntan sen den där lördags eftermiddagen fram till här. Mer kan komma nu då. Rutinerade Totte Nyman, kan göra ytterligare en balja den här kvällen? Svar nej. Ytterligare bollen kvar i straffområdet. Ryan Nelson, en annan som kan bli tom och skjut bollen i straffområdet till Brönner som skjuter på en täckande försvarare i Sundsvall, och det kommer bli hörna för Norrköping. Ja, det är spel mot ett mål. Det är en total utklassning. Norrköping visar upp en formidabelt spel som förvisso då, man möter ett svagt motstånd. Det liksom tycks att nämnas i den här kråksången. Sundsvall har bara haft ett enda skott på mål, det kom för ett litet tag sedan under hela den här kvällen. Så det vittnar väl ganska mycket om kvalitetsskillnaderna som finns med de här båda lagen. Men aj, Sundsvall, det är väldigt dystert. Det ligger ju för deras del sist i den här superettan-tabellen och närmar ju sig allt mer och mer en degradering. Mer kan komma från Norrköping, och vilket skott tätt utanför. Det var nästan så att halva idrottsparken trodde att det där var mål. När bollen bara smiter ett par meter utanför, eller decimeter snarare kanske ska vara rätt, utanför den där vänstra stolpen, och då i så fall hade det blivit 4-0 för Norrköping, men så blir inte fallet. Inspark istället nu då för Sundsvall, där man kanske ska titulera deras främsta spelare den här kvällen, så ser jag att det är en, vad är de, 20-25 personer som har rest de där långa milerna till Norrköping för den här tuffa kvällen vad gäller Superettan fotboll, och de har hållit låda där och viftat med flaggor och gjort allt i sin makt för att kunna få till någon form av vändning i den besvärliga och bekymmersamma situation som Giffarna Sundsvall befinner sig i. Men det räcker inte den här kvällen. Norrköping dominerar och kommer, om ingenting helt galet inträffar, att bli klart för Allsvenskan om bara ett par minuter. 3-0, 79 minuter spelat. Norrköping stormar mot Allsvenskan.
1: Och i fotbollslandskampen, VM-kvalet mellan Sverige och Litauen, så har Sverige precis ökat till 10-0 alldeles strax dit. Först bara att det har spelats i Europacup handboll. Hammarby besegrade Saint-Raphaël Var med 34-26. Samtidigt vann kroatiska Nexe på bortaplan mot Elverum med 39-37. En liten skräll där. Betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng när halva gruppen är spelad efter 3 omgångar. Saint-Raphaël Var är helt utan. Så småningom kommer de 2 bästa lagen ur den här gruppen att ta sig vidare till nästa steg i turneringen. Fotbollen alltså 10-0, svensk ledning. I paus så gästade Kosovare Aslani, den skadade svenska landslagsspelaren, Sveriges televisionsstudio och sa så här om hur det går med hennes rehabilitering.
11: Jo, men jag mår bra. Reven går åt rätt håll och jag är 6 månader efter operation på fredag, så det har gått åt rätt håll hela tiden, så det känns bra i kroppen, så man får bara ta det steg för steg hela tiden. Jag ställer höga krav på mig själv i rehaben och på mitt team runt mig, och det är samma skalle som man har på planen, exakt samma som jag har under rehaben.
4: Kosovare Aslani som tillsammans med 10 000 andra har fått se Sverige göra 10-0 mot Litauen. Det är inte många landskamper som kommer upp i de här siffrorna. Nu är det totalt 15-0 i det här dubbelmötet. Och det är såklart klart sedan länge. Kosovare Aslani, en av flera skadaspelare som vi har sett. Även Johanna Rytting-Kaneryd har vi ju sett skymta. Hon var ju nere på planen till och med iklädd landslagskläder. Även Rolfe, hon är inte skadad utan hon väntar ju barn, har även skymtat på läktaren här. Så de är flera icke-disponibla spelare som är här och stöttar sina lagkamrater i landslaget. Vi kan ju till och med börja blicka framåt. Vi ska säga det, att det var Amanda Ilestedt som gjorde det andra, sitt andra mål till 10-0. En mittback på en knapp halvlek som har gjort dubbla mål. Det är inte helt dumt.
5: Nej, jättebra. Ytterligare en gång ner med huvudet. Hon touchar den när ett inlägg kommer. Hon är superfarlig i motståndarnas straffområde.
4: Starkt facit. Starkt målfacit för att vara mitt back. 15 gjorda mål i landslaget på 84 landskamper, kvällens inräknad. Vi börjar blicka framåt nu mot det som väntar i månadsskiftet november-december. Det avgörande playoffsteget mot antingen Skottland eller Tjeckien. Förutsättningarna där är att Skottland har 2-0 med sig efter borta seger mot Tjeckien. Spelar nu på hemmaplan mot tjeckiskorna. Det är 25 minuter spelat, 1-1 i den matchen. Så samma differens gäller och lutar alltså mot Skottland. Om vi kollar igenom de här båda motstånden och det som väntar för Sverige. Om vi börjar med Skottland, det mest troliga. Det är ett motstånd som du tänker vad då kring Johan Hernander?
5: Nej, som är det bättre utav dem. Nu är det fortfarande, skulle Tjeckien få in ett 2-1 mål här, och då lever den ju verkligen den matchen. Man tänker på att Tjeckien i första matchen, första mötet, fick en utvisare också, så man spelade en liten del utav matchen med en utvisare som gjorde att Skottland kunde vinna den matchen. Men Skottland, det är många spelare som spelar i England som är otroligt duktiga. Sverige har ju haft problem med lag från de brittiska öarna innan kval mot Wales, kommer man ihåg, där man inte fick med sig så himla bra resultat. Så att den är tuff. Sen så måste jag säga också ett Tjeckien som jag inte kan lika bra, så att jag vågar inte gå in och hålla på och killgissa där.
4: Ett landslag lite mer på uppgång. Vi har ju inte sett dem jättemånga år på samma scen som Sverige och lag som Sverige brukar möta.
5: Nej, så är det verkligen. Men, och det hade man ju säkert koll. Man kollar ju upp lite mer när man kommer närmare, för att Sverige ska egentligen vinna mot de här båda motståndarna, även om det blir otroligt mycket tuffare matcher än vad de har bjudits på de här två matcherna mot Litauen.
4: Du är inne på något intressant där kring de brittiska öarna och motstånden därifrån. Vad är det som kännetecknar deras typ av spel som är lite tufft för Sverige att möta?
5: Nej, men alltså, de går ju verkligen in i situationer, och plus att de har ett högt tempo i sig. Det påminner lite, vi har ju många av de svenska landslagsspelarna som spelar i England också. Så det är ju både positivt, för då har de också ett tempo i som klarar av. Det som är, det blir ju att det blir en lite mer öppen match kanske. De faller inte hem lika mycket så som ett Litauen gör, men ändå så jag stoppar upp, för det var ett bra skott av Ilestedt som är sugen på att göra hattrick i den här matchen. Men så att det är alltid svårt att möta lag därifrån, för de ger sig aldrig, och plus också att de kan helt enkelt arbeta ner motståndarna på ett sätt där de ligger i högt tempo.
4: Skottland just nu i slagläge för att möta Sverige i det avgörande playoffsteget. Sverige som har 15-0 totalt mot Litauen, 10-0 i matchen. Angeldal vill också bli målskytt ur ett sätt utanför när hon drar till utanför straffområdet. Filippa Angeldal, en av inhopparna i den här matchen. Ser man till målskyttet så är det just Justina Blackstenius på 3 som sticker ut rent målmässigt. En väldigt forwardslik match, om man får säga så. Hon syns i målprotokollet men har inte synts jättemycket på planen och i spelet, som du var inne på tidigare.
5: Nej, sen så tycker jag att hon har kommit in lite mer. Sen Skröder har satt sig på bänken så har hon varit lite mer involverad i spelet. För Skröder har varit den som har droppat ut lite på kanterna, och då har Blackstenius varit tvungen att vara central och kanske där inne får man inte lika mycket passningar, men det är gott att se att hon tar vara på de chanser hon får.
4: Och här är en ny möjlighet för Sverige in i offensivt straffområde. Det är Winberg som avslutar, men målvakten i Litauen räddar där. Det var ju inte på något sätt och vis ett fenomenalt VM-kval för svensk del. Offensiven var trög och seg, och att man får igång målskyttet så här, om än mot ett svagt motstånd som du varit inne på. Hur viktigt betyder det? Många målskyttar, Skröder öppnat målkontot, Blackstenius gör hattrick, Ilestedt nickar in bollar som om det vore VM 23 igen. Det är väldigt mycket positivt framåt.
5: Ja, men det är det. Och det är skönt att ta med sig också efter att ha inte levererat på en bra nivå. Men också, man får ta med sig att det är ett sämre motstånd, så att det blir ju en helt annan test när man möter nästa motståndare. Men självklart så vill man ta med det positiva. Jag tycker det har hittat mycket bra i kombinationsspelet mellan spelare. Jag tänker på en Felicia Skröder tillsammans med Anmegård. Där tycker man att det klickar jättebra. Jag tycker också att mittfältet har funkat bra, hur de har samlat upp bollar, hur de har levererat ut dem på kanterna, där inläggarna har varit väldigt bra. Man har tagit vara på det som man pratade inför matchen. Tony Gustafsson sa det, vi måste bli bättre på de fasta situationerna och ta vara på.
4: Och det är så nära att även EJ blir målskytt där nära pausen. Nicken utsida nätet, EJ som får pannan på den, men 10-0 allt jämt i matchen.
5: Ja, där man tar både frisparkar och hörn och tar vara på det, och inte bara att man vinner eller gör mål efter man har haft den typen av chanser, att man fortsätter med pressen högt upp, och det kan man göra när man möter ett sämre motstånd. Och att man helt enkelt, när man får chanserna, man trycker in den. Det har vi sett förut, landskamper där de har haft 100-procentiga chanser, men där man skjuter utanför, över och på målvakt.
4: Vi närmar oss slutminut ordinarie tid i den här landskampen där Sverige har säkrat spel vidare i VM-playoffet. Avgörande steget väntar i november-december. Då avgörs det om Sverige tar sig till VM i Brasilien nästa sommar eller inte.
0: Från nationalarenan i Solna ska Sportextra nu till Östergötland, och vi säger ett stort och varmt välkomna tillbaka.
10: Ja, för nu har Norrköping gjort 4-0 i superettamötet mot GIF Sundsvall. Det är rutinerade Kristoffer Totte Nyman som gör sitt 18:e mål den här säsongen i den 88:e matchminuten, och ni kan väl höra publiken. Ja, den enorma publikfavoriten, det är Norrköping alltså, efter mardrömsfjolåret där man ju rasade ihop fullständigt på hösten och via kvalspel åkte ur mot Örgryte och lämnade den svenska finrummet vad gäller fotboll på här sidan, och fick ju då med en återstart börja om inom någon form i Superettan. Man började lite halvknackigt även den här säsongen, förutom en storseger i premiären så hade man sedan en tuff april, men därefter så har det varit en rejäl uppvisning för Norrköping den här säsongen, och det är mycket en sån spelare som Kristoffer Totte Nyman som med sina 34 år och den här bryska, enorma, kraftfulla spelstilen, han har ju vräkt in mål i Allsvenskan genom tiderna, verkligen tagit den där Norrköpingsfanan och någonstans stakat ut en riktning, en väg, och nog varit enormt viktig för detta Norrköping som nu är ett återtåg med, det återstår ju ändå 4 omgångar av den här Superettan-säsongen, men lagen som är bakom kommer inte att ha någonting att komma i fatt, utan med omgångar kvar att spela så kommer det alltså bli klart här ikväll att Norrköping åter är ett allsvenskt lag. Sen är det inte klart om man blir etta eller tvåa, det svaret får vi lite senare här under den här fotbollshösten. Norrköping idag, kan de göra fler mål framåt? Totte Nyman alltid engagerad. Nu får han inte den där bollen att spelas fram till lagkompis i djupled, utan istället så är det bollen som rullas ner hela vägen ner till målvakten i Peking, Theo Krantz, som också har varit en del av det här Norrköping som har flugit fram. Unge Theo Krantz, 20 år, har fått chansen att vakta målet. Står där i sin rosa utstyrsel mellan stolparna och levererar 13 nollor. Det kan bli fler, det kan bli den 14:e här ikväll, för det är inte så många minuter kvar. För Norrköping fortsätter bara att dominera och ha totalkontroll, och nu är det inte många minuter kvar innan det är dags att fira allsvenskt jubel i Östergötland den här kvällen. Norrköping leder med 4-0 mot Sundsvall. Det är snart spelat 90. Snart är Norrköping åter allsvenskt.
4: Och här får ni slutsignalen ifrån nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna har besegrat Litauen med 10 extremt klara 0 i det här VM-playoffet, semifinalen. Totalt 15-0 över två möten. Det var inget snack som helst om saken, som expert Johan Elmander har varit inne på. i det svenska laget? Är det någon du vill lyfta fram extra mycket den här kvällen? Du har fått se väldigt många svenska spelare.
5: Ja, jag tycker att det är många svenska spelare som man ska lyfta fram. Men framförallt tycker jag helheten att man hela tiden har koncentrationen och går framåt. Jag tycker fortfarande det är roligt att se det här samarbetet mellan Felicia Skröder och Angård. Sen så är det också roligt att Nathalie Björn är tillbaka, gör mål och att hon spelar. Ilestedt kommer in och knoppar in några bollar. Men det finns så mycket positivt, även om det är ett dåligt motstånd man möter, så är det bara positiva vindar.
4: Det känns väldigt lovande framåt att vi har fått tillbaka två mittbackar i det svenska landslaget i form av Amanda Ilestedt som var borta en längre period efter att ha fått barn och Nathalie Björn som var borta en längre period på grund av skada. Tillsammans med då de två yngre mittbacksförmågorna som har kommit in och jag skolats in ordentligt nu, Bella Andersson som har spelat och Elma Juntelen-Nelhage som inte riktigt har varit med i den här samlingen på grund av skada. Vi återkommer om det vad det lider, men det händer grejer på annat håll i vårt avlånga land.
10: Här är Norrköping i det avlånga landet Sverige där hemmalaget Peking alldeles strax kommer bli åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man leder 4-0 mot GIF Sundsvall och kommer säkra de här 3 poängen som stod på spel, som krävdes, som var ett måste för att Norrköping skulle säkra den där allsvenska biljetten den här kvällen. Och nu är det spel på tilläggstid och frågan är hur mycket domare Rinon Hassini har valt att addera på det där matchuret. Det vet nog bara han själv och möjligtvis hans kollega lega fjärdedomare som höll upp den där skylten som ingen på idrottsparken lyckades identifiera hur många minuter det stod på. Spelar ingen roll i alla fall. Norrköping fortsätter att trilla boll i backlinjen och går väl nu bara i väntans tider och man får ju känslan naturligtvis från hemmapubliken vad det här betyder. Norrköping med de där alla SM-tecknen där det första kom 1943, det senaste 2015. Så är det ju en enorm förankring vad gäller fotboll i den här staden och känslan säkert för dem att återigen vara ett av de där 16 främsta lagen i herrallsvenskan till nästa säsong betyder nog något enormt. Där Norrköping tycks vara sugna på mer redan den här kvällen. Anfallsspelet nu på högerkanten in i straffområdet kan man pegga upp den till Brönner och bli tvåmålsskytt. Han får inte chans, istället Tim Pritsa som skjuter på en täckande försvarare, tyckte Tim Pritsa själv, men det tyckte inte domaren, och istället så blir det inspark för Giffarna Sundsvall. Frågan är hur mycket Rinon Hassini har valt att addera. Där det har varit spekulationer inför också på kommer hemmapubliken att vilja storma planen. Vill man in på planen att fira tillsammans med spelare och publik och med varandra och allt möjligt. Och det ser väl ut som att en kortsideläkter i alla fall där Norrköpingspubliken står. Kurvan Nordal som det kallas. Så ses det väl så ut att det blir någonting i den stilen att vänta i alla fall. Vi får väl se återkomma. Fortfarande spel i alla fall på vänsterkanten nu i ledning 4-0 för Norrköping mot GIF Sundsvall. Och det känns som att både Sundsvall och Norrköping väntar på att matchen ska vara över. Och där är det klart. IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka. Man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Och med 4 omgångar kvar av den här fotbollshösten i Superettan så är det ändå klart att Norrköping är åter i svenskt fotbollsfinrum. Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland och allt vad fotbollen i det här området betyder. Norrköping är tillbaka i svensk fotbolls finrum och jag ser en känslosam Kristoffer Totte Nyman på inneplan. Det här betyder mycket för honom. Norrköping är tillbaka i allsvenskan efter en rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Pontus Lind säger det direkt från Norrköping. Han ska nu fatta sin intervjuväska. Rusa ner till de överlyckliga spelarna. Kanske träffa supportrar. Fånga känslor och dramatik och glädje och allt annat från idrottsparken i Norrköping. Vi ser bilder därifrån. Vi ser blåvita flaggor som vajar i segerrusiga händer. Vi ser bengaler som tänds. Vi ser hur mycket, kolla Per, det är hur mycket folk som helst på inneplan. Det blir svårt att hitta några spelare och intervjua där, men Mm, en härlig uppgift såklart ändå. De vann till slut med 4-0 IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Och IFK Norrköping spelar herrallsvensk fotboll nästa säsong. Sverige-Litauen, den matchen, ja, du vill lägga till?
1: Nej, tar du det resultatet först ska jag komplettera det alldeles strax.
0: Sverige-Litauen slutade 10-0 idag i damernas kval mot VM i Brasilien. Nästa år sammanlagt vann Sverige med 15-0 mot Litauen och går nu mot ett avgörande möte i två stycken matcher, en på hemmaplan och en på bortaplan mot antingen Skottland eller Tjeckien.
1: Mm, och där har vi ju tagit för givet att det skulle bli Skottland, länge och väl.
0: Ja.
1: Nu har Tjeckien tagit ledningen på
0: bortaplan.
1: St. Mirren Park i Paisley och leder med 2-1, vilket betyder att det står 3-2, så vi kanske inte ska vara lika säkra på det där med Skottland som vi har varit innan.
0: Nej, skottskorna

0: på den här inneplan i alla fall. Norrköping, det var ju en fråga liksom inför den här säsongen. Det finns ju liksom otaliga exempel på storklubbar som åkt ur Allsvenskan, som fått strul i Superettan, som kanske till och med rasat ner i Division 1. Och det blev ju ett prov det här naturligtvis för Norrköping, att hur skulle man lyckas någonstans omfamna det faktum, vare sig man ville eller inte, att spela i Superettan. Och med det här resultatet så gick det ju strålande. Jag vet inte om det är någonstans den känslan också som mylnar ut den här kvällen, att det betyder mer än bara att gå tillbaka. Det betyder också någonstans att upprätthålla en form av fotbollsheder i Norrköping kanske. Så ja, nej, det är nog en känslosam kväll för alla vitblåa den här kvällen.
1: Mm, och du får jaga vidare efter röster som ska beskriva detta såklart. Varmt välkommen tillbaka till Sportextra miljön, där vi i övrigt jonglerar storheter som Sarit Monastirski, Karlavagnens programledare, som strax är redo vid en mikrofon för att berätta om vad Karlavagnen ska handla om så småningom här i P4. Vi har Johan Hellström, Ekots nyhetsförmedlare, som står redo vid en annan mikrofon. Och så har vi Per Karl som står beredd vid en fjärde mikrofon. Vad tänker du på, Per?
2: Jag håller på att just nu,
1: ja,
2: ur det referat som vi hörde från Pontus Lind alldeles nyligen, klippa ur slutsignalen från matchen när Norrköping gick upp till Allsvenskan. Och bara för att jag gör det så hör jag inte vad du säger.
1: Jag förstår allt och ingen förstår något. Men i alla fall så vann Norrköping med 4-0 mot Sundsvall och är åter i herrarnas fotbollsallsvenska från och med nästa säsong. Och det är lite grann upp- och nervända världen både här och där. Vi vet också att Sverige har besegrat Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, vidare till avgörande kvalsteg mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. I matchen som ska bestämma vilka Sverige ska möta i det där avgörande kvalsteget så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland när det då är mindre än 4 minuter kvar av den första halvleken. Skotskorna vann första mötet med 2-0, leder sammanlagt med 3-2. Sarit, vad ska ni hålla på med i Karlavagnen?
3: Vi ska hålla på med känslor i Karlavagnen.
1: Ni med?
3: Ja, ja. Då brast det är rubriken.
1: Aha.
3: Och jag vill veta vad det var som hände när det brast.
1: Mm.
3: Det kan ju vara ett sportsammanhang faktiskt. Yeah.
1: Kan det vara?
3: Har det hänt dig i direktsändning kanske?
1: Att jag har brustit? Ja, det har det gjort. Det är ju en del av det charmfulla med mitt jobb.
3: Ja.
1: Att det får brista faktiskt. Det gör ingenting. Det har också brustit, ifall du vill att jag ska fortsätta att tvinna temat, så har det brustit i trafiken ganska ofta.
3: Mm.
1: För mig, jag är den sortens människa. Däremot har det aldrig brustit när jag har öppnat julklappar eller andra presenter. Jag har aldrig blivit så besviken då, eller så glad.
3: Nej, just det. Då kan du hålla pokerface, menar du?
1: Ja, då kan jag gå vidare.
3: Ja. Det brast, du som lyssnar. När brast det för dig? Vad var det som hände? Ring oss gärna och berätta. 020 22 10 30. Är vårt telefonnummer.
1: Tar ni emot alla berättelser?
3: Det gör vi ju. Och sen väljer vi ut de som kommer med i själva vagnen sen.
1: Mm.
3: Du vet ju hur det går till, Christian.
1: Ja, visst vet jag det. Vad var telefonnumret nu då?
3: 020 22 10 30.
1: Lycka till med start 21.40. Det är om 42 minuter det. Nu ser du glad och frintlig ut, Per.
2: Ja, nu har jag ju inte lyssnat på andra saker på en stund utan hört konversationen som förekommer här i studion.
1: Mm.
2: Så att nu är jag uppe på banan igen. Vi ska säga, Sverige var ju med 10-0 mot Litauen. Därmed var Sverige näst bäst på att ösa in mål under kvällens kvalmatcher till VM i fotboll på damsidan. Norge gjorde bara 6 mål. De vann med 6-0 mot Rumänien, totalt 8-0.
1: Mm.
2: Vad har vi mer som vi inte har sagt? Champions League-fotbollen kanske på här sidan. Sporting Portugal vann borta mot Lens med 2-0. Mm. Och Shaba, som vi kom fram till att de var från Baku, vann med 2-0 mot Slavia Prag.
1: Mm.
2: Det är de matcherna som är spelade. De andra börjar klockan 9. Det är 2 minuter till dess.
1: Det är ju det. Och nu är det möjligtvis inte ens några sekunder kvar till dess att vi hör glada Norrköpings röster apropå avancemanget till Allsvenskan. Eller hur går det för dig, Pontus?
0: Ja, stångas på för fullt hem att ta mig fram i världen här. Theo Krantz, målvakt i Norrköping. Ja, grattis till det här allsvenska avancemanget.
4: Stort tack, stort tack.
0: Vad rör sig innanför i den där hjärnan just nu?
4: Jag vet inte. Allting egentligen. Alltså, alla supportrar som har varit oss sen dag ett när vi åkte ur. Alltså, man ser, alltså, vi är 12 000 här idag och alla sätter oss för att vi ska komma upp igen. Och nu står vi här med och ska spela Allsvenskan nästa år. Det är otroligt.
0: Med all respekt, du har ju en

0: ganska anonym inverkan, påverkan förra säsongen då ni åkte ur Allsvenskan. Berätta om den här återstarten. Du har ju radat upp hållna nollor. Berätta, hur har året varit?
1: Nej men upp och ner. Jag är ung och jag har fått väldigt, väldigt mycket förtroende. Så det har varit en berg- och dalbana mentalt, men hela laget, hela staben, hela klubben har trott på mig sedan dag ett. Och vi står här med flera nollor och vi ska spela Allsvenskan nästa år, så det är en grym känsla.
0: Har man älskat den här stunden eller har man någonstans också haft en skräckblandad förtjusning?
1: Förlåt?
0: Har man älskat den här stunden, den här säsongen, eller har det någonstans också varit en press jobbigt för er?
1: Nej, jag tror bara den har varit bra för klubben egentligen. Alltså, det är klart det är aldrig bra att åka ur Allsvenskan, men kärleken som jag har hittat i fotbollen igen, det med alla supportrar och hur vi vill spela det. Jag tror bara det var bra och nu står vi här och ska spela Allsvenskan nästa år igen. Så en grym känsla.
0: Ja, vad tänker du när vi tittar ut här? Det är ju fullt med folk, fler än vad som var för ett par minuter. Känner ni spelade på den här gräsmattan? Eller vad tänker du?
1: Nej, men den här säsongen har varit för dem. Alltså, vi svek dem förra året när vi åkte ur och nu har vi spelat bara för dem och för klubben. Så att de står här och firar med oss, det är en grym känsla.
0: Theo Kranz, allsvensk målvakt på riktigt. Hur smakar det där?
1: Underbart.
0: Hur firar du ikväll då?
1: Det får vi se. Vi får se vad de tillåter oss. Det är match nästa tisdag igen, så vi får se. Men nu jävlar, nu ska vi fira med alla supportrar.
0: Grattis.
1: Stort tack. Yes!
2: 4-0 till Norrköping mot Sundsvall. Allsvenskan, här kommer Norrköping från och med nästa säsong igen då. I damernas VM-kval i fotboll, Sverige-Litauen 10-0, sammanlagt 15-0, och Sverige vidare till det avgörande kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år. Vilka ska de möta där då i månadsskiftet november-december? Ja, så det är inte klart ännu. Skottland leder sammanlagt med 3-2 mot Tjeckien. Det är paus i kvällens möte nationerna emellan. Tjeckien leder det med 2-1. Det är långt ifrån avgjort ifall det blir Skottland eller Tjeckien som Sverige får möta där. Strax fler röster, intryck, sinnesrörelser och annat studs i Sporttexta. Här är P4. Före det, senaste nytt från Ekot, Johan Hellström.
3: Nämndemän som själva begår brott eller gör lämpliga, olämpliga inlägg i sociala medier skadar domstolarnas trovärdighet. Och enligt en granskning som Riksrevisionen gjort så bedömer en tredjedel av domstolarna att det här sker. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
4: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
5: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Flera hundra män misstänks ha köpt sex av samma kvinna i Järfälla, rapporterar Mitt i. Simon Häggström, som är inspektör vid Stockholmspolisen, säger till P4 Stockholm att han bedömer att det rör sig om uppemot 400 enskilda män. Flera ärenden har gått vidare till åklagare. Ett passagerarplan med tyska turister skickade av misstag ut ett larm om att det var kapad på sin väg från Korfu till Nürnberg, rapporterar AFP. Kroatien och Tyskland skickade upp stridsflyg för att eskortera planet och Nürnbergs flygplats stängdes tillfälligt. Men efter landningen så konstaterades att det rörde sig om ett misstag.
2: Detta är Sportextra i P4 med nu med ryckande färska kommentarer från nationalarenan i Solna efter Sverige-Litauen 10-0.
6: Jag står här med förbundskaptenen Tony Gustafsson. Ja, det blir stor seger för Sverige. Näst största faktiskt för damlandslaget någonsin. Ja, hur nöjd är du?
7: Ja, men framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minuten idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga. Och det är jag väldigt stolt över.
6: Vi pratade mycket inför matchen att ni hade tränat på fasta situationer. Det blev en hel del mål på fasta situationer.
7: Ja, 6 stycken om vi räknar med andra bollarna på fasta. Och det, vi har fått lite mer tid nu. Det var en kort samling. Vi hann bara träna 2 dagar inför första matchen. Men nu hade vi 2 dagar till då vi fick nöta lite. Koncentrationen var bra. Servarna var bra. Men framförallt attityden i och runt omkring boxen. Att vilja vara först på bollarna var väldigt mycket bättre idag.
6: Och sen var du nyfiken på samarbetet där Skröder Blackstenius på topp. Vad säger du nu med facit i hand?
7: Spännande. Mycket spännande när båda får spela i sina bästa positioner och skapa ytor åt varandra. Och jobbet för en backlinje att ha 2 så pass rörliga och skickliga forwards som ständigt är i rörelse. De läser av varandra på ett bra sätt tycker jag. Och sen lägg där till då att du lägger spelare runt dem som är duktiga på att läsa deras löpningar också. Spela in dem i djupled och inspel och inlägg. Som för övrigt jag tycker var lite bättre idag än förra matchen. Förra matchen fastnade väldigt mycket bollar i backlinjen, men idag hade vi betydligt bättre kvalitet på sista passningen.
6: Vår expert Johan Elmander tyckte ändå att Blackstenius gör 3 mål, men inte så involverad i spelet ändå. Hon blev mer involverad när Skröder gick ut. Fick det ändå ut det samspelet du hade hoppats på mellan dem?
7: Ja, men man vet också av erfarenhet att det blir ett tålmodigt spel för forwards. När det är så oerhört kompakt och lite ytor runt straffområdet så handlar det mer kanske om att inte vara med i speluppbyggnaden så mycket, men att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och är det någon som vet det så är det Elmander, för han är expert att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Så att, det var väl kanske en liten Elmander-prestation från Stina idag då.
6: Och nu väntar då en helt avgörande playoff mot Skottland eller Tjeckien just nu. Så fortfarande övertag för Skottland, men Tjeckien leder dagens match med 2-1 just nu. Så att det är lite spännande där. Du är lite förvånad. Du trodde att Skottland skulle ta det där?
7: Nej, men jag har inte hunnit sett. Jag var förvånad mest för att jag inte hunnit sett matchen. Så att just nu är jag bara inne här i mitt huvud med den här matchen och njuter av den känslan. Men,
6: måste paus där.
7: Ja, då får vi titta med spänning hur den slutar så vi vet vilka vi möter. Och sen ifrån och med imorgon börjar förberedelserna. Men ikväll ska vi njuta.
6: Men hur dåliga var Litauen? Måste ändå kanske fråga det också.
7: Nej, men med all respekt så jag pratade med tränaren både där och här, så de förutsättningar de har att jobba stenhårt och titta vad de har gjort i gruppspelet för att ta sig till den här playoffen är beundransvärt. Och en sån här match är aldrig lätt, och på bortaplan såg vi när de håller i en halvtimme hur svårt de är att göra mål på. Nu fick vi hål på dem tidigare och då blir det betydligt lättare för oss i en sån här match. Så att all heder till deras inställning och attityd.
6: Hur skönt är det att få med sig det här självförtroendet inför en match då mot Skottland eller Tjeckien?
7: Det är klart att det är jättebra, men vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Men det vi ska utvärdera det är vad är det vi gör bra och vad är det vi ska ta med oss fram till ett avgörande kval. Och det vi framförallt ska ta med oss är att det här har varit en grupp som från dag ett har verkligen gjort det här tillsammans. Det har varit en harmoni och en sammanhållning och en beslutsamhet som ligger till grund för det här. Man kan prata om fasta situationer, vi kan prata om taktik och annat. Men i grund och botten när du spelar playoff och avgörande matcher måste du göra det tillsammans. Och det har verkligen tjejerna gjort.
6: Tack så mycket.
8: Tackar.
2: Torne Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget efter 10-0 mot Litauen, till Andreas Lundin i Superettan i fotboll. Norrköping, Sundsvall 4-0. Norrköping åter i herrallsvenskan till nästa säsong. Kristoffer Totte Nyman, 2 mål och 2 målgivande passningar för Norrköping idag. Här är han.
0: Ja, Kristoffer Totte Nyman, avancemang till allsvenskan. Berätta, hur känns det?
9: Nej, det är klart. Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
0: Om vi någonstans tillåter oss att backa bandet lite. Du var ju med för 1 år sedan när ni åkte ur allsvenskan i det där kvalet mot Örgryte. När du jämför med det här, vart landar du då känslomässigt?
9: Nej, det är klart att går man 1 år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det hela så är det inget man tänker på just nu. Fokuset just nu är att vi har gått upp, vi får fira och njuta lite, sen har vi målet att sikta högre än så och kunna vinna Superettan också.
0: Berätta om din liksom inverkan på det här laget. Du har ju vräkt din mål och fortsätter även så här idag. Din betydelse, vad skulle du säga?
9: Nej, svårt för mig att så säga. Jag försöker vara samma person, försöker kunna bidra på det sättet jag kan liksom. Men det är klart att vi har klaffat väldigt bra i år med tränare och ledning och spelare och allt vad det innebär, så det har känts bra hela året egentligen, så det är bara fortsätta på det.
0: När du försökte måla upp någon målbild inför den här säsongen, kändes det helt självklart att ni skulle lösa det inför?
9: Nej, alltså, vi var ju ödmjuka till den här matchen. Och vi visste att verkligheten var att vi går upp om vi vinner, men i stora hela så är det 3 poäng att spela om. Och det, jag tycker vi visade att vi är ödmjuka uppgiften och gör en bra match oavsett.
0: Du är ju extremt omtyckt här, Kristoffer Totte Nyman. Det märker man, många vill krama om dig. Vad säger du till supportrarna som har stöttat er hela säsongen och var med om bedrövelsen här i fjol?
9: Nej, det är fantastiskt stöd vi har haft hela året. Egentligen varje bortamatch egentligen har varit som en hemmamatch. Så det har varit fantastiskt stöd hela året. Och man märker ju här idag vilket otroligt stöd det är också. Så det är bara stort. Hej Selin. Det är bara stort och det är bra själv. Det är bara tack och ta emot verkligen.
0: Man ska inte prata om någon ålder sådär. Till sist bara, håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
9: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år så vi får se.
0: Vad tror du då?
9: Det får vi framtiden utvisa.
0: Tack.
9: Tack.
2: Kristoffer Totte Nyman till reporter Pontus Lind. För IFK Norrköping är åter i herrarnas fotbollsallsvenska efter 4-0 mot GIF Sundsvall idag. Det var i den 26:e omgången det av de 30 som ska spelas innan Superettan i fotboll, landets näst högsta serie på herrsidan i fotboll, är färdigspelad. Det återstår en hel del där. Vi vet ju till exempel ännu inte ifall Norrköping kommer etta eller tvåa till slut. Men det spelar ju ingen roll, för det är ju de två bästa lagen som går upp till herrarnas fotbollsallsvenska. I damernas VM-kval i fotboll färdigspelat Sverige-Litauen 10-0. Sverige är klart för avgörande kvalsteg i hemma- och bortamatch månadsskiftet november-december mot antingen Skottland eller Tjeckien. I paus där i den avgörande matchen de emellan så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland. Sammanlagt leder skotskorna med 3-2. Mycket spännande fotboll kvar med andra ord. Det är det ju nästan alltid. Sportextra har också mycket spännande pingis kvar. Om en liten stund är vi hos Patrik Ljunggren vid EM i Slovenien. Före det något så sällsynt i kvällens show som musik. Mm.

0: Liamo i Sportextra för oss tillbaka till nationalarenan i Solna. Anna Lundqvist, du står här och ser väldigt nöjd ut efter Sveriges 10-0-seger mot Litauen. Berätta om dina känslor.
1: Absolut, väldigt skön vinst. Bra att vi håller nollan också, gör mycket mål. Så att, det finns mycket saker vi tar med oss till nästa omgång.
0: Du gör ju ett mål också, ditt andra landslagsmål. Det var inte en dålig balja.
1: Nej, det var fint att sätta den. Kände att jag hade ganska mycket tid där, vände upp i straffområdet, så att det var skönt att det blev en bra träff också.
0: Är det snyggaste målet du har gjort, eller?
1: Ja, kan nog vara det faktiskt.
0: Och då är den här nya rollen också på mittfältet. Det kanske hamnar lite mer sådana lägen. Hur är det att spela på mittfältsrollen?
1: Men väldigt kul som sagt. Jag får mycket boll och hamnar i lägen högre upp i banan. Så att försöker ta vara på dem, ta för mig.
0: Och förbundskapten Tony Gustafsson, han öser ju beröm över dig, säger att du spelar med enormt självförtroende. Känner du att du har det självförtroendet där ute på planen?
1: Jo, men absolut. Jag känner att jag är på en bra plats, men absolut inte nöjd i någonting. Utan det är bara att fortsätta köra på och utvecklas ännu mer. Det är kul att få beröm och så, men det gäller att jobba hårt.
0: Nu väntar då Skottland eller Tjeckien. Det är inte avgjort än där. Matchen pågår. Vilket lag skulle du helst se fram emot att få möta?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är två bra lag. Mycket bra spelare, så att vi får se helt enkelt. Det är mycket spelare i Skottland som spelar engelska ligan, så att det är några vi känner till. Men vi får se som sagt.
0: Med tanke på det Litauen vi fick se idag, hur mycket tuffare är med tanke på att du möter mycket av de skotska spelarna i ligan? Hur mycket tuffare skulle det vara att möta Skottland i nästa steg då?
1: Jo, men det kommer absolut bli en rejäl nivåhöjning på den matchen. Och det finns som sagt mycket vi ska ta med oss från de här matcherna, men också mycket vi måste kolla på och göra bättre. Vi vet att det är en del misstag och bolltapp. Så att om vi inte kollar på det, så blir vi nog straffade ännu mer mot ett bättre motstånd.
0: Men hur skönt är det att ha med sig det här självförtroendet då, inför det avgörande playoff-matcherna och sen då VM som väntar om ni vinner det dubbelmötet?
1: Jo, men väldigt skönt. Det är mycket att bygga på.
0: Tack så mycket, Anna.
1: Tack.
2: Radiosporten med bordtennis.
3: Som spelas i kvällningen i Ljubljana, huvudstaden i Slovenien. Och det har ju varit en fantastisk svensk dag så här långt. Den är inte slut än, för just nu spelas den sista svenskmatchen. Det är Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg i dubbelturneringen på herrsidan. Det handlar om den första omgången. Man möter ett spanskt par, ska jag säga. Diego Lillo och Rafael Las Heras. Och det här är en enkel match så här långt för det svenska rutinerade pingispelarna som vann första set 11-5, andra 11-4 och har en tydlig ledning 4-2 långt bort. Och jag är väldigt tacksam för att det är en väldigt stor resultattavla, för den där matchen spelas obegripligt långt ifrån där jag sitter. I den här mäktiga stora arenan sitter jag längst uppe i ett hörn vid takstolarna i princip, och längst borta i andra hörnet utan några tv-skärmar jag kan titta på eller annat, så ser jag två rödklädda spelare, spanjorerna mot de blåklädda svenskarna, och resultattavlan där bak talar om att det står 5-2 just nu till Karlsson och Kjellberg. Och det här är ju riktigt, riktigt roligt, för att det vi inledde dagen med var ju att få reda på att Filippa Bergand och Elias Ranefur är klara för huvudturneringen i singel. Den sätter igång imorgon. Vi har ju stora förväntningar och förhoppningar där. Ingen svensk herrspelare har exempelvis vunnit ett EM-guld på 26 år. Peter Karlsson den senaste att vinna. Ska det bli den här gången? Kul att de är med också i den turneringen. Och ja, jag ska alldeles strax dra mer förutsättningar från dagen och blicka lite grann framåt.
0: Ja, Felicia Skröder, Sverige vinner med 10-0 mot Litauen. Två nya mål från din sida. Nu står du på 5 landslagsmål. Hur häftigt var det att spela den här matchen?
4: Nej, otroligt kul. Det är sådana här matcher man vill spela och kunna visa upp sig, skulle jag säga. Och bara, jag tycker vi gick in med matchen och att vi skulle njuta och visa vilket landslag vi är. Och tycker vi gör det väldigt bra. Och vi gick in med i samlingen med att vi skulle vara bra på fast också. Jag tycker vi får dit några bra chanser också. Och det är många målskyttar och det är otroligt kul. Och fina mål. Och jättekul.
0: Ja, många fina mål. Och dina två mål, vilket är du mest nöjd med?
4: Oj, det är jättesvårt. Väldigt fina bollar både från Anna och Smilla. Men nej, den är svår. Jag väljer båda.
0: Det är bra. Det var två snygga mål. Men berätta om samarbetet då med Stina Blackstenius. Du hade Evelyn IJ förra matchen nu. Blackstenius, hur funkar det?
4: Nej, men jag tycker det funkar bra. Vi kombinerar bra och vi har bra kommunikation ute på planen. Det är kul att spela med henne. Ja, hon är otroligt bra fotbollsspelare.
0: Och du gjorde en snygg assist, ett av hennes mål också.
4: Ja, exakt. Jag såg henne där.
0: Hur är det då att du gjorde dina första landslagsmål borta mot Litauen? Hur är det att göra ett landslagsmål på hemmaplan då?
4: Nej, men såklart. Det är en ära. Det är det jag går ut när jag går ut på planen. Och det är det jag vill göra när jag går ut på planen. Otroligt kul att få göra det på hemmaplan också.
0: Nu är det ett sista steg då för att ta sig till fotbolls-VM. Det är avgörande playoff mot antingen då Skottland eller Tjeckien. Det spelas, den matchen pågår just nu. Det är ganska jämnt så att vi vet inte vilka det blir. Vilka hoppas du på?
4: Oj, hoppas på. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Vårt mål är att komma till VM och vi kommer göra allt för att förbereda så bra som möjligt till nästa match. Vet du vad det står där?
0: Det står 2-1 till Tjeckien idag, men Skottland hade 2-0 från förra mötet. Så att det är precis i början på andra halvlek.
4: Ja, nej. Det är en match där och vi får se vilka det blir.
0: Med tanke på Litauens insats här, finns det någon risk att ni blir lite väl självsäkra nu med 10-0 inför nästa möte mot Skottland eller Tjeckien?
4: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Vi är ödmjuka och vi gick in med matchen att bara fortsätta, och jag tycker vi visar det idag att bara fortsätta när vi vinner med 10-0 här hemma. Och otroligt skönt och fint fans här också, och det gäller bara att vi fortsätter, och det stärker bara vårt självförtroende att vi kan göra så många mål.
0: Tack så mycket, Felicia.
5: Felicia Skröder, målskytt idag igen i damlandslaget i fotboll när de besegrade Litauen idag igen. I fredags blev det 5-0 i Litauen, idag blev det 10-0 på hemmaplan nationalarenan i Solna. Sammanlagt 15-0 och Sverige med god fart till det avgörande kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Där möter de antingen Skottland eller Tjeckien i ett hemma- och bortamöte i månadsskiftet november-december. Tjeckien leder borta mot Skottland med 2-1. Det är spel i tredje minuten i den andra halvleken. Skottland vann första matchen med 2-0 och leder sammanlagt med knappa 3-2. Oj, vad det där blir spännande att följa och se vilka det Sverige ska få möta. Och spännande är det ju också i bordtennis-EM i Slovenien, Patrik. Hur går det för kamraterna Kjellberg och Karlsson där i dubbeln?
6: Ja, så gott jag kan se då på det långa avstånd jag har, så ser det ju bra ut. De har ju 2-0 i set, behöver vinna 3 set, leder 9-8. Men de har tappat några bollar, så det är en liten timeout som pågår där borta just nu. Och det jag mest ser från den, det är ju att man torkar sina svettiga handleder och ansikten där borta. Därvid. Apropå det där laget, så Christian Karlsson pratade jag ju med tidigare idag, som har jag väldigt ont i en armbåge. Och skälet till att han har ont, säger han själv, det är att han blev pappa i våras och har gått omkring med den lilla sonen alldeles för mycket i en dum vinkel, och sa då också i den intervjun att det där är vanligt hos småbarnsföräldrar att det blir på det sättet. Den där intervjun kan man ju höra i appen Sveriges Radio med Christian Karlsson. Jag ska försöka följa den här bollen som ska spelas nu, som kan ge Sverige matchbollen nu då, väldigt väldigt långt avstånd. Jag kommer inte se vad det är för skruv på bollen, men jag ser att Christian Karlsson slår serven där i alla fall. Attack direkt från motståndarna som tar en poäng, och så är det 9 lika i den där matchen. Ja, men nu ser jag ju att jag verkligen har helt fel här, för nu är det ju 10-8 till spanjorerna. Det var tydligen spanjorerna som ledde i det här sättet. Jag ber så jättemycket om ursäkt. Vi släpper den matchen tills vidare. Vi tror att Christian Karlsson och Anton Kjellberg kommer att vinna så småningom. De är solklara favoriter där. Och så bara summerar vi kort hur det är och vad som kommer. Så är det ju så att när det handlar om dem, det svenska dubbelparet Truls Mörgård och Elias Ranefur, så vann de sin match idag, är vidare och spelar åttondelsfinal imorgon. När det är mixed-turneringen så är det ju jättekul. Då är det ju Christian Karlsson tillsammans med Stina Kjellberg som imorgon har chansen att säkra Sveriges första medalj i det här mästerskapet. Stina Kjellberg har aldrig vunnit någon internationell medalj och har förhoppning om att de ska få göra det imorgon. Eftersom det inte spelat någon bronsmatch så räcker det att vinna kvartsfinalen. Där är förutsättningarna där. Sen är ju hon tillsammans med Filippa Bergand också vidare i dubbelturneringen till åttondelsfinal imorgon. Och det som händer imorgon annars är ju att själva huvudturneringen, det handlar om singelspelet, sätter igång imorgon. Alla svenska spelarna är igång. Det betyder Filippa Bergand, Stina Kjellberg, Christian Karlsson, Anton Kjellberg, Truls Mörgård och
3: Elias Ranefö ska igång och spela pingis. Så att jag tänker flytta in i den här hallen tidigt imorgon bitti och så kommer jag sitta här till solen har gått ner för länge sedan och så kommer jag gå mina 15 minuter till mitt boende framåt småtimman eventuellt. Det är fortfarande spansk ledning förresten i den där matchen som jag inte ser riktigt. 11-10 nu till spanjorerna, men det är ju sköna 2-0 set till Kjellberg och Karlsson.
5: Vilket avundsvärt liv du har i pingishallen, Patrik. Det låter som att du bor i förorten i Ljubljana.
3: Mm, precis så är det. Jag bor i ett litet lägenhetsboende där jag fick fixa min egen frukost. Och det var inte så dumt för jag hittade mycket billiga goda varor i butiken i närheten. Så att jag ser redan fram emot morgondagens frukost faktiskt. Och dessutom en sån här börek fylld med ost som jag kunde ha till lunch idag. Eftersom det inte finns något att äta här i närheten så fick jag ändå i mig den där.
5: Du tänker en del på mat?
3: Egentligen hela tiden, till och med ibland när jag sover. Så att, men i vaket tillstånd så är det ungefär 90% av mina tankar som går dit.
5: Ja, och du utlovar svensk seger där, Kjellberg och Karlsson i herrdubben också? I
3: ja, fast de verkar ha svårt med de här spanjorerna just nu, för nu är det ju 12-11.
5: Men de har 2-0 i set.
3: De har 2-0 i set. Ja. Nu höll jag på att dra en småländsk gammal pappa vits här på slutet också. Du hör hur trött jag är. Min pappa sa alltid så här att en spanjor får man säga, men det låter inte lika bra att säga en spanskit.
5: Nej.
3: Det var inte ens roligt.
5: Nej, det var tur du inte drog den
3: nej.
5: I radio, det var ju skönt. Men vi återkommer i ärendet med resultatet.
3: 12 vika nu.
5: Nu är det 12 vika, ja. Ja. Vi behöver inte följa det i millimeter noga. Vi går vidare istället till Sportextra och konstaterar att vi är på väg in i fotbollssammanhanget. Det har ju varit mycket fotboll ikväll i Superettan i fotboll. Norrköping 4-0 mot GIF Sundsvall. Norrköping därmed klart för spel i Allsvenskan nästa säsong. Vi har hört jublande röster ifrån idrottsparken. Till exempel lyckoskytten Kristoffer Nyman, skyttekungen Totte. 2 mål och 2 målgivande passningar idag. Verkligen inblandade i de där 4 målen som gjordes. Och i damernas VM-kval 10-0 till Sverige mot Litauen. Ska de få möta Skottland eller Tjeckien då i det avgörande kvalsteget? Ja, av allt att döma så lutar det i alla fall just nu med 30 minuter lite knappt kvar att spela av den andra halvleken åt Skottland till, för Skottland har precis kvitterat 2-2 mot Tjeckien. Skottskorna vann ju den första matchen nationerna emellan med 2-0 i fredags och har 4-2 sammanlagt. Ska vi återvända till nationalarenan, Per, för lite ytterligare efterskör till Sveriges 10-0.
7: Tycker jag absolut.
5: Hur gör vi det?
8: Ja, men Stina Blackstenius tillbaka i startelvan och du gör hattrick. Hur nöjd är du?
9: Jag vet inte om det räknades som det till slut. Men vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen tycker jag.
8: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
9: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att, ja, men det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
8: Hur tycker du samspelet med Felicia Skröder funkar upp topp?
9: Jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi pratade i halvtid om att jag tycker att vi har ganska mycket variation i våra rörelser i boxen. Det tycker jag funkar väldigt bra och lätt att spela med henne också. Så att bara försöka läsa av varandra så mycket som möjligt.
8: Ni vinner med 10-0 inför hemmapubliken här. Hur häftigt var känslan?
9: Ja, men jag upplevde att det var väldigt, alltså, vi alla tyckte att det var väldigt kul att spela idag och få göra det på hemmaplan såklart. Så att det är en väldigt positiv känsla så här efter slutsignal.
5: Stina Blackstenius till reporter Andreas Lundin. I den där herrdubbelmatchen i bordtennis-EM i Slovenien så tappade Kjellberg och Karlsson det tredje setet, leder nu med 2-1 mot sina spanska motståndare.

0: Golden, Hunter X i Sportextra. Och Hunter X består ju, som några av oss vet, eller förlåt, några av er vet, av EJ, Audrey, Nuna och Ray Ami. Läge nu i Sportextra med 10 minuter kvar av vår samvaro ikväll. Att uppdatera lite grann, samla ihop och gå vidare.
1: Ja, det har ju spelats massor av annan idrott än den här fotbollslandskampen som vi har hållit oss så tätt vid. Där Sverige vann med 10-0, sammanlagt 15-0 emot Litauen, och där IFK Norrköping vann med 4-0 emot GIF Sundsvall och därmed kvalificerade sig för nästa års allsvenska, trots att det återstår 4 omgångar att spela i Superettan. Vi kan börja på Europacup-spel i handboll. Turneringen heter European League. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Det kombinerat med ett skrällresultat där Nexe vann på bortaplan. Nexe är från Kroatien, vann på bortaplan mot Elverum i Norge med 39-37, betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng. När 3 omgångar, det vill säga halva gruppspelet, är spelat. San Rafael, stackarna från Frankrike, har inte tagit någon poäng så här långt. Det pågår spel i ytterligare en grupp i det här European League-sammanhanget. Där konstaterar vi att i paus så leder Sävehof med 20-11 på bortaplan mot Tatran Prešov i Slovakien. Samtidigt skrällresultat i den andra matchen där också faktiskt, där vi kan konstatera att Bundesliga-laget Bergische ligger under på bortaplan mot Sesvete som kommer ifrån Kroatien. Det är en förort till Zagreb som heter på det viset. Skulle de resultaten stå sig så är Sävehof och Bergische på 4 poäng i toppen där och kroaterna från Sesvete på 3 poäng. Så det är jämnt i båda de här grupperna. Basket på det, Christian.
0: Från herrarnas liga, 5 matcher ikväll. Ett lag står ju över de 11 lag i serien. Här är vinnarna. Luleå slog Nässjö 91-74. Borås, regerande mästarna, börjar väl så smått vakna till. Tog sin andra raka seger via 7 poängs seger borta mot Jämtland, de som vann grundserien förra säsongen. Borås 99, Jämtland 92. Köping, Uppsala 87-94. 7 poängs seger för Uppsala. Slåga från Uppsala också. Förlorade igen 5:e raka segern. Det är ju tidiga dagar i herrarnas basketliga. Men Slåga har förlorat alla 5 matcher de har spelat. Föll nu med 7 poängs marginal. Bara ändå mot Norrköping på hemmaplanen. 97-90 till Norrköping. Och Södertälje fortsätter sitt segertåg. 5:e raka segern. Fullpoängare. 5 segrar av 5 möjliga. 93-85. 8 poängs seger mot Högsbo till slut. Södertälje där uppe, 5 raka segrar, inga förluster. Slåga där nere i tabellen, 5 raka förluster och inga vinster.
1: Champions Hockey League. Växjö förlorade mot Pardubice med 2-1 efter förlängning. Rögle förlorade på bortaplan mot Nitra. 5-1 slutade den matchen. Frölunda vann mot Bordeaux Boxers med 11-1. Och Skellefteå besegrade Salzburg med 4-2. Det är ju gruppspel och precis som i fotbollens Champions League, en sån där lång tabell med alla lagen i.
0: Och då Boxers alltså?
1: Boxers heter de väl då, förmodar jag, va? Ska vi ta fotbollens Champions League också?
0: Ja, ska vi inte ta en matchboll från pingisen?
1: Men då gör vi det.
0: Vi tar det först. Patrik, matchboll.
2: Matchboll för svenskparet Kjellberg och Karlsson att ta sig vidare till åttondelsfinal. Den första matchbollen brände dem. Det är 10 för svenskarna, 8 för det spanska paret. Spanska paret vann ju det tredje setet med 15-13. Det räcker normalt att köra till 11, men man kom inte överens utan fick hålla på ganska länge. Nu är det Christian Karlsson som med en forehand serve ska försöka att attackera den spanska spelaren så att Kjellberg kan avgöra den här matchen. Kjellberg via nätkanten och ut. Det finns en möjlighet till för Christian Karlsson. Det kan vara så vi inte får slut på det här heller. Men nu är det en matchboll ytterligare för Sverige. Nej, då blir det ju en timeout från den spanska sidan. Ja, men så är det. Matchen kommer ta slut någon gång, men det kan bli långt efter det att Sportextra har slutat att sända.
0: Patrik, det går väl helt ärligt lite grann så där när du ska följa svenska matchbollar idag i pingisen?
2: Precis så. Jag trodde du skulle säga att det går så där rent generellt. Så att,
0: nej, absolut nej. Inte. Vore mig förbjudet.
2: Nej, men så är det. Det går inte bra för slut på matcherna helt enkelt. Så att, men jag ska bättre mig, jag lovar. Och jag ska prata med spelarna om det, att det funkar inte när Sveriges Radio sänder direkt. Då
0: så
2: vill vi ha ett snabbt avgörande.
0: Ja. Det är 5 minuter kvar av Sportextra. Du återkommer väl ifall det är avgjort, tänker jag.
2: Mm, jag ska försöka.
0: Nu kommer Per med Champions League i fotboll.
1: Patrik Ljunggren från en hall i utkanten av Ljubljana. Mm. Där vi alla har varit någon gång.
0: Mm, det är en fin hall.
1: Vad var det nu? Vad var vi på väg här? Champions League i fotboll. Då noterar vi väl att det mest anmärkningsvärda resultatet av de som föreligger just nu är att Viking Stavanger leder med 1-0 mot Bayern München efter 35 spelade minuter.
0: Hoppsan!
1: Klubb Brygge leder på bortaplan mot Inter 1-0. Samma speltid. Mål också mellan Atletico Madrid och Manchester United. Spansk ledning 1-0. Villarreal från Spanien leder med 2-1 mot Napoli. Galatasaray leder med 2-0 mot Barcelona, och jag sa att Viking Stavangers ledning mot Bayern München var det mest anmärkningsvärda resultatet.
0: Ja.
1: Ja, jag ångrar mig. Mm. Och så har vi då matcherna som är slutspelade sen tidigare. Sporting Club de Portugal vann borta mot Lens, och Shabba vann mot Slavia Prag med 2-0.
0: Och Shabba från Azerbaijan har vi lärt oss just idag.
1: Ska vi släppa in Patrik Ljunggren en gång till?
0: Ska han inte få en chans till?
1: Jo, jag tror det, va?
0: Patrik, hur går det?
2: Nu är det över. Yes. Det blev svensk seger till slut. 11-9. Ja, fast nu var det inte direktsändning när avslutningen kom. men det blev svensk seger till slut då för Christian Karlsson och Anton Kjellberg. Det betyder att vi har två stycken svenska par i herrdubbelturneringen som spelar vidare. Och vi har ju ett svenskt dampar också när det handlar om åttondelsfinal. Det blir portugisiskt motstånd för svenskarna. Ett par rankat sidat 14 i turneringen. Karlsson och Kjellberg är bättre rankat, så att goda möjligheter för fortsättning för de båda.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund i Sportextra.
1: Hammarbys storsponsor utnyttjas för penningtvätt enligt svensk polis. För finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige med bas i den ryska organiserade brottsligheten, det skriver tidningen Idrottsbranschen. Ett bolag som nämns i samband med det här är Revolut, vars verksamhet i Litauen ska användas som verktyg för att hindra svenska myndigheters insyn och göra pengarna svåra att spåra. Revolut, som blev ny huvudsponsor till Hammarby fotboll i våras. Företaget syns på A-lagens matchtröjor och avtalet beskrevs som ett av de största och viktigaste kommersiella avtalen i klubbens historia. Hammarby menar att man tar allvarligt på polisens rapport och enligt klubben har man agerat direkt och haft möte med bolaget. Men sponsorkontraktet löper än så länge på som vanligt.
2: Martin Hedberg, reporter. Dagens stora handbollsnyhet är att Jim Gottfridsson inte är uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början på november. Gottfridsson, som ju numera spelar för IFK Ystad i svenska andra ligan, har varit given i landslaget sedan 2016.
0: Sverige besegrade Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, och är klart för det avgörande steget mot damernas fotbolls-VM nästa år. I det avgörande kvalsteget möter Sverige antingen Skottland eller Tjeckien. Halva andra halvlek är kvar, länderna emellan. Skottland och Tjeckien står 2-2. Skottland sammanlagd ledning med 4-2. Radiosporten i FM 22 och 10 och vår sajt för resultatet där. Tack så mycket, säger vi nu för idag. Hela Sportextra patrullen. Ha det gott, hej då.
3: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Tänk att man kan gråta av både lycka och sorg, ibland också av totalt lättnad. Du kanske hade väntat i åratal på ett besked och så plötsligt så kom det där beskedet. Eller blivit helt överväldigad av något så fint som någon gjorde för dig, att du först inte fick fram ett enda ord, men sen brast det. Ikväll så vill jag höra om det där ögonblicket. När brast det för dig? Jag är nyfiken på vad det var som hände och faktiskt också hur det blev efteråt. När brast det för dig? Hur kände du? Vad var det som hände? Det är jag nyfiken på ikväll. Du kan ringa mig. Gör det på en gång, vet jag. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det här, det är Karlavagnen ikväll.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet åt samma håll. Det är den låten som inleder Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om när det brast. Jag tänker att det finns ögonblick som man minns tydligt, glasklart. Man kommer kanske aldrig glömma dem. Inte nödvändigtvis för att det som hände var så himla märkvärdigt för någon annan, utan för att det betydde så otroligt mycket just för en själv precis då. Kanske lyckades du med tentan som du har kämpat med jättelänge, eller så blev du uttagen till det där laget som du drömt om sedan du var liten. Det kan ha varit en enda mening som någon sa, ett oväntat besked eller en händelse som fick allt du har burit på plötsligt att komma ut. När hände det dig? När brast det? Vill du så ringer du mig och gör det på 020 22 10 30. Och lyssnar du i appen Sveriges Radio, då är det superenkelt. Då kan du trycka delta där och så skriver du till mig där. Kul om du ringer förstås, 020 22 10 30. Avsked för min egen del, det är oftast då det brister. Och jag verkar aldrig vänja mig vid det. Under mina år utomlands så kom familjen och vänner ibland på besök. Och varenda gång när deras väskor var packade och det skulle kramas i hallen försökte jag hålla ihop det. Ibland tycker jag faktiskt att jag lyckades, för att sekunden när dörren gick igen släppa på trycket och så kom tårarna sprutande bara. Ibland så klarade jag inte av att hålla det inom mig överhuvudtaget. Det var själva hejdået, tror jag, som blev så himla starkt. Och tänker jag efter nu när jag berättar det här för dig, så är det nog så fortfarande. Då brast det för mig, det är rubriken för Karlavagnen ikväll. Hade varit roligt att prata med dig om när det brast. Vad var det som hände egentligen? 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det var den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja det då brast det för mig. Och jag tänker att det där med att brista kan betyda väldigt olika saker. För någon är det ögonblicket när man kanske äntligen får det där efterlängtade beskedet, och ibland så kommer ju också tårarna först efteråt när allt är över och man egentligen kanske bara borde vara lugn och glad. Men jag är nyfiken på det där ögonblicket. När brast det för dig? Vad var det som hände då egentligen? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer, 020 22 10 30. Vi ska se om vi har med oss våran första lyssnare, Rolf Pettersson ifrån Jo. Hallå där Rolf.
1: Ja, hej. God kväll på dig.
0: Hej. Du, jag fick höra utav producent Karin att du är på jobbet just nu, eller?
1: Ja. Jag håller på och kör lite trucka på ett företag i Jo.
0: Ja. Men du, när brast det för dig? Vad var det som hände då?
1: Du, tidigare bodde vi uppe i Leksand. 2019 hade vi fått för oss att vi skulle flytta till Jo. Och ja, då skulle jag ju säga upp mig från jobbet jag hade där i Leksand. Det är snabbt jobbigt att prata om det. Jag jobbade på ett elbolag i Leksand. Som jag hade gjort i, vad fan var det, 7 år nästan, 6. Det var ett helt fantastiskt jobb. Jobb med att sälja fiber där, men kollegorna, det var ju det som var så grymt, grymt bra liksom. Fantastiska människor och så här då, så att det var helt galet bra.
0: Beskriv alltså känslan och kollegorna, hur jag som inte har varit där eller vet hur det var för dig.
1: Nej, men vi hade en jävligt god sammanhållning och jobb bra tillsammans och allt möjligt, jävligt kul hade vi och så här då, man kom in i gänget där. Dalmasarna. Jag kommer ihåg första dagarna när jag var där på jobbet, och sa de, Rolf, nu ska vi gå ner och äta frukost, sa de på sån här dalmål då. Jag får söka hem då. Så kom jag ner i fikarummet, för så man satt sig där, tänkte, vad i helvete är mitt i filmen masjävlar liksom, för det var bara dalmasar runt hela. Det var så jävla kul liksom, och då kände jag, det här blir ett jävla kanonställe liksom, och det vart det också. Ja. Faktiskt. Och, men sen slutet där, då hade man ju fixat, det skulle vara avslutning. Jag förstår inte varför de skulle ha sån stor avslutning för mig liksom, som inte ens hade jobbat i 40 år som många andra hade gjort. Men det var bara en erkännande, tyckte jag då. Så man hade ju bakt tårta på morgonen, tog med sig och bjöd på det vid fikat, och det var en jävla massa folk i fikarummet, och chefen stod ju där och ja, ska tacka av mig. Och ja, men nu tror jag Roffa vill säga några ord till er. Ja, visst, tänkte jag. Det är klart jag ska göra det. Men då brast det ju totalt liksom. Jag fick ju inte göra mig ett jävla ord liksom. Så det var jävligt tungt. Det känner jag fortfarande.
0: Ja, jag hör på dig att du är tillbaka i den där stunden.
1: Ja, men jag tänkte på det så mycket att jag inte lyckades. Kunde jag skriva ett brev liksom, kan du läsa upp det här, för jag vet att det kommer att gå åt helsike, va? Jag kommer inte att klara av det liksom, och det har jag känt en stor ånger, och jag fick höra det här ikväll.

0: var ju fruktansvärt stora där, så att det, nej, men det var Kent Buman och var min närmsta chef. Och,
1: ja.
0: Nej, jättemånga. Alltså, jag nämner allihopa liksom.
1: Du, vi nämner allihopa, så att du vet, ingen nämnd, ingen glömt. Men du, jag funderar på, blev du förvånad över din egen reaktion där under avtackningen?
0: Ja, faktiskt. Det, jag kände väl lite så här, fan, undrar om jag kommer klar det här. Och hade jag känt det tidigare, då hade jag satt mig och skrivit ner någonting och gett det till chefen. Du, om jag brakar ihop, då får du läsa upp det, för jag måste få säga någonting.
1: Mm.
0: Och det kände jag jävla ånger efteråt, liksom, tyckte det var lite tråkigt.
1: Men vet du vad? Men, jag tror att ibland så säger känslorna mer än de där orden.
0: Ja, men det förstår ju de också. Det var många som kom fram och så där.
1: Ja,
0: så
1: att, ja, men jag tänker det. Ibland tänker man att man... Men så räcker liksom inte orden till, och så har man svårt att formulera dem. Och då tror jag att de där känslorna, du vet, de syns utanpå. Och det berör ibland faktiskt också mer än ord, tror jag.
0: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Om man är för stel och bara står och rabbla någonting.
1: Ja.
0: Liksom. Så att, nej, men de visste mycket väl vad, hur jag kände för dem och allt det här. Så att,
1: vet du att jag känner det nu när jag pratar med dig till och med?
0: Ja.
1: Det var jättefint att ha dig med i programmet, Rolf. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Och hoppas att det är någon från Dala Energi i Leksand som har hört det, så kan ni hälsa alla andra.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Ja.
1: Du, tar hand om dig och ha en fin kväll här nu på jobbet då.
0: Det ska jag ha det. Du med.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej då.

0: The Thrill of Danger, Weeping Willows är det som du hör här i Karlavagnen. Och ikväll så vill jag höra om den där gången, ja, då det brast för dig. Ett fantastiskt besked, en stor lättnad eller något som fick dig att tappa fattningen fullständigt. Vad var det för någonting och hur blev det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30 alltså. Jag ska ta och lämna över till Ekot nu. Här är Katja Magnusson.
1: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
2: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 100.

0: 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörerna säger att det var knappt 500 000. Och här i Paris så var det drygt... även om du i huvudsak var fredligt med en rad politiska organisationer och partier, mest på vänsterkanten, och elevorganisationer och studenter, så var det periodvis ganska stökigt med bland annat vandalism, tårgas från polisen och en hel del konfrontationer som jag bevittnade. Och även om fransmännen i huvudsak stödjer de här gymnasieeleverna, så finns det också kritiska röster mot de här kassör, som man kallar dem för, alltså de som förstör. Men man ska säga också att även polisen har fått väldigt hård kritik under de senaste veckorna för sina hårda metoder mot demonstranter.
1: Och vad händer härnäst?
0: Ja, regeringen försöker att dämpa de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att den håller på att växa och bli mer... så blir det nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Tack till Rickard Myreberg, vår utsända i Paris, och vi beklagar att ljudet föll bort lite ibland. Mer om det här i Studio 1 efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
2: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
3: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
2: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
4: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
5: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna. Som man ju står närmare än Vänsterpartiet sakpolitiskt. Då. Men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
1: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reporter Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
6: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
7: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
8: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
9: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
10: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
7: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
8: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma och oroliga. Många tror också att tappa förtroende för makthavare.
6: Särskilt när det känns som att det är väldigt mycket jaget före laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens, och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
9: nu så hoppas jag att de ska komma överens så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
1: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien och i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Yemen slagit till mot ett oljeföretag i Yemens huvudstad. Nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer att överklagas. Och i Sverige så har statens haverikommission beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där flera skadades allvarligt. Men själva utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten själv göra. Anna Stenberg är utredningsordförande vid statens haverikommission.
11: Som vi skriver i den här bilagan så identifierar vi att det egentligen inte finns några andra berörda aktörer än Försvarsmaktens egen verksamhet här. De behöver ju ha specialkunskap här och det finns en hel del sekretess i det hela.
12: 7 försvarsanställda skadades vid olyckan, 5 av dem allvarligt. P4 Skaraborg har tidigare berättat att detaljerna kring olyckan omgärdats av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
11: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
12: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
1: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
13: Alltså antalet tittare som bara är beroende av marknätet har minskats dramatiskt.
14: Utredningen om distributionen av radio och tv fick under 2025 uppdraget att analysera Teracoms samhällsuppdrag och hur infrastrukturen för marknätet för radio och tv ska organiseras och finansieras.
13: Om SVT kan lägga pengar på att öka säkerheten och förbättra möjligheterna när det gäller distribution över internet, så är ju det värdefullt, för idag ska de ju både sända över marknätet med väldigt få tittare och lyssnare och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
14: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
13: Det här är ett attraktivt område. Det finns Försvarsmakten vill ha den nedre delen av frekvensområdet och den övre delen kommer att användas för nästa generations mobiltelefoni. Frekvenserna kommer till användning och ur samhällsekonomiska synpunkt så är det är ju väldigt viktigt.
1: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Till sist vädret. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt. Över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Och stora delar av landet kommer få halvklart väder, men i fjällen fortsatt enstaka skurar. Producent Emil Östman, jag heter Katja Magnusson.
15: Sverige är klart för det avgörande kvalsteget till sommarens fotbolls-VM i Brasilien. Det blev vinst med 10-0 mot Litauen, sammanlagt 15-0 över 2 matcher. Stina Blackstenius gjorde 3 mål i den svenska segern.
16: Vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen, tycker jag.
17: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
16: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att det, ja, men det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
15: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av två matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att fyra omgångar återstår att spela. Norrköpingsikonen Kristoffer Nyman gjorde två av målen.
18: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
19: Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
18: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
19: Vad tror du då?
18: Det får vi framtiden utvisa.
15: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.
20: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Då brast det för mig, där har du rubriken på kvällens program. Tänk att man kan gråta av både lycka, sorg och ibland kanske till och med utav lättnad. Du kanske har väntat i åratal på att få ett besked, eller så har du blivit helt överväldigad av något fint som någon har gjort för dig. Eller så kanske du helt enkelt fick nog, hållit tillbaka alldeles för länge och sen brast det för dig. Ikväll vill jag höra om det där ögonblicket. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta, då är det bara att ringa mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vill höra om det där ögonblicket när det brast för dig. Vad var det som hände då egentligen? Har lust att ringa och dela med dig, så ringer du på 020 22 10 30. Här är Sugar Babes.

0: Push the button med Sugar Babes står den här i kollavagnen där ämnet för kvällen är då brast det för mig. Har du varit med om att du liksom brustit inför någon och fått en reaktion som du aldrig glömmer? Vad var det som hände? Vill du vara med och berätta så ring mig. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Lyssnar du via appen eller via webben så finns det en jättebra liten knapp där, där det står delta. Den kan du klicka på och skriva ditt meddelande till oss om du hellre vill det. Men kul om du ringer 020 22 10 30. Thomas Karling från Göteborg är med mig nu. Hallå Thomas.
1: Hej du.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du... Jag tänker att vi hoppar in i det direkt. När var det brast för dig?
1: Ja, det var väl, jag har väl gått två varianter, men den första och det kanske som det starkaste, det var när vi var på väg hem med vår dotter från Colombia 1988. Ja, det är liksom inte raka vägen man flyger, utan det började Colombia via Venezuela till Frankfurt, från Frankfurt till Hamburg, Hamburg till Stockholm, Stockholm till Göteborg, och då var man något mör om man säger så. Och den sista biten innan vi landade på Landvetter, då brast det så totalt för mig. Jag tror aldrig jag gråtit så hela mitt liv med min lilla dotter i famnen.
0: Minns du vad du kände då när det hände?
1: Jag vet inte, men jag har såna känslor att jag kunde inte, jag brukar inte gråta mycket, men då bara det fullständigt brast för mig. Och en flygvärdinna kom över och riktigt höll om innan, det var precis då innan var tvungen att sätta sig ner och med säkerhetsbältena och så, men det var en helt otrolig känsla.
0: Känner du den nu när du berättar?
1: Ja, lite grann. Jag nämnde det för min dotter när vi hade fira hennes 40-årsdag nu i helgen.
0: Ja.
1: Och då kom den fram igen, den känslan. Den var väldigt, väldigt, väldigt stark.
0: Och kom ganska oväntat då, eller?
1: Jag hade varit stark hela vägen, men då liksom, jag vet inte vad som hände, jag bara... Allting föll ihop. Jag har ju varit stark i de här tre veckorna i Colombia. Vi hade att lära känna den lilla varelsen, om man säger så. Men då, jag vet inte vad som hände, men då bara det fullständigt brast ihop på något konstigt sätt. Jag kan inte förklara det.
0: Nej. Alltså, jag sitter här också och funderar på... Hur kändes det efteråt när det där hade hänt? Du har satt dig ner, spänt fast säkerhetsbältet.
1: Ja, liksom, jag vet inte, men när jag väl kom av planet och min syster var där på Landvetter, och dagen därpå så kom min mamma hem hon hade köpt en liten docka då, och ja. Nej, men då gick det bra dagen efter, men just den här sista resan, det var ju... Men det är klart, har du rest i nästan 20 timmar och så, då är det inte lätt att hålla ihop sig själv heller.
0: Nej, och sen tänker jag så här. Kändes det inte ändå rätt bra att få brista lite där?
1: Jo, precis. Det var nog det jag behövde.
0: Ja.
1: Och sen, just den här... lyckan att komma hem med det hela barnet.
0: Ja. Det är ju det största.
1: Att få landa på sin egen hemmaplan med ett nytillskott. Det är en ovanlig födsel.
0: Så är det ju. Men sen tänker jag också, Thomas, att det här blir ju också... någonting som du aldrig kommer glömma förmodligen ju. Det finns
1: aldrig.
0: Ju kvar hos dig. Både händelsen och känslan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jag kan känna det flera då och då. Om man bara liksom det här, man nämnde Colombia till exempel. Det kan komma. Och det är liksom nu som min dåvarande fru som vi inte upplyckte, men Hon skrev det när jordbävningen var i Colombia och drabbade så även deras hemstad. Va? Och då kommer det här fram igen. Va? Men nu klarar det sig. Vi kör väldigt hyfsat i alla fall. Men ja, det, liksom, det är lite grann bara man ser en colombiansk flagga. Ska det påverka på något sätt? Va? Och då har vi ändå kommit hem och är vår lilla grabb också efter, ett par år senare. Men, och det är... Ja, den resan var väl känslig på ett annat sätt. Var inte på det, men när nästan hela familjen är magsjuk på en flygresa hem från Sydamerika till Sverige, då är det inte så roligt heller. Men,
0: nej, då brister man på ett annat sätt, kan man säga.
1: Ja, men just det här när vi kom hem med lilla Irma, då var då brast det totalt. Alltså, den kommer jag aldrig glömma.
0: Men det låter på dig som att det är en fin känsla som du bär med dig av det här ögonblicket.
1: Ja, det är en väldigt fin känsla.
0: Och jag är otroligt glad att du ville dela den med oss ikväll. Thomas, tusen tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ta hand om dig du.
1: Ja.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.

0: Green Grass, George Ezra är det som du hör här i Karlavagnen, där ämnet för kvällen är Då brast det för mig. Du som lyssnar just nu kommer att tänka på något tillfälle som du skulle vilja berätta om, så kan du ringa mig på 020 22 10 30. Vi tar oss till Vinslöv nu. Britt-Marie Lundin är med mig. Hej och god kväll, Britt-Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, när brast det?
1: Jag begravde, vi begravde min syster för 14 dagar sedan är det väl. Och hon var en person som aldrig sa ett ont ord om någon människa. Aldrig. Hon sa inte ett ont ord. Och det har ju varit så i våran att familj och så, att känslor, det har inte kommit fram så mycket.
0: Nej.
1: Som jag ibland skulle önska. Men den dagen som hon begravdes, då kom en av begravningsgästerna fram till mig och sa så här: om du visste, sa hon, vad du har betytt för Annette. Det har hon aldrig sagt. Så vi har ju umgåtts och haft roligt och i vårt liv. Men just det där att hon, begravningsgästen, kom fram till mig och sa det, att om du visste, sa hon, vad du har betytt för henne. Då kunde jag inte hålla.
0: Nej, det förstår jag.
1: Alltså, just det att hon hade sagt det till henne, va? Ja,
0: vad
1: det bär jag med mig genom livet.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och den blicken, hon var ju borta när hon fick lämna. Så, innan. Men det leendet som jag fick när vi satt där. Innan hon fick sluta, det glömmer jag aldrig.
0: Nej.
1: Och sen på begravningen så kom den personen fram till mig och sa detta. Och då visste jag att vad jag hade betytt för henne.
0: Ja. Hur mycket betydde det för dig att få höra det?
1: Hon sa ju aldrig det.
0: Nej.
1: Själv.
0: Nej.
1: Till mig, va? Så.
0: Britt-Marie,
1: kom ju fram.
0: Ja, jag sitter här och funderar på, vad hade du velat säga till henne?
1: Ja, jag sa ju en del innan hon fick sluta. Då, för vi satt ju där bredvid henne. Och jag sa ju en del där vad hon hade betytt och så. Men just det här att hon så hade sagt det till denna, till denna personen, va? Och personen sa det till mig. Det är just det att då visste jag att hon, hur hon hade upplevt, va?
0: Ja. Jag tänker,
1: i och med att hon inte hade sagt så mycket innan.
0: Nej, exakt. Och jag tänker att det är säkert många som har upplevt det du har upplevt. Det vill säga att man inte sätter ord på det man känner. Därför att man inte är van att göra det.
1: Nej, just
0: eller
1: det.
0: Hur? Så jag tänker att det här kanske är en bra påminnelse. Att om man har någon i närheten, du vet, som man inte har hört av sig till. Man kanske bara... Imorgon, nu kanske det är lite sent, men imorgon kanske man bara ska skicka iväg det där sms:et eller ringa någon och säga vad man känner.
1: Ja, just det. Det är så jag jag tänker att vi måste nog i denna trånga värld
0: ja.
1: Bry oss om varandra, va? Och säga vad vi tycker om varandra. Mm. Alltså, så inte i kanske hårda ord, utan på det andra hållet ja, istället.
0: Exakt, ja.
1: Och så lätt, det jag tror det.
0: Ja, och det är lätt att glömma av, och det är väldigt lätt att säga till någon som man tycker om, eller hur?
1: Ja, alldeles rätt.
0: Mm.
1: Det är så, och men just när det ämnet var uppe nu så tänkte jag att jag måste ringa säga detta.
0: Det gjorde du helt rätt i. Vet du, jag kramar om dig, Britt-Marie, så här på lite avstånd.
1: Ja, tack. Tack, jag kramar tillbaka.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ta hand om dig nu.
1: Ta hand om er allihopa.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Hej.

Someone You Loved med Louis Capaldi. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll pratar vi om stunder när det brister. Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig om du vill på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva till mig via appen också, Sveriges Radio. Söker på Karlavagnen där och så finns det en knapp där det står delta. Där kan du skriva in. Jag har fått flera meddelanden. Hej finaste Sarit, skriver Madeleine. När min älskade hund blev avlivad och det kändes fruktansvärt. Jag kände mig tom inombords och jag grät i flera dagar. Jag hade förlorat min älskade vän och mitt allt. I flera veckor var jag så ledsen. Än idag minns jag henne med mycket kärlek. Alltid så enormt snäll och glad var hon. Hennes namn var Maja. Jag läser också Eva som skriver så här. Har allt förgråtit lätt, både av sorg och glädje, eller om jag blev rörd av något. Men gick i väggen ordentligt 2012 och blev dålig. Fast jag hämtade mig igen efter lång tid. Bytte jobb till mindre stress och försökte få livet att gå på. Och så knöt det sig inom mig. Hur ledsen jag än var så kunde jag inte gråta. Kände ingen glädje inför något, skriver Eva. Sen råkade jag plötsligt höra låten Starkare med Darin för 2 år sedan. Då brast det och bara grät länge gjorde jag. Men det kändes så skönt. De orden i texten var vad jag kände och det lättare på något vis. Spelar den låten då och då för den är min. Och vet du Eva, jag tänker att jag spelar den för dig nu. Här är Darin med Starkare.

0: Du lyssnar på Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om de där stunderna när det fullständigt brister för en. Jag är nyfiken på när det hände dig och vad det var som hände. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu tar vi oss till Stockholm. Anders Eriksson är med mig. Hallå Anders.
1: Hej Sanisa.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på? När brast
1: det? Jag kom att tänka på att det var ganska länge sedan. Vi var i Indien. Och utanför ett hotell vi alltid bodde, som heter Imperial, som mitt i New Delhi, satt en skoputsare som jag träffat flera gånger. Jag var där varje år. Jag åkte buss dit. Och då så, när jag skulle åka hem där, får en gång så frågade han mig om man kan förlåna $20 för att köpa medicin till sin mamma. Nej, du får inte låna $20, men du kan få $50, så jag. Så han fick 50 roller. Nästa år när jag kom tillbaks, då satt han fortfarande där. Han visste att det skulle komma, vilket datum. Så lyfte han upp sin skotrasa och tog fram 50 roller sedan och skulle lämna tillbaks den. Men han fick behålla den såklart. Så jag frågade honom, har du gjort något annat än att putsa skor? Ja, berättade han. Då hade min kompis pappa har en affär i Gamla Delhi. Men där brukar jag jobba 2 dagar i månaden. Nu ska han sälja affären, så det är slut med det. Då kände jag en taxikille som jobbade på hotellet, så jag tog med skoputsaren i bilen och åkte dit till affären och skulle sälja affären. Där hängde det skylten, det stod for sale, $3,000 eller motsvarande indiska rupis. Så jag frågade affärsgubben där om jag tror att den killen kan sköta affären. Så ja, så han är jätteduktig, så han jobbar 2-3 dagar i månaden. Okej, så du får $2,500 cash nu om du säljer affären, så köper jag affären till killen. Ja, deal, sa han. Och så är det klart. Betalade pengarna. Så tog det 1,5 timme innan killen förstod att han hade fått affären. Han pratade ganska bra engelska. Så vi pratade engelska och de pratade på hindi med honom. Och han stod och kravade mig 1,5 timme. Släppte de inte. Och alla stod i taxikillen och jag. Alla stod med tårar i ögonen och grät. Det var en väldigt rörande historia.
0: Verkligen.
1: Sen åkte jag dit året efteråt. Då hade han köpt affären in till. Och sen var det 2 eller 3 år jag kom tillbaka där. Och då hade han flyttat. Då hade han flyttat till Calcutta för att hans familj bodde där. Det enda de visste att han flyttade dit och att det var för att hans familj bodde där. Det var tråkigt att han inte hade hans namn och adress. Det var kul att följa upp det där. Men det var vi körde med rosa bussarna och det körde ju varje år. Så vi kom till samma hotell hela tiden, så han satt ju alltid utanför det som jag kände igen honom. Att ibland när jag ska berätta det, då får jag nästan annorlunda. Jag tänker tillbaks när man stod där. Det killen stod där. Så jag sa att nu kan du ta den skoputsarlådan och ge den till en liten kille som behöver den, sa han. Men först ska vi köpa nya trasor och nya borstar. Så, sen åkte vi oss tillbaks. Så dagen efter var vi där och skrev på några papper.
0: Jag tänker att det betyder otroligt mycket för den här mannen. Men vad betyder det för dig?
1: Ja, jättemycket. Det är roligt att få, men det är roligt att ge. Så att för mig var det ju, jag kände igen när vi kom med rosa bussarna dit varje år samma tid. Så vi kände igen honom 7-8 år tillbaks. Han var 20, jag tror han var 24. Ja, det var en gripande historia. Men nu går det lite bättre, men även för några år sedan jag skulle berätta om det. Jag kunde nästan inte prata.
0: Nej.
1: Jag tänkte det var.
0: Men jag tänker att, det är bra att man får känna så där som du känner.
1: Ja, visst är det.
0: Att det är viktigt.
1: Det är det. Ja, att man har gjort någonting för någon.
0: Exakt, ja.
1: Men annars har den fortfarande stått där och putsat skor.
0: Jag är glad att du hörde av dig och ville berätta för mig.
1: Och tack. Du får ha en trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Anders. Ja. Ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då. Ha det gott. Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson är det som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om de där stunderna, ska jag säga, då det brister för en. Jag har med mig Kristina Eriksson nu. Ifrån Olappi. Hej Kristina.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, när brast det för dig?
1: Ja, det är en liten historia. Det var så här att jag skulle fylla 60 och jag hade planerat lite grann då en födelsedagsfest. Jag tänkte prata lite lätt om att ja, men vi kanske hyr en badtunna. Och det här var under påsken då, och jag hade bjudit familjen på påskmiddag. Och eftermiddagen då så hittade jag en liten lapp i min telefon där det stod att jag skulle gå ut och leta ett påskägg. Så jag gick ut utanför huset och hittade så småningom ett litet påskägg. Eller det var ett stort påskägg. Det låg en liten vinflaska och det var godis. Och jag gick in med det där och öppnade den och var ju så tacksam och glad över det där. Men då längst ner i påskägget så fanns det ett kort. Och där stod det hipp hipp hurra. Och så stod det då att jag skulle se till att vara redo den 10 maj med en lång packlista. Då jag skulle ha med mig pass och mediciner och regnjacka och festkläder och badkläder, och det var allt möjligt.
0: Ja.
1: Och utifrån den här listan så fick jag ju inte många ledtrådar om vart resan skulle gå och inte med vem jag skulle resa, och ingen svarade på några frågor, utan de skrattade och sa att du får fråga påskaren. Och tiden gick, och sen när det närmade sig resan då råkade sambon försäga sig, så jag förstod att han skulle med i alla fall. Och den 9 maj då åkte vi upp till Luleå där jag har min dotter. Och den 10 maj då skjutsade de oss till flyget till Luleå. Och när vi står utanför flygplatsen på parkeringen, då upptäcker jag att det finns fler resväskor i bilen än vad vi hade med oss. Ja, men då skulle ju dottern med sambo med också då. Och jag var ju rörd och ja, redan där. Och sen flög vi ner till Stockholm och då väntade vi på flygplatsen, fikade och solsade runt, och det gick väl någon timme där. Och jag har min son i Stockholm, så jag tänkte liksom att kanske jag får syn på honom där, men nej, han kom inte fram. Och eftersom vi väntade på flygplatsen så förstod jag att vi skulle vidare. Men jag fick inga ledtrådar någonstans ifrån, och helt plötsligt så säger de att nu ska vi borda planet. Då stod vi vid gaten, de hade lurat dit mig och jag förstod inte att det var där vi skulle hoppa på planet. Men där ser jag då, innan jag kliver in i planet, att jag ska till Milano i Italien.
0: Du skulle till Milano.
1: Ja, det var ju en dröm att få resa ner till Italien. Det är något som jag har längtat efter i många år. Jag var lite chockad när jag satt mig på planet där. Sen kom vi fram, vi hyrde bil och körde bil i 3,5 timmar kanske. Och där skulle vi hyra då en liten lägenhet i, jag tror det var i Varazze hette stället där. Men då sa de att nej, men vi måste handla lite mat som vi ska ha med oss i den här lägenheten. Så vi gick in på en liten Coop-affär. Det finns nämligen Coop i Italien. Och när vi kommer in på Coop så står min son med sambo där inne. Och ja, alltså, jag kan inte beskriva känslan. Jag var så chockad igen. Så när den där dagen var slut så jag var alldeles slut, jag också. Jag var lycklig. Men så jag fick ha hela familjen med mig.
0: Så himla fint, Kristina. Och då kan man säga att det var inte bara ett tillfälle som du brast. Som du brast.
1: Nej,
0: för dig, utan det var flera gånger där.
1: Det var flera gånger, ja. Så bodde vi. Sen vi åkte ju runt och lite här och där. Och så bodde vi på en vingård. Vi firade min födelsedag på den här vingården. Där skulle jag ju hålla ett litet tacktal då, men jag vet inte hur väl jag lyckades så att tårarna kom. Ja. Och jag prövade några gånger till och tårarna kom varje gång jag skulle säga någonting. Ja. Så ja, det var så lyckat. Och det var en jättefin resa.
0: Ja, det förstår jag. Mm. Och som jag sa till Rolf i början på programmet, jag vet inte om du hörde, han ångrar sig så att han inte lyckades få fram ett tacktal till sina kollegor vid en avtackning.
1: Ja, just det. Ja. Ja, men det hörde jag.
0: Men ibland så tänker jag att det inte gör så mycket. Folk förstår hur mycket det betyder.
1: Att de förstod det tror jag tacksam jag var och hur mycket det värmde. Och varje gång jag tänker på det här med denna dag så blir jag får liksom gråten i halsen. Det var så lyckat.
0: Men det är en sån här härlig gråt i halsen när man tänker på såna här grejer. Vad fint att du ville dela med oss, Kristina, ikväll. Mm. Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma.
1: Ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott du. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.

Jansson med Mbapp dör den här i Karlavagnen. Vi pratar om när det brister för en. Linda, hon skriver så här: i klimakteriet så brister ut i tårar flera gånger per dag vissa dagar. Linda, jag hör dig, jag vet hur det känns. Patrik skriver så här: 10 december 2015 när min bror gifte sig. Min bror och hans fru är döva. De hade en kör som tecknade en låt av Ted Gärdestad på teckenspråk. Det var så vackert så tårarna bara rann. Vi pratar om när det brister i Karlavagnen ikväll. Jag vill också passa på att tacka alla er som skriver lite hejarop och härliga saker i appen Sveriges Radio. Klicka på knappen delta där. Vi läser precis allt

0: Alla änglar. Att det blir sista låten nu till Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Efter nyheterna, då har du P4-psykologen där Hanna Jamali, psykolog, hjälper lyssnaren Johan. Johan är trött på det ytliga i att dejta genom appar och nu söker han en seriös kärleksrelation. Med och gör Karlavagnen, det är ett gott gäng. I Slussen svarade Kajsa Joelsson och Stefan Gari, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrske och jag ska faktiskt ingenstans. För efter nyheterna, ja då är jag tillbaka tillsammans med psykolog Hanna Jamali, för det är dags då för ett nytt avsnitt av P4-psykologen. Nu tänker jag att du ska få senaste nytt här i P4. Här är Ekot nu.
1: Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer. Det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Och här i Sverige

0: Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget ser ut just nu kommer hon att förlora.
1: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
2: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
1: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
2: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministeromröstningarna behövs för att sätta press på partierna att komma överens.
3: Varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
0: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
4: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
5: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter. Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
4: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
5: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
4: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
6: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
7: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Vid den förra attacken 6 oktober mot två andra handelsfartyg sjönk också ett av de två och 9 syrier omkom i havet. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte, men ingenting konkret har kommit ut. Ukraina anklagar Ryssland för att använda hunger som vapen då handelsfartygen främst fraktar spannmål och livsmedel till länder med stora behov. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
0: Reporter Maria Persson Lövgren. Poliser och demonstranter har drabbat samman i Albaniens huvudstad Tirana och 23 personer har gripits, rapporterar Balkan Insight. Demonstrationerna i Albanien är en del av den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
8: Det här programmet, det är för dig som kanske har ett problem, litet eller stort, kanske gnager lite i dig, något som du har ältat med dina kompisar, din familj eller bara med dig själv, men du kommer inte riktigt vidare. Kanske har du fått bra råd, kanske har du fått medhåll, kanske har du fått höra den där, men du, släpp det där nu. Men det ligger ändå kvar och maler. Kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer hela tiden, ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp av någon som kan, jag är så himla glad att hon är här, vår egen P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
9: Tack så mycket.
8: Det är ju så att vi kommer möta en person i varje avsnitt som bär på något dilemma, någon konflikt eller någon livssituation som man vill kanske förstå bättre. Och kanske få lite tips vad man konkret kan göra för att komma vidare. Och i slutet av programmet så tänker jag också att vi ska samla ihop lite grann det vi har pratat om. Vi kallar det internt för verktygslådan. Och där så kan du som lyssnar få lite tips och råd kanske. Det är också superlätt att komma med om man skulle vilja vara med här i programmet. Du mejlar bara karlavagnen@sverigesradio.se och så skriver du P4-psykologen i ämnesraden.

0: That's the way it is med Céline Dion. Som du hör här i P4-psykologen där psykolog Hanna Jamali hjälper lyssnarna med det som skaver lite grann i livet. I det här programmet så är det Johans tur. Hallå Johan.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du och jag, vi har ju pratat lite kort på telefon häromdagen. Men jag tänker att du ska få berätta lite grann vem du är.
1: Ja, den stora frågan.
0: Ja, just det. Det var den svåra frågan som jag började med här.
1: Ja, ja, men jag någonstans tänker att man borde ha ett bra svar på det nu i det här laget när man är 26. Men det känns nästan som att det blir svårare och svårare att svara på just den frågan. Vem är jag? Ja, jag är 26, en man från Göteborg. Lever ett ganska vanligt liv, men är väl just nu på jakt efter en pojkvän. Hur desperat det än må låta. Men har väl lite bekymmer kring just det. Och tankar och frågor.
0: Just det. Alltså, jag lämnar över dig i väldigt kompetenta händer, nämligen Hannas. Ja, vad säger du, Hanna?
2: Jag tänker, vad fint. Och det här att du inte kan svara på vem du är, tänker jag att det kan egentligen ingen av oss. Så det är ju härligt att det är på det sättet. Mm. Men vi börjar berätta. Den här längtan efter kärleken, var kommer den ifrån?
1: Jag tror att någonstans ligger det väl liksom i vår natur att vilja ha en kontakt med någon. Och jag har ju precis som väldigt många andra, väldigt många människor i min närhet som har relationer och väldigt fina relationer. Och jag har ju själv aldrig haft en relation. Så jag tror att jag egentligen bara suktar efter något som betyder lite extra. Mm. Det här vanliga, du vet, någon att dela vardagen med, någon som värderar mig väldigt högt, någon som sätter mig i första rummet. Och det hoppas jag inte låter väldigt väldigt själv, alltså upptaget, men det är något väldigt fint när man ser just relationer där partnern eller den andra respektive betyder allt.
0: Mm.
1: Och det vill jag ju både kunna ge men även få.
2: Det låter jättefint tycker jag, Johan. Och det är precis som du säger, det är ju verkligen en av våra mest grundläggande grejer som vi människor håller på med. Att längta efter en djup relation. Och ibland är det kärlek och ibland är det andra saker. Mm. Och vad tänker du där? Vad hoppas du på att den här kärleken skulle tillföra i ditt liv som du känner att du inte har nu?
1: Ja, En del av mig är lite kluven, för i och med att jag aldrig heller riktigt har haft en relation så vet jag inte egentligen vad det är rent konkret jag saknar. Men jag vet ändå att jag har en sån stark längtan efter att just få dela livet med någon. Mm. Att få gå igenom stort som smått, fina saker, sorgsna saker med någon som är min liksom.
2: Mm. Så det handlar jättemycket om det här som du säger, att längtan är egentligen att bli sedd, att dela vardagen med någon och känna att du inte är ensam och kan få den där kärleken, men också ge. Jag hör dig prata ganska mycket om att ge någonting, att du har något som du vill ge någon annan.
1: Ja, men och ett praktexempel kan till exempel vara att jag umgås ju jättemycket med både min mormor och farmor.
0: Mm.
1: Och nu idag så ska jag till exempel efter det här åka ner till min farmor i Kungsbacka och ha vår pannkakslunch som vi har varje torsdag. Och det är helt otroligt. Och jag tror att det är liksom en sån himla konkret sak som jag kan vilja få uppleva med någon eller kanske visa eller till och med bjuda in någon till. För det bandet det går inte att göra min relation till min farmor eller de här luncherna vi har eller mötena rättvisa genom att bara berätta.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i P4-psykologen. Och det handlar om Johan som längtar efter någon att dela vardagen med och som betyder allt.
1: Men jag blir väldigt nyfiken på, för nu har du ju satt ord på vad det är du längtar efter, vad du vill ha. Då vill jag ju veta, vad är det som händer? Vad är det som gör att det är svårt för dig att få den här kärleksrelationen?
2: Det som jag just nu upplever är svårast, det är det här att det är svårt, tycker jag, idag att få en genuin koppling, eller svårare att få en genuin koppling med människor i en allt mer ytlig värld.
1: Mm.
2: När jag till exempel är ute på de här olika datingapparna och sånt, så märker jag ju att det blir mer och mer fokus på saker och ting jag tycker är sekundärt, liksom. Exakt hur lång någon är, exakt vad någon väger, exakt vilken så kallad stam man tillhör inom gayvärlden, vilken etnicitet man har kan man till och med filtrera på de här apparna. Och man kan, det är så mycket ytliga saker som jag tycker är liksom helt irrelevant.
1: Mm.
2: Men man märker att man filtreras bort på ett sätt, och det blir allt svårare att komma in i genuina kontakter.
1: Mm.
2: Plus att det också är allt svårare att träffa människor ute idag, tycker jag. Så att det är svårt att komma i kontakt med människor på ett genuint sätt, tycker jag.
1: Ja, och det är du verkligen inte ensam om. Det är ju jättemånga som beskriver just det där, att fastna i det här ytliga filtret, och att det också finns, att man blir väldigt förstärkt i det, för att det är så apparna ser ut, det är också så samtalen blir, att man filtrerar, och då är det lite svårare att komma in på de här djupare grejerna som ändå skapar en fin kärleksrelation, för det är ju...
2: Mm.
1: Ofta när man kommer förbi de sakerna, det är klart att attraktion och det man dras till är viktigt, men det kan ju också, det kan man ju också få genom att lära känna folk, och det kan ju bli svårt om man blir bortfiltrerad i första lagret, så det är ju såklart jätteknepigt. Och då blir jag ju nyfiken på, vad finns det för andra, har du testat andra arenor eller sett än de här apparna, och hur har det gått då?
2: Jag brukade jobba utomlands och resa runt väldigt mycket, och då blev det faktiskt väldigt mycket mer tydligt för mig hur olika det kan vara i olika länder och på olika platser i världen. Jag, till exempel när jag var i Mexiko, när jag var i USA, så upplevde jag att det var mycket lättare att faktiskt gå ut på stan eller gå ut på en bar och faktiskt träffa någon. Och det har nog till viss del också att göra med att man kanske är, du vet, i ett land där man inte känner människor. Man vet om att det inte finns någon som eventuellt vet om vem man är och dömer en eller så. Så att man kanske redan känner sig mer bekväm där. Men...
1: Vet du vad? Jag vill stoppa dig lite där. För där har du någonting. Mm. Det här med att göra andra beteenden i en annan kontext, det är ju någonting som är väldigt vanligt för oss människor och som ofta är ganska framgångsrikt faktiskt.
2: Mm.
1: Alltså, det är ju väldigt lätt att hamna i sina gamla mönster när man är på samma platser och träffar samma folk. Och då är det någonting som händer med oss. Men när vi bryter upp det där lite grann, och nu beskriver du att vara i ett annat land och att det gjorde något med dig, och det kanske gör att du inte känner dig dömd. Och när du inte känner dig dömd, då blir jag nyfiken på, vad gör du då? Vad gör du för slags beteenden när du inte känner dig dömd, som i det här fallet?
2: Det jag gjorde utomlands då var att jag ofta gick ut helt ensam.
1: Mm.
2: Jag gick ut, du vet, och bara satte mig på en bar och liksom såg vad som hände. Och när man väl öppnar upp den dörren och vågar, så märker man att det inte nödvändigtvis är så konstigt. Men jag tror att vi kanske, nu kanske jag generaliserar här, men det känns som att vi i Sverige skulle vara väldigt så, men gud, skulle du gå ut på en bar ensam i Sverige och sätta dig? Det hade ju varit helt galet. Men utomlands så har man inte heller samma spärrar. Så jag tror att jag vågade utsätta mig mycket mer utomlands, till exempel genom att gå till en bar helt ensam och våga placera mig i miljöer där jag också kanske optimerar mina chanser.
1: Ja, och när du hör dig själv prata om det här då, vad tänker du?
2: Att det hade varit otroligt läskigt och antagligen väldigt obekvämt att göra det här. av diverse anledningar. Men att det såklart är ju ett sätt man kan bryta det här mönstret av att av att man upplever att allt bara sker digitalt på sociala medier eller via appar.
1: Och här är det ju flera saker som samverkar. Jag tänker att det är klart att kulturen och kontexten påverkar våra beteenden jättemycket. Och det är ju någonting, vi är ju sociala varelser. Vi vill ju inte göra saker som sticker ut alldeles för mycket och blir för konstigt. Och där har vi ju lite saker som håller oss i schack. Vi känner skam till exempel. Och skam är ju en väldigt stark känsla som håller ett järngrepp om oss. Och det låter lite grann, tycker jag, som att en av sakerna som har hindrat dig till att göra de här grejerna du egentligen tycker är härligt, att bryta upp dina mönster, att kanske gå ut själv och vara lite mer social och öppen för andra, har varit just skam och att inte göra som normen gör. Och samtidigt ur ett psykologiskt perspektiv så är det också de grejerna att vi ruckar på våra invanda mönster och vågar ta andra steg som också ger oss helt nya erfarenheter i livet. Men de kostar ju. Och de kostar de här sakerna som skam, osäkerhet, att man kanske är lite trevande när man gör grejerna, att man är ovan. Det är liksom kostnaden på något vis för att bara se vad kan hända då? Vad får jag för andra resultat än det jag brukar få när jag gör på mitt vanliga sätt?
0: Jag måste bara få flika in här. Alltså det du beskriver, Hanna, låter ju jättesmart och sådär, och att man får betala då, att det är lite jobbigt när man går till den där baren och så. Men det är ju lättare sagt än gjort på riktigt. För det är också det att först så ska du planera för att göra det och sen ska du sitta i den där baren med din öl och kanske inte då vara på mobilen, tänker jag, utan, eller vad man nu ska göra. Bara att prata om det här skulle ge mig lite så här, jag vet inte. Hur ska man komma över, alltså, om Johan nu skulle vilja, om du verkligen skulle vilja att det skulle kännas som när du var i USA eller Mexiko, fast i Göteborg, på något hak någonstans. Hur ska man göra det?
1: Ja, och alltså, där tänker jag, och det är jättebra att du flikar in där, för att det låter alltid lättare än vad det är. Och den kostnaden tar man ju inte för att det är jobbigt. Alltså det är ju jobbigt att känna skam och ångest och sådär, och därför så gör man andra saker. Så ett sätt som jag alltid brukar säga, det är ju att ta de lågt hängande frukterna. Alltså om det är jättesvårt att gå och sätta sig i en bar med en öl själv och det ligger ganska högt på den här oro- och ångestskalan, då är det ju inte det första man ska göra, utan snarare hur kan jag göra på ett annorlunda sätt? Det skulle kunna vara att jag går i mataffären och sen så vågar jag hålla ögonkontakt lite längre med någon jag kanske har spannat in ibland. Eller att jag går till en annan bar än det jag är van vid. Eller att jag kastar ut till några av mina nära och kära att jag letar faktiskt efter någon. Jag är lite nyfiken och jag kan tänka mig gå på dejt. Och här får man ju själv bestämma vilken av de här nivåerna som är svårast för en och inte. Och börja med de här som är lite enklare för att träna sig på den här oron och ångesten då. Och sen se att kroppen framförallt får lära sig att man kan ha de här jobbiga känslorna i kroppen. Det är inte så farligt, jag klarar det. Men jag vill någonting annat, och ska jag bryta de här invanda mönstren jag har, då behöver man göra andra beteenden och andra saker.
0: Det är lyssnaren Johan som får hjälp här i P4-psykologen av psykolog Hanna Jamali.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley. Låten heter Chained to the Rhythm. Och det handlar om Johan som tröttnat på det ytliga i datingapparna och som vill ha en seriös relation i P4-psykologen.
1: Jag hade också en fråga till dig kring råd, hur jag ska tänka för att och stoppa mig nu ifall jag går in på något nytt ämne här nu. Men jag kan ju till exempel märka att jag är väldigt, väldigt kluven i min personlighet. Att jag å ena sidan kan vara på en del av ett spektrum och sen vara samtidigt så långt åt andra hållet på samma spektrum. Jag kan till exempel då vara väldigt, vad jag anser är odömande och öppen. Samtidigt som jag märker att jag i mitt känslojag kanske är mer traditionell och konservativ lagd när det kommer till kärlek. Och ett praktexempel där kan vara att det i gayvärlden, till exempel i Göteborg, utan att gå in på för mycket detaljer, så är det ganska vanligt förekommande att går man på dejt med någon så är sannolikheten ganska stor att ens vänner också har varit där. Det är någonting jag tycker är jättesvårt. Jag har jättesvårt för att initiera någonting med en person där jag känner att min bästa vän eller mina vänner här har varit där och rotat utan att gå in på detaljer.
0: Ja.
1: Och där märker jag att jag har jättesvårt. För å ena sidan så vill jag inte döma någons privatliv. Jag lägger ingen värdering i vad andra människor gör. Samtidigt som jag väldigt mycket gör just det i och med att jag själv värderar det och låter det begränsa mig.
0: Mm.
1: Och rent krasst så kan det vara att, inte för att jag hoppar dit med en gång, men du vet, jag tänker med en gång, okej, ska jag gifta mig med en person och så har alla mina tre bestmans varit i samma kista och rotat, du vet.
0: Mm.
1: Den tanken tycker jag känslomässigt är jättejobbig, även ifall jag kanske inte hade velat att den ska vara så jobbig eller betyda så mycket.
0: Ja.
1: Hur man accepterar eventuella sådana saker.
2: Alltså så himla fin frågeställning och så jättevanlig ju. Det här låter ju som en krock mellan dina värderingar och hur du vill vara och hur du faktiskt känner. Mm. Och det är ju det mest klassiska vi människor håller på med. Att vi hela tiden har en slags idé, en riktning i hur vi vill vara. Och sen har vi liksom en uppsättning, känslor och beteenden som håller oss tillbaka från våra värderingar. Och det kan ju skapa jättemycket krockar för oss i livet. Och här blir ju egentligen en hjälp i att reda i det. Det är ju att reda lite i de här sakerna. Alltså, vad i det här är värderingar som jag verkligen vill leva efter? Som kräver att jag gör andra beteenden än vad jag håller på med. Och vilka saker i det känsloliv jag har nu och de beteenden jag har låter faktiskt som något som jag värderar och som jag inte ska klanka ner på och gå över och faktiskt stoppa in i värderingspotten. Förstår du hur jag menar?
1: Jag förstår helt och hållet.
2: För det kan ju också göra att de kommer lite närmare varandra. Att det inte blir den här stora skillnaden. För det kanske kan vara så att du kommer fram till att men det finns vissa saker här jag inte vill värdera. Till exempel, är det så att den här killen jag träffar, han kanske har dejtat några av mina närmsta vänner, men det var flera år sedan eller det var en annan tid eller vad det nu kan vara. Och då vill jag vara, det vill jag ska finnas i min så här värderingspott, att det ska jag inte lägga någon värdering i. Men jag kanske tycker att det känns jobbigt om det är så att det har varit ganska nyligen eller om det har varit en särskild vän eller, förstår du vad jag menar? Att du liksom sorterar lite, vad hör hemma var? Och då blir det inte lika svårt, utan då blir det lite lättare att kunna säga ja, det här tycker jag är jobbigt, men det vill jag jobba på. Det vill jag, liksom, som vi i psykologin kallar det för, exponera mig själv för. Att så här, det får vara jobbigt, jag får träna mig igenom det. Men vissa saker kanske säger någonting. Det kanske ändå verkar för att det egentligen betyder något för mig. Och då ska jag plocka bort den från min värderingslista. Då ska det vara viktigt, för det säger någonting om mig att nej, men så vill jag inte ha det. Jag vill inte träffa någon som har varit med min allra bästa vän till exempel, eller vad det nu är du kommer fram till.
1: Mm. Ja, och jag tycker att det du säger låter jättesunt, och jag tror någonstans att när jag har försökt reda lite i det själv, så landar jag väl någonstans i att det landar ju i mig, att någonstans finns det väl en osäkerhet hos mig som gör att det här spelar roll. För att det är ju ingen som säger att det måste ligga ett värde i de här sakerna om inte jag ger det värdet.

0: Du lyssnar på P4-psykologen och i det här programmet är det lyssnaren Johan som får hjälp av psykolog Hanna Jamali i sin längtan efter att få en seriös kärleksrelation.
1: Det är också på ett sätt en fälla att man liksom ska tänka i förväg hur man ska göra och vill vara. Utan jag tror att en jättestor framkomlig väg, det är att testa, att göra på lite olika sätt och se så här, ja, det kommer troligtvis innebära att jag kommer vara osäker. Att jag inte vet hur man gör. Att jag tvivlar kanske ännu mer på mig själv kortsiktigt. Men vad kan det ge mig som det jag har gjort tidigare inte har kunnat ge? Att man liksom erbjuder sig själv nya erfarenheter. Och där tänker jag apropå den här värderingskrocken som du pratar om, för att gå tillbaka till den. Då skulle jag ändå liksom testa lite grann. Ja, men om du inför en dejt, att du säger så här, vad är mina vanliga mönster? Vad brukar jag göra på den här dejten? Jo, men om dejten säger X eller Y, då brukar jag checka ut. Eller då brukar jag hej och hå, bete mig på det här sättet. Idag, när jag går på den här dejten, då vill jag aktivt testa att göra på det här andra sättet. Och sen gör jag en liten utvärdering. Hur var det här för mig när jag gjorde så här? Hur kändes det inom mig? Är det någonting jag vill testa igen? Kände jag att jag gick över mina gränser? Kände jag att nej, men det här var ju faktiskt ganska spännande? Jag fick lära mig någonting nytt om mig själv och den här personen. Den gjorde på ett annat sätt. Så att man inte tänker att så här, nu ska jag byta personlighet eller nu ska jag göra radikalt annorlunda. Utan bara att man skruvar lite på de här sakerna. Reder lite och testar lite annorlunda. Vad tänker du när jag säger så?
2: Jag tänker att det låter väldigt sunt. Och jag tänker att jag har ju ingenting att förlora på att testa just det här. Jag menar, det är ju som du säger att man kan ju göra en utvärdering efteråt. Och antingen så kanske det då snarare bekräftar eller bejakar det som man redan har känt. Och så kan man då, när det kommer till vissa värderingar, vara, ja, men det här kanske är någonting jag inte kan rubba på. Och det här märkte jag att det gick bättre, det var lättare. Det kanske finns en möjlighet här för mig att skifta fokus eller skifta perspektiv. Det värsta är ju som sagt att man går på en dejt och att man känner, nej, vet du vad, det här blir ingenting. Och det, då är det ju ingen förändring egentligen, mer än att man har testat gränserna. Nej. Man har inget att förlora, menar jag, på att utsätta sig.
1: Ja, och framförallt så tänker jag att du också ska tänka, vad skulle vinsten kunna vara? Alltså, och inte i att låta så här teknisk, men jag tycker att det var så himla fint när du pratade om din mormor och farmor till exempel. Hur ofta gör du det på dejter?
2: Ja, nej, inte nog jättemycket. Men det gör jag nog inte. Inte mer än att jag kanske i så fall nämner, men det är nog också för att jag till viss del tänker att du vet, om någon inte frågar så ska inte jag sitta och vara så, nu ska jag berätta om min farmor och mormor. Ja, du vet, jag tänker nog att det kommer om det finns ett intresse att veta, men nej, det har nog inte varit mycket mormor och farmor prat på mina dejter jag har varit på. Nej. Kanske det borde vara.
1: Ja, jag tänker, eftersom det var någonting du sa till oss inom några minuter bara, för att lära känna dig. Och ofta så tänker man på något sätt att kärlek och dejtinglivet är något annat. Först ska man göra någon slags annan flamingodans liksom, som inte är att visa sig själv. Och sen efter att man har gjort det, då kan man bjuda in farmor och mormor och det som faktiskt spelar roll för en. Men det är ju den här personen man ska bli kär i. En som värderar sin farmor och mormor jättehögt och vill åka och liksom göra pannkakor med dem och prata om livet. Det är ju den personen man får sen. Så att introducera den, Johan, är ju jättefint. Ja.
2: Jag hoppas inte det lät som att jag var så. Nu vill jag ha pojkvän för att gå och äta pannkakor med farmor.
0: Jag tror att vi har förstått precis faktiskt. Och jag är så tacksam att du kunde vara med oss. För du sätter ord på säkert hur många också känner som du, Johan. Och tiden rinner ifrån oss, men jag är så himla glad. Jag vill fråga dig bara, Johan, finns det något mer sådär som du känner att du behöver ifrån Hanna som sitter här, eller känner du att du har fått lite med dig nu?
2: Nej, men jag tycker att jag har fått jättemycket fina råd, så stort tack. Det är klart att det det är ju liksom ett jättestort ämne och man kan ju grotta ner sig hur mycket som helst. Men jag tycker ändå att det har varit ett fint samtal. Jag är väldigt tacksam att ni båda två tog er tiden till att lyssna. Det är någonting som är väldigt fint som jag ibland tycker att man borde uppskatta väldigt mycket mer och som man borde fokusera på mer, just det här att lyssna. För det känns som att ni inte bara lyssnade på vad jag sa, utan ni hörde mig också. Och det är en väldigt fin känsla att bli hörd. Så
1: Vad
2: tack för
1: fint
2: det.
1: beskrivet, och du, tack så jättemycket för att du delar med dig, och det är verkligen så, du är inte ensam om det här, så jag tror att det är jättemånga som kommer känna igen sig i den längtan du beskriver och de svårigheter som kommer med det, alltså verkligen.
2: Ja, det är ju starkt att inte känna sig ensam. Alltså, hur klyschigt det än må låta. Det är ju styrka i att man vet om att man inte är ensam.
0: Johan, hälsa farmor så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha
2: Tack
0: det så
2: hemskt
0: bra.
2: Mycket.
0: Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Sinead O'Connor, låten heter Nothing Compares to You. Du hör den i P4-psykologen med mig, Sarit Monastyrski, och med Hanna Jamali som är vår psykolog. Vi har precis pratat med Johan. Vilket otroligt samtal.
1: Otroligt. Så himla fint att han var så öppen med vad han längtade efter.
0: Och jag tänker nu att det är säkert många som har suttit och lyssnat på det här, känner igen sig i delar av det som Johan upplever. Kan vi börja med det här med dating? Mm. Som Johan beskrev som väldigt ytligt, men han vill ha något djupare.
1: Mm.
0: Hur ska man göra?
1: Ja, alltså först och främst så tänker jag att man har en uppsättning beteende när man är ute och dejtar, för att det finns en föreställning kring så här ska man göra när man dejtar. Och den grejen är ju väldigt många trötta på. Så det är ingen som vill sitta i en sån där intervju där man ska rada upp vad man håller på med och vad man gör. Det är ingen som blir inspirerad eller passionerad av det. Så jag tänker att det man ska göra istället, det är att ta reda på vad är det jag faktiskt längtar efter. Är det någon att dela livet med? Är det något tillfälligt? Är det närhet? Och det ger en någon slags guide kring vad det är man ska stoppa in i dejtandet. Så det tänker jag nummer ett.
0: Yes.
1: Och sen tänker jag nummer två då är att bygga erfarenheter. Att istället för att leta efter någonting i teorin, att det här vill jag ha, så gå ut på dejter och vara på riktigt öppen. Och med det menar jag då att liksom utforska vem är den här människan framför mig och vad är jag nyfiken på och vad är viktigt för mig att ha i livet i en kärleksrelation. Och med det också, bjud in dig själv. Du ska inte heller göra den här bli utfrågad och hålla på med utfrågning, utan stoppa in de sakerna som spelar roll för dig. Visa din humor, visa dina värderingar, och det kan man också göra på första dejten.
0: Men lite som Johan sa, så man kanske inte bara vill sitta och, det här är jag, och berätta om sig själv så som han uttryckte det. Det är Nej. Lite så man kan känna, eller?
1: Ja, absolut. Men samtidigt ska man sitta där och vänta på att någon ska ställa den där frågan för att man ska visa sig själv. Då kommer man ju inte göra det. Och det är ju en sak att ta över hela samtalet och liksom ha värsta showen. Det behöver du inte ha om dig själv. Utan man kan ju bara bjuda in. Jag tänker, han sa så himla fint att min mormor och farmor är så viktiga för mig. Det kan man ju få med utan att för den delen ta över hela samtalet. Mm. Så tänker jag. Och sen så slutligen så tänker jag också att man ändå gör någon slags incheckning med sig själv. Hur nöjd var jag med den här dejten? Vad var det jag stoppade in? Hur kändes det för mig efteråt? Hade den här personen framför mig någonting jag ändå längtar efter, eller väckte det någon slags nyfikenhet? Så att man liksom också utmanar de här automatiska grejerna man håller på med, att han kanske inte var tillräckligt snygg eller det var inte riktigt min typ. Att man faktiskt ställer de här kontrollfrågorna, på vilket sätt och fanns det någonting jag tyckte om, och då breddar man sig lite.
0: Kan vi också prata om längtan som Johan pratar om? Han längtar efter någonting som han ju aldrig har upplevt.
1: Mm. Och det är ju det mest grundläggande vi människor håller på med. Vi längtar ju hela tiden. Vi längtar efter det där jobbet som vi aldrig har haft. Vi längtar efter de där barnen vi inte har och när de flyger ut och så vidare. Så längtan är ju en jätteviktig grej vi har. Så att han längtar efter det, det är ju inte så konstigt. Och just kärlek är ju en väldigt vanlig längtan. En utmaning med det där, det är ju att om man sparar sin längtan och inte är ute i verkligheten och dejtar och testar den mot verkligheten, då kan man ju hamna i att romantisera. Och romantisering kan ju vara ganska härligt, kortsiktigt. Men det kan också skapa en del problem. Och det är att fantasin kommer på något sätt alltid vinna över verkligheten. Så att i verkligheten så är vi lite mer trevande, osäkra, vi kanske inte vet hur vi ska göra. Och i fantasin så är det lite mer smooth sailing.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan ju bli lite farligt om man fastnar för länge där. För det kan ju göra att man får kanske overkliga förväntningar. Man kanske också hittar massa grejer som bara inte stämmer överens med fantasin. Och det kan göra en ganska kritisk och göra det ännu svårare att faktiskt träffa någon.
0: Men fantisera lite grann och sen ut i verkligheten.
1: Ja, alltså både och skulle jag säga är ju väldigt fint, den kombinationen.
0: Ja. vill också prata om det som Johan beskrev i gayvärlden eller gaykulturen, att, mm. att det kändes ytligt och att det är svårt att hitta något djupare. Finns det någonting där som man kan råda om?
1: Ja, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att ha respekt för den typen av

0: Jättebra sammanfattning tycker jag.
1: Hanna Jamali är våran P4-psykolog, och du som lyssnar just nu, vill du vara med här så är det bara att mejla oss, superenkelt. karlavagnen@sverigesradio.se, och så märker du det här mejlet med P4-psykologen, så hoppas jag att vi hörs.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Vill du vara med i P4-psykologen och få konkret hjälp med något som känns lite skavigt i ditt liv? Ja, men mejla då karlavagnen@sverigesradio.se och så märker du det där mejlet med P4-psykologen. Så kanske är det du som får chansen att få hjälp av vår psykolog Hanna Jamali. Ljudteknik Gustav Wilhelmsson, producent Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrski.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
2: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också, som de här trollfabrikerna.
3: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland, som bland annat matleverans eller kartappar, eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
2: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
3: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen, så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nätrollen.
2: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
1: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniadou.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: P3 och P4.
1: Tack så mycket Sofia, innan du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Comebackande kult-tv, kunglig kritik om kommande tyska kungaserien och sen kändis som precis upplevt Pretty Woman-syndromet. Om detta och mycket mer i Sveriges nattprogram Vaken, som drar igång nattfesten med en danseria från The Queen of Pop, eller kanske The Granny of Pop. För det är inte det jag pratar om, Lisa, utan om Madonna.

0: Det var hon, Danceteria med Madonna.
1: Det var hon.
0: Det var hon. Och vår egen Madonna.
1: Ja, det är inte riktigt
0: Lisa
1: där
0: Friberg.
1: Än åldersmässigt.
0: Nej, men tänk att Madonna, hon alltså, är också varit i din ålder.
1: Jag är jättesmickrad att bli ens samma mening som Madonna.
0: Ja. Men tänk att hon har också varit i din ålder.
1: Så kan
0: Madonna.
1: Man ju, ja.
0: Och då var hon ju också Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Du ser.
1: Mm. Det är du och,
0: man kan vända och vrida på allting.
1: Det är du och han, du är han världens äldsta man. För han har ju också varit i din ålder. Alltså jag är så glad idag för att innan vi kom in här i studion så skickade vår kära kollega Frida oss ett klipp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och jag har liksom inte kollat på mobilen på länge så jag såg det. Alltså det här har varit ute i några timmar, den här nyheten. Men jag fick reda på det nyss.
0: Ja. Och vi båda tappade hakan.
1: Ja, för att det är ju... Är det en av dina favoritserier också?
0: Absolut, det är en av de bästa som någonsin har gjorts.
1: Alltså den, det, och
0: den är fulländad.
1: Nu, den är faktiskt fulländad på många sätt. Den har ju fått en del kritik för vissa saker. Men om man inte ska vara så petig med liksom allt, så har den ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och vi pratar såklart om Girls. För att serien då som gav röst åt en hel generation, eller om man ska då kanske vara mer korrekt enligt Lena, i alla fall en röst. Liksom. Inte, hon är liksom inte rösten för hela generationen, men hon är åtminstone en röst från en generation.
0: Mm. Och det är ju sant.
1: Det är ju sant.
0: Ja.
1: De la ut ett klipp då, tillsammans med då HBO på, som har cirkulerat nu. Om att där de liksom gör ett sånt FaceTime-samtal.
0: Ja, en gruppvideosamtal.
1: Ja, det börjar med att Lena Dunham då ringer upp. Alltså jag vet inte om man ska använda deras riktiga namn eller inte, men Marnie då ringer hon upp.
0: Ja, hon ringer upp först tre av huvudrollsinnehavarna. Ja. Alltså de andra huvudrollsinnehavarna.
1: Och det är kul för Jemima då. Jag orkar inte ta deras riktiga namn. Nu tar jag karaktärerna. Mm. Jemima då är så jag vet inte om jag har tid. Alltså jag har inte ett helt år. De är i sina karaktärer medan Marnie har suttit och väntat typ en kvart på att de ska koppla upp sig och så. Vilket är kul. Och så Shana är där med sin hund. Och vi kan lyssna på det lite hur det lät.
2: Al!
3: Hi, Leans!
2: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
3: No, like, what, 16-ish minutes?
4: Hi, guys!
2: Zosh!
3: Hi, Zosh!
5: I got another big day.
3: Hi, Jam.
5: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
3: She should be permanently muted.
1: De är liksom i sina karaktärer, fast de tilltalar ju sig själva med sina riktiga namn.
0: Ja.
1: Liksom. Sen dyker också alltså Andrew upp, alltså Elijah Krantz, i videon och är också så är med på tåget. Och det, jag är lite irriterad på de här TT-texterna som har kommit, eller de här som sammanfattar där och bara, men däremot så syns ju inte Adam Driver som spelade Hannas på av pojkvännen. Man bara, men snälla, han var inte en del av gänget bara för att han var en pojkvän.
0: Nej, men han var ju med i alla säsonger.
1: Men det var han, men han var inte en del av tjejgänget.
0: Men de lyfte upp det bara eftersom att hon släppte den här boken där hon outade honom att han var ett svin.
1: Jag tolkade det inte riktigt så.
0: Ja, men Lena Dunham gjorde det i
1: sin bok. Jag läste
0: boken. Ja.
1: Jag tolkade inte riktigt så. Alltså jag tolkade det som att de gick in väldigt mycket i karaktärerna. Sen absolut, han gick kanske för långt några gånger. Men jag tror inte att det är så här... Jag tror att det har runnit vatten under broarna där ändå.
0: Mm, jag har för mig att han uttalade sig och sa att det var inte alls så det var.
1: Ja.
0: Alltså att han försöker försvara sig.
1: Ja,
0: men
1: det
0: att hon
1: han,
0: har liksom...
1: Hon tolkade det. Hon var väl också på ett väldigt... Om man läser boken så förstår man ju vilket... Det var ju så här. Hon hade ju... Det hon försöker säga med det är väl säga att hon var egentligen regissör. Hon var producent. Alltså hon hade mer makt än vad hon tog sig. Hon gjorde sig mindre än vad hon var. Och det inser hon efteråt. Och det är det hon porträtterar.
0: Mm.
1: Sen tror jag inte att hon typ tänker så här... Åh, jag borde anmält honom. Den vibben fick jag inte.
0: Nej.
1: Men han gjorde säkert, han gjorde ju massa fel. Han är ju en sån här skådespelare som går in i rollen.
0: Mm.
1: Så att han, om han ska spela den här knasiga, lite aggressiva pojkvännen så kanske han betedde sig lite som ett douche framför henne också ibland.
0: Mm. För att han går ju verkligen in i karaktär i alla sina.
1: Jag vill inte fastna i Adam, men jag tycker det är kul att de bara, han var inte med. Men han var ju liksom en pojkvän, även om han var med och central. Så var han ju inte en gäng av tjej. Alltså de har inte förstått vad tjejgänget är i grunden. Han är ju inte en del av... Mm.
0: De kanske tänker att eftersom den andra killen var med...
1: Men han var ju en del av tjejgänget.
0: Han var ju,
1: del,
0: alltså, han var ju hennes... En av, vem var han var ihop med?
1: Han var ihop med henne, va?
0: Med henne, var han med henne?
1: Ja,
0: var
1: han
0: ihop med, back in the days?
1: Så han var ihop med henne och sen så
0: blev han gay.
1: Alltså när de var i gymnasiet så var de tillsammans. Ja. Och sen så när han då är gay så är hon så...
0: För, typ. De var ju aldrig ihop i serien.
1: Nej, så, jo, i serien var de ihop i gymnasiet.
0: Jo, jag menar, de var aldrig med, men...
1: Jaha, du menar sen? Nej.
0: Serien utspelar sig inte i gymnasiet.
1: Nej, absolut inte. Nej. Men de pratar ju om den tiden mycket och ja, liksom, vet, att de var tillsammans och så. Men han är ju mer en av
0: the girls, liksom.
1: Ja. Men jag blev bara så, oj, då är det här folk som inte har sett serien som har skrivit TT-texten. Men jag är bara så otroligt, förlåt att jag är så... överlycklig. Men det är bara för att jag har saknat något. Du vet ju hur jag är. Jag har inte tittat på något på tv på typ...
0: Det här skulle kunna få dig att skaffa ett sånt här strömningsabonnemang på någon sajt där det här finns.
1: Ja, det skulle jag. Mm. Alltså, eller åtminstone testperiod och sen se allt.
0: Gratis månad. När alla, liksom, alla avsnittet har kommit ut.
1: Då kommer jag kolla under de här gratisdagarna. Ja. Kommer ta ledigt så att jag ser allting.
0: Ja, men det
1: är inte så många som jag har förstått.
0: Men det är nästan ett jävla tag kvar, va? Det är nästa sommar.
1: 2027, va? Ja. Tror jag det var till och med. Och så var det typ 5 avsnitt eller någonting. Jag har inte hunnit kolla exakt.
0: Men det ska bli spännande att se hur de tar upp den här bollen igen.
1: Och också om Robins låtar kommer få central del.
0: För hon var ju ett jätte-Robin-fan. Det finns ju en av de mest ikoniska musikscenerna i Girls är ju när hon dansar till Dancing on My Own. Och Robin blev ju på grund av Girls så blev hon ju som en New York-ikon. Så när hon sålde ut Madison Square Garden där precis liksom innan pandemin slog till så blev hon ju så ikonifierad. Alltså, alltså hela New York, finns ju videos i tunnelbanan hur typ tunnelbaneperrongen typ svajar för att alla står och dansar till den låten.
1: Ja, vad otroligt.
0: Helt otroligt. Och det finns ju i seriens sista säsong fick ju Robin vara med igen. Efter att Lena Dunham hade bett Robin om ny musik så att han med då i sista säsongen så gav ju faktiskt Robin henne ett smakprov på den här låten.
1: Vänta. Jag har ett klipp till som jag inte har spelat än, så du inte sätter på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på också hur det låter, för apropå det här i början att du skämtade om min ålder. Att jag var så här lite den äldre här. Tjejerna har ju blivit gamla också, va? Lena Dunham och jag är vi är samma årskull.
0: Är ni?
1: Ja, vi är 86 båda två. Ja.
0: Så hon ser mycket äldre ut än dig.
1: Okej, men det där är... Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker hon har babyface. Hon om någon ser ju ut som en tonåring lite hela tiden, tycker jag. Men det är kul, för när hon säger ja till varandra så ställer hon frågan i slutet som jag tror du kommer uppskatta.
4: Are you in?
6: I'm in.
7: What's up, ladies?
8: Hi.
7: What are we doing next summer?
4: Girls. Would you want to do girls again next summer?
7: I'm in.
4: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as
0: We're old as fuck.
1: Ja.
0: Och den där Robin-låten då som var med i sista säsongen, det var ju den här. Som sen blev en jättehit. Ett år senare släppte Robin den här.
1: Jaha, jag tänkte jag har den här.
0: Så året innan
1: det var sista.
0: Så hon fick ett smakprov på den här.

0: Han är med Robin när är vaken med P3 och P4. Vi får se om det blir någon Robin i den kommande Girls-säsongen då, som kommer nästa år då gänget återförenas. Jag tänker vi kan stanna kvar i New York, för Girls utspelas ju där. Mm-hmm. Även i Brooklyn, och vi ska till Brooklyn. För artisten Kelly Clarkson, hon har varit med om ett sånt här Pretty Woman moment.
1: Ja.
0: Alltså har du läst om det?
1: Ja, jag har sett massa roliga...
0: Alltså det är så underbart, fast alltså hon är så ledsen, hon känns så ledsen nu. Alltså Kelly Clarkson har ju en sån här, hon har ju släppt massa låtar, hon har legat etta, hon har en sån här dag talkshow som är jättepoppis. Mm. Så jag tänker att den här kvinnan, alltså hon har hur mycket pengar som helst. Det är bara typ, hon kan bada som Joakim von Anka liksom.
1: Mm.
0: Så hon ser ganska alldaglig ut. Alltså hon sitter även i sin jag har sett hennes så klipp från hennes talkshow många, många gånger. Och hon ser ju inte ut som artisten Kelly Clarkson längre, utan hon ser ju mer ut som en hemmafru som sitter och pratar med sina väninnor som råkar vara en kändis typ.
1: Ja, precis. Hon står
0: Michelle
1: inte på
0: Obama
1: scen.
0: Eller vem det nu är. Hon är ju typ Oprahs efterträdare typ.
1: Men då ser man väl ut så, tänker man ser ut så på scen och
0: ja, absolut. Men hon liksom lullar omkring där i sin stadsdel och åker till en fin butik i New York då. Då ser hon en prydnadsfågel i den här inredningsbutiken. Den har någon slags inbyggd speldosa och den är skitdyr. Den kostar 150 000 kronor då. Så det är ju liksom inte det billigaste. Så hon säger till, jag skulle vilja köpa den här. Och då hävdar Kelly Clarkson att personalen synade henne uppifrån och ner. Mm. Precis som personalen på Rodeo Drive synar Julia Roberts karaktär i Pretty Woman. Och så säger hon, nej, alltså det är inte till salu.
1: Mm.
0: Och sen så erbjöd personalen då Kelly Clarkson att istället köpa en billigare, liksom ett billigare alternativ, något billigare. Och då liknar ju då Kelly Clarkson händelsen vid filmen Pretty Woman där Julia Roberts karaktär nekas att handla då i en lyxbutik för att personalen tror att hon inte har råd, vilket hon ju inte har eftersom hon har ett platinakort från Richard Gears karaktär. Och det här blir ju viralt och då kontaktas ju den här butiken som ju då försöker då göra en annan, alltså liksom, snacka ner det här lite grann. Så det, nej, men det var inte alls så det var. Det här var ett väggfast exemplar som vi inte säljer. Det är inte till salu överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och så menar de att de erbjöd Clarkson då att beställa en likadan fågel direkt från konstnären för samma pris.
1: Mm.
0: Samt att de visade andra alternativ om hon ville köpa med sig något hem direkt. Men det menar ju liksom Kelly Clarkson, det stämmer inte.
1: Nej, det är ord mot ord här.
0: Det är verkligen ord mot ord. Men det roliga är, i sitt officiella svar så passade butiken även på att pika artisten genom att citera den här låten från just Kelly Clarkson. Stronger what doesn't kill you. Alltså att man blir starkare av sånt som inte dödar en.

0: Stronger, What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. Butiken i fråga försvarar sig och citerar som en avslutning. Man skriver: men som en talangfull populär sångerska en gång sjöng, det som inte dödade dig gjorde dig starkare. Mm. Men vi snackade här under den här Kelly Clarkson-låten att det här har ju liksom blivit lite bakslag för Kelly Clarkson. Alltså, det florerar ju memes på internet nu när man gör sig rolig på hennes bekostnad.
1: Vi pratar alltså om att Kelly Clarkson gick in i en butik, ville köpa ett som en konstnärs, tänkte ett ur, något sån här koko, koko, fast han spelar en jättefin melodi som han snurrar på. Mm. Alltså ett konstverk för $15,000. Mm. Och då sa de i butiken att, men vi kanske kan gå och kolla, enligt Kelly, du kanske kan kolla här efter någonting som lite är mer i prisklass.
0: Ja.
1: Och då blev hon kränkt över det och la ut och liksom var sur för att hon inte fick köpa det här.
0: Ja, det var hennes pretty woman moment.
1: Ja, medans butiken menar på att den här var inte till sal, utan den installation, och vi hänvisade till att de kunde köpa andra exemplar och även kontakta den han som har gjort den här för att få ett eget. Men jag reflekterar över det att så här, om jag var butiks, alltså vad tror hon att varför de gjorde det här? Att för att vara taskiga och typ insinuera att hon inte såg ut som någon som hade råd. För att om det nu är så, för att i Pretty Woman, där är det liksom att, förlåt, men där är hon är ju klädd.
0: Hon är ju prostituerad.
1: Hon är prostituerad och det syns ganska tydligt.
0: Hon kommer ju direkt från gatan
1: i
0: princip.
1: Och det är liksom det som är, man ska inte behandla någon oavsett. De är väldigt elaka på det sättet. Men jag tror inte att det är så situationen har sett. Alltså, jag tänker inte liksom ta.
0: Kelly Clarkson är van att bli behandlad som Kelly Clarkson, men nu blev hon inte det.
1: Nej.
0: Och då blev hon sur.
1: Jag tror också att hade jag jobbat i en butik och någon kommer, en vanlig tjej som kommer och vill köpa någon, det är bara, jag vill köpa den här, då kanske man är snäll och säger så här, då kanske man vill rädda dens ansikte för att den kanske inte har råd med det här, om det nu skulle vara så att den är till salu. Så jag förstår inte riktigt hur hon kan bli så sur.
0: Men det blev hon.
1: De kanske var otrevliga. De kanske var otrevliga mot henne. Vad vet jag? Jag var ingen fågel på väggen där.
0: Nej.
1: Nu tycker jag att vi borde få höra fågelns perspektiv. För nu har vi hört hennes och butikens.

0: Sena Spyro med Great Expectation är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder vaken nattradio fram till klockan 6. Men vi gör det inte ensamma. Vi har bland annat med oss Ekots Marcus Landén hela natten. Välkommen in i studion, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om påven.
1: Ja, sent under kvällen nu så meddelade ju Vatikanen att påven Leo den 14 har lungcancer. Och att han då opererat bort en del av sin högra lunga. Den här operationen, den var planerad sedan tidigare. Påven gick till och med ut själv och berättade om det här ingreppet i helgen. Att han skulle ta bort en knöl på lungan. Mm. Men det var alltså först nu som det bekräftades att det var lungcancer det handlade om. Man hade misstänkt det tidigare efter att ha gjort lite olika tester. Men kunde då konstatera det först i samband med det här ingreppet. Enligt Vatikanen så ska den här operationen ha gått bra enligt plan. Det ska ha tagit ungefär 90 minuter och påven ska ha fått komma hem från sjukhuset och ja, återhämta sig. Men även om Vatikanen då har varit öppna med det här ingreppet och sagt att den här knölen upptäcktes tidigt och påven har inte haft några symptom, man ska inte må dåligt eller så, så är det ändå många som såklart har blivit oroliga för hans hälsa.
0: Det är ju en väldigt allvarlig form av cancer.
1: Mm. Ja, och många hade samlats utanför sjukhuset då inför det här ingreppet då för att vinka och visa stöd för påven när han åkte in då. Och när han kom fram så möttes han också av sjukhuspersonal då som enligt BBC ska ha sagt ja, I'm sorry, jag beklagar och så. Påven ska då ha ryckt lite på axlarna och svarat vi finns här för dig. Mm. Och lätt tillbaka. Mm. Lite så. Så han verkar ha tagit det hela med ro vad det verkar. Men som sagt, många katoliker följer ju såklart det här noga. Den 71-åriga påven Leo, han ska återhämta sig nu några dagar och kalendern då har tömts fram till den 20. Men sen verkar planen vara att han ska åka till Sydamerika i början av november om han då är tillräckligt pigg för det. Där han bland annat ska besöka Peru där han var biskop i många, många år innan han blev påve. Mm.
0: Sen här under kvällen har också domen kommit till en av årets mest omtalade rättegångar.
1: Ja, men precis. Eller straffet är det som nu har meddelats. 40 års fängelse minst blev straffet för Dwayne Kiffidi Davis som då tidigare dömts för att ha legat bakom mordet på rapparen Tupac Shakur i mitten av 90-talet. Som du sa, ett av USAs kanske mest kända, eller ja, ett av de kändaste mordfallen. Kiffidi, han är 63 nu. Han dömdes ju aldrig för att ha avlossat själva skotten utan då för att ha beordrat mordet på Tupac. Men det här sätter ändå någon slags punkt för fallet, säger Peter Allén på P3s Din Gata.
2: Det sätter ju punkt juridiskt och jag menar många av Tupacs närmaste efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha en juridisk avslut på det här och det tror jag alla som har mist en anhörig liksom, på ett sånt här våldsamt sätt kan känna igen sig i. Men jag tror ju verkligen inte att spekulationen kommer att upphöra. Jag menar, för att Kiffidi döms, det är ju en sak. Men du kan ju fortfarande alltid spekulera i vem betalar det eventuellt för det. Och jag menar, vad har Kiffidi, hade han för, vad hade han någon annan uppdragsgivare? Vad var egentligen motivet och så vidare? Så att, liksom, de här spekulationerna, de har nästan också själva blivit en del av amerikansk populärkultur i det här landet. Mm.
1: Ja, det lär alltså finnas mer att nysta i och spekulera i, hörde vi Peter Allén på P3s Din Gata säga här. Dwayne Davis har ju tidigare sagt att han tänker överklaga den här domen som i praktiken nu är en livstidsdom kan man väl säga. Men för den som vill höra mer om det här fallet så finns det ett mycket längre samtal då med Peter Allén i appen där han går in på bland annat hur myndigheterna till slut då kunde döma Davis efter så många år och vad som också gjorde Tupac till en så stor ikon som han ändå var i eller blev i USA och resten av världen.
0: Mm. Ja, spännande. Tack så mycket Marcus Landén för att du kom in och berättade om det här. Och nästa uppdatering från Ekot får vi nu klockan 1.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Är baken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholt från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, egentligen så kan jag säga att det är positivt, för jag har inga stora olyckor att rapportera om. Men man börjar närma sig att man börjar märka att man närmar sig vintern, tänkte jag säga. Ja. För det är lite grann, det har varnats för att det ska snöa i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Mm. Men det verkar inte som det har kommit någonting ännu, men det ska vara under natten här, så det kan hända saker, men det är mest i fjällvärlden det kan komma lite snö. Samtidigt kommer ju rapporter om att det blåst mycket upp i norra delarna av Sverige, och att där finns det också risk för halka under natten och tidiga morgontimmarna där det hade regn på ganska kalla vägbanor. Och så kommer vi får mycket ärenden om att Trafikverket är ute och sätter upp såna här pinnar som ska markera vad man kan, man ska plogpinnar.
0: Ja,
1: så att man märker att vintern börjar närma sig i alla fall.
0: Min bror körde av sig från Piteå. Han körde från Luleå tidigt i går morse. Och det var flera bilar som låg i diket under E4, efter E4-an. Då är man glad när man kör i det väglaget, när det kommer snö så plötsligt, ja, att man har vinterdäck.
1: Det är nog dags att sätta på en del av faktiskt nu. Så att det kommer en hel rapport om en lastbilar som har gått i diket och sånt där också på en del ställen. Så att man börjar märka att de där ärendena börjar dyka upp också. Men sen finns ju älgar som ute rör på sig förstås, det är det.
2: Gud, vad bra att ni påminner mig, för det där är vårt uppdrag i vägföreningen, att sätta upp de där orangea pinnarna. Så kanske vi ska göra nu då.
0: Du får påminna din man då att byta till vinterdäck.
2: Sommardäck.
0: Vinterdäck,
2: ja.
0: Men nej, för det är hans uppdrag, har du sagt till mig
2: tidigare. Ja, det är det verkligen. Det är inte mitt. Jag är kvinna.
0: Bestämmer vi att du kontaktar vägföreningen och börjar sätta upp pinnar?
2: Ja, det är vi som är vägföreningen.
0: Du påminner din man om att ni måste sätta upp pinnar. Och sen påminner du honom att han måste byta till vinterdäck. Så att du tar det säkert hem nu. Du, Håkan, tack så mycket för att du kom in. Vill man tipsa dig och din kollega, så har ni tipsnummer 020 999 444. Vi ska nu släppa fram Red Hot Chili Peppers.

0: Californication. Du vaknar med Peter och Lisa. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4.
1: Mm. Äntligen en dokumentär om er stockholmare och hur ni lever era små liv och åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går den på tunnelbanan.
0: Är det oss Piteåbor de pratar om?
1: Nej, det är mer små Stockholm mot en dokumentär. Ni är så duktig, kan räkna. Nej, men det handlar om duvor egentligen. Jag fulklippte ihop det här lite.
0: Duvor?
1: Som åker tunnelbana i Stockholm.
0: Åker de tunnelbana?
1: Ja. Du ska få höra det riktiga klippet snart. Det är Lasse Persson då, som är reporter på P4 Stockholm, som har gett sig ut och träffat Sara Shepard från Sollentuna som är barnboksförfattare. Och hon har bland annat skrivit boken Djuren i staden. Mm. Kanske känner till. Den var ganska känd förut. Och så här. Hon har fascinerats över duvor och som har lärt sig då att åka på Stockholms tunnelbanor. Så här låter en mer ordentligt snyggt klippt version.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, jätteroliga är de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Underbart. Mm. Alltså visst blir man lite intresserad att skaffa såna alltså börja med brevduvor.
1: Ja, som i Bröderna Lejonhjärta.
0: Ja. Alltså skicka upp den. Kan jag skicka den till dig i Enköping?
1: Ja, det kan du göra. Alltså vet du, jag tycker att alltså brevduva är ju, alltså hade jag fått en vit duva som landade hos mig med ett brev på, då hade jag svimmat av lycka. Mm. Alltså det är nog det är det mest romantiska jag kan tänka mig, att det kommer en brevduva. Ja. Alltså förstå att få ett brev av en duva. Mm. Att den har flugit med sina små vingar och vetat vart den ska till dig.
0: Tänk att man liksom använder det här för som att liksom kommunicera med varann.
1: Gjorde man det då så mycket, eller? Jo, men inte så här som posten typ.
0: Man ska skicka ett litet meddelande.
1: Men var det mycket i film eller har det liksom varit ett sätt som man faktiskt aktivt använde sig av kommunikation?
0: Alltså de åker ju hem.
1: Jo, men jag menar, omfattning användes det? Eller är
0: alltså, det här måste vi djupdyka i. Vi måste djupdyka i det här.
1: Ja, jag vet. Jag känner också att jag har lite kunskap om duvor generellt.
0: Mm, det får vi boka upp.
1: De är ju väldigt dåliga på att bygga bon.
0: De
1: tar tre stycken kvistar och bara så, nu kan

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Petra P4. Du, jag skulle vilja flagga för en grej innan jag går vidare med nästa grej.
1: Mm.
0: Det är nämligen så att vi har ju en ny funktion i vår app Sveriges Radio som heter Delta.
1: Mm.
0: Man kan klicka på Delta. Hitta oss, vi heter Vaken med Petra P4. Gå in på programmet och lyssna på oss. Så kan man trycka på Delta under play-knappen. Och då kan man i natt svara på två frågor.
1: Mm.
0: Bland annat frågan vi ska liksom bolla upp efter klockan ett ekot. Så vi tänker bubbla lite grann mer. Men man kommer också kunna vara med och tävla i nattjakten. Det var bara det jag ville flagga
1: och
0: för.
1: Och jag har en till fråga på morgonen.
0: Ja, precis. Men det är då.
1: Så det är lite så här, när som helst under tiden vi sänder så är vi lite aktiva i en slags chatt där med dig.
0: Ja,
1: samtidigt i appen.
0: Och nytt för i natt är att jag har lagt ut frågan, alltså nattjaktsmöjligheten till motell i nattjakten, och jag har faktiskt redan nu lagt ut första ledtråden.
1: Nej.
0: I chatten.
1: Får man göra så?
0: Det får man. Faktiskt.
1: Gud vad busigt.
0: Det är lite nu eftersom att det är en ny modighet det här. Så får man testa hur det funkar om jag vill vara med.
1: Utan ljud? Eller är det ljudet där också?
0: Nej, jag bara skriver ledtråden här där ute. Man ser vad det är för låt och vilken artist det är. Mm. Just för i natt. Men det är en ledtråd av tre. De andra två ledtrådarna kommer efter klockan två i natt.
1: Spännande.
0: Mm. Får vi se vad ni tror. Jag måste få prata om en grej. Du vet ju att man gör en tysk serie om kungen och drottningen. Om den svenska kungen och drottningen.
1: Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen aning om.
0: Det här har man snackat om i podden Monarkerna bland annat.
1: Jag lyssnar tyvärr inte på den.
0: Och sen har det stått i lite medier. Men nu i dagarna så har man en slags lansering av den här serien på TV-mässan i Cannes.
1: Mm.
0: Och serien beräknas ha premiär nästa vår och är då planerat att släppas runt kungaparets guldbröllop i juni.
1: Mm-hmm.
0: Och kommer då först att visas på Prime Video och därefter kommer sändas på SVT. Så jag tycker det här är jättehäftigt. Det här är ju en tysk produktion.
1: Jaha.
0: För den svenska kungafamiljen är ju gigantiska i Tyskland. De tycker lite grann att
1: Silvia.
0: Som drottning Silvia är ju som deras drottning också. Den enda de har nu för tiden. Och serien heter faktiskt Queen Silvia.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men, är det sant?
0: Ja, det är skitfränt.
1: Då är det typ att det handlar om deras rötter i Sverige, typ. Alltså ja, lite som att om Sverige skulle ha en svensk...
0: De kommer att lansera den nu i dagarna, så att vi vet, vi får veta
1: men
0: mer info.
1: Att den heter... Alltså jag menar, hade vi i Sverige gjort en serie om kungafamiljen så hade ju kungen varit lite mer i centrum, tror jag.
0: Mm.
1: Men alltså, jag tycker det är väldigt intressant hur man är sådär. Hade vi haft någon svensk som var drottning eller kung i ett annat land, då hade vi också varit helt besatta av den ju.
0: Mm. Men Queen Silvia beskrivs som en svensk-tysk variant av The Crown, ni vet, succéserien. Och är då en miniserie i 6 delar som skildrar 4 år av kungaparets tidiga liv ihop.
1: Ja.
0: Och då sträcker sig alltså från deras allra första möte under OS i München 1972 fram till förlovningen 1976. Och däremellan hinner ju Carl Gustav även bli kung. Det blev han ju 1973.
1: Jag tror att jag kommer gilla, jag kommer kanske inte ha tid att titta på den, men jag tycker inte om liknelsen med svenska kung, alltså att den skulle kunna vara som The Crown.
0: Ja,
1: det är jättepolitiskt. The Crown är ju en massa politik. Sveriges kungahus är ju noll politik.
0: Har du sett The Crown?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja,
0: du ser så lite
1: älskar.
0: På TV. Jag tänkte
1: nej, men
0: att
1: det var ju 10 år sedan ju.
0: Jo, men det är ju många, många säsonger.
1: Men jag bara menar, där handlar det ju om hon...
0: Har du sett alla säsonger?
1: Nej, inte den sista.
0: För det är ju också väldigt mycket privatliv och väldigt mycket smask.
1: Det är klart det är... Ja. Peter, men jag menar, det är ju stor politik. Jag var intresserad av den för att det handlade om stor politik. Mm. Maktens centrum, rum, Churchill, du vet. Mm. Alltså hela de grejerna, hur hon tog över som 16-åring och fick leda landet. Men Sveriges kungafamilj är ju inte så politiskt, så det måste ju vara mycket mer annat, eller?
0: Ja, det känns. Jag har ingen aning. De kommer ju att lansera det här i dagarna.
1: Gud, vad spännande.
0: Ja, jag är väldigt taggad.
1: Hur de ska få till det att bli liksom
0: hur ska
1: lite
0: de få
1: Crown?
0: Till det? Alltså, när jag hörde om det första gången tänkte jag, men hur ska det bli? Men jag såg ett foto Otopan Edwin Endre som spelar kungen.
1: Mm.
0: Alltså han har ju samma frisyr som kungen hade 1973. Så det är, och de är ganska, alltså så här, jag förstår att de har valt honom i alla fall.
1: Ja.
0: Hur som så kommer det faktiskt ganska stark kritik från det svenska kungaparet för att de har reagerat ganska negativt på de här planerna. Kungen har tidigare kallat projektet för förfärligt och tycker att det är märkligt att man gör en serie om människor som fortfarande lever.
1: Mm.
0: Och drottning Silvia har då uttryckt en oro för att de ska behöva leva vidare med sina halvsanningar. Alltså att,
1: ja.
0: För det blir ju inte, de vet ju inte. De kommer ju gissa hur det var och sådär. Alltså det är ingen dokumentärt på det sättet. Det kan det ju omöjligt bli eftersom att varken kungen eller drottningen har ju typ släppt varsin liksom biografi som de kan liksom bygga det här på. Utan det är ju liksom utifrån man tolkar deras liv.
1: Det är drama. Ihop.
0: Ja, precis. Mm. Det blir ju det faktiskt. Men regissören för projektet försvarar det här med att det finns en lång tradition av att porträttera levande personer på film och teater och menar att kungaparets kärlekshistoria framförallt är väldigt inspirerande. Mm. Men den här huvudrollsinnehavaren som spelar kungen har faktiskt full förståelse för att han känner som han känner. Att man förstår att man är tveksam till det.
1: Men han förstår att kungen är tveksam.
0: Ja, han förstår det.
1: Gud, vilken...
0: Så då undrar man, vad sitter han i för information när han känner så?
1: Nej, men han, såklart han känner så, för han är ju säkert som method acting.
0: Ja, han har gått in i karaktär,
1: så
0: som Adam Driver
1: ja,
0: i Girls.
1: Ja, jag känner också så.
0: Ja. Ja, vi kommer följa detta. Jag är spänd.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers är i Vaken med Peter och Lisa. Kia är skitarg, nästan lika arg som du är på att man liknar kommande serien Queen Sylvia med The Crown. Hon är arg för att jag har lagt ut en ledtråd i nattjakten på webben. Alltså på i appen.
1: Ja, det där lägger inte jag mig i. För att jag...
0: Sur Kia på Hare, hon kallar sig så. Jag menar inte att hon är sur, eller det är hon ju. Nu händer det alltså. Diskrimineringen av oss användare av dumb phones. Ledtråd i appen, orättvist. Då vill jag bara säga att du kommer få den du med. Men du... inte förrän som en
1: men
0: timma.
1: Men det bryr inte hon sig om. Dessutom har hon inte sagt sur Kia på Hare, utan hon har skrivit sur Kia på Hare.
0: Ja.
1: Det är du som kallar henne sur Kia.
0: Ja.
1: Nu blir hon ännu mer arg.
0: Ja, men det får
1: säg förlåt.
0: Bli. Men det som är bra är förlåt, bra. Sura Kia.
1: Nej!
0: På Hare. Men det finns ju på sverigesradio.se också. Så om du har en dator eller någon slags surfplatta, då kan du gå in där också och vara med och delta. Men nu, nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosioner hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
5: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade. Jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
6: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
5: Man agerar ju i panik, för det ser ju ändå ganska äkta ut.
6: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att söka Alva, men att hon inte var hemma då.
7: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
6: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
7: Ändra så är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsäganden.
4: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Magnetic nu här i Vaken med Peter och Lisa med The Bowser.

0: Magnetic här i vaken med Peter och Lisa. Vi sitter där i Studio 27 och sänder nattradio, Lisa.
1: Mm, och vi vill ju veta vad du minns från tv-soffan när du var liten.
0: Mm. Var det bättre förr när det gäller tv-program? Alltså jag har så svårt
1: för vissa
0: att förstå.
1: Det.
0: Alltså det var så stort för oss som växte upp på 70-80-talet.
1: Mm.
0: Alltså de här programmen vi hade, det fanns ju ingen konkurrens. Alltså det var ju inte så här, vad ser du på tv? Utan alla såg ju exakt samma
1: men
0: sak.
1: Men lite så är det nu också fortfarande.
0: Aha, är det?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Jag har ju ändå barn, de väljer samma grejer. Det finns ändå referenspunkter som är samma. Sen är ju den,
0: så
1: sen,
0: barnen på förskolan, de ser typ samma sak?
1: Ja, det skulle jag säga. Men det utbudet är kanske gånger 5 mer liksom. Om du hade
0: 5 miljoner tänker jag.
1: Nej, om du hade 3 saker.
0: Ja.
1: Den här tummen gumman, alltså de här tummen gumman, de. Och teskedsgumman och så.
0: Oh,
1: då har älskar. De kanske 15, tror du. Men samtidigt tror jag inte man kan prata om...
0: Och 5 4 elefanter.
1: Ja, det växte jag upp med, det var ju otroligt. Men då, jag tänker att...
0: Det var så bra att man kunde till och med se det som vuxen. 5 myror.
1: Det tycker jag man kan med nästan alla barnprogram.
0: Tycker du?
1: Ja, nästan. Men det är kanske jag som har låg verkningshöjd.
0: Nej, men du är ju inne i det där nu.
1: Jo, men jag menar många av dem. Det jag väljer att sätta på till mina barn tycker jag är värt att se oftast. Mm. Sen finns det vissa saker som är...
0: Hur funkar alltså dåtidens barn-tv-program? Alltså det som vi hade på tv när vi var små. Hur funkar det för dina barn?
1: Det funkar. Alla Astrid Lindgren kollar ju dem på. Tycker det är jättekul. Jag sa ju
0: även
1: det här
0: som gammal Astrid.
1: Vad menar
0: alltså
1: du?
0: Alltså de här gamla som var på tv.
1: De
0: på
1: äldsta som min mamma tittade på, de kollar de inte på. De svartvita Nej. Kollar de inte på.
0: Nej,
1: det finns ju Saltkråkan som är svartvit. Och så.
0: Men 70-80-tals programmen, det tittar de fortfarande på.
1: Ja, jag köpte en sån Astrid Lindgren-box där alla de här Emil, Pippi, Ronja, Bröderna Lejonhjärta,
0: Så när de säger Pippi, alltså... Då är det fortfarande våran Pippi.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är inte tecknade Pippi
1: nej,
0: de tittar
1: nej,
0: på.
1: Nej, utan de tittar på... Och det
0: så
1: tror jag
0: kul.
1: Många barn gör.
0: Ja, vad roligt
1: alltså
0: att höra.
1: Men jag kanske också har valt att introducera dem till vissa saker. Jag sa ju det här om dagen, att museet på Greveholm går ju varmt hemma nu.
0: Mm.
1: För att jag ville ändå det, liksom, introducera dem för det.
0: Mm.
1: Och så vill jag... I jul vill jag ju kolla på... julkalendern som är på SVT.
0: Ja.
1: Så då vill jag liksom att de skulle se det här innan, så kanske de vill se det igen sen under jul.
0: Ja.
1: För det är inte så julfixerat på Mysteriet på Greveholm. Det är liksom inte julfokus.
0: Nej.
1: Så. Men det jag skulle säga bättre förr, tror jag att det är olika. Dels så tror jag att det är bättre nu på många sätt, för många av de där barnprogrammen var ju rent av alltså, gjorda på svampar. Alltså folk trippade ju. Det var ju... Men alltså, många LSD-människor som hade gjort
0: vet,
1: de där programmen.
0: Men jag har ju liksom inget problem med det. Alltså, jag tycker ju verkligen om de här kvalitativa Pippi och alla de Astrid Lindgren-grejerna. Det får ju verkligen att...
1: Det är inte de jag menar som LSD. Jag menar simpor och grovfötter.
0: Nej, men jag gillar verkligen det. Men samtidigt, de program som får mig att liksom svungas tillbaka till min barndom, det är ju inte Pippi Långstrump på det. För de har man ju som fått följa, fortsatt att följa, förstår du? De har jag som har hängt med mig. Så för dem, även 5 myror, det är för mig inte barndom på samma sätt.
1: Nej, vad är det för dig då?
0: Nej, men det som får mig att liksom svungas tillbaka till barndomen, det är ju typ Vilse i pannkaka med Staffan Staffan Westerberg, förlåt.
1: Mm.
0: Och det är ju en sån sak som många sen när jag växte upp sa, av Staffan Westerberg, jag typ förstörde vår barndom. Alltså det var ju som ett vedertagen sanning för många att han var liksom, det var dåligt för oss att vi växte upp med det. Men jag såg aldrig något negativt i det. Jag älskade hans karaktär,
1: Lucy
0: Pannkaka och allt
1: det.
0: Jag såg inget, jag tyckte bara att det var jättebra.
1: Nej, men en del har, jag har ju i och för sig nästan PTSD från Pippi Pelikan. Alltså på en nivå att när jag gjorde sketcher förut när jag jobbade med det, då var vi på SVT:s kostymarkiv och då var Pippi Pelikan-dräkten i en del av rummet och jag kunde inte närma mig. De fick gå utan mig. Alltså det påverkade mig i mitt liv.
0: Du blev liksom så.
1: Ja, men jag fick puls och nästan en panik. Alltså på riktigt en panikångestattack nästan. Ja. För att jag tyckte att det var så obehagligt.
0: Ja.
1: Alltså det är den läskigaste karaktären. Och jag vet att vissa, medan andra barn älskar ju Pippi Pelikan, så det där är ju både och. Men Det jag skulle säga var att jag tror att det som var bättre förr var att det var väldigt, i alla fall, kreddigt. Det saknar jag. Det var ju de stora konstnärerna som var med i... Det var liksom Dramatenskådisar som gjorde barnprogram.
0: Ja.
1: Och det tycker jag lite... Nu menar jag inte att de som gör barnprogram idag är dåliga, utan för mina barn älskar alla de här på SVT. Mm. Så de är helt besatta i... Mm. Alltså Malin. De är så här, mamma, känner du Malin? Och jag säger, nej, jag känner inte Malin, bara för att jag jobbar bredvid det huset. För om du känner henne, hälsa att jag älskar henne. Alltså så pass, du vet. De verkligen älskar... Alltså barnprogramledare har så stor betydelse för barnen.
0: Ja.
1: Och jag önskar att det var lika ansett som högkvalitativ tv som det var när vi växte upp. Mm. Det kan jag tycka var bättre för.
0: Mm.
1: Sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt bra utbud på just SVT. Mm. Om jag får
0: säga. Vad intressant.
1: Och det kanske jag är jävligt
0: vad glad man blir också att de här gamla godingarna faktiskt fortfarande håller för barn av idag. Det tycker jag, det är en... Det är kul.
1: Mm.
0: Det är verkligen, verkligen roligt. Vi tänker ställa frågan till dig nu.
1: Mm.
0: Och man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Klicka bara på Vaken och vara med och delta. Eller så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du hit ett sms till 72250 eller ringer på 020 99 55 00. Och det är jättemånga som hör av sig, mejlar och har sig. Så lämna jättegärna ett meddelande i vår röstbrevlåda. Jag tycker det är så kul att kunna spela upp vilket tv-program som får dig att åka tillbaka till din barndom.

I'm like a bird med Nelly Furtado i Vakan som pratar om det tv-program som tar dig tillbaka till vår barndom. Vår barndom, din barndom. Jag har lagt ut frågan under vår sida i Sveriges Radios app. Det heter vi Vakan med P3 P4 och där har flera av er hört av er. Bland annat så har Anna skrivit barndoms-tv, ja det var ju Beppes godnattsaga med Sigrid på pottan. Sen såklart Underbara från A till Ö. Ja, och clownen Manne. Underbart. Fina, fina program det där. Alltså nu blir man ju verkligen 8 år igen. Magnus skriver att 5 myror är fler än 4 elefanter samt Tarsan och Banane. Det är Trasan och Banane. Magnus, där håller jag verkligen med dig. Det är ju verkligen Trasan och Banane är ju tv-historia. Så ikoniskt. Men det är många som är inne på 5 myror. Bland annat Linda, Anita Televinken och Haik dessutom. Och vilken nostalgitripp tillbaka till barndomen på 70-talet. Magnus, Brasse och Eva, Televinken och Bengt Alsterlind. Vilka minnen. Man blir nästan lite barn på nytt. Tänk vad tv-programmen kunde sätta spår igen. Jag håller med. Alltså, det är därför vi lite grann pratar om det här nu. För att, ja, men det är verkligen så att man påverkas ju sannoliken av det. Och när man då tar upp alla de här namnen på de här tv-serierna igen så får man ju tillbaka den där känslan. Jag minns hur vårt tv-rum såg ut när jag såg, ja, 5 myror till exempel. Sen har Skogsmullert av sig också en serie som jag aldrig hört talas om. Tror inte jag lider av det, är Skogsmulle. Mm. Serier som får en att åka tillbaka till barndomen, det är temat.

0: but I want more.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
1: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Again med Dua Lipa här i Vaken med P3 P4. Kolla in vår mail, så har vi fått från USA faktiskt en av våra lyssnare som hört av sig därifrån. Program som får en att åka tillbaka till barndomen. Jag har Tårtan, Fem myror, Dr. Krall, Andy Pandy samt Anita och Televinken. Sen har Robert hört av sig om Professor Baltasar. Underbart! Tack så jättemycket Robert för att du påminner mig om fantastiska Professor Baltasar. Baltasar. Ja, det var själva signaturen. Drutten och Gena kommit in från Caroline. Underbart program även det. Och sen har David ett program som får, ja, men honom att liksom svungas tillbaka till sin barndom. Och det är MacGyver. Underbara MacGyver, alltså. Personen som löste allting med lite ståltråd och en tändsticka eller vad det var. Han kunde göra nästan vad som helst av ingenting. Birgitte skriver, det var ju inte mycket för barn att se på 70-talet. 16:30 och 17:30 var det ju en halvtimme, och sen såklart, ja, Drutten och Gena. Men alla tycker inte som henne, utan Sören till oss också. Hej, bättre program förr i tiden. Det första barnprogrammet som jag tog till mig, det var Tant Anita och marionettdockan Televinken, som man ju följde noga sitt enligt föräldrarnas allt för nära den nästan heliga tv-apparaten. Så han ifrågasätter väl kanske även huruvida det var bättre förr. Nisse från Svedala skriver, hej på er. Tekniskt magasin med Erik Bergström var ett av mina favoritprogram redan i svart och vit tv-tiden. Och ja, det är väl ett program att bara prata om det, så svungas han tillbaka till sin barndom. Vem kan inte tycka om Boko? Skriver Thomas. Vem är störst och starkast på jorden? Jo, Boko. Det här är Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 som strax ger dig de senaste nyheterna.

0: Du vaknar med Peter på F4. Peter Sundberg har nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska ta och börja i Lund.
1: Ja, för under dagen så hölls det en lite ovanlig begravningsceremoni där. Över 200 foster och dödfödda barn som samlats in för forskning för många, många år sedan begravdes nu. Och tanken var att ge de här fostren en värdig begravning då på barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund med kammarkör, tal, och det ska också bli en minnessten senare. För det här insamlandet, det skedde mellan 1920 och 50-talet ungefär, så det var ju väldigt länge sedan. Mm. Och troligen då utan något samtycke från de här kvinnorna. Och med dagens syn då på etik och så anser man helt enkelt på Lunds universitet att man agerade oetiskt när man gjorde det här, när man samlade in de här fostren och dödfödda barnen för forskning. Att det var kränkande både för mammorna och för barnen. Vi kan höra Maria Björkqvist som är dekan på den medicinska fakulteten på Lunds universitet.
2: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
4: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsatts.
1: Man har helt enkelt då försökt ge dem ett värdigt avslut, kan man väl säga då. Reporter här var Mattias Rankinen på P4 Malmöhus.
0: Vi lämnar nu Lund och åker tillbaka till Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och då byter vi ämne ordentligt. Det ska handla om musik och tunnelbanetrubaduren som han kallas, William Sundman Säv. Det har skrivits en del om honom den senaste tiden. Han blev känd för att ha gjort tolkning av Bellman i tunnelbanetrafiken då på tågen i Stockholm. Men också för att ha hamnat i konflikt med ordningsvakterna i kollektivtrafiken. Kanske framförallt för det här klippet där han blev avvisad innan han ens hade börjat spela. Och det här ledde ju till ganska mycket debatt. Det var ju en del som tyckte att det var helt rimligt att ordningsvakten gjorde så, medan andra tyckte att det var överdrivet ungefär. William själv säger att han har fått mycket kommentarer efter det här. En del trevliga, men också en del hat och hot. Och att det har lett till att han nu kommer sluta spela.
5: Jag är väldigt glad och tacksam. Det är väldigt mysigt att läsa alla som skriver snälla saker och sånt. Men det spelar ingen roll hur många hjärtan man får om det är en person som vill klippa av en fingrarna.
6: På sociala medier har William upptäckt kritik från ett oväntat håll som har gjort honom ledsen.
5: Kollegor i branschen som tycker att jag på något sätt tar någon genväg eller att förstör för riktiga hårt arbetande musiker och trubadurer och bla bla bla. Och jag tycker att i en liten bransch där alla har det liksom, antingen har man det tufft eller så har man haft tufft i 10 år innan det går bra för en. Kan man inte då stötta varandra lite grann istället för att hålla på med såna här jävla bullshit?
6: Framöver kommer William spela och sjunga på vanliga scener, men han kommer att sakna spelningarna i det lite mindre formatet.
5: Tycker jag är väldigt kul att åka runt och spela tunnelbanan. Så jag kommer nog kunna sakna det. Men nu har jag lagt ett år ungefär på att göra det här. Det får räcka. Mm.
0: Ja, det har verkligen varit en stor snackis de senaste 2 veckorna.
1: Ja, men verkligen. Och nu då så verkar han ju sluta med de här spelningarna i alla fall då, men kanske fortsätta på andra håll. William Sundman Säv då, som August Bergqvist på P4 Stockholm hade pratat med.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

0: Volver Azalea med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tv-serier som får en att bara åka tillbaka till ens barndom. Och ni är jättemånga härliga personer som hört av sig via vår app Sveriges Radio. Man gått in på Vakens sida, kanske tryckt på play-knappen och sen under play-knappen tryckt på delta. Och det har till exempel Nina gjort som minns Den vita stenen. Jag älskade verkligen den serien. Och serien, ja, den håller än idag. Finns också på SVT Play, deras arkiv. Susie skriver, vad jag skulle vilja berätta... Ja, hon har någonting som hon vill berätta som hon inte skriver. Hon vill att du kanske skulle ringa henne. Jalle Julle Julius har kommit in från Kim. Och sen har vi Gunilla som skriver plupp, det lilla trollet som sa plupp, plupp. Och så ännu fler på professor Baltasar. Men, skriver Sofia, framförallt julkalendern, trolltider och såklart Lillstrumpan och Systerister. Du, Lillstrumpan och Systerister kan vara min topp tre julkalender. Verkligen. Så är det. Hej Peter, skriver Pelle. När jag var barn på 60-talet så hette Sveriges Television, Sveriges Radio och det fanns enbart en tv-kanal. Varje tisdag klockan 17 var vi bänkade här för tvn. Då blev det Familjen Flinta. Så kul. Så när jag ser Flintstones nu för tiden, då blir jag som barn på nytt.
1: Kort, kort, kort. Tell me something. You can play bass.

Double Trouble och Rebel MC med Love in... Nej, Street Tough ska det vara. Nästa låt är Love in Exile med Shirley Puth & Company. Nu är det så att vi undrar ju över de här barnprogrammen som får dig att åka tillbaka till barndomen. Och ni är många som verkligen känner starkt för det här. På vår app Sveriges Radio är ni supermånga som hört av sig. Det är många som gillar det här tänket att bara svungas tillbaka till barndomen, och vi är många som gör det bara att prata om de där tv-serierna som var heta då. Jag är född 56, skriver Lasse, och minns Kapten Råsopp och Humle och Dumle. Sen på 80-talet var vi ett gäng som brukade se trippade barnprogram som The Magic Roundabout, Den magiska karusellen, och The Year, Alexanderssons Tårtan, och Detektiven Kant. Mycket speciella program. Så jag fick ju själv barn och älskade Molly Mus. Underbara skratt som hon hade finns inte, hälsar Lasse. Ni är några stycken som har nämnt just Diers Tårtan faktiskt. Och jag var på någon utställning. Han gjorde den ihop med någon. Och han hade en utställning och man fick se lite grann hur de jobbade med just Tårtan och de barnprogrammen som de gjorde på 70-talet. Tidningsbudet i natten här, ett program som jag växte upp med, var En röst i natten och Sesam. Så bara tanken på det får denna person, tidningsbudet, att åka tillbaka till sin barndom. Vi har Katarina här som vill lyfta upp Dr. Snuggles, men också Ville, Valle och Viktor. Så här skriver Marie. Underbart tema i natt. Förutom det ni redan nämnt så vill jag säga Drutten Igena, Barnjournalen, Solstollarna, Hacke Hackspett, Heliga minuter med tecknat på luddat månaderna. Jag har Dr. Snuggles, Lilla Sportspegeln. Jag var faktiskt till och med och tävlade som 11-åring. Vilken kul grej, Marie, att ha det på sitt CV, att man faktiskt har varit med i Lilla Sportspegeln. Fick du kasta sån här boll då eller försöka pricka ett av hålen? Hur gick det? Skriv jättegärna i vår app Sveriges Radio. Berätta för oss. Och sen Alf såklart, ni vet det här lurviga utomjordien som damp ner hos en familj i USA. Alfs skratt. Jag tror att Alfs skratt, hon skickar en emoji här efter Alf. Jag tänker att skrattet får henne fortfarande att le. Bara tanken på det. När Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snickesnacka lite grann om det här, och fortsätt jättegärna höra av er via vår app. Men ni kan nu härnäst också vara med och tävla i nattjakten som via appen Sveriges Radio redan lagt ut första ledtråden.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ett.
1: Ja, första ledtråden står och stampar här att få ge sig till känna. Kia som är lite sur på mig för att jag har lagt ut den lite förväg här i Sveriges Radio-appen under vårt kommunikationsverktyg Delta. Under play-knappen så kan man trycka på Delta. Där så kan man faktiskt redan nu se vad det är för ledtråd och gissa. Men en ledtråd ger faktiskt inte så mycket annat än en start. För vi söker en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Och första ledtråden, den kommer här.

To Die For, att dö för, Jax Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo här i Vaken med Petra P4. Nattens första ledtråd är vår nattjakt, vår tävling här i natt. Vad kan det här leda till? Ja, det får du fundera på. Man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio, man kan höra av sig via vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled då i med Vaken, tryck mellanslag och gissa. Oavsett hur du väljer att höra av dig, kom ihåg att bifoga namn och nummer. Jajamensan. I potten, en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. En sovmask. Vaken med Petra och P4 står det på den. Eller om du inte vill ha något materiellt, då kan jag spela en låt bara för dig.

0: Sunshine Anderson med Heard It All Before här i Vaken, som släppte ut Tove Lo som första ledtråd i natten så blev nattjakten. To Die For med Jack Jones Midnight Snacks Remix. Vad blir det? Ni är många som hört av sig, bland annat via vår app Sveriges Radio. Där gissas det på bland annat Tove Jansson. Det gör det faktiskt. Nu ska vi få nyheter. Sofia Sofroniado är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
4: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag igen innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
5: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
6: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
7: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
8: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
5: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
3: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.